دزمګه کې رواسی غټ غټ غرونه دا بل دلیل عقلی دی. الله تعالی پیدا کړی دی په دزمګه کې ساده پاره غټ غټ غرونه د سره پاره ان تمید بكم د دې ان لا رسو یو لام مقدری الله تمید بكم الله تتحرک بكم د پاره د دې چې دا حرکتونه کې پتا سوانی. حدیث مبارک کی راضی دا زمګه چې الله تعالی په اول کې پیدا کړه دا بخوزیدا دا شو لکیدا با لکه بعضی وخت دا استاد کوازو تړي کنه په دیوال باندې کوازو تړي نیاغه بینچ کمزور یا ډګي یا بانسونه نه دا سلچ کې خوزیږي نغیم او وی الګ میخ راړی یا اړم راړی چې دی ورګو د کشان دا زمګه بلا سی لکیدا نو په دی باندې سکونت ګرانو خلق به پیریدل کور مور به پروانیدو الله تعالی په دی باندې میخونه وال والجبال اوتادا هل درازی الله وی مون ګرزولی دی غرون لر میخونه او تا جمع د وتد دا وتد باربای کی میخته وی الله وی ما بدی من میخونه وال د دیره بار چې دا ټیکاو شي مضبوط شي وانهارن واسال انهارن او جاری کړی دی الله تعالی نهرونا نهرونه دل په لارو کوسو کی په پټو کی جاری کړی دی هغه کې او بغرزی د کم زیر او براشی کم زیر تراشی بیا په پټو کی په لختو کی ګرزی د الله تعالی انعام کړی دی وسبلن او لاری دام یو ډیر لوی نعمت دی د الله تعالی چې په دې ځمکه باندې دا لاری جوړې کړې دي په لږ سات کې بنده دی یو ځای نه بل ځای ته بل ځای ته ورسیږي سوره په اسانه باندې او اوس خو دوره طریقې الله تعالی راوستې ده دا ټنلې خلکو جوړې کړې په غرونو کې دن سرنګان جوړ کړل دی ځای کې گاډې وردن شي هغه سوابۍ نه مخکې دی روزي کم کم ځای کې د موږ چترال ته تللو چترال دا ټنل چې دی اته کیلومیټره دی اته کیلومیټر چې دا ځای وردن نه شي کنه هغه دغه سره منکی خوا کې به دې روزي بس روان به پوه شوی نو بس اته کیلومیټره به بغر کې دن نه پټ سفر کې دارنګي کم ملګري چې سعودي ته تللي دي هلته کې سعودي عرب ته تللي دي حاجیان د عزیزیان چې حاجیان نه ولي دي دغه ته حرم شریف ته نو دوه ټنلې دي په هغې باندې راځي مکه شریفې د ما تاریخ کتې ده اوس نقشه مې هلته کتې ده دوه پنځوس ټنلې پکې جوړې دي ښه مکی شریف مکه خو ټوله غرونه دی کنه دا ټنلې خو هغه علاقه کې کوم ځای غرونه نو دوه پنځوس ټنلې چې کوم دین هغې کې جوړې شوې دي دا سورنګانو په هغې کې دا ګاډي دننه چلیږي پوه شوی موږ چې به پروسه کال د عزیز یا نه راوستېدو په دغه جمراتو په لار باندې چې راځي نو بس ور پټ بشه ګاډې تیاره به شوه هغې کې خپله رڼام لګولې وه دې دغه کې ګاډي بم لیټونه لګولې بس هغلته به تې ووتې ده بل ته به وردن نه شي هلته به تې ووتې ده کور الله تعالی وایي دور لوی انعام میں دربانوں کو غرونوں کی میں تلاری درکڑی دسر پارا لعلکم تهتدون لعلکم تسلون الی مقاصدکم دامی دیر پارا اکڑی تا سخپلو مقاصد دور سی گئی پا آسان باندی یو سڑی و مقصد تکل آسان نسی چلار و تمعلوم ہے الار جوڑی نو خلقوئی نا رازا روڈ پوخت انشاءاللہ ضرب و رسی گو خوا او چلار وطنی روڈ وطنی نو نزدیز آئی خصور اکرانشی په بدر ازمانی بندر سیگی ہو کنا اللہ وی دامی دا بلین آمو کو لعلکم تسلون الى مقاصدکم پیدا کری دی اللہ ستاو دا پارا دا لاری نهرونا چی تا سخپل و مقصدون دا رسی گئی پوشوی و علامات و خلق علامات پیدا کری دی اللہ تعالی نشانات خلق پیلو تا کی دا و خلق علامات پیدا کری دی اللہ تعالی نشانات لرا گورا خلق وی الگ پلان کی زیتہ زی او گور دا سلڑ شین یو پول بدل راشی ناغي سر بدا سی پدی سم سائیڈ باندې روان شی پوی گئی کنا ڈریوران یو بلتوی نا اغه پول سر لیفٹ سائیڈ والا رائٹ سائیڈ والا داو کدا نو د اللہ تعالی غ نشانی گرزولی پدی زما گ باندې د خلق د معرفت د پارا د لاری دو معرفت د پارا سہولت د پارا وبن نجمی او بستور باندې هم د یهددون لار مندون کی دی الله وی پزما گ کیم س علامات دی ستورو کې ملا دا صفتونه یې خېدي چې د هغې په ذریعه باندې دا خلک روان دي ګرځي او یو ځای ته ځان رسي پیدت نه اخلي سوره انعامات الله تعالی بیان کړل اوس تاسو وایي دا نعمتونه بل څوک کولی شي د الله چې کوم کړي دي چې باران نه ووري په هغې باندې زرغوني وکړي په هغې باندې فصلونه وکړي شپه تابې کړې ده رز تابې کړې ده نور سپمه ستوري تابې کړې دي مختلف قسم مختلف کلرونه رنګونه اقسام د الله پیدا کړې دي دریا بھی دل تھا بھی کڑے دے میاں پکی دل گرزولی دی کالی تین خلق رو باسی غرون چکم دین سور د فائدو نہ ڈک دی نہرو نہ لاری دابل سو کولی شی نشی کولے نشی بلی نشی کولے دا دلیل د توحید د اللہ تعالی شو چے متصرف د ټول امور سوک دے اللہ یو اللہ رے دا تین چکم دین دغرا ہوا تھی مسئلہ خان

نو دا بیان د مسالې د توحید شو او دا په دلایل عقلی شو ها دلایل عقلی په مسالې د توحید باندې بیان کړل بس دې زبانو دروي ها ان شاء الله و افمن يخلق كما لا يخلق دا سماره دلایل ده دین به ان شاء الله بیا وایو ک الله ته منظوري په دې زبانو دروي ترجمه ته بیا وګوري والذي الله غزاد دي انزل اجرا وري من السماء اذا تربد اسماننا ما ان باران لكم صود بارا منه بازيد دينا شراب سكاك دي ومنه او بدي سرا شجر زرغني ان لرا فيه جبايكي تصيبون تاس سروي سارو لرا ينبت لكم زرغني صود بارا به بدي سرا الزرع فسننا والزيتون او خونو والنخيل او كجوري والعناب انگور ومن كل الثمرات در قسم ميونا ان في ذلك يقينا بدي كي لآيت النشاني دي لقوم اند باردا قوم يدفكرون چري پكر لدي وسخر لكم الليل تابي كري سود پار الله تعالى شپا والنهار او رز والشمسان ور والقمر او سپمي والنجوم او سوري مسخرات تابي دي بأمره بوكم دلا سرا ان في ذلك لآيات لقومی عقلون یقیناً بدیگی نشانی دی دا قوم دا پار چدی عقل لری وما سر علکم او آغا چی خوار کری دی ستاو دا پار فی الارضی پر اسمکا گی مختلفن مختلف دی الوانو ہو قسم نداغی ان فی ذالکا یقیناً بدیگی لآیت نشانی دی دلائل دی نشانی دی عبرتو ندی لقوم اند بارداکوم یذکرون چری نسیت علی وهو اللذی اللہ غزات دی سخر البخرا تابی کری دی دریاب لتا کلو دا پار دی تاسو خوراک گوی منہو دا غینا لحمن طری یا وختازا و تستخرجو روباسی منہو دا غینا حلیتن کالی تلبسونها جتاسو اغندی اغیلرا و در الفلکا دوینی گشتے مواخرا شلونگی فیه پدیگی ولی تبتغو دا پار دی تاسو لٹوی من فضلی دا فضل دا اللہ تعالی نا ولعلکم دا پار دی تشکرونا چتاسو شکر باسی و القا فی الارض اچول دی گرزول دی او لگول دی اللہ فی الارض پر ازمکا کی رواسیا غٹ غٹ گرونا آن تمید بکم دا پاد دی چدا حرکت ان کی بتا سوانی و انہار نو جاری کری دی نہرونا و سبولن اولاری لعلکم دا پاد دی تحت دونا چتا سورسی گئی مقاصد دا و علامات نو پیدا کری دی اللہ نشانات و بن نجمی او بسبب دستور بانی ہم دی یحت دونا مندن کی دی لارو لرا رسیدن کی دی اغخپل زائن ندام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دا یو مسله دوا ځان سره یاد کی د دې د پوسمان ډیرو شو یو دا مسله د چی الحمد لله نن خود عرفی رزدا او د الله د طرف نه د ډیرو انعاماتو رز ده د قبولیت رز ده نو الحمدلله اندازه داسې مونږ ته لګي چې نن ډیرو زیاتو خلکو روژه نیولې ده سار د مونځ نه د جومات نه منده ته پته ولګي او روژه ډیرو خلکو نیولې ده الحمدلله تکبیرونه هم شروع شو د سار به مونځ کې ماده او سویل یو چې زنانه او نارینه به تکبیرونه وایي خدا نننه رسیدن گره داد زایکول رزنه دا امام اوزعی رحمت الله علیه یو لوی عالم تیر شوه دی بزرگ تیر شوه دی اغه پرمایی چه ما دیر خلق دا سولی دل پنزوس کال زما بدی خبر تجربه شو ما دیر خلق دا سولی دل چه اغی با در طول کال اغا حاجتون و دواغان جمع کول او دا عرفی پر از بید اللہ نغختل او اللہ بولا بیاغا قبلول لگه زمان دا زمیدار رونه چی نو باز یو کار دی چې څه خبره شي دی سوی زه ان شاء الله سیزن کې بدا کار وکو څه خبره شي زه تماکو چې خرچ شوندا کار به وکو یعنی د کار ډیر کارونه او ډیر سیزونه دی تماکو ته جمع کړي سیزن ته جمع کړي نو دک شانتي نیکانو خلکو اولیاو وی هغه به د کال اکثر دعاګانې دی رزله جمع کولی چې ان شاء الله کله د عرفی رز راشین د عرفی پر رزبانی به موږ دعا غواړو الله به را لقبلی نن اغرز دا چنن دو فصل در ایبل او د میو د شکول رز دا زما محترم نننه رز چې ګوره زمنګ په بازارونو کې په میلو کې په اډو کې زین شي ډیر وخت چې کوم دین قران شریف تلاوت لا او ما پرون ویلو چې ټول ملګرو خدمت کې مې دا عرض دی د زنانو خدمت کې
چنن رس ولا دی تسبیح گئی سورت اخلاص دان سر اڑی روائی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم او درود شریف دادری وظیفے ڈیر ہو گئی خا سورت اخلاص سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم او داریں گی چکم دینو درود شریف ددی ڈیر اہتمام ہو گئی دمنزن و خیال و سادی جمزران مخ کی رست نشی ضے نشی او درز پس وقت کی بخلوت کی جدا ذہ کی بندد و سلور رکات نپلو کی اللہ تا توبہ باسی اللہ تا اجاڑی زکن عام عرض ندگ ورے اس لکھ سات بعد و حاجان صاحبان عرفات تو خوئی بیگا تلی دی اس کو ترتیب بدل لے عرفات دے بو تلی دی خو ال تک با اس لکھ شیب آباد چکم دے لگ وق بعد دا عرفات میدان با دا جڑاگان و دا وازون نڈکی بیا حاجان صاحبان زیب زیبان دی اولاڑی پا سر سر توری پا خپو باندی چکم دین پیزار کمزوری یو لنگ و یو دغا سادر زن را تاو کڑی او دا عرفات پا دی میدان کی نور تا زیب زیب اولاڑی لسون اسمان تا پورتا کڑی اللہ تا چغی اوباسی توبی اوباسی نو الحمدللہ حاجان با پا میدان دا عرفات کی اللہ تا جاڑی چمنگا تا سدل تک اللہ د خپل جڑاگانو کو چی اللہ نن رستا د رحمتون رزدا د ستاد طرف نه دین عامات رزدا خو یا اللہ زما کمزوری دا چیزا غ میدان تنیم حاضر شوی نو دیزه کی تانا اغه خیر او دعا غواړم اللہ زما دعا قبول کی نو نن غری اغه رزدا مبارکا چې اوس با اجیان صاحبان تقریبا ال تک خدا اوسو سکم سلور بجی دی د سار مست و ټیم لګي غي به سار تاجود به کړي وسو د سار مست به گئی د غي نه بعد به بیا په ځای باندې او خوب دار افی خود مسبخین نه بعد شروع کیږي عرفات خو لیکن د سار نه خلکو دواګانې شروع کړي غواړي مونږه تاسو چې ټول رس په سناسي سکه په عبادت کې دیر کو کله تلاوت کوي کله ځان سره بدلو راتلو کې تسبیح لاس کې ونی وي ذکر کوي پردو خبرو نه دینه په کې ځان وساتي دارس ډیر د برکتونو دا او خپل حاجتون الله نه غواړي کڅوک مریضان دي صحت دی غواړي کبي اولاد دي اولاد دی غواړي کبي کور دي کور الله نه غواړي کستا سوک مسافر دي د غید لپاره خیر غواړي دانن رز د الله نه د غختلو دا د خپل قربانی د قبولیت د لپاره الله ته دعاګانې جړاګانې وکي نن رز د جړا دا او الله به قبلی ان شاء الله امام اوزعی خبر مې ته بیان کړه چې امام اوزعی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ډیر خلک داسې ولیدل چې هغې به د خپلې دعاګانې به دې رضې ته یخې وي چې انشاءالله مونږ به د دغه په رض باندې دعاګانې غواړو د عرفې په حاجتونه نن الله ته وړاندې کوي یو خدا شوه دویمه دا ده دویمه مسله چې دا سوانۍ د اختر رض ده الله دې په ډېر لوی خیر سره راولي او الله دې په ډېر لوی خیر سره تیره کړي نو د اختر په رض باندې یو مسله زمونږ خلک کوي چې وی زما د اختر پر از باندې روزه ده د قربانې په بوټی باندې به ماتوم دا څه شی دی دا یو خدای ته به روزه نه وایو روزه په شریعت کې پنځه ورځې ناروا ده د وړوکي اختر پر از د لوی اختر پر از او د لوی اختر نه بعد درې ورځې په شریعت کې دا درې ورځې روزه نیول مکروه تحریمی دي حرام دي دانی دي پکار دا د لوی اختر پر از باندې چې خلک وایي زما روزه ده دا روزه نه ده دې ته امساک وایي دا لفظ ځان سره یاد کړئ خان دی ته امساک وی امساک بندیدل نبی علیہ السلام چې وسار را پاسید او د سحر مز به وګ نو خوراک به نه گو چې کله به د اختر مز به وګ نو دا غینه بعد به خوراک وګ نو دا یو سنت او مستحب امر دی چې مونږه تاسو چې کوم دی د سحر د مز نه بعد خوراک نو گو او بیا د اختر مز نه چې بنده واپس راشي نو که چي اوس کی که کجوري خوري کپایس کی چې څه شی بس د کور غم ماحول وی نغدې وکي بعضی خلک دا وی یره جی زما د لوی اختر بلکې دا موریدلیو چې بعضی خلکو پکې پښمنیم کړی زنانو دا ډیره غلطه ده د اختر پرز باندې نه پښمنېشته نه روجهشته خو صرف چې کوم دین د اختر د مونځ پوري د خوراک نه بندیدل دا مستحب دی بیا بعضی زنانا یا نارینه دا موي یره موږ له قربانۍ نه پټې راکې موږ به په دې باندې ماتو دا بالکل نشته ری د قربانې په پوټی باندې دغه روزه بندو ختمولو دغه امساق ختمول دا نشتره دا خو صرف داسې شیو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مسکو په عیدګاه کې نو چې عیدګاه کې به مسکو واپس براتو نو د بانډو خلکو باندې به د اختر مزنو نغی به د سحر مز پسې وختي خپلې قربانې کړې وي بیزی ګړې به لالې کړې وي ان بیا باغی هغه غوښه لږه غونده کې سره کړې وه په اور باندې به پخه کړې وه
او اری زنانه بداسی او برغولی کی یو لوخی کی راغستی وا او پلار کی بولاړی وی د نبی علیہ الصلات والسلام د اظهار د محبت د وجی چر دوالو جان سردار بوس پلار باندې راضی نغی بو دغه لوخی روان دی کو نو نبی علیہ السلام به دغی د خوشالو له دوپاره دغی نه پټه واغستی دو نو دا ګوره د دې لپاره نه دی چې ګنې خامخا د امساک به بنده د قربانۍ په بوټي باندې ختموي نه چې بنده رو بس اختر د مزنه عیدګاه نه واپس راشي جمعات نه واپس راشي نو بس چې اوس کې نو بس دغه امساک ختم شو دا یو مستحب امر دی او دا اوکی خان. بله مسله چې هغه د قربانۍ سر متعلق ده هغه دا ده چې کله قربانۍ مونږ کوو نو چې څومره ټالیان دي که نارینه دي که زنانه دي که د کور دننه قربانۍ چې زنانه دي خپلې قربانۍ ته ولاړی او که زه نارینه اجره کی گئی چې بیا نارینه دی خپل قربانی دی اولاړي. نبی علیہ الصلات والسلام حدیث کی راضی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا له پیره قربانی نی ولوا ودوی بچی فاطمی قومی تپاس اودریګه دی خپل قربانی دا زګه چې ګل استاد قربانی په مری باندې چاړه چلیږي او د چاړې په سوګه باندې ړو باندې ساس کې دی وینې سوزمکه درسیږي الله دې ټولو ګناهونه معاف کړي نو تو دریگا دا زی که چستا گناون ماب کی گی چی تا حاضره نو دا زی که علماؤلی کلی دی چی پکار داری که نارینهی که زنانهی خو چی دا غی قربانی او قربانی کی گی نو آغا زی که میدان که اولاد کل آغی که اول خو پخپل باندی علالول دا دیر زیاد لازمی دی خوا پخپل باندی او سلیل چل ورزی دا دی کسی چلی خو بس علالول دی نو پکار داری چی خپل قربانی بنده پخپل باندی علاله کی او کدا سینی نبیا په یو نیک انسان باندې الاله کی او قربانه ته بخپلا بازی خلی کی کنه یره بس زبمون نه لیټ راځم تاسو بیا الاله کوئی ټلیان ته ویدانی پکار وختي راتل پکار دی او پاغه میدان کې حاضرې دل دا پکار دی ځکه نبی علیہ السلام فاطمی رضی الله تعالی عنها دا امر د دې خبرې کړو چې بچی دغه میدان ته حاضر شه ستا قربانی چې کیږي ته چلته ولاړی نو دا بغوري دا یو دوه خبرې مې لازمی ګڼلې چې دا ستوامه انو دا لازم وګور بلدار چې ګوره دا اختر چې څنګه دو الله چاله استطاعت ورکړې دی طاقت ورکړې دی غي دی دا سر غریبانان هم دی نو کوشش به دا کو چې غریبانان په غیر چاپیره بخپل چم گاون کې وګوري چې چم قربان دام یو رواج راوته دی چې ما بم قرباني کړی او زما رور قربم کړی ای بم منګر خو خرولېږي منګ بای کرولېګو زما په خیال دا خو ما ته رواج ښکاری ها نو بس بیا من غریبانان له دغه وس کې پاو پاو نیم نیم پاو یا نیمه نیمه کیلو غوښه ولېږو زوامه که دا رواج ختم شي چې یو لکه مثال مام قرباني کړې ده زما رشته دار هم کړی دی موږ یو بل کر سره لیږو په ځای د دې باندې چې زه دا خپله غوښه لږه ډېره کوم چې دا خپل کری لیږم د دې په ځای دا لږه ډېره کوم او لږ ډېر حیثیت کې غریبانانو کر ولېږلی شي نو دې کې به انشاءالله ډېر لوی خیر و برکت دي ښه د غریبانانو خیال پکې ډېر وساتئ دا او د الله نه دعاګانې چ اللہ زمنگا ساسو دا قربانی قبول کی انشاءاللہ اللہ نے بخیر واڑو کو خیر مزا کافی دی نن منگویلو چ اگر جمعہ شولانہ دا 26 تاریخ دے خمنگویلو خدمونه بکو کو خیر دا عرفه مبارک اور رضا نو چکم حضرات خدمونه کھڑی دی اگے دی خوا متوجہ شیخ پل ختمو گئی ختم بو کو دا غین آباد بہ انشاءاللہ بیا دعا کو کو خیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر

اے کریم اللہ پکم جبتان دو غواړو کم لاسونه تا ته ونیسو مکم سترګو تا ته وجاړو اے کریم اللہ گناہونو نڈکیو خو اللہ اللہ بازی وخت اللہ څوک ډیر ګناګاری خو هغه رز د اختر وینو خلک معاف کی اللہ څوک ډیر ګناګاری خو سه عمل داسو کین څوک معاف کی کریم اللہ ساده کلام تا ته پیش کو د عرفی مبارک رز د تړاندې کو یا اللہ مونږ معاف کی یا اللہ زمونږ ګناہونو مونږ ته معاف کی یا اللہ زمونږ ګناہونو مونږ ته معاف کی اے کریم اللہ اے رحمان و رحیم اللہ اللہ ساده رحمتونو ټول دروازې نن کولاو دی اللہ مونږ د خپل پیغمبر نو ورېدلې دی اللہ مونږ د علما او د خلینو ورېدلې دی چې د عرفی پر ازمانی دا اللہ دروازی کلاوی او اللہ او اللہ زمان گناہونا منگ تماب کی یا اللہ زمان گناہونا منگ تماب کی یا اللہ گناہنگاریو اللہ اللہ اقرار دی خبری کو چو گناہنگاریو اللہ ہر آن و ہر گڑائی مو دا گناہ دا جب مو دا غیبت نڈکا دا اللہ سترگی مو دا گناہون دا بد نظرین نڈکی دی اللہ لا سنو لا اللہ خپولا کم گناہ دا سرے چا منگ ندے کڑے خو اللہ دیدی قرآن دا برکت منگ ماب کی یا اللہ دیدی قرآن دا برکت منگ ماب کی اللہ دا خو یو ختم نشو بیگار سمات زن ٹیلی پنونا میسی جن رالل اللہ دا نن پا زرگونو ختمون دی خدایا بزرگونو خلقو قرآن ویلے دے اللہ اللہ دے کے حافظان ام ویلے دے دے کے عالمان ام ویلے دے اللہ دے کے حافظات و عالمات ام ویلے دے اللہ دے کے زماغ میند و خیند ام قرآن ویلے دے چا اللہ پا علمون و علمون تلاوت کرے دے خستاد رزاد پار قرآن ویلے دے اللہ پا دے کے معذوران ام دی اللہ دے کے سپینگیر ام دی اللہ دے کے مشران و بڑاگان ام دی پا دے کے اللہ سپینسری بڑاگان ام دی اللہ پا دے دعا کے خونن آغا خلق ام دی چا اللہ در لپ رنزونو باندے پا بیمارو کے مبتلا اللہ دی په کټونو پراتی دی خو اللہ لا ستا د پورته کړی دی اللہ دا غریب احنانو د وجه اللہ مونږ معاف کی اللہ مونږ معاف کی یا اللہ زمونږ گناہونه مونږ ته معاف کی اے کریم اللہ یا اللہ بل در مو نشته اللہ کتب محروم کین کم زید بزو اللہ کدا عرفی پر ازمان مونږ محروم شو چې د بزو اللہ په دې راز او شپو باندې تا قسم خوړل دی ولیال عشر او کریم اللہ او رحمان رحیم اللہ تا دم جولہی نی ولی دی اللہ دا خیر نہ رکے گی اللہ تا دم لاس نی ولی دا خیر نہ رکے گی اللہ دو ٹول نہ لوی خبر منگ دا مخ دستا گناہوں رکاوٹ دے اللہ ستا دا رضا مخ دم گناہوں رکاوٹ دے اے اللہ زم گناہوں منگ دا معاف کی یا اللہ زم پ عمل نامہ مانے قلم دا فراخ کی اللہ زم پ عمل نامہ مانے قلم دا فراخ کی او کریم اللہ د خپل جاسوسی نظام د کتابونو زمون گناہونه ختم کی مٹاوی کی او کریم اللہ رحمان او رحیم اللہ اللہ د دینن رضی په برکت سره مونږ ټولو ته معافیو کی اللہ نن ډیر روزه دار او د روزي په لاسمانه د روزي په خپل باندې لاسونو چت ګړی دی الله ډیر خلکو روزي دی قران ایم ویل دی الله درس تا د کلام شو او الله مونگ گناہ گار سوکھ بد ستا خوخی کن اللہ پدی دور لوی جمع کی خبر سوکھ خوخی د چا عمل خوب د قبولی اللہ داغ چا د وجر مونگ ماپ کی اللہ داغ چا د وجر مونگ ماپ کی کریم اللہ خلق چې بازار کے اخلی نو غنم اخلی گنڈے نالی خو کل کل گنڈیم د غنمو پر ریٹ باندھے پاگی کے اوت لے شی اللہ مونگ گنڈے اچا سرم اوت لے خو مونگ ماپ کی اللہ چا سرم اوت لے اللہ اللہ سوکھ بھرے خوخی داغی پاگا تول کے بنگرا والے خو مونگ ماپ کی اللہ اللہ مونږ خو ګونډې یو خدای هغه دانه یو چې د وړولو نه یو الله هغه دانه یو چې د خپلولو نه یو خو کریم الله په دې دوره دعا کې خو بس څوک هم داسې وي چې ستا به خوښ وي الله د هغه د امین د وجه مونږ ته اپوه کوي الله د هغه د امین د وجه مونږ ته ګناهونه معاف کوي الله دا یو دعا خو نه ده په دې وخت کې زرګونو خلکو الله په لکونو خلکو لاستا د اوچت کړي دي الله تا غواړو الله خپل رضا مونږ له راکي الله مونږ له خپله رضا راکي الله مونږ له خپله رضا راکي اللہ تا زمانگ نا رضا شی کریم اللہ ترا نا رضا شی اللہ دا دور خلق و جتا دلاس نی ولی دے اللہ اللہ دا خو یو علمی جرگا دا خدای دور جرگا دا اللہ طول تا دلاس نی ولی دے کریم اللہ دیر مبارک و رز دا خدای منگ محروم مکی اللہ منگ محروم مکی اللہ منگ محروم مکی خدای اللہ اسی عبادت را سنی تا تا سب پیش کو خدای کم عمل دا پیش کوی تا با بی منگ ماب کی اللہ اس نشتے خو بس خپل دا خپل گناہون او خپل اقرار پیش کو خدای منگ ماب کی اللہ منگ ماب کی کریم اللہ منگ دیر خلق لی دیری دی چه کل کل
کړی مجرم نیولې دی ورته وی اس زده نو ام خو وای چې دا کار مې کړی دی اس سزا دل نه در کوم خدا خپل ګناو منه الله چې ګناي منلې دی غي ماف کړی دی الله مونږ خو منو چې مونږ ګناګار یو الله مونږ منو دا خبره چې ګناګار یو غیرتی الله مونږ ماف کړي الله مونږ ماف کړي الله دا مونږ ایمان او عقیده چې بل ذات نشته ما پای والا الله بل در نشته بچ کول والا الله مونږ د جهنم نه بچ کړي الله مونږ د جهنم نه بچ کړي الله مونږ د مرګ د سختو نه بچ کړي الله د مرګ د تکلیفونو نه مونږ بچ کړي او کریم الله او رحمان رحیم الله مونږ سره د معافی او د مغفرت اعلان وکړي الله د معافی او د مغفرت اعلان نه دو کې الله کریم الله خپل رضا را لراګي الله نور اس نه غواړو الله ستا کلام مخې ته پروت دی نور اس نه غواړو تا غواړو الله ته زمونږ شي الله ته زمونږ شي الله مونږ خپل کې الله یا الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي یا الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي الله تا ته مینت کو خدایا درخواست کو ربا الله مونږ د ګناهونو د دې دلدل نه راوباسي د ګناهونو د سیلاب نه راوباسي الله ترا ته معافیو کې الله ترا ته معافیو کې الله او الله بیا به ګناه نه کو زمونږ توبه یا الله زمونږ توبه یا الله زمونږ توبه الله مونږ ټول تا ته توبه وباسو په توبه نصوحا سره خدای زمونږ توبه قبول کی یا الله د ګناهونو مو معاف کی آئنده کې مو د ګناهونو نه بچ کی خدای ترا نه رضا شي الله ترا نه رضا شي الله ترا نه رضا شي کریم الله مونږ سره د خیر او د احسان معاملو کی الله الله مونږ خدا عرفات میدان ته نشدلې خدا عرفی دا رزق متا د مخې ته کړې د الله مونږ سره د خیر او د رحم معاملو کی الله نن به حاجان صاحبان تا د عرفات کې دعاګان او جلاګان او اوازونه کوي خدای د غیب دعاګانو کې زمونږ سی وګرځي الله د غیب دعاګانو کې زمونږ سی وګرځي الله بار بار مونږ په دغه سفر کې دې سره شریک کی کریم الله رحمان او رحیم الله آجیان بتانا خیرون غواڑی اللہ غی تمنگ دعا کو اللہ حج و دا آسان گی دا عرفات دا رز و دا آسان گی رادلون کی نمزدلی بیش پا و دا آسان گی او اللہ سبا دے چکم منڈی تر لی دا قربانے و دا شیطانان وشتری و دا آسان گی اللہ پا دیر لوی خیر سر پی حج ہوگی او اللہ دا غی پا یو یو عمل کی منگ لاجر را گی اللہ دا غی پا یو یو عمل کی منگ سر شریک گی اللہ پا یو یو دعا کی و سر منگ شریک گی اللہ دا غی دعا گانی زمان حق کی قبول گی منگ دا دیر و آجان بی لیوتا سب دعاگانی کو خدای دا غی دعاگان زمان حق کی قبول گی اللہ دا ٹھول امت حق کی قبول گی کریم اللہ زمنگ رونو د قربانو ارادی کڑی دی اللہ د ٹھولو قربانے قبول کی اللہ د ٹھولو قربانے قبول کی اللہ چی چاغستی دی کہ سوک بنا نخلی اللہ تی قبول کی کریم اللہ سب منگیو سب زمن قربانی وی خو اللہ بس دا ٹھوک رال پاسل بانی قبول کی دا پیخی رال پاسل بانی قبول کی خدای زمنگ دا قربانے قبول و منظور کی اللہ تی قبول و منظور کی او کریم اللہ او زمن خالق او مالک اللہ منگ تر مغفرت اعلانو کی اللہ منگ تر مغفرت اعلانو کی اللہ کا تم پناہ کے تم جدا کے انچال بسو اللہ تم در کستان آخوا دی خواشو چرت بسو اللہ بل زہم و نشت دل تراغلی یو اللہ دی زہ تراغلی یو تا تم آواز دے اللہ منگ ٹول ماپ گی یا اللہ منگ ٹول ماپ گی یا اللہ زمنگ مور اپلار ماپ گی اللہ اللہ زمنگ دا مور اپلار گناہ ہونا ماپ گی اللہ زمنگ دا استاذان گناہ ہونا ماپ گی اللہ دے نبی کریم علیہ السلام دو ٹول امتیان گناہ ہونا ماپ گی او کریم اللہ او رحمان او رحیم اللہ دا خو یو عظیم جرگا دا اللہ مونږ خو جرګو کې دلی یو مونږ لی دلی دي که چا چا ل ډیر جرم کړی ډیر نقصان یې ولې کړی خو اللہ چې کله یو جرګه اجرې ته تللی ده نو آخر کې کاکا مونږ ته ویلی دي چې یاره زه خو ډیر غصه وم خو د دې جرګې د وجې ما دې معاف کو اللہ ته مونږ ته غصه یې خو اللہ مونږ معاف کی اللہ دې جرګې د وجې مونږ معاف کی اللہ زمونږ ګناهونه لرې کې بس اللہ بیا پاینده کې مونږ ته د نیکو توفیق راکې د ښکلي ژوند توفیق راله راکې کریم اللہ ت مہربان اللہ ت رحمان اللہ ت رحیم اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمائی چې زما اللہ دا یو مین دو نډیر مہربان اللہ رے خدایا منگا خود یوی مور مین لی دلی دا اللہ کا سوک مور ڈیر خپگی اللہ کا مور ڈیر اولڑ زئی اللہ کا ڈیر اوکڑی خوچ بیا دے رائشی او مور سر د کٹ پو بان کینی اللہ مخ کې د دینه چې د مور ته واسو کی د مور په لکه ترس راشي او دغه ګناګار بچي ځان ته راجوخ کی الله مونږ دره ګناهونه ځان ته راجوخ کی الله په مونږ باندې رحم وکي مونږ ځان ته راجوخ کی الله مونږ جدا کی ما الله مونږ جدا کی ما اے کریم الله نه دعا چل لازی نه د غختو چل لازی الله زمونږ نه اسی رضا شي الله زمونږ نه اسی رضا شي الله مونږ بسي او سبا زمونږ دعای او الله زمونږ نه رضا شي یا الله زمونږ توبه زمونږ نه رضا شي
ډیر خلکو د دعاګان ویلې دي. زبر کم کم نوملم کریم الله ډیر بیماران دي، څوک بس په دالونو کې پراته دي، په غټو غټو بیمارو کې رایسار دي الله، څوک کورونو کې پراته دي ټول د کورو به شفاګي، ټول د کورو به شفاګي الله. زموږ کلی کې عملګری دی اسپتال کې پروت دی، شفاګي الله، غیله صحت ورګي الله. ګیر چاپیر په دې کلو کې کم مریضان دي الله، ټول صحت ورګي. په دې اسپتال کې سور بیماران دي الله، اختر خدای چا د ارمانی چې کور می بچو سری الله، دا مریضان په خپل خپل کور د بوزي الله، په خپل خپل کور د بوزي الله. کریم الله، الله زمنګ نارضاشي، الله زمنګ نارضاشي. کریم الله زمنګ چې سور حضرات او پاتچوي دي ته د بخنه وکي، استادان مو پاتچوي دي الله ته د بخنه وکي. د نبی علی السلام سور امتیان د ایمان په حالت کې، د آدم علی السلام نواله درننه پورې سور مؤمنان تللی دي الله ټول د بخنه وکي. الله زمنګ کوم استادان الله د ایمان په حالت کې د دنیا نه تللی دي، استاد کتاب خدمتونه کړی دي الله، نن خور کې پراتی دي الله ته د بخنه وکي. قبرونه د نور نډک کی الله، قبرونه د نور نډک کی. پس بندگانو د صبر او خیر ورګي الله ته رضا شي، الله ته رضا شي. او کریم الله ته زمنګ نه خوشاله شي. رب العالمین مونږ سره د خیر او د احسان معاملوږي، مونږ سره د فضل او د رحم معاملوږي الله، مونږ له خپل دین باندې استقامت راګي. کریم الله ډیر خلک جزان داسې دي د کراینو په کورونو کې پاتې کیږي، سارو ماخامې دغه یری چې مالک راتونه وي چوزه الله، خپل کور ولا ورګي، خپل کور ولا ورګي الله، به کور ولا کور ورګي الله. ډیر مرګري به اولاد دي الله، صالح اولاد ولا ورګي الله، به روزګار دي خپل روزګار ولا ورګي. نارینه اولاد نشته، نارینه اولاد ولا ورګي. په بار ودنونو کې سم مسافر دي، ما در دواګانو د پاره چا ویلې دي، د چا ټرایګانی دي الله غي په ټرایګانو کې کامیاب کی، ویزی نه لګي ویزی و دوله ګولګي، کارونه بندي کارونه کولاوګي الله، د عالمی دنیا د عالمی اسلام د دنیا نه دا مشکلات اوچت کی الله، د مسلمانانو په دې نړۍ باندې رحم وکي الله، د فلسطین په مجاهدینو باندې رحم وکي الله، غ اوګو تګل ډوډۍ ورګي الله، تول او بو ورګي الله، تی په سر باندې صدر واچي. ډیر پکیران دی ډیرو کړي دل الله، د کافرانو وسلې بیا سره کی الله، منسوبی حبا منصورہ کی الله، چې کم خلق د دې مسلمانانو خلاف لګیا دي ظلمونه کوي الله، تی تباہ و برباد کی الله، د مسلمانانو حفاظت وکي، د مجاهدینو مدد وکي الله، د مبلعینو امداد وکي، د علماو امداد وکي الله، د ټول علماو حفاظت وکي، د مدرسو حفاظت وکي، د خانقاهونو حفاظت وکي الله. اختر را روان دي، سور زینو کی منزله کی الله، تی بخیر سره وکي الله، د هر طرف نو د حفاظتی تدابیر برابر کی. کریم الله کم ماشومان دی سبقونه وی الله ته د سبقونه آسان کی، سکولونو کې کوم لکان امتحانونو ورکي کم جنګای دی الله ټول کامیاب کی الله، په سبقونو کې دی الله غي کامیاب کی الله، د مدرسو د طالبانو حامی او ناصر شي. کریم الله ډیرو خلکو را در دعا د پاره ویلی دی الله، د غټولو مشکلات حل کی، د ټولو پریشانې ختمې کی الله، د ټولو په کورونو کې خیر او برکت واچي. د اف ام د ادارې ته دعا وکړي چې الله ته ترقی ورکړي، زمونږ د پاره استاسو د پاره د خیر یو سبب دی، زه اثار کې زمونږ استاسو د الله د کلام دی یو ځای کېدو سبب دی الله، د دې ادارې ته، د دې ټولو معاونینو ته، منیجرانو ته، د دې ارجیګانو ته خیر او برکت ورکړي. زما د عملګری دی، دی ما سر مستقل راځي، سار سبق له جزر اعظم دی ما سر راځي الله، دې خوشاله کی. داننن سر ایسیب دی راغلی دی الله خوشاله کی. الله تعالی دې عمرونو کې برکت کی، صحت کې برکت کی، اولاد کې برکت کی. زمونږ دی ملګری له الله صالح اولاد ورکی، نارینه اولاد ولا ورکی الله تعالی، نارینه اولاد و د نصیب کی. سور ملګری نور دی الله تعالی، د نارینه اولاد نه محروم دی خیر ولا ورکی. په بار وطن کې ډیر مسافر ناکام او دی الله، د ټولو کامیابی نصیب کی، ټولو د خیرونه ورکی الله. په کورونو کې په فالجونو باندې سه زنانه مبتلا دی الله، صحت ولا ورکی. زمونږ یو ملګری دی، زمونږ ډیر دا سبقونه مونږ له چلی الله، دغه والده بیماره د صحت ولا ورکی. دا خالد زمان صاحب زمونږ دا سبق چلی، والد صاحب وفات شو الله ته بخنه وکي. زما استاد محترم دی نږدې ورځو وفات شو الله ته بخنه ہوگی. ٹول مومنان تا اللہ بخن ہوگی اللہ، ٹول مسلمانان بان رحم ہوگی اللہ. چت بھی خوشحالی کی ناکار زمنگ نوالی، چت بھی خپکی کی نمنگ ٹول داغا قول او دا فعل او دا عمل نو سادی اللہ. منگ دا صدق او حیا والے زندگی را نصیب کی، تقوا تو حارت والے زندگی را ترا نصیب کی اللہ. منگ ٹول ال خیر راگی اللہ، منگ ٹول ال خیر راگی. دی وقت کی بلا ڈیرو خلق ما سر لا سنو چت گڑی او ارمان بھی
چې یاره دی به دا دعا وغواړي دا نو الله که ماته نه دي یاد نو تا ته خو یاد دي د دې ټولو غریبانانو دعاګانې قبول کړي، زما د دې خویندو میندو درونو دعاګانې قبول کړي. الله دی چې څه غواړي د حیا مطابق، د عزت مطابق، د شریعت مطابق اوله ورکړي. الله تعالی موږ ټول د بې پردګۍ نه وساتي. الله زموږ د ارونه خویندې دې وخت کې چې لاس اوچت کړی دی د دې درونو کم ارمانونه دي اوله پوره کړي. د کوم هلکانو جنکو رشتې نشته الله ښکلي ځایونو کې رشتې وکړي. الله د چا د کورونو مسلې دي مسلې ول حل کړي، دشمنی دی الله صلح ول وکړي. الله زمونږ د ټولو خیر نصیب کی. الله دا مونږ چې سو غختل دار ال را کی. الله د کوم شرونو نم پناه غخت غینې مو بچ کی. الله مونږ ټول د جهنم نو سادی. الله مونږ ټول د قبر د غزام نو سادی. الله د زنګدن د سختای نو سادی. الله زمونږ دا درس قبول کی. الله زمونږ د سار دا درس قبول کی. الله صرف ساده پاره کو، الله تی د ځان د پاره کی. الله سبا مونږ یو سبا زمونږ اخلاصي نشته اخلاص خو الله نیت مو خالص کی. الله دا درس خپل رضا د پاره وګرځي. الله د خپل ځان د پاره وګرځي او الله ته به زمونږ نه رضا شي. الله زمونږ د کور او د بار اصلاح په دې باندې وکړي. الله ته رضا شي، الله ته رضا شي. کریم الله چې سمو غختل دا ټول خیرونه مونږ لرا کی، پریشانای مو ختمي کی. الله زمونږ اولاد نیکان صالحان کی. الله زمونږ بچی نیکان صالحان کی. زمونږ د سترګو یخوالی وګرځي. الله ته رانه رضا شي، داسې رضا شي بیا رانه خفه نه شي. الله چې ته به خوشحالیږي نه کار رانه والی، چې ته به خفه کیږي نو مونږ ټول دغه قول او فعل او د عمل نه وسادي. اللهم اصلح لنا شاننا في الامور كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين. دا یو خبر دا ووري چې ان شاء الله اوس سبا خیر اختر دین چټیانې بشي، نو سبا کې خیر شورو رزدا چټیانې دي، په بل شورو باندې به بیا سبق شورو کوو که خیر خان. د سبا نه چټی شو که خیر، د شپګور زی به چټی که خیر، په بل شورو باندې چې د اختر یو د اختر پرس شورو ده کنه، د اختر نه بعد چې کوم شورو رازین په غیر رزبانی به د بوت پر رزبانی به منګه سبق شورو کو ان شاء الله کله د منزوري. دوی مدا خبره ده چې بازی ملګری په دې اختر کې بیا مبارکای ل رازی، انو ګرمی ده او اسمو اختر د قربانوی نگرانی. زما خو ټولو ته بس دا غری چې بس تاسو هم دوا کوئ زبات هم کوم او ځان به را کړوئ، ځان را کړوئ ما. خو که خامخا څوک راتلل غواړي چې خامخا بزم، نو د اختر په لومبی را ځکه مرازی چې سار نه قربانۍ کولی، بیا زمونږ د مدرسې د سرمنو منډې تړلی غسوب خرسیږي، نو کله کله مازیګر ماخام ته ورسی، نو تاسو به راغلی زه به یم نه ملاقات به ونه شي. نو اول خو زما ټولو ته دا غری چې ځان مرا کړوئ، خو که خامخا څوک راځی نو بیا په دویمه یا په درېمه ورځ باندې انشاءالله خود د آرام د ټیم خیال پکې سادی، د ماسپخین نه در مازیګر پورې دا لګ د آرام ټیمی، نو دغه د بکه ګورو که هر چا لزی علما لزی مشران لزی د آرام د ټیم خیال پکې سادی خان. البته د صوابۍ په ګرون کې به زه انشاءالله د اختر موس پړاوم که خیری، دا زمونږ د صوابۍ بس ټرین مخې ته چې کوم د فوټبال غټ ګراوند دی، نو د اختر موس هلته پړاوم انشاءالله. نو که کوم دی نږدو کلو ملګري دي چې هغوی وایي چې یاره بس موږ به ملاقات هم وشي موس به مو کړو، نو انشاءالله د اختر موس به مونږ پاوکم وبجې کوو که خیری. اکثر ملګري راځي مو د اختر موس به مونږ خیری پاوکم وبجې کوو که الله ته منظوري، انو سبا که خیری که الله ته منظوري انشاءالله پاوکم وبجې باندې به مونږ د اختر موس ته ودرېږو. نو که داسې څوک وایي چې یاره بس هلته به ملاقات هم وشي، دغه ډېره اسانه لار ده، نموز بمو کی ملاقات بمو شي انشاءالله تعالی. الله دې زمونږ استاسو ټول نه رضا شي او الله دې د اختر په ډیر لوی خیر سره وکړي. الله دې مونږ ټول له استقامت راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د چهارشنبه او زیارت په ورځو یا په نورو ورځو باندې روزانه د سحر 8 بجو نواله د 9 بجو پورې دلبر ریډیو 400 ده. ورسره دلبر ریډیو سوابی اف ام سلور نوی بالکل نیخ بنی غ ژوندون پروگرام وړاندې کوي. ما ته ولکې کی تاسو بچی تاسو ضرور تاسو خپل سلمان شاه او ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دی. الله دې راته روغ صحت من او ژوندې لري چې دغه سخت ډیوټي خطرې خې سره سر انجام کړي. زګل چې انتهایی پولایټ او انتهایی سخت ډیوټي ده. ډاکټر صاحب محترم دغه د زړه مینا ورته زوالې شمه کلو مریضانو سره خپل کار روزګار او زیار سره نو بهرحال ژوندون هومیوپاتیک کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ 400 والا کلینک زمونږ چهارشنبه زیارت پورس کوله وی تاسو دل تراتلې شو ډاکټر محترم نخبل علاجونه کول شي تاسو پوښتنه ته کول شي چې کوم رونه خويند راتلل غوړي وی چر مونږه ډاکټر محترم نه علاج کول غواړو ډاکټر محترم سره خبرې ترې کول غواړو ډاکټر محترم لیدل قتل غواړو نو غټول خويند ته وي مغټول رونه ته چې تاسو مونږ لپاره ډیر معزز یې ډیر عزتمن یې ډیر تکړه زمونږ ملګری یې بالکل تاسو له اجازه ته تاسو چې راځي نو خپل طریقې کار دی وغه طریقې کار بخپلوي او بل دا خبره ده چې ژوندون هومیوپاتیک کلینیک چې کوم په مردان کې زمونږه کلینیک دی د سړک په غاړه قادی اعظم کالج سره خوا کې شمسی روډ باندې په مردان کې نو د جمعې او د خالی په ورځ دغه کلینیک زمونږه د سهار 8 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې کولوي. ور سره بیا ور پسې د اتوار رزي نو د اتوار پر زمونږ درې واړه کلینیکونه الحمدلله بندي چټیانه وي. بیا پیر او منګول سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپاتیک سنټر کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو ترې هلته علاجونه کول شي. د دې خبرې وضاحت کوم چې هر کله راځي مردان ل راځي چار سدې ل راځي سوابي ل راځي اړو راځي نه اسې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره یو مرض یو ډیزیز یو مسله باندې خبرې کول غواړي نو ډاکټر عبدالرشید خان کې زموږ دا کار خوخته چې وي چې تاسو تکړه شي خود مریضانو د مونځ او د سودا پروګرام په دوران کې نه دین علاوه تاسو ما باندې سوالونه کول شي د صحت په معاملې کې د مرزونو په باره کې د میډیسن په باره کې تاسو ما ته کال وکړئ ما ته میسجونه پیغامات راولې کې زبستا تاسو کالز میسجز پیغامات شاملو کال به تاسو مونږ ته کوي ډاکټر محترم سره به خبرې کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 دغه نه علاوه زما غډیر عزتمن دي خويند دي زما غډیر عزتمن ورونه چې غوي چرمن ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو نو تاسو به د واتس اپ په ذریعہ باندې ډاکټر صاحب لراتلی شو تاسو د ډاکټر صاحب نه چې دنو علاج کول شي خو د واتس اپ په ذریعہ باندې تاسو برازي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو ډاکټر محترم سره خبرې ترې کول شي. جی بابا ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مننا سلمان شاہ بچے رمبی خدا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا او دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دی ٹول یو جہان مننا کوم چرتو یرو لزدو لسکال راسی دیار لسکال راسی زمون دا صحت دا پروگرام جاری و ساری ساتھ لیرے دا دی ٹول یو جہان مننا کوم. گران اردن کو پروگرام د صحت ته ژوندون پروگرام دی روزانه اتو نوالی تر نه بجو پورې موږ تاسو ته مخامختیا کو او تاسو ته د صحت حواله سره معلومات درکو. دې کې یوازې دا خبره نه را چې موږ مطلب دار چې بس دوایی دا و راشه او ټیک پشه او دا خبرې هم دي. د دې سره سره چې موږ اکثر کال چتو و کال ماندی غی نه پختنه کو چې چاته د دوایی د خودلو پوزیشن یغی ته دوایی هو چې چاته وایو چرته علاج هومیوپاتیک مکه و انګریزي طرف ته لرشه اغی ته دا وایو داسې مرزونه شته چې اغی ته مونږ د حکمت لاره سمکو یا چې په کوم مرز باندې مونږ اورسو او مونږ په مطمئن یو مونږ ورته دوایی هم خایو. دا زمونږه هغه هڅه کوشش ته په دې پروګرام کې مونږ خپل مشورتیا و غیره داسې نکو چې مطلب دار چې بس دوپړې باجې رواني کړی او دا خبره شروع کړو چې بس راځي او مونږ مړیم جم دی کوو او مونږ دام کوو او مونږ دام کوو. زه د دې سپیشلیست يم زه د دې نه جنا بالکل نه هومیوپاتیک سپیشلیست د سره شته نه پکې سپیشلایز کورس شته بس اونلی هومیوپیتک تے ڈی ایچ ایم ایس تے بیا راغے نہ بعد بی ایچ ایم ایس تے ہاں کہ یو انسان یو سٹڈی کڑی پے یو مرض کے اگا یو ایکسپیرینس لری نہ اگا جان لا خبر رہا خو سپیشلسٹ پکے نشتا ڈیر خلق ز پر ریڈیو پر ٹی وی پروفیسر ڈاکٹر ہومیوپیتھک سپیشلسٹ دا ٹول گپ تے دا خبر زگا کو مچتا اس دا وضاحت دا دی خبر ہوشی او ایکسپیرینس خو جان لا خبر رہ چدا انسان ایکسپیرینس پس کی گی ایکسپیرینس پاگی کی گی چدا انسان پہ یو فیلڈ کے وقت ہوشی دا دو سلور پیزو کالو بسی ایکسپیرینس ہی ایکسپیرینس اگے تو وہی چ پیو فیلڈ کے کم سے کم شل دیش کال تیر کے کہنا دی تمگ ایکسپیرینس دا موسٹ سینئر ڈاکٹر دے دا سینئر ڈاکٹر دے نو دا غدا ترتیب دے تاسو برابطہ کہ وے پسی پر 312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ ڈاکٹر عبد الرشید مہربانی جی مہربانی دا خبر دا فلو میں پدی وجہ لگا بند شو چی دی کہ دی نمبر ماں دے بار بار کال رات نو اخ پتہ لگے دے چی یو مریض راغلی رے دل رے نہ دما خل یا دے باڑے نہ راغلی رے یا چرتا لنڈی کوتل نہ یا کوارٹ سائیڈ نہ نو اگہ دے پتہ معلومات کو نو پدی وجہ ما دا ضرور چت کہ نو زکہ دا مگ دا خبر دا فلو لگا گونتے بریک شو. او السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام. جی
2: ڈاکٹر صاحب مونږ یو کوڑا خټک خبرې کوو. جی
1: جی وای
2: ما وی جی ما پرون را تخپل دین مخ کې تلو ما حالت دغه کې نو خار کې قاضي کمپلیکس هسپتال کې تربور می خپل خو ونه دې پاره تاسو ته پاره ملګر راغلون دا غوي
1: را دا سیدا ورستا ټول خیبر پښتونخوا وری ریډیو کې ستاده आवाज راځي مختصر خبرو کا لنډه خبرو کا.
2: جی ماں پرون بہارے مطلب ٹولو ویلو پیت کو پیت کو ٹولو مطلب جواب ورکو ڈاکٹرانو بس مایوس والا کاڑو داغ ماتا اللہ کا فضل سر ساسو نام رہتا اگستی نو آگا قسم ماتا لگتا ہمارا تاغستی ہماوی جی صرف چدا
1: چار سد کی پکم اور چار سد کی یو د شورو روز دا چار شمبیر وز دو سبا بم چار سد کی یو د درو بجو پورے
2: اور مسار نسٹ امپو سار نسر
1: سٹو بجو نہ والے درو پورے
2: اے نتا سو گا نمبر دا سی ور کوی کنال
1: تے چتر ترا سے نو گھنٹے ہونی میں کہ مریض پاریگی کہ نمبر پ موبائل نہ ور کو.
2: جی اور لوگوں کو خیر کال بکاٹ کو کو لگدا پتہ نہیں رہتا وہ چا سدا کہ کون لے کی
1: کہ لاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ.
2: ہاں جی ہاں صحیح ہو گیا
1: میرا مہربانی دا زمونگا یو مریض پختنا کول. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. جی خیر
1: الحمد للہ. جی سوکھ دکم دینا
3: ناصر دا خبر صوبین خبر.
1: جی وایا.
3: جی جمع دا میدہ سو. جی
1: عمر دے بچے سونا رے
3: جمع 15 سال.
1: 15 سال دا چپسونا چورنا پاپڑے چورے دا سیزونا مخرخا
3: ایک دے دا ہمیں وقتا نا بن کری دی
1: آو نقصوامی کا زان لراوالا 35 طاقت کے نقصوامی کا پا موبائل ملاوی دو کہ تکڑے ہو پا خبر باندھے بڑی نہ پوئے دے ہو. بہرحال نقصوامی کا دراوالی کوشش تھا کہ یو ہو وڑول چیڑے ردیا تو تیز ام پخاوے دے سرم دا انسان دا میدے اگر تیزابیت زیاتی گی دا دین علاوہ چکم دا کولڈ ڈرنک تھی یا دا ڈبو دا جوس تھی دا بن کے او بل بازاری خوراک پدے وڑو بن کے کوشش پہ کھوے کور کے والا پخوے کہ چکن گواڑی کار سو گواڑی نو کور کے والا پخوے نو لگ انتے سپا بورتا ملاوے گی. او ہر یو معشوم بس کوشش تھا کہ چھے بس دا بازار نہ کباب روڑ ما ذرا بازار نہ دا شیر روڑ ما دا روڑ ما دا روڑ ما بل دا چورن چپسونا پاپڑے ام چورے دام تباہی دا نو لوگ انتے دی خبری کوشش تھا کہ چھے دا خپلو بچو دا ذہن دا بدن دا صحت خیال ساتے نو دا بازاری خوراکونے پہ بن کے. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب صحیح ہیں؟
1: جی سر ڈاکٹر عبد الرشید خان استاد آواز ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری.
4: جی برابر یې
1: الحمدلله
4: کلینک کې خو نه څه کار ساده کې کنه
1: نن به 400 کې یو ان شاء الله
4: مزل رواني مګي لګار ما ټیم پورې راځي کنه
1: راځي جی راځي راځي جی ډیر مننه شکریا جی السلام علیکم
5: هلو
1: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خی
1: الحمدلله
5: ډاکټر صاحب تاسو زما مور دوه کړي وو اوس تا ګولای ور سره ختم شي وی دي دا بل ته چا ته شفقه در کې ملاويږي کنه
1: نه نه نه نه
5: تاسو هغه ته هم حاضر دي کړي
1: لازم لازم د هوميوپاتیک علاج چې چانه کې او مغه ته بزان رسه او دا او صرف ګولې ختم احساس کی خوړلې نه کدا ترخی وي
5: ار څه بس ختم دي بس نن ختم شو نن وای چې تاسو دا
1: بس کارت تاسو سره را کارت ځان سره وروړه او راشه 400 دی ته او دوی خپل یو سه ګران اردوونکو کوشش تا کوي عقل خو الحمدلله پختون له خو پاکه کل نه دی ورکړي انې ولې شعور ورکړي خو صرف دا بووی مچ کلم د یو ډاکټر نه علاج کوي نو هغه د ډاکټر د طبیعت مطابق سر ترسوي دا سیمه کوي اوس پرونه ماته یو کس کالو کوي ډاکټر سره د پلان کینه می دوايي یوړ دوا پیری لسلس روپې رانه واغشتي او زه درځم نو د دوايي به تاسو سره ملوشي نو دا نو مې نوم پېښتا وې نه نومونه پېنيشت نو مې چې نوم پېنيشت نو ماته به څنګه پته لګي نو دا لوګون ته سوچ کوي چې خدای خبر تاسو په کم ځای کې لوي شو په کم ځای کې تاسو مطلب دغه وکنه هر کله چې هر ډاکټر لزه کغه انګریزي ډاکټر دی کا حکیم دی کا هوميوپاتیک دی نو تاسو هم هغه ته چیرې نو واپس ځای کې تاسو ته مطمئن یې نو داغه نه علاج او داغه نه کورس پوره کې اله بس تاسو دا مسلې حل کی که تاسو کله یو طرف تمنډو کله بل طرف تمنډو په ټیک ټاکو کې د دنیا ډاکټران دی 80% پکې ډوک پوک دی 80% نو لږ سوچ سمجھ کوي لږ فکر کوي چې را مونږ لا چاله تل پکار دي څنګه تل پکار دي بل مونږ تنقید د پاره ډیر مړنی یو ته تنقید د پاره مونږ ډیر زیات مړنی یو ما پرونو یو وړوغون ته ویډیو جوړ کړې و د شیخ ادریس صاحب د پاره عالم دین او دا تاریخ کې ډیر عالمان لاړل خو د ځان له یو جدا مقام او د عجزې د خاکساري دا بس یو ملنګ انسانو عجز خوی انسانو یقین وساته چې دوه درې ورځې دا پرونو دا نن دا دوه ورځې چې اوبم زموږ نه تیریږي د خفګان نه او په هغه ویډیو کې چې رینو خلکو ما ته ګډې وړې خبرې لیکلي زه حیران دایم چې دا مونږ خدای پاک د تنقید لپاره پیدا کړی یو کړه اصلاح لپاره پیدا کړی نن سهارم چیرینو یو دعا ته ناستو ما دعا ته او هغه دعا کې چیرینو سسامي خبرې و سر روانې خبرې وي زه پکې روچا شم مهرباني وکړه دا غم دی ادا خبرې دا ډسکشن پریک دے او استغفار ډیر وای مهرباني وکړه ا وی چوټي مور بڑی بات مونږه زموږ سه حیثیت ته پلکاو عالمان دا غره لاس اوتیری پاره شوی دی دنیا کې نه د ملک نه د ملک نه بهر خلکو په خپګانونه کړی دی او هغه ته ضرورت د دې خبرې نشته چیر زه خپه شو موزه بوله دعا غواړم نه خو بس داسې یو انسان او داسې یو شخصیت چې دا په کلونو کې داسې نه ملاویږي چاته او زمونږ خو الحمدلله 400 چیرې دا خو د دین مرکز دی ډېر ښکلی ښکلی عالمان پکې الله پیدا کړی دي څه د دنیا نه لاړل اوسه شته او بیا سپیشلی د دې ریډیو په وساته زه ډاکټر عبدالرشید خان د 400 ضلع کغه تورنګ زیرې که عثمان زیرې که عمر زیرې که ولی باغ دی که داسې دا نورې علاقې دي هغې چې کم د دې میلمنو کم خدمت کړی دی کم استقبال یې کړی دی په جنازه کې د هغې د اوبو داغی د ملمستیا داغی د سلام کلام چې کوم شوی دی د دې تعریف لکه ما سره الفاظ نشته چې زه د دې خلکو د چار صدې د دې عوامو شکریا په کومو الفاظو ادا کړم. الله دې دې له د دې اجر ورکی او شیخ صاحب دې الله وبخي او الله پاک ته والله هغه جهان خشته کی هغه خبرو کې زموږ دې خبرو کې هغه دغه نشته ځکه چې 24 hours 24 ghante د الله کلام بور سره اول خپل مدرسه بیا حقانیت تتلل بیا خکول خکول علمان بول راتلل ناسته به اور سره کوله نو مقتدا دی خبرو ضرورت نشته هغه یو ډیر پاک یو ډیر بهترین انسان او چې د مونږ نه جدا شو نو رزق په دنیا نو الله دی او بخي دعاګانې بورته غواړو او دا هیریدو والا نه دی د شهادت مرګ دی الله دې وبخي. صحت پروګرام دی د صحت حوالے سره به زو او کالونه هم راځي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. ته دې پوښتنه عوامو لپاره صرف د یو ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ چېرته محفل کې کینه یو انسان سمه خبر وکړه یې روانه خبر وکړه کوشش دا کوي دا اصلاح طرف ته بوځي د اصلاح خبره کوي ځان ته دا موایي چې زه ټیکې مو دی روان دی دی په غلطه لري د اصلاح او د خیر خبرې کوي. یو انسان باندې سبجکشن دی نو خلاف یې مور اوچتېږه بس لار اختیار کا تعلق ورسره کته تعلق جوړ کا خو بیا داسې د سوشل میډیا را په سوشل میډیا داسې ګډې وډې خبرې زما خیال دی چې دې خبرونه که موږ اجتناب وکړو دا به ډېره زیاته بهتره وي. کال طرف ته ځو ګورو چې څوک دې څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډراپ شو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې با د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. روح الله میسج کړی دی چې ډاکټر صاحب د خیش کو نظر زم تاسو باندې 400 کې نو بالکل نن د چهارشنبې د شروع ورځ او شروع زیارت زما 400 را دریو درې نیو بجو پورې ناسم بالکل تاسو راتلی شي. جمعه خالی زه په مردان کې ما د اتوار پر درېواړه کلینیکونه بند دي او د پیر او د منګل د ګلو د پینځمې ز په ثواب کې ما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کم دی نه
6: سر جی خو کوارټروټ بڑا بین نه خبر کوم.
1: جی جی وای
6: زنان ضرورت سرګه پازی مساله وکنه.
1: او جی او
6: نو هغه مخکینی دوی شته د ارسنه دا اوس هم نو بله ورځ چې د ورکړي دا دواړه په یو ځای استعمالولی شي.
1: بالکل استعمالولی شي.
6: ها
1: جی او نہ نہ دوان یوزے استعمال کی خا کا ڈراپ ساس کی پاتی ہوئی ساس کی یوزے استعمال کی گولے پک یو شانوی نو گولے خیر دے زڑی ختم کے بیدا نور شروع کے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ان شاء اللہ د چار شمبیر وز دا وی بخا.
7: جی مان دا مون دوائی پسی درسی کنا سٹیم درس
1: چه سٹیم ستاسو خواه خی دریو بجو پوری ناسو خا.
7: صحیح
1: مربانی مربانی. جی السلام علیکم. جی جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ټوله خیبر پختونخوا ستا دا آواز اوری پر ریڈیو.
8: هغه جی شهید آزاد صحابه اسکندری نه خبر کوم هغه دل محمد ما هغه بیمار چې عمر درغره او متار دی زمونه او زما هغه یو درې درې ګوله پاتې دي خو هغه درد لا نه خکې دي د خپې
1: د سس مسله و درته
8: ما جی هغه اړه ملاکی د ګونه بندي او کنه
1: ته په مخانه کې ته پرون ولې نه راتلې چې درې درې ګولې پاتې روز به ته په صبر کې
8: پرون زبل ځای ته ترې مسجد هغه خپل مو استاګه بل نه بازار زمانو
1: نه چې بل نه راځي دی دوايي کې به چټي نه راځي تاله هما تاریخ پرونې درکړو کنه
8: چې ما تاسو کې شته پکې دی
1: خبر خوستا ٹھیک تھا خو کوشش تھا کوا کتوے چیز دی ٹھیک شم نہ دوائی پنزل لس روز کے خاتمہ ہو پر پنزل لس ہم روز رازا
8: ہاں جی
1: آؤ جی آوا
8: ہم جی دا دوائی ہوا ہم نا درد لا نہ کھکی گی نو
1: نہ دا خدا سے پ جادو نہ کھکی چرم لار مہرو یا بدن دا مہرو مسئلہ وین دا ہٹے ملی کنا آو جی او کو پرس کا دغی بیا اپریشن ہو کا صبر نہ مہربانی صبر ہم در کے نشتہ دوائی لیٹ کڑا او اس داغی لم کے چہرہ دب سکی گیا السلام علیکم الحمد للہ جی سوکھ دکم دینا کلین خزم کلوری جی کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ ڈاکٹر عبدالرشید دے کلاڈیر چوک کے پدے نیر باندھے پدے چوک کے آو آو دا سے بر آسمان طرف تلار خطل رکھا دے چوک کی ہو خاص دے چوک کے آ جا اللہ پہ خیر رہا والا اللہ پہ خیر رہا اور بیا گپ لگو خا
8: نمبر
1: پہ موبائل نو ورکو السلام علیکم
9: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام الحمد للہ جی سوک دکم دینا جی زیشان وایا نو دا دے خبر سے علاج نہیں شدہ ہو پا موبائل دا مسئلہ نہ حل کی گئی ہوتا دیر پارا ہومیوپیتھک علاج کرے رہے
9: جی نم نے کرے ایسے انگریزی علاج ہم کرے رہے ہم مزہ ہونا کرلا
1: آہ مزہ خو بنی کن انگریزی علاج کے ہم مزہ نہیں شدہ مزہ ہو دا ہومیوپیتھک علاج کرا صحیح
9: رہے
1: آہ چاو
9: دا
1: جی
9: ریڈیو پا دغا بانی بدر سمانو چار سے دے کنو
1: اوستا خو هر عمل راځي که څوک ذهن کې له څوک بل څوک وي هوميوپاتیک علاج وکړه الله بوله شفا ورکړي ښه
9: صحیح زمانه نه مهرباني
1: مهرباني دا زموږ یو ورو روزي شان د منځري بابا نه و چې کور والدي بواسیر شکایت ته علاج ولا نه کړی انګریزي علاج باندې پته ولکه په پته نه پویګو ہومیوپیتھک علاج والا کا اور دا ہومیوپیتھک دا ڈاکٹر دا طبیعت مطابق والا کورس پورا کا دا ہمیش دا پارا بار بار دعوے چے دا ہر یو شی یو کورس پکار دے ننما یو ویڈیو ورکڑا دا جوڑونو دا تکلیف دا پارا پا ٹک ٹاک پاندے یوڑو یر مشر سڑے دا 75 سال سڑے او اغتا دا سابندے تکلیف دے دوائی ایمان نه داغشتی صرف چکا پیوکو لالو او اغم ما تا چیره ما نه علاج نره کرده لکه افسوس داری چو ما نه علاج هم نره شوی اغم پا کمنٹس که دالی کرده جی داکتر صاحب صرف خواگی خبره که نو ما نه بس دق افسوس رازی چه خدای پاک ده پاکستان نه چرت و تختمه لکه مطلب داره چې دا اسلام با موږ څنګه راولو ځان کې موږ بزان څنګه ټیک کو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث مبارک ته چې جانچ پړتال وکه کنه یو کار تا غلط اولی دنو ته بیا پاغه تنقید وکاو وای چې دا کس دا انسان غلط دی نو زه حیران دایما چې تاسو د خیر خبره نشئ کولی نو د ځانه د بد خیره خبره ولی کوي لکه دا موږ سوچ خبره کنه تاسو ته پته شته چې اخرت کې به تاسو سره سامل کیږي تاسو په بدی ګنا کې سونه سزا ته ملاوي چې دا یو انسان غلطه تا ته پته نشته او ته په تنقید کې یوازې زنا یوازې زنا د شیخ ادریس خبره وی انبیاء کرام چا نری معاف کړي، صحابه کرام چا نری معاف کړي، نو یې څه شی ما هغه تنقید پورې خبر را لکنه. نو هر ځای کې زمونږ پښتانه پاکستانیان صرف دې له بدوي چې موږ تنقید وکړو، د بل سپکه وایو، خپل اوچته وایو، موږ الټا روان یو الټا. خو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، او د دې اجر دې موږ له خدای پاک په آخره کې راکړي. موږ چې کوم کار کوو او موږ پسې څوک ګډې وړې وي، نو بس الله دې هغې له ته دغه اجر ورکړي، موږ له خدای پاک د خپلې دغه اجر راکړي. جی السلام علیکم. د ریډیو آواز بند که خورې چې زما ستا آواز سم شي. آواز بند دی د شکر دی چې آواز بند شو. جی وایا دا سره خورې دی وخت کې په ریډیو باندې ستا د آواز ټوله دنیا اوري. تاسو چیرې د پروګرام نه بات کالو کې خام السلام علیکم.
10: السلام علیکم.
1: السلام جی، د ریډیو آواز بند کړه. جی الله دې وبخا.
10: هلو،
1: د ریډیو آواز بند کا.
0: بار بار ڈاکٹر صاحب تا صدا خبر کی چی دا ریڈیو آواز بن کے داغی ریزن او وجہ صرف داوی ملگرو چی تاسو یو غوگ مبارک چی دنو اگر ریڈیو وڑخ دی یو غوگ مبارک ہم بار حال دی اڑخ دی خبار حال ڈیرا من وکم دا ڈاکٹر صاحب گرانو ملگرو تاسو بم دغه سی کالو نہ کوی ماته ولکی گی سلمان شاہ ریڈیو دلبر 400 نہ بالکل نیک منی خبر ا دے ڈاکٹر صاحب سره من خبر اتری جاری ساتو او زمونږ د ډیر زیات محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس تورنگزی صاحب رحم الله لپاره خصوصي دعاګانو درخواست دي. او واقعي چې د ډاکټر صاحب سره د زړه مینه واکثر به په پروګرام کې د دوی ذکر کول او زمونږ ور سره ډیر خراش درشان ډیر خ ملاقات او تیر د خالی په ورځ مازیګر د ډاکټر صاحب په ځای کې په ترناب روډ باندې ور سره چې اوس کله ډیر غپ شپ مې ولګو غو ویډیو زما سلمان شاه اف ام 93 پروډکشن او سلمان شاه اف ام 93 ار جی سلمان شاه په پیجونو په ټیک ټاک باندې پرتم ده. او شیخ سره ډیر خاندل ما وته خاندل مې تاسو ما پیج نه نه تاسو دروازه زرګونو خلکو سره ملاقات کیږي، نو مې په دې وجه مې تاسو ته بار بار خپل نوم لمه نو بیا راته خاندل ما ته ویژه چې کلم عمر کې مستا میسج ما ته راځي او ته ما سره رابطه ساتي. خو بهر حال دا د بره پیسې لیوي او واقعي چې پرون کوم جنازه و نو دا به دا 400 دا دنیا به ان شاء الله ول عزیز یاد لري. گرانو ملګرو دواګانو کې ومنګم ټول یاد ساتي ژوندون هوميوپاتي کلینیک نه به علاج کوي که څه بيماري یا سمسله مو د استاد خو خو استاد سو اراده استاد سو د زړه مرزي وینو تاسو مهرباني وکړئ ژوندون هوميوپاتي کلینیک ته بیا راتلی شي چې کله مو زړه غواړي. ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب 400 کی یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک 400 کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود وی تاتلی شدغه نه علاوه گرانو ملګرو جمعه او د خالی پور ژوندون هوميوپاتي کلینیک شمسی روڈ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کی مردان کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود وی التدی تاسو علاجونه کولی شئ. ورپسې گرانو ملګرو د اتوار پرز مکمل چټی وی تاسو مهرباني وکړئ مرازه او د چټی په وجه تاسو هیلپ لائن نمبراتو باندې رابطه کولی شئ. البته پیرو منګل سوابه کی میلا گراوند ته مخامخ جنگیره روڈ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هوميوپاتي سنټر تراتلی شو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کولی شئ. هر کله چې راځي نو 0312-93-374 او 0345-93-374 باندې رابطه کولی شئ. څنګه نه لو ګرانو ملګرو رونو خويندو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو د واتس اپ په ذریعہ رابطه کولی شئ 0357-36-37 په ذریعہ ور سره هم رابطه کولی شئ. دغه نه علاوه سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ باندې زما یو وړو کې غونتی دکان کې دی یو وړو غونتی جونګړه دیره دا نه ستې زمې دي زما غوړو خويندې چې څه قسمه ما سره مشوره کول غواړي خبرې ترې کول غواړي. د ضلع 400 یا د ډیر زیات زړه ته نږدې ډاکټر محترم عبدالرشید خان صاحب والی سره تپوس پښتنه کول غواړي هغه بچی ته ټلیفون وکا د دې د کانټاکټ نمبر یې پکاري د دې د واتس اپ نمبر یې پکاری د دې د مردان ثواب یا 400 د کلینیکونو ایڈرس یې پکاري نو بالکل تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ. ټیک ټاک باندې هم یو پېتی ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې.
1: السلام علیکم.
11: وعلیکم
1: السلام ڈاکٹر
11: عبدالرشید خان خبر کوئی خوشحالی خبر ہوا
1: شکر ماشاءالله ماشاءالله
11: درې پځې پاتې د بدن می داسې و چې بالکل ما چې منډې وم په دې خو ټول کور کې ما تعالی بالله ورزش مې وکړ روغ رمټم د خیر سره پرون مې دوایانه شروع کړې دي او د خدای پاک ښه کړی ما او زه تاسو دوره دوا کوم چې دوا مې نه خوښېږي چې کومه حکمه تاته
1: الله دې وبخ الله دې جنتی کا الله دې دل صحت در کی روغ و کامل
11: نو اوس چې سهار مې ناشته وکړه او آج ته مې وویل مال دوا نه راکړه ټیم په ټیم خوړه ما ګوتې مې سر نیشي وي دي دردونه غیب شوي دي سلاد زما تراسو ته چې په کور کې پنګېندو تقسیم کوم دا تاسو خوې خیراتي دي او بس هک خبره ده بس دي او مې تاسو نه دا تاسو کوم چې دا سیو یا جوس یا دا خیر د فروټ او لار کې تم خو دي
1: بالکل خوړې شي جی خوړې شي ښه
11: دکان کرایمر
1: اللہ دے بخ اللہ دے بخا مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام.
1: الحمد للہ
12: خبر
1: جی
12: ڈاکٹر
1: دیو کے خور تاسدا چلو کے چھ پروگرام نہ بات کالو کے دے ریڈیو پروگرام شروع ری نیمہ گھنٹہ بات کالو کے خا
12: چلو ڈاکٹر تے کرن دو ہمارے.
1: السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام جی جان سمندا بان خبر کو جی جما ایچ پائلوری پوزیٹیو
1: دے دے پارا تو خائیں دا ایچ پائلوری دے پارا بچی دا چپس چورن پاپڑے امچورے روجے مرچکی دا من کا
12: دا نہیں استعمال
1: او دا نہیں استعمال جی او ہائیڈراسٹ سیو دوائی دا دازال راوالا خا
12: ہائیڈراسٹ
1: او جی او. السلام علیکم.
13: السلام علیکم ڈاکٹر.
1: وعلیکم السلام. الحمد للہ الحمد للہ پارا بچی دا چپس چورن پاپڑے امچورے روجے مرچکی دامن کا ہائیڈراسٹ سیو دوائی دا دازال راوا لکھا
12: ہائیڈراسٹ
1: آو جی آو. السلام علیکم.
13: السلام علیکم ڈاکٹر.
1: وعلیکم السلام.

0: شان په کار ته وکمنو هغه سره زماده املو پرني زیات درد کوي.
1: خطاسو خطاسو خورې موږ نه علاج وغیرہ کړی دی
0: جی اوس ما دلته کوم دي کوم راځي پاتې کیږي دلته نږدې یو
1: نه علاج موږ نه کړی دی جی
0: نه جی نه نه کړی نو موږ وای تاسو نو بس څه زده کو بس هغه بیا کو
1: صحیح صحیح خیر دې دې لپاره تاسو کوي هومیوپیتک ډاکټر ته لاړې کنا د دې ملا خو
0: د تاسو را سره نږدې ان الله درځو به چهارشنبه زیارت تاسو دلته
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دا زمونږ یو خور وه و چې را کار وکم نو په ملا مم دړي په خپو مم دړي نو د دې لپاره یو دوایي نه را لکارنی کا دا رستاکس ته برایونیا دا میګنیشیا پاستا لیکننتستا کالیمی وردا کلکیریا سلپتا نو ډیر دوایې نه لري چې لکه موږ به تاسو ته کومه کومه یادو به بهتره داره چې تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف یوسه. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
2: ډاکټر عبدالرشید سی
1: جی جی
2: سر زمو وڅ پونه ده د په یخنی کې رړې دی او په ګرمۍ کې کمی وڅ پونه ده د څه څه لازم نه ځنه کې ګیرا
1: دا سره جی
2: فرق نه کوي.
1: خا جی دا سره جی د چمړې په بيماري کې 211 قسمونه لري.
2: صحیح
1: ده سر دا وڅ پونه ده. ما خبر هو را کنه خا نو تا ته خدا اوچ سپونه ښکاری خو ډاکټر ته خدا مرس ښکاری کنه نو ته دی هومیوپیتیک ډاکټر ته لړشه چې دا اوویني
2: راځي
1: یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لړشه هغه اوویني نو طالب الله شفا هم درکې ښه.
2: جزاکم الله الله جزاک
1: مهرباني مهرباني. ګران اردوونکو یو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب تاسو د ټک ټاک آی ډی ټک ټاک آی ډی کو تاسو به صرف هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید ورکه نو د دنیا 1500 ویډیوګانې براشي په مختلف بیمارو ما خبرې کړې دي. هغه تاسو لایک کې پالو کې د ثواب پنیت ان شاء الله الله رب العزت بدله ډیره پیدا کې در کیږي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. د دې سب د خیر
1: الحمدلله جی خیر دی جی.
3: دا د څه په دې نو ماشه په اړه کې تاسو کړو دا چې ډېر او دوه سال مو کې دا
1: خجی
3: دا څنګه مونږ خو یو دا خاور مور مې کې دې لپاره تاسو کوو
1: کلکیریا کارب یو دوائی را دا والا روالا پا تیس طاقت کے کلکیریا کارب
3: کلکیریا کارب
1: آو جی آو
3: اللہ.
1: السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
4: ہیلو. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کم یو نمبر دے
1: دا ڈاکٹر عبدالرشید نمبر دے کنے جی نیمہ گھنٹہ بعد کالو کا تا تو منگ پا پختو کیوی نیمہ گھنٹہ بعد خواہ
5: خواہ
1: دا دیر دیر زیاد ضروری کار دی دا بیا ڈیوٹے لزیا او سب ہوا نا پوئی پا دے خبر امان دے دیر زیاد ضروری کار رے او دے تا دام پتہ نیشہ دا ڈاکٹر سے پخپل دے ہو کرنے رے نا نا نا ما آواز خو سو کم نا پیجانی 0312-93-73-174 دا او موبایل دا کال میں زکا ڈراپ کو چې موږ ته دا اندازه لګی چې دا اوس موږ له وخت ضایع کوي کنه ما ورته وختي مو اوس مې مورته چې نیمه ګنټه بعد ته کال وکړه نو زه به در سره خبرې وکړم. او ما که خبره کوي چې ډاکټر صاحب له ورکه ډاکټر صاحب له ډاکټر صاحب خو تا سره لګیا دی کنه خبرې کوي کنه 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. موږ به کوشش دی چې موږ تاسو د کور دننه د درشل دننه تاسو ته صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب رزل پر موضوع خبرې کوم واجب
1: ده. جی جی وای
6: جی. زما خور دا او د هغه په دې ګس سیټ باندې کوم نه نو درن راځي او سړی دی ور سره راځي
1: نو د دې مسله هو د موبایل د حل کې دون نه د تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته بو چې معاینه وکي. ښه
6: ښه
1: مهرباني. السلام علیکم.
7: هلو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
7: تاسو خبرې کوي
1: ډاکټر عبدالرشید نمبر دی جی.
7: ښه جی.
1: مردان کی جمعہ خالی پشمسی روڈ ماندی کینو قادی اعظم کالج سرا د سحر نوال درو بجو پورے.

0: پای تاسو بریا میډیسن او خای کو نی نو الته وی جی درولې
1: ادا براولې جی.
0: حاجی مهربان
1: مهربان. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي. زمو هڅه کوشش داري چې مونږه دا د پروګرام کې تاسو ته خه مشورې دا مسله چې لکه څنګه چې دینه مخکمه یو کس وي او اوچ سپونره بیا د خور بی بی وي چې دا مونږ یو بچی دا هغه تر خارخ مسله را نو پدې کې 211 قسمونه د دې داسې وایي د وایي مونږ نشو خو د لاسې به وخت هم ځای شي پیسې به نو پدې مونږ د وایي نشو خو ده. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. ورور څه بل را موبایل ورګه څنګه نو خل ته مونږ ته ویني مګین دا تاسو کا
1: دا سیدا رورا دی وخت کې تا ټول خیبر پښتونخوا وری او زما د اواز د ډاکټر عبدالرشید دی خو چې اوس تاسو پدې پویګې نه نو زه سو کما ښه بیا سایلن شو کنه. اصل کې زمونږه اکثر په ثوابې باندې یا په 400 باندې زوړ پروګرام چلیږي زوړ کنه ناوی کې چې موبایل اوچت شي یاره زمونږ دا نو اوچتي او دا اوچتي نو دا لکه دی په پته نه پوهیږو. زه بار بار وایم چې زه ریډیو باندې پروګرام روزانه لایو نشم کولی زما مجبوری را ما سره ټایم نشته. زه 400 ریډیو ته چې راځم نو زه دوه ورځې په ثوابې کې نو بیا هلته یم بیا مردان کې ما نو سار وختي اتو بجو ل زه ریډیو ته راتلی نشم. دا دوه پروګرام زما اپ تک دوه درې پروګرام لایو وي باقی درې سلور پروګرامونو بیا زموږ زاړه چلیږي دا موږ بار بار وایو خو بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماں نے بتاسو دا صحت حوالے.
3: ډیر مننه ډاکټر صاحب سره بګرانو ملګرو هم دغه خبرې تر روانې وي. تاسو به راځئ ټلیفونونه به کوي کالونه به کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ ته ټلیفون کال کولی شئ. ژوندون هومیوپیتی کلینک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 دغه کلینک کولاډ د سهار 9 بجو نه تر د ماسپخین 3 بجو پورې کولوي. تاسو دلته راتللی شئ ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. دغه نه علاوه د جمعې او د خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ژوندون هومیوپیتی کلینک ته تاسو راتللی شئ. اتوار پر مکمل چټی ویل وته پیرو منګل سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جهانگیر روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتللی شئ. ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. مردان سوابه 400 هر کله چې راځي زموږ درې مړو کلینیکونو ته نو رابطه تاسو کوي په 0312-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. دین علاوه ګرانو ملګرو د سلمان شاه کوشش دادی چې تاسو لپاره خپل میسج خپل پیغام منګرو. پیرو منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیر روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتللی شئ. او مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ژوندون هومیوپیتیک کلینک ته تاسو راتللی شئ. ډاکټر صاحب خپل علاجونه هم کولی شئ. هر کله چې راځي ورځ مخکې به ضرور رابطه ساتي. واتس اپ نمبر ضرور یاد لرئ 0357-36-37 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. بل دین علاوه خصوصا ذکر به کوم د ډاکټر صاحب د ټیک ټاک چې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان د ټیک ټاک په سرچ بار کې تاسو سرچ کولی شئ. دغه نه علاوه مسونو په تعداد کې فیس بک ګوګل یوټیوب انسټاګرام باندې د دوی ویډیو خبرونه د ټي وي پروګرامونه موجود دي. اگر تاسو لیدلی کتلی اوریدلی شئ دغه نه علاوه فیسبوک پلیکا ټیک ټاک پلیکا انسټاگرام پلیکا یوټیوب پلیکا سلمان شاه FM 93 دلبر ریډیو 400 یا پروډکشن دا تاسو سرچ کولی شئ. دغه نه علاوه که څه قسمه دلبر ریډیو والی سره تاسو پیغام چلوي د ډاکټر عبدالرشید خان باره سره معلومات اخلي د کلینیکونو والی سره معلومات اخلي سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ باندې غفور مارکیټ ته بالکل مخامخ کومه ټیلار سره خوا کې د غلط تاسو راتللی شئ. روزانه د سحر لس بجو نه تر مازیګر 15 بجو پورې خپل موجود یم. ان شاء الله زموږ دغه جونګړه به د قام د خدمت د پاره د خیر سبب ګرځي. اگر ونه خويندې چې د ډاکټر صاحب والی سره معلومات اگر سره واړی یا د دوی په نمبر تاسو پوه نه شئ او د دوی تاسو د واتس اپ نمبر په کاري درابطه نمبر مو په کاري اسی د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو خبره درنه ایره ویزان په کول غواړو نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ وزټ کولی شئ فضل 400 کې. او دا مزاحت کوم چې تاسو سوشل میډیا استعمالوي نو د ډاکټر صاحب بلها شي ویډیو سپرونی پروګرام

0: تمام.
1: خا خا مسج ورکه مسج ورکه.
0: دا قرباني کوم دا کال پاس کو کنه.
1: ها
0: او کال کې یو ځل نو خلق وته ډېر انتظار کوي خوشحالي کې ورته امو.
1: هم
0: خو سر جی مونږ چې کوم څه مطلب دا دی لکه دغه په ځای باندې مونږ دغه قرباني کو هم فرض دا کول غواړي خو دې سره سره دا نور قرباني دي چې دغه عمره اجر پر اره رضا الله پاک ورکوي مثال خبره.
1: هم
0: او داسې قربانۍ چې مونږ چې کوم ځای نو مطلب دا دی یو غریب سره امداد کو یا دغه شانتي مونږ یو کونډې سره امداد شي دغه شانتي چې کوم ځای نو مطلب دا دی یو انسان په تا چې کوم ځای نو دغه ورساو فائدہ د ورساو دا دا هم قرباني ده کنه. یا یو سړی د زمل په پارزان چې کوم ځای نو شهید کی او لکه چې کوم ځای نو مطلب دا دی چې د خپل ملک په ننګ باندې ځان شهید کی نو مثال خبره دام شهید کی ده کنه.
1: د قربانۍ کوم نه خپل خپل قسمونه دي او دا کوم نه د لکه کوم نه نو لوی خپل
0: ور کلی کنه. خو زما چې دا هر ورځ قرباني چې دنه چې دا یو سړی ډیلی چې د یو ورځ یو قرباني خامخا کوي چې یو انسان ته تکلیف ونه رسوي او داسې یو نیکي ورسوي چې دا غلط دوا دوا ورته کیږي.
1: زبردست زبردست زبردست ډیر زبردست میسج تاسو ورکړی جی. ښه
0: السلام علیکم او ټول پروګرام ته دوا سلام جی.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. زمونږ د مشران چې کوم نه دي بس لکه چې کوم نه نو من نه دي کنه لکه داسې دی چې دینه چرته صبر کیږي. اوس شیرینداد کاکا هغې چې کوم نه نو ټاپک نه اورېدل بس زما هلو اورېدل زما سلام اورېدل ټک چې کوم نه نو ډایرکټ په ډایرکټ کال کړی دی بس داسې دیسې خلکو به چې کوم نن تاسو ومنئ. او نصیب شاہ کا ڈیر کلی پیغام ورکڑ جی اور ڈیر زبردست پیغام ورکڑ نصیب شاہ کا کنچ کم نین زار قربان او زار زاری نصیب شاہ کا ڈیر زبردست خبر کیجیے. کالر گرو منگسر سوک راج دکھم جانا. السلام علیکم جی. لگے تھے جی جو اندے خبر کوئی سو خبر کوئی دکھم جانا. انیلا سنگھ انیلا خی ٹھیک
2: ٹھاک
1: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت. انیلا وائکنا انیلا انیلے سنگھ کپڑی مپڑی دی جوڑی کھڑی دی گانا سو لگ گم نو سمرا سٹھو نے جوڑ کھڑی دو سٹھونا دا والے دو سٹھونا والے نور خی ٹھیک ٹھاک گیم آئے زنورم خدا زم خیم او ٹول خری خا. شکریہ ڈیر مننا چتا سرالی شامل شوئی ڈیر مننا.

0: یو یو میسج ما ته وکړي چې زما آواز په ریډیو ایف ایم باندې کوم دینو ٹھیک ته کلیئر دے صفا دے کنا دلته کوم دینو سو بیا ټنکوې نش کوم دین میسج کې وای چې بیا آواز لکه کوم دینو چرته لاړ استاز ما په خیال کوم دین په ریډیو کې مسله ده او کو نور ته زما آواز صحیح دے صفا دے نو خیر دې کوم دینو یو یو میسج کوي چې ما ته خپل د موجودګۍ احساس را کې چې سو بیا کوم دینو سو بیا ریډیو خراب دے یا آواز اوکے دے جی سو بیا ستا پا ریڈیو کچھ کم دن مسئلہ دے ریڈیو زان تا بدل کا
1: پکار دی نوم درنا
0: او پکار دی نوم درنا لڑم او درنا مش کم دن زمو سوی دے کنان دن بزمو

چې داسې دی چې بوفر سیستم وي کور کې چې کم دن هیڅوک هم نه وي دې سره چې کم دن دا هډوکي چې کم دن لږ خس پکېږي لږ چې کم دن نو لگا اڑو کچھ گمنے دمکی کی لگ خطر تیب سر طریقے سر کنا

هغه سره مو مخاطب شوی یو خو د دغه د کوټه کوم ریډیو دی په دې کې ځینو کار روانو د دې کوم ترانسمیشن دی هغه د بهتري د بار د مزید خوالي د پاره غي ارباب صاحب کوششونه شروع کړو ارباب صاحب جنانو دا کوششونه دیجی پور رسولی دی چې الحمدلله اوس د بلوچستان د کوټه د ریډیو اواز دنو غا لری لری زی پور هم رسی کې اوس ما په خیال اواز بس فاشه هم وی دا به مونږ ته زمونږ ټم لیسنر اواز وری اغه لیسنرز با مونږ ته د دې خبر به هم مونږ ترا ورسې چې او واقعي چې دنو زمونږه دغه اواز کوم ځای ته رسیږي کوم ځای ته زمونږ دغه اواز نه رسیږي دا به مونږ ته ضرور وي زمما له خوانه یو وار بیا ما مینه احترامات قبول منظور کړي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کوم ومه کلیزر روانه ده د ایچ جی ایچ کوم دوله سم کلیزر روانه ده او د دین علاوه زمونږ کوم ډرار روانه ده کوم ډرا کې مونږ تقسیمو د سلویختو لا ګروپو انعامات ننم چې دنو دغه ګاډي باندې کار شروع دی او ګاډي باندې چې دنو ګاډي بالکل لکه تیار دی ګاډي کې څه مسله نشته دی خو ګاډي باندې چونګې مونږ د بلډونا خپل کوم سټیکر دی نو سټیکر ور باندې مونږ لګو بلډونا کوم ګاډي تیاریږي دي ته مهران موټر کار ویلې کیږي دغه ګاډي کوم قیمت چې دنو شپاله سل ګروپې دی او دغه ګاډي د خیر سره مونږ ورکو نو کچري سو کوم چې دنو زمونږ دغه ډرا کې څنګه سل غواړي دغه ډرا کې د ای سی اغستل دوباره طریقه کار زمونږ دادي چې تاسو به د کریمو یو ډبې د زمونږه یعنی بلډونا ویټامین سی کریم ورته ویلې کیږي د کریمو دغه یو ډبې براوالی او هغه ډبې کې به دنن وګورئ تاسو یو د کوپن یو نمبر ورکې راغلی دی د بانډ یو نمبر ورکې راغلی دی دغه ډبې به تاسو نور کوي دغه ډبې به ځان سره سنبال کی دی او زمونږ کوم ویډیوګانې دي یا زمونږ د ریډیو کوم پروګرام دی تاسو به دا سره بالکل لایو وري ځکه چې انشاءالله امید دا ده چې د خیر سره مونږه کوم یکم جون را روان دی د یکم جون باندې مونږ دغه اناؤنسمنټ وکړو چې د چا موټر راوتلی دی د چا موټر سایکل راوتلی دی د چا فریج راوتلی دی د چا واشنگ مشین راوتلی دی د چا سلائی مشین راوتلی دی د چا د او چا چې سم راوتلی دی هغه اناؤنسمنټ به مونږ د خیر سره کوو جی د کریمو ډبی کې دنه یو نمبر راغلی دی خاص کر زمونږ کوم بلډونا ویټامین سی کریم دی ورېخه اسه خو بازار کې زمونږ دوه قسم کریم نور ملاویږي یو ته بلډونا اورګینیک وایټینګ کریم ملای کیږي یو ته بلډونا اکنی کریم ملای کیږي خدا د کوم کریمو ذکر چې مونږ کوو یو خدا ویټامین سی کریم دی بل دې نه علاوه په دغه ویټامین سی کریمو کې زمونږه کم چې د دې کوم اکټیو انګریډینټ دی هغه خاص کر د مغ د سپینوالي لپاره د وجود د سپینوالي لپاره د کې استعمال شوی دی او دغه کم چې وایټینګ پیلر په دې کې استعمال شوی دی دغه وایټینګ پیلر د مخ د سپینوالي لپاره ډیر بهتر دی هغه جنکی یا هغه لکان چې په یو شپه کې دننه د خپل مخ کې چینجز راوستل غواړي خپل مخ سپینول غواړي د هغې لپاره بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم بلډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش بلډونا ویټامین سی فارمولا سیرم او د دې سره د خوراک دوا بلډونا بیوټی کټ سره مه هیروي د خپل علاقې څومره نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سور دي د هغې نه د سره والی بل د ټولنه کمال خبر دا چې د بې بنه غورځوي ولې چې دا کوم ډرار روانه د بدی کې د مهران موټر کار چا بیان تاسو ملاویږي سبالا یا سبالا نه ځکه سبالا گاڑی کې لګنور غوندي لګوند کې کار نورم پاتې دی زما په خیال سبالا خو نه بل ورځ ان شاء الله لذیذ تاسو به د گاڑی ویډیو زوم ګوري او گاڑی به د خیر سره په ایچ جی ایچ کې ولاړ وي دغه گاڑی به تاسو ویني او د دې نه علاوه دغه گاڑی تاسو ترلاسه کولی شئ جی د دغه گاڑی د وینر جوړېدو لپاره د کریمو یو ډبې چې به 400 روپۍ باندې ملاوي که تاسو بلوچستان کې ډبې اغستې دي که تاسو په خیبر پختونخوا کې ډبې اغستې دي او که تاسو خپل خپلوانو پاکستان کې ډبې اغستې دي ځان سره افغانستان ته وړي دي یا د ځان سره بهر ملکونو ته کوم یو ملک ته وړي دي نو تاسو ورته وایي رنګ ورته ور ملاو کوي آیا تاسو کړی د بلډونا ویټامین سی کریم چې ما کوم در لیږلی وو آیا د هغې ډبې د سرشته کې نشته سره ولې چې دا زمونږ مډرا ده نو دا ډرا زمونږ داسې ډرا ده چې دا یوازې د خیبر پختونخوا د باره نه ده بلکې زمونږ دغه ډرا د ټول پاکستان د باره د پاکستان نه بهر چې څومره زمونږ کسټمر دي د ټولو د باره زمونږ دغه ډرا ده جی نو که تاسو د دغه مهران موټر کار وینر جوړېدل غواړئ نو مهرباني وکړئ زر تر زره د بلډونا انتخاب وکړئ جی بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم کوم چې د مئی او د جون کوم سیریز زمونږ بازار ته راغلی دی تاسو دغه د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹور نه ضرور ځان لوالی بل یو خبر دی جنکو ته کول غواړم کوم جنکی چې زما آواز ورو ټول ورځ ریډیو د مختلف ارج زواز وري زرته ګوره یو درو ولې مشوره در کوم غوړې دا یو خبر زما یاد ساتي نن سبا ډیر جنکو باندې ګوره په مخ باندې فالتو اختر او تلی دی او په ډیر جنکو باندې د نری نری وخت دی نو د نرو نرو وختو نه معلومیږي دا چې پر روان وخت به دی باندې دا وخت زیاتی په دې لاسونو باندې زیاتیږي په دې خپو باندې زیاتیږي نو زما د تخم مشوره داده د رورولې مشوره مې ته داده چې دا د پاکستان په لنی هغه فیس واش مونږ جوړ کړی دی او خاص کر د هغه جنکو د باره

0: کومی جنکی چې د دې خبرې نه یریږي چېر او زما په دماغ باندې نری نری وخت شتا داسې هغه قبل قبل چورته ویل کیږي هغه دروز دروز چورته ویل کیږي هغه وخت زما په دماغ باندې شتا یا زما په دماغ باندې راوتلی دي یا ماته دا لګیږي چې برار روان مخکې زما دماغ دا وخت په ما باندې زیاتیږي نو د هغې دپاره زمونږ دغه فیس واش کوم ته چې بیلډو نه ویټامن سی فیس واش ویلی کیږي په دې کې یو سو ایکټیو انګریډینټ مونږ چولی وي چې تر اوسه پورې به په یو فیس واش کې تاسو نه اورېدلی وي او نه به تاسو لیدلی وي جی او که چېرې تاسو دې معلومات کول غواړئ تاسو نیټ له لاړ شو دغه څلور نومونه ول ورکئ یو ته توجا ویلی کیږي یو ته ویلیم جیک ویلی کیږي یو ته ارستلوچی ویلی کیږي او یو ته د ټولو نه د کمالی یو ډېر بهترین ایکټیو انګریډینټ ویلی کیږي هغې ته اے ٹی سی ایچ ویلی کیږي دا څلور مونږ نوی انګریډینټ په دغه بیلډو نه ویټامن سی فیس واش کې مونږ چولی دي او چې کومه جینۍ یا کومه زنانه هم په دې فیس واش باندې مخ خلاص وینځي نو دا یاد لري جی د هغې مخ نه د مخ چې کوم فالتو ویښته دي هغه به ورو ورو په مزه مزه باندې رېږي جو هم دا نه چې ګینې یار دا مطلب چېرته ریمور دی بس په مخ باندې مو لګولو ویښته بدله ورځي نه نه نه دا په یو پراپر طریقې سره ستاسو سکن چې دنه مطلب په مزه مزه باندې ستاسو د مخ دغه ویښته رجی او د ټولو نه د کمال خبره چې ستاسو ویښته غټېدو ته نه پرېږدي ستاسو د مخ ویښته دوباره راختو ته نه پرېږدي صدر کې خو دې طریقه کار به دا وي چې سحر غرما او ماښام درې ټیمه تاسو به مخ لاس لامده کوي لاس کے بعد دغه فیس واش کوم ته بیلډو نه ویټامین سی فیس واش ولې کی د دې زګ به تاسو په لاس کې جوړ کی او دغه زګ په مخ په سراکا غیرا کا کی دی اوریزو باندې ممرا کا گئی په دې بڼو باندې ممرا کا گئی که تاسو د سر د وختو سر دغه زګ لګی په دې به ممرا کا گئی په دې ټول مخ به را کا گئی ولې چې دا صرف د مخ د فالتو وختو کې کیمرا ولی اوس د انسان د سترګو چې کوم باندې دی دا فالتو نه دی جی ما د فالتو ذکر کړی نو فالتو د فالتو د پاره جدن د کوم ایکټیو انګریډینټ مونږ یاد کړو دا په دغه فالتو وختو کې کار کوي لکه څنګه چې ګورو دین وړاندې ما یو خبره ته شاید چکړی وي لکه په یو کور کې اور لګېدلو او هغې ته چې دنه د اوبو ضرورت دی نو ته د اوبو ټینکۍ دې راوستله یا فایر بریګیډ والا دې راوستلو او هغه لګیا دی په دې ټول کور باندې دنه اوبه شیندي اوبه پر د ټولو نه زیات په کم ځای باندې کار کوي تاسو لږه توجه غواړم مهرباني وکړئ جی اور لګېدلې دی په دې کور کې او د کور په یو خاص ایریا کې اور لګېدلې لکه مطلب دا دی چې فرض کړه بیټک کې اور لګېدلې دی او لګیا دی د مختلف اینګلز نه چې دنه په دغه کور باندې دنه د اوبه را غورځيږي اوبه اور باندې راولي نو تاسو ماته دا وچ د ټولو نه زیات کار په کم ځای باندې کوي لکه کچری د کور په انګړ کې او اور نشته دی نو د اوبو مثال د هغې دپاره اس هم نشته لی مطلب دا دی چې اوبه به چېدنو بهیږي صرف جی اوبه به په هغه ځای کې ډېر بهترین کار کوي ستاسو لږه توجه غواړم پلیز جی اوبه به په هغه ځای کې کار کوي چې په کوم ځای باندې اور لګېدلی دی جی او ځمکه هغه سوځي چې په کوم ځای باندې اور لګېدلی وي نو د بیلډونا ویټامین سي فارمولا فیس واش کردار دغه دی چې په کوم ځای کې اور لګېدلی وي څنګه چې اوبه ور باندې وغورځئ نو اوبه به په هغه ځای باندې ککانو مخ نه چې دنو فالتو ویښته نه لري کوي ها البته دا لکانو کچرې به دې اننګو باندې فالتو ویښته دي که به دې تندي باندې فالتو ویښته دي هغه به ورله په مزه مزه باندې رجئ او په مزه مزه باندې بهله چې دی نو د مخ نه به ورله لرکی جي نو زه دا وایم چې تاسو د بیلډونا ویټامین سي فارمولا فیس واش انتخاب د سره ضرور وکئ ولې چې دې کې مونږ نوې او ډېر زیاته بهترینې فارمولې استعمال کړي د خپل علاقې چې څومره کاسمیټک جنرل میډیکل سور دي د هغې نه د سره والی او ډېرې زیاتې فائدې چې نو تاسو هغه د دې نه اغستی شئ جی د مزید ډېر زیاتو معلوماتو دپاره تاسو زموږ په هیلپ لاین نمبر باندې کال ملاولی شئ او د ریډیو لیسنر ته خو مړه د کال لګولو بالکل ضرورت نشته دی تاسو خو زما په خیل بار څه باندې پوهې د یو یو سیز نه خبردار یې او هر څه باندې ځان مو پوهې کړی دی نو بیا به تاسو ته جدنو مطلب ګوره د لکه د دې د پویول خو زما په خیل ناجایز به وي جی لایف کال به ماته نه ملاوي زما سره د لایف کال لارې د خبرو ګوره د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر
1: نور خوندور بلډونا ګولډ ویټامین سي فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما په شان خوندور جوړ کړئ هاغم د بلډونا ګولډ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ
0: سو زما د ته یوزلی بیان دا پیغام دی چې بلډونا ویټامین سي فارمولا فیس واش طریقه کار بدوي چې لاسونه ملامده کړل مخملون کړل لاس کې مزګ جوړ کړل د غزګ په مخ پسرا کاږي او د غزګ په دوه منټو دوباره تاسو به ټول مخ باندې بپریک دی او د اغې نه بعد تاسو بیا مخلاص وینځي ان شاء الله تاسو به مخ ډیر ځ سپینېږي هم او دین علاوه تاسو به مخ باندې کوم سکه

0: قسمه داغونه دي څه قسمه تیر سری دي یا څه قسمه هم مسله داغه بدلا مکمل توګه باندې واري جی
1: سما سحر جوړوي
0: نو بیا ځان له بلډونا انتخاب وکي
1: نور خوندور بلډونا ګولد وټامین سي فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما په شان خوندور جوړ کړئ هغه هم د بلډونا ګولد فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ بلډونا
2: ګولد فیس واش بلډونا ګولد فیس واش بلډونا
0: So, ladies and gentlemen, exactly the Belladonna Gold face wash انتخاب در سر ضرور کی او لریکی جی د مخنه هغه مسلې لریکی جی کوم زما مشرانه مشرانه خويندې आवाज اوري یا مندې می आवाज اوري او غي خپل مخ د بډاوالي نه بچ کول غواړي وي ته د لګي زما د سترګو سره دنه بالکل گنجواله راغله وي زما په دماغ کې گنجواله راغله هغه د پرم د فیس واش ډېر بهتر دی ډېر اعلی دی او ما چې څنګه ویل دي فیس واش کې مونږ وجب چینج راوستي دی دا د مئی او د جون د میاشتې هغه سیریز دی کوم سیریز چې لا تر اوسه پورې د چا سوچ کې هم نه راځي جی نو بیا د نوی او د اعلی ترین سیریز انتخاب وکړئ بلډونا وټامن سی فارمولا فیس واش یوزل استعمال کوي بیا به بار بار بار بار هزار بار به د بلډونا وټامن سی فارمولا فیس واش استعمال کوي جی

زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو او خوګو مینه والو یو بار بیا هم زما سلام هم قبول منظور کړي او د لایف کال هغه زما ته وکړي د لایف کال ملا اورد بار د سټوډیو د لایف کال نمبر او دا ته شروع لکه چې مو خلاص چې شروع کړي لکه کوام کوام کو ګور ځان ویخ کرا لکه ابا شروع کړي لکه سمشه لکه لکه یا یا چا په سړي څنګه راځي لکه لکه سمې گی نه ته خو بيخي به خبره نه پويږي دا خو سم د فضل په شان چغي واله یار اس کې راځي تاسو هم مونږ ته لایف کال میسجز اور

0: तो अभी प्रोप्राइटर मोबाइल नंबर 0311-8353-514 वेब नंबर दे 0303-8852-138।
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو که زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په سلورو ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان خورو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
3: ما ویلې مال د شارجه نه کالی راوړه
4: زه اوس تا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم
3: او هو پمینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی چټه چی د دبئی او د شارجه ټوله ورایټي موجود ده
4: نو دا سی وایا کنه
3: شارجه جولرز پروپرایټر زی برادرز فون 0938273265
0: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا دا سحر نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے اور دا اتوار پورس زیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورز سحر دنو بجو نواخلا تر مازیگر سر او پی ڈی کوی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت او پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یا ساتے ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
5: یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز

بیا د حج دا خوري روغده مسائل دي دا په دوو درسونو کې ویو سبته نن ویو سبته پر روان درس کې ان شاء الله او دا به محفوظ پروتی نو دینو مسلمانان که مونږ نمو ان شاء الله مسلمانان به پیدا لی او بدی کې بس تاسو هم برابر هي سي ځکه که تاسو درس کې نه شریک بیا به ما درس هم نه تیار کړي او دا خو تاسو راځي نو تاسو دارا تک په مام به عیشي ځکه نه مو درس تیار کړم نو څومره اجر شي الله مال را کوي دومره اجر به الله تاسو سره اندر کوي ان شاء الله او الله دې قبول او منظور کړي. حج په لغت کې څه ته ویل کیږي؟ د عربی ډکشنری چې راواله او د حج معنی وګورو نو څه مطلب یې دی او بیا په اصطلاح او په ژبه د شریعت کې حج څه ته ویل کیږي او حج د قرآن نه حج د رسول الله د حج د مسلمانانو د اتفاق او د اجماع نه ثابت دی. د هغې دلایل به هم درته ذکر کړم. حج کله فرض شوی و؟ د حج فضائل چې دي، د حج طریقه څه ده، د عمرې طریقه څه ده، دا به انشاء الله بیا پر اروانو جمعه کې د حج طریقې او عمرې طریقه به وښیم. نن چې کومې خبرې وې هغه دا چې حج په لغت کې څه ته ویلی کیږي. علما لیکي چې حج په لغت کې ویلی کیږي القصد والاراده، د یو کار اراده کول، د یو لوی کار اراده کول، د یو عظیم کار ته حج ویلی کیږي. او بیدی حج تم د دی وجن حج ویل کیږي چې په دې کې چونکه د الله کور ته د تګ او د زیارت اراده انسان کوي نو ځکه ته حج ویل کیږي. او بیدی شریعت په جبه کې حج څه ته وایي؟ نو علماء وایي چې القصد الى بیت الله الحرام لاداء عبادت مخصوصه، د الله رب العالمین د کور چې هغې ته بیت الله ویلی کیږي، کعبه ورته ویلی کیږي، مسجد حرام ورته ویلی کیږي، د الله رب العالمین د کور د زیارت قصد او اراده کول مخصوصه دین د یو خاص عبادت د ادا کولو لپاره بشروط مخصوصه دین په خاصو شرطونو باندې او فی وقت مخصوص په یو خاص وخت کې چې په بل وخت کې نشي کولی. د حج خپلې میاشتې دي. او من شخص مخصوص دی او خاص شخص نه په ار چم فرض نه دی، په خاصو خلکو باندې فرض دی چې شرطونه په چا کې پیدا شي نه باغی باندې بیا حج فرض کی. دې ته شریعت په جبه کې حج ویلې کی. او بیا علماء لیکلي دي چې دا حج د ټولو مسلمانانو په اتفاق باندې فرض دی. او دا حدیث ما اول وستو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنی الاسلام علی خمسین، د اسلام د آبادی په پنځو ستنو باندې ولاړه ده. د اسلام د آبادی دا په پنځو ستنو، یو شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله، یو کلمه ویل، یعنی دې خبرې گواهی کول چې الله نه ما سوا بل معبود نشته دی، بل د عبادت لایق نشته دی، بل د بندګۍ لایق نشته دی. او دویم ان محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، د الله استازی او رسول دی. یو د دې خبرې گواهی کول دا یو ستند ده. او د ټولو نه اهم ستند ده یو توحید ویلې کیا و اقام الصلاه، د مونږ پابندی کول پنځه وخته. او دریم نمبر و ایتاء الزکات، زکات ور کول چاله چې الله وس ور کړی او زکات به پرز کړی. او سلورم نمبر و صوم رمضان، در رمضان د میشت روجی نیول. او پنځم نمبر و حج البیت، د بیت الله حج کول، الله د کور زیارت کول، حج کول، دا کوم خاص عبادت چې د حج په نوم باندې د عبادت کول چاله چې الله وس ور کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اسلام د آبادی په دقه پنځو ستنو ولاړه ده. او په دې ستنو کې چې یو ستن هم د لرې کړل د آبادی را پرېوځي. او یو حدیث کې د مونځ په باره کې راځي چې الصلاة عماد الدین، دا مونځ د دین ستن ده. نو فمن هدمها فقد هدم الدین، داسې معمولي ستن هم نه ده ګورې، چې دا ستن چا ونړوله نو ټول دین یې را ونړاو، ټول دین یې را وغورځاو، ټول آبادی ورانه کړه. نو یوازې مونځ داسې نه دی، روجم د قصیدا، حجم د قشانت دی، زکاتم د قشانت، ټول د

پرته دي دا هر یو ستند سستند چې دا یو ستند یو غورځول ټوله بدیر پروزي او دې شي یو مثال دې تاسو دې ودونه کې شمیانې لیدلې کنه دا شمیانې چې دا په سلو رستنو نه ودري دې به دې منځ کې وغټ استنه خیلندې دا توحید دې غټ استنه توحید دې دا د لا اله الا الله محمد رسول الله گواہی کول دي او بیا به دې په رستو چې دې دا سلور ونستنی دی منده روجه دا و حج دی و زکاة دی دا سلور استنی دی نکو تانسو خل کرده دیستنو که جیوستنم پریوزی طول را پریوزی که نر پریوزی طول شمیانی را پریوزی دقشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دی اسلام دا عبادی پا دقا پینزا استنو ولالد او پا دیستنو که جیوستنم را پریوزانو طول عبادی را پریوزی او د دې حج په دې فرضیت کې په مسلمانانو کې چا م اختلاف نه لګړي چې حج فرض نه دی حج فرض دی خو د حج د پر شرایط دی وغه د زویم الله رب العالمین د کتاب نه په دلیل څه دی نو آیتونه خو د حج په باره کې ډیر دی او سورۃ الحج په قران کې مستقل سورۃ ده او باقي کې الله د حج د احکام تفصیلا ذکر کړی ټول خو په دې سورۃ آل عمران 97 نمبر آیت کی اللہ فرمائی چی وللہ علی الناس حج البیت او دا اللہ دا پارا خاص دا اللہ دا پارا علی الناس پا خلق بانی حج البیت حج دا بیت اللہ کولی خو من استطاع الیہ سبیلا دا چاچ وسوی الیہ دی بیت اللہ تا سبیلا دلاری یعنی چالا چی اللہ دی لاری وسو دا قطور کڑے یعنی خرچو سرزا تک را تک نو بده بني الله د بیت الله حج فرض کړی دی به حج کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث خو ډیر دی او په دې کې فضایل هم دي نو دا زه به روستو وایم په دویم نمبر کې حج کله فرض شوی دی په دې کې د علماو اختلاف دی د مورخینو علما د تاریخ او د سیرت چې کوم دی هغه په کې اختلاف دی یو قول د علماو دا دی چې په شپږم کال له هجرت باندې فرض شوی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې په نیت باندې را روان شو سره د ملګرو چې عمرې لیزو او مشرکانو د مکې د حدیبیې په مقام باندې نبی علیه السلام او دغه ملګري ایسار کړل وې درول ویل عمرې له بند راځی او نبی علیه الصلوۃ والسلام سره د خپلو ملګرو صحابو په اغزه کې پړاو واچو او بیا په اغزه کې ورته الله حکم وکړو چې تاسو دلته سرونه مخروي او خپل څاروي ملال کوي او بیا عمرۃ القضاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا بل عمرہ وکړه د دې په بدل کې نو په دغه موقع باندې الله یو آیت نازل کړو چې اتم الحج والعمرۃ لله فان احصرتم فما استیسر من الهدی ولا تحلقوا رؤوسکم اتم الحج والعمرۃ لله الله اذا حج و عمرہ د الله د پر پوره کوي فین احصرتم فما استیسر نو کو چرې تاسو ایثار کړی شوی نبیا الله په دې آیت کې د هغه خلکو الګه د توجه غړ وړ کې دال تکې د ویګ شاس کول نو خپل بیس کې شریان نو باز علماء وی چې دا په دغه شپږم کال له هجرت باندې د حج د حکم راغلو الله په دغه کال باندې د حج فرض کړو دویم قول او د اکثر علماء او د جمهور علماء قول له چې دا حج په نهم کال له هجرت باندې فرض شوو السنه التاسعه نهم کال له هجرت او نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ولی گل حج د پاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حج امیر کو او دغه په مشرۍ کې مسلمانانو حج وک او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله د مدینې نه وروته د حج په سفر باندې مسلمانان وسره وو نو د قران مجید د آیتونو نازل شو د سوره براءت چې سوره توبه ته ویل کی چې براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين نو په دې کې آیتونو نازل شوی دي چې انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشركان نج او بیا یو کال پس یعنی یو کال پس ګوره د رمضان په میاشت کې نبی علیہ السلام مکه فتح کړې ده صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او بیا د رمضان نه وروسته د شوال میاشت وا او بیا ذوالقعده او ذوالحجه محرم نو دغه د حج میاشت په دې

د مکی حرمت پایمال کو د الله د کور حرمت پایمال کو. عبد الله ابن زبیر رضی اللہ تعالی په حتیم کې دنه وی وشتو شهید وک او به چون کې دا خو عبد الله ابن زبیر سره سخت ورانه و نو اگر اولګی دو او د ډیر کینی د وجنه د کعبه بیرته هغه د مشرکانو چې کوم بنیاد په غی جوړ کړو حتیم اعتبار او به روستو بل یو زمانه راغلی دا د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې کله د مسلمانانو خلیفہ شو نو هغه ارمان دا دغه حجاج در بده شي چې ظالمو نو څومره گورنران نو عاملان چې حجاج مقرر کړو هغه غوند لري کړو او چې چا دغه په دور کې ظلمونه کړو دغه سره بقایده حساب وکړو چې ولدام ارمان د جدا کعبه دوباره د عبد الله بن زبیر چې کوم بنیاد باندې جوړ کړو د ابراهیم علی السلام بنیاد به د اقشان جوړا کوم او امام مالک په زمانه کې ژوند دی او هغه په دې مسجد نبوي کې درس کاو. نو امام مالک نه تپوسو کو فتوی دی وغوښتله هغه له فتوا ورنکړه هغه زه دا نه غواړم چې د الله دې کور نه شي مسخره جوړه شي. اوس د حجاج د عبدالله بن زبیر سره نه لګید نو هغه راولګید د هغه د قصد یې هغه زړو بنیادونو باندې جوړه کړه. ستا د حجاج سره نه لګي نو ته به اوس د هغه د وجه نه داسې جوړه سوال او بل کس راشي ستا سره به نه لګي هغه بیا ورانه کړي نو د الله دې کور نه بس مسخره جوړه شي ویل زه فتوا نه شم درکولی بس دقسې پرېږدی. نو تر اوسه پورې پاکه بنیادونو باندې کعبه جوړه ده. دا هغه خبرې ما تاسو ته وکړې چې دا کومې مستند خبرې د کعبې په باره کې. ابر مې یو ډېر لوی عالم اورېده زه ډېر زیات خفم شوم او په اړه کې مې وی چې یاره دا په دې کوم ځای نه دا خبرې کړې هغه څه پنځل ځل کو څو ځل یاد کړل لس ځل یاد کړل چې دا کعبه ورانه شوې ده د سټې نو بیا جوړه شوې ده. هان دا نه چې صرف دا په طوفان نوح کې یو ځل ورانه شوې ده سټې نه هغه هم دا و چې دا بنیادونه موجود و خو د نور آبادي ورانه شوې وه. بیا ابراهیم علیه السلام دوباره کعبه جوړه کړه بے دین پس کعبه د سټین ورانه شوی نه ده مرمت پکې شوی ده خو ورانه شوی نه ده. نو هغه لزل کو سوزل یاد ته پتن لګی شي کم جنې به دا خبره کوله کنه خو مستند خبره چې کوم علماء او تاریخ لیکلې دا او مستند تاریخ دی هغه ده ما چې تکم ویو. نو د دې مکی مشرکانو به داسې کول زما د خبرې مطلب دا او دا دومره د خبره مې زکه وکړه چې یعنی د حج تصور سنه سره د هغه زمانه نه و. مشرکانو مسنګ حج کو هغوی به حج له راتله نو یو قریشو د قریشو مرتبه په هغه وخت کې موچته وه ځکه چې د قریشو به د الله د کور خدمت کوو د حاجیانو خدمت به کوو نو خلکو به ته ډېر درون نظر کوو په ټول جزیرة العرب کې د قریشو به خلکو ډېر زیات قدر کوو. نو چې کوم خلک به حج له رال او یا به د بار نه ناغې نو قریشو به له کپړې ورکړې نو هغه کپړې به واچوو نو پاکې به بیا طواف کوو کارېدل چې که دیو کپړې ته میلاو شو په دې کې طواف وکړو نو الله به د ګناهونه معاف کړي او چې خپلې کپړې دي نو چونکې په دې کپړو کې خو موږ ګناهونه کړي دي هلته نو په دې کپړو کې به طواف نه کوم بربنډه باندې تاوېدل مخکې به ملاسیخې او شاته به ملاسیخې او دا خبره به کوله چې الیوم یبدو بعضه او کله فما بدا منه فلا احله. نن به زما د بدن یا لږی سخکاره کیږي یا به ټوله سخکاره کیږي او کومه ایسه چې ښکاره شوه دا د جهنم په اور باندې حلال نه ده بلکې حرامه. دا علی رضی الله عنه راولېږه په دې نهم کال باندې ابوبکر صدیق حج ته راغلی سره د ډېرو صحابو. نو دا اعلان یې پکې وکړو چې الله یحج بعد العام مشرکون د نن نه پس به مشرک حج له ناراضي هغه مسلمان جو راتلی شي خو مشرکان نشي راتلی. د کعبې نه به بربنډ توپونه بند د نن نه پس به کعبې نه څوک بربنډ مې توپونه نه کوي لغړ توپونه به څوک نه کوي. او بیا علما لیکي چې اصل کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا راتګ او بیا د علی رضی الله عنه دا اعلانات دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د را روان کال د حج او تمهید او توطئه او مقدمه وا. بیا په لسم کال باندې نبی صلی الله علیه وسلم حج کړی دی سره د 140,000 صحابه کرام. د مورخینو د وینا مطابق چې تقریبا د 100,000 نه د 5 صحابه سره وو او نبی صلی الله علیه وسلم حج وکړو او د حجۃ الوداع ویل کیږي او دا ډیر عجیب حج وو. د دې حج دا واقعات چی وینو چې سړی په زړه کې ایمان بکی کنه نو سترګې به دې وچ نه پاتې کی خامخا به جاړي. داسې عجیب حج نبی علیہ السلام کړی او نبی صلی الله علیه وسلم په خپل اوخه باندې ناستو او دعاګانې کړې دي د خپل امت لپاره جړاګانې کړې د خپل امت په حال باندې. او بیا ټولو صحابو ته وویل

چې ما تاسو ته د الله د دین در ورسو. دا آیت نازل شي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. الله وی الیوم اکملت لکم دینکم، نن می پتا سی باندې استاسی دا دین پورا کو. واتممت علیکم نعمتی، خپل نعمت می هم د باندې پورا کو. ورزیت لکم الاسلام دینا، استاسی د پاره می اسلام دین غورا کو، دا بهتر دین دی، استاسی هم دقه دین شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ټول صحابه گواکل چې تاسو په دې خبره گواہی چې ما تاسو ته د الله دین بیان کو درو مې رسو. هغه د الله پیغمبر مون ټول گواہی په دې خبره. نبی صلی الله علیه وسلم پورته وکتل او اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، الله ما ستا دین ورسو، دا ټول ستا بندگان دې خبره گواہی کوي چې ما ستا دین دی خلکو ته. الله ته گواشه دې خبره، الله ته په دې خبره گواشه، الله ته په دې خبره گواشه. او به صحابه تو فرمایل چې فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، دا کوم خلق چې نن زما مخې ته ولاړ دي او حاضر دي، دا حاضرین دي، تاسو را روانو خلکو ته دین ورسوي، خپل بچو ته ورسوي، را روانو نسلونو ته ورسوي، هغه خلکو ته ورسوي چې هغه غایب دي، تاسو به یې نه یوزئ، زه به یې نه یم، هغه خلکو ته ورسوي. نو صحابه د پیغمبر هغه مشن راغسته وو، د دنیا ګټونو ته رسولې. یې کابل ته صحابه راغلي دي، عبدالرحمن ابن سمره رضی الله عنه کابل ته راغلی دی، الله د پیغمبر ته پیغام را رسولی دی. پیخور تراغلی دی عبدالرحمن ابن سمورا. محلب ابن ابی سفره رضی اللہ عنہ دی خراسان افغانستان کی گرزیدلی دی، جنگونه گڑی دی دی پختنو، او اللہ دینی اتر رسولی دی. صحابوں کی صحابی دی کیتا صحابر آغلی دی، عبدالرحمن ابن سمورا رضی اللہ عنہ کابل تراغلی دی، اللہ دی پیغمبر تا پیغامی را رسولی دی. پیخور تراغلی دی عبدالرحمن ابن سمورا. محلب ابن ابی سفره رضی اللہ عنہ دی خراسان افغانستان کی گرزیدلی دی، جنگونه گڑی دی دی پختنو، او اللہ دینی اتر رسولی دی. صحابوں کی صحابی دی

چا په رمضان کې عمره وکړه دي دومره ثواب دی لکه چې ما په ملګرتیا کې حج کړی. دریم حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي تابعوا بین الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب. تاسو حج او عمره کوي او بار بار کوي چې الله تعالی وس ورکړي نو حج او عمره بار بار کوي ولی فانهما ينفيان الفقر والذنوب زګه دا د غریبی او ګناهونو داسې ختمي غریبی هم ختمي او ګناهونو هم ختمي کما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه لکه چې د لوار غبټې نه د لوار په غبټې کې چې دنه وسپنه کې دی یا په کې سرو سپین کې دی او دا غینا آغا زنگ لري کی د قشان ته الله د وسه دی انسان غریبیم ختمه او د انسان ګناهونو مصالحه ختمه. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تابعوا بین الحج والعمره چې الله تعالی وس ورکړي دی نو حج او عمره بار بار کوي بار بار کوي. او په یو روایت کې دام راځي چې ادیم الحج والعمره که چاله الله وس ورکړي دا حج او عمره بس چې مختم لويږي بس دی ځکه الله به ګناهونه داسې صفا کوي لکه د لوار په بټۍ کې چې وسپنه کې د غې نه زنګ صفا کی زرګر چې ورته سره زر او سپین زر ونیسي هغه زنګ دې لري کې انسان صفا کوي د ګناهونو د غریبۍ نه. او زموږ د پښتانه چې ځینې ګورې ټول نه مخکې مال غواړي خیال هم دی که نه. ابل زما په دې موبایل کې یو ویډیو کتل نو یو تور سړی دی څوک دی څه حبش دی هغه لګیا دی ویل فلوس فلوس فلوس په تواب کې لګیا دی روپۍ روپۍ غواړم روپۍ وایي. نو هغه یو عالم دی هغه ورته وایي د الله بنده روپۍ هم غواړه خو د روپو اخرت هم غواړه یوازې روپۍ مه غواړه. هغه بیا وایي نه نه فلوس فلوس فلوس موږ هم چې لاړ شو اول دې پیسې غواړو ډېر ما داسې لیدلی دي ګوره ښه یو تا یو بابا بل ته لګیا ما اورېده یار وای داسې وکه وایي الله اوس ترکړی دی وایي لاړ شه حج ده وایي زه تللی وم کنه وایي ما ویل چې الله بس مال را کړي وایي سمې را باندې راوګوره وایي ته هم لاړ شه چلته چې د الله نه څه غواړي درکوي دله ګورې ګناه ته مه غواړه که دنیا غواړم درکوي او که آخرت غواړم درکوي. او دا دې حدیث نه متاج د پته ولګي چې نبی صلی الله علیه وسلم دریم نمبر ثم حجۃ مبروره بیا قبول شوی حج چې الله چاته نصیب کی تفضل سائر الاعمال كما بين مطلع الشمس الى مغربها او اذا بده نور اعمال باندې دومره اوچت دی چې الله چاته قبول شوی حج نصیب کی لکه د اسمان د مغرب نواله د مشرقه پورې څومره فاصله ده کنه دومره فاصله د نور اعمال او د قبول شوی حج په منځ کې ده دومره اوچت دی دا چې الله چاته نصیب کی. او حدیث کې دام راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ترفع ابل الحاج رجلا اے یو سړی حج ته روان شو په سورلۍ باندې سور شو خو نبی علیه السلام د اوخ مثال ورکړی دی اوس خو جاز دی او بس جاز کې کښېنه او کشو جت یعنی په لږ شانت کې درسئ خبر به هم نه شي چې ته لږ شانسترګې پټې کې او راپاسي نو بس هلته وجده کې ناست او دا خلک به په اوښانو باندې تله په قچرو به تله په خرو به تله پیاده مزلې به یې کولې یا څومره ګران کار و څومره مشقت و. او چې پاکستان نه یو کس روان شوی حج دسي هغه زمانه وه دا مشران ناست دي ته په سنه سره حالات پته وي څومره ګران حجونه اوس خو مزید دي. نو نبی علیه السلام سور دی او دی روان شو نو ده دا اوښ چې دا خپه پورته کوي که نه اولا ترفع یدا اے خپه پورته کوي کمخ کې خپه ده او ګروس ته خپه ده الا كتب الله له بها حسنه الله ولې په دې هر قدم باندې نیکی لیکي او دویم و محا عنه سیئه د دې هر قدم په پورته کولو باندې الله د دې حاجی او ګناه معاف کوي د دې حاجی او ګناه معاف کوي او ورفع بها درجه او دې قدم په پورته کولو باندې الله د دې یو درجه بلندوي یو نیکی معاف کوي یو نیکی ول ور کوي ګناه معاف کوي او درجه بلندوي. چې دې نو کس روان چې د قدمونو دې کنه استاد جن ته به سوال لږی چې اوس به الله څنګه بدلی ور کوي اوس که ته په جاز کې ملاړ شې کنه خو الله بدل دقه د اوخان او قدمونه مثلا دې نو سره روان شې کنه په اوخ باندې ناشته اوخ به څومره قدمونه ریلتا تمرو نه کوي الله راګي الله سره کم نشتا الله به دقه نه کوي راګي په جاز کې سفر کې اګه په بحري جاز کې زیو په وای جاز کې زیو که په اړه لار باندې زی خو الله به تعالی دقه اجر درکوي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې او قرد قدم پورته کوي کنه نو الله ولې یو نیکی ورکوي یو ګناه معاف کوي یو درجه الله بلند.

دریم حدیث او دا ډیر زیات ناشنا دی. نبی رسول الله یو ځل یو کس حج له روان و، دسی ودرو ویل حج له رواني و یو څو فضایل واوره. د حج څومره لوی فضیلت دی؟ فضیلت د ځان سره ویسه خوشخبری و ته واوره ولا. هغه خوشخبری دا وا چې اما خروجک من بیتک تأم البیت الحرام، ولته چې د کور نه روتی نیت دسنه د الله کور د زم دسنه پاره د حج د پاره حج روانه ده، حج بنید دکور نروتی. نو فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك، استادا سورلی چې په پاس ناس دی نو هر قدم چې دی پس مکه باندې کې دی کنه، یكتب الله لك بها حسنا، الله تعالی په دې هر قدم باندې نیکی لیکي. یو دا دویم ويمحو عنك بها سيئه، په دې هر قدم دی الله یو ګناه معاف کوي. واما وقوفك بعرفه، او بین نبی السلام تو فرمایل ول تچ کلا ورسیږي او عرفات په میدان کې ودرېږي. حج اصل کې په عرفات کې ودرې دونم دی وره. نبی السلام وی الحج عرفه، د چانه چې په عرفات کې ودرې دل او عرفات کې دا کم ټیم حاجیان تیرې دا. فإن الله عز وجل ينزل الى سماء الدنيا، چې الله تعالی بندگان د عرفات په میدان کې ودرېږي کنه، نو په دغه وخت کې الله د دنیا دی اسمان تر کوش څنګه د الله د شان سره مناسب ده. د الله د شان او د جلال مطابق الله د دنیا دی اسمان تر کوشي د عرفې په ورځ باندې مسلمانان په عرفات کې ولاړي. نو فیباهی بهم الملائکه، پکیر بونو ملائک چې دغه تعداد چاته نه دی معلوم. ما یعلم جنود ربک الا هو، د ملائکو د الله د لخر او تعداد د الله نه ما سوا بل چاته نه دی معلوم، دومره لوی تعداد دی. الله دې ټول ملائکو په مخ کې په دې خپل بندگانو فخر کوي کوم چې په دې عرفات کې ولاړ. او سوی ملائکو ته وي ها اولای عبادی، تاسو ګورئ دا زما بندگان دي راغلي دي. جاؤونی شعثا غبرا، مال راغلي دي په دې میدان کې ولاړ دي، ببر سر دي، په دوړو ککړ دي. او من کل فج عمیق، د دنیا څوک د یو ځای نه څوک د بل ځای نه، د اوږدې سفرې کړي دي، ببر سر ولاړ دي، یو شان کپڑے چولی دی، او پدڑو ککڑ دی، پدی گرمی کی ولان. یرجون رحمتی، سشی ودر ولی دی زما در رحمت امید، زمان زما در رحمت امید کے وما تو ولان دی، دوما تکلیف برداشت کرے. او یخافون عذابی، ولی ولان دی جکہ زما در عذاب نیری گی، زما در پکڑ نیری گی، زما در غصی نیری گی. او ولم یرونی زیل علی دل نیم گرے، ملائکو تسوی وی ګور ولان دی په دې گرمی کې، د عرفان کې یو شان کپڑے چولی دی، ببر سر دی، په دوړو کا کړن دی، خوشیل علی دل نیما، زما د رحمت امید ساتي او زما د عذاب نه یریږي، خوشیل علی دل نیما. فکیف لو راونی، وسی دا حال دینو الله ملائکو ته وی چې زی ولیدم نو بیا به سهالی، کې زی ولیدم نو بیا به سهالی. بیا نبی صلی الله علیه وسلم غ صحابی ته وی وَيَفَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمَلٍ، کچرته ستا گناهونه د دې شګو په مقدار باندې می، ستا گناهونه د شګو په مقدار گناهونه هم تا کړی، دمر بدبخت بسوګ نه د شګو په مقدار گناهونه کړی. نبی علیہ السلام متوی وی کته د شګو په مقدار گناهونه هم کړی، او مثل ایام الدنیا، یا په دنیا د پیدا کولو نه والا د وسه پوری څومره ورځې تیرې شوې دي، څومره ورځې دي د دنیا دې ورځو په مقدار گناهونه دي کړی. او مثل قطر السما، یا دې د باران د سانس کوم گناهونه کړی، جو دل باران راکې چې څومره سانس کې برابر دي. نبی له سنت و سلام مقصد دا و چې دا بشمان گناهونه هم کړی دي، او الله ته په عرفات کې ودرې دي. نغسلها الله عنك، الله بدن د گناهونه پاک وینځي. چې عرفات نه واپس کیږي کنه، نو الله بدن د گناهونه پاک وینځي. او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د عرفات کې د وقوف او د ودرېدو نه فارغ شې، نو بیا بروستو شیطانان ولي چې هغې ته رمی الجمار ویلې کی. نو نبی علیه السلام ورته فرمایي چې ورمیوک للجمار، او که ته شیطانان ولي تاله الله به دې څومره اجر درکوي. فانه مدخور لک، د شیطانانو د ایشتلو چې کومې نیکۍ دي دا به الله ستا دپاره ذخیره کوي، او په قیامت کې به درکوي. دا داسې نیکۍ ده او محفوظې پرتې شیطانانو د ایشتلو چې کومې نیکۍ دي. او اما حلقك کله چې تفارغ شي او سر خره، یا یخت واړه کې یا یخت خره، دوانه جایز دي.

دی مکه کې چې کوم جمعات ته دی ته مسجد حرام وای حرم مکی وته ویل کی او مدینه کې چې کوم جمعات ته دی ته حرم مدنی ویل کی یو حرم دونه ته وای دی ته حرم وای غی ته حرم وای و یو حرم مکی دی یو حرم مدنی دی نو حرم مکی ته چنه نوځي نو تبا چکله د الله رب العالمین په کور د نظر ولګي په کعبه باندې نو تکبیر به وي او تهلیل به وي الله اکبر لا اله الا الله دا الفاظ به وي الله اکبر لا اله الا الله او بیا چکله لاندې مطاف ته کوشي یا په دویم چته ته موقع ملاو شي په دریم چته ته موقع ملاو شي نو که دویم چته ته وخی جن تا ته منخه اختیاري جدا د حجر اسود سمامخ ده دا نه خره حجر اسود په دې ځکه برابر ده متواب چې شروع کړو حجر اسود نه متواب شروع حجر اسود د حجر اسود په باره کې دا دی په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې دا د جنت نه دا کړي الله را لېګلې او حدیث کې راځي نبی رسول الله مجاهد د ایمان او توحید په حالت کې خپل کو د قیامت پر ورځ به دا شران شي چې سترګې به جبه به خبرې به کوي او چې چاند توحید په حالت کې خپل کړه د غیدو لپاره به گواہی کوي الله سفارش وکړي ودي حجر اسود ته چر اوره سي سنت طریقه دا چې دې جنبه تواب شروع کړي له خي طرف نه لکه مثلا د کعبه ګټواله دلته حجر اسود لګیدل دي نو ته چې دلته اوره سي د تواب بده سي شروع کړي دا سي په چکر لګي نو تواب به شروع کړي په خي طرف باندې او چکل دی دغه ته مخامخ شي دی حجر اسود ته نو هم الله اکبر لا اله الا الله استلام بو کی داسي اشاره بو تو کی او دغه نه پښته به تواب شروع کی نو په هر چکر کې چرایږي کنه یو تواب و چکرې زمون داخله اکثر لاند شي یو ملګری ته کیسه کولی او جسه برغلې وي غوي چر ما خو دومره توابونه او لزان می زری سره نو هغه ته دا پته نه و چې دا تواب و چکرې اگر بس یو چکر به ولګه ول یو تواب میو پوچ به بل چکر ولګه بل تواب میو او ځان خو پوی کین مسلمان دومره پیسې لګی ولی خدای دا جرأت نشی کولای چې مولا عالم سکینه تو چیرې چې مال په طریقه کار پوی کا حج به څنګه کی عمره به څنګه کی دیو جنا در سمند دیو جنا وګ چې ډیر مسلمانان نه دی خبر چې تواب به څنګه کی نو یو تواب و چکری نو یو چکر ولګه حجر اسود تر اور استلام به وکی الله اکبر به وي بیا چې بل چکر وي بیا به استلام وکي نو چې وو چکر دې کله پوره کړي نو دا وو چکر نه پس بیا به داسې وکي چې رام بشي په دې اولنو درې چکرو کې برامل کې استماع به م وکي د استماع طریقه چې تکم مو خو درک نه چادر بلان دې دي خي ترخ نه وباسي او تاسو به وارته دا یو ګو پټ کې یو بخکاره کې د تواب د شروع کول نه مخکي ځکه دې تواب نه پس بیا تسلیم کې کنه خبره پوه شو کنه نبیا دغه نه پس به داسې وکی په دې اولنو درو چکر کې به استماع وکی منډه به وي نتیجه منډه ونه به خسلو درمیاني مزل کې به درو چکر کې به استماع هغه وکی دا رمل به وکی او به باقی تواب به خپل قلار قلار وکي ځکه دې درو کې ته په منډه باندې تاو شین دا ډیرو غو چکر دې ته به خستړې شوي به په قلار قلار باندې باقی تواف وکي نو چې کنه تا و چکر ولګول نو دوو چکر نه پس به بیا تراشی او دو رکعت من به وکي تر رکعتین د طواف له کی دو رکعت طواف نه پس دو رکعت من به وکي او دی طواف ته طواف قدوم ویل کی دا چا د پاره دا خلکو د پاره سوچ د بار نه راځي سوچ د بار نه راځي غیر پر طواف قدوم نه طواف قدوم به وکي او دا سنت ده دی نه پس کله فارغ شي نو بیا با زمزم لراشی زمزم به وسکي او دغه نه جکل فارغ شنه به صفا ته لاړ شي صفا ډېرې ته وخی صفا وزمن د خلکو طریقه دا صفا د څنګه وخی جن بس داري کی استمنډه شروع کی بیا زینا د صفا په ډېرې به د پاسه ودرېږي او قبلي ته مخ کی او الله اکبر لا اله الا الله دا به وې او دغه نه پس به بیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وې او به الله نو دعا وغواړي نبی علیہ السلام مجل ته ودرید نو کعبه ته مخ کو الله اکبر لا اله الا الله درود شریف به ویو دغه پس به دعا وغوښته نو خو دعا وړه ځکه دا دعاګانو زیاتې ګوره مسلمانانو د امید زین دقه ده چې څومره دعاګانې غوښته شي د الله نو وغواړه خپل ضرورتونه وغواړه دنیا خیر وغواړه د آخرت خیر وغواړه او دغه پس به بیا صفا ډېرې نه راکوشي او د مروه طرف ته متوجه شي.

0: چې کله هغه شنو لیکو تور ورسې نه منډه به شروع کړي تر څو شنې لیکي ختم شي وي نه منډه به نه پرېږدي چې لیکي ختم شي بیا وخت لارش او بیا ما مروه ډېرې ته وخېږي چې هلته څنګه وخېږي نو هلته به بیا داسې وکړي څنګه چې تاره صفه پرې ډېرې باندې کړو یعنی قبلې ته به مخکې الله اکبر لا اله الا الله درود شریف او دغې نه پس به دعا وکړي دا یو چکر شو بیا به دغه طریقه وکړي صفه ته به راشي بیا به صفه نه مروه ته بیا و چکر به پوره کړي خبره پوه شوې کنه و چکر چې کله فرق لې نو دینه پس به بیا داسې وکړي چستا عمره وشوا بیا مته په مکه کې مقیمه زګو اوس حاجیان مخ کیږي مکه کې بدن نو اوسېږي په خپل بلډینګ کې په هوټل کې اوسېږي استا عمره وشوا کله چې بیا اتمه ورځ راشي د ذل حجې اتمه ورځ الیوم الثامن د یوم التربیه ویل کیږي اتم ورځ باندې بستا د حج کارونه شروع شي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځو ډیر زیات فضایل بیان کړي ګوري یو غټ فضیلت ادا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایوي دا دومره غوره او بهتر ورځ دي چې ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه الايام د کال په دې ټولو ورځو کې چې په کوم ورځو کې الله ته نیک عمل ډیر زیات خوښي هغه د الله سره زیات ذل حجې د الله سره مسلمانان به دې کې روزي نیسي دا ډیر بهترین ورځي په دې کې چې څومره نیک عمل کولې شو وکا منځونه پکې وکا ته نه اوتونه پکې وکا نو افل وکا روزي پکې ونی سه صدقې پکې وکا چې څومره نیک عمل کولې شو وکا نبی رسول الله صلوات و سلام په دې لس ورځو کې الله په نیکو اعمالو باندې ډیر زیات خوشحالي او تاسو ته پته ده چې په دې لس ورځو کې حجم دی خیال هم دی کنه په دې له سوروج کې مسلمانان په لسم ورځ باندې قربانیان هم کوي قرباني عمل هم پکې دي دا اتمی ورځ نه د حج د اعمال شروع شي یوم الترویه جو ته ویل کی عمره او شوز د عمره نه او دا اتمی ورځ نه د حج د اعمال شروع کی نو چې کله اتم ورځ شي د سحر مون به وکي ته په خپل کمره کې په هوټل کې او چې کله دې په هوټل کې مونږ وکړو نو مکه کې په هوټل کې مونږ وکي په حرم کې به مونږ وکي او به باندې مینا طرف ته روان شي په مینا کې څومره وخت پاتې کیدلې په مینا کې به ته پنځه مونږ نه لکه د اتمې ورځې د سحر مونږ ته په مکه کې وکو یعنی په حرم کې دی وکو بیا دې په هوټل کې خپل کمره کې وکو نو دې ځنه به تر روان شي مینا ته به ورسي مسبخیم نه مخکې مخکې په مینا کې به د مسبخیم مونږ وکي یو به د ماځیګر مونږ وکي یو به د ماخام مونږ وکي یو به د ماسوتن مونږ وکي یو به سمال د سحر مونږ وکي دا پنځه مونږونه بستا په مینا کې راځي نو چې دا پنځه مونږونه ته الته وکي او شپه وکي په مینا کې او کله سحر بیا نور راوخیږي یعنی اتم ورځ تیره شو کنه اوس نهم ورځ شروع شو الیوم التاسع دې ته د عرفې ورځ ویل کی د عرفې ورځ باندې مسلمانان روزه نیسي چې کوم خلک حج ته تلي هغه به روزه نه نیسي ځکه د عرفات د ورځ د عرفې د ورځ سخت ورځ د حاجیانو لپاره دا نهم ورځ او لسم ورځ دا سخت ورځ دي څوک حج ته حج کړي هغه ته پته ده کنه چې دا دوه ورځې د حج په ورځو کې ډېرې سخت ورځې دي نو چې کوم خلک حج ته تلي هغه به روزه نشته دي خو چې کوم حج نه دي تلي نو هغه به روزه نیسي او د ثواب دې نبی صلی الله علیه وسلم په دې تیر کال ګناهونه ټول معاف کړي در روان کله تیر کار ګناهونه نو د سحر چکل نه هم ورشي د سحر مون ته وکي په مینا کې نو خو مزیدار د اشراق پورې انتظار به وکي مون به وکي ذکر اسکار به وکي که تلاوت کې غو وکي او چکل نور رو خيږي د عرفه ورش شروع شو ته به وست د مینا نو رو رو خوځي که په ګڼ کې زم تل شي که پیاده زم تل شي خو انت پیاده مزل کو خیر دی اوس یې سړي زنانو سره سو کمزوري و سره سپینګیره پلان ری دی نکی دی نو بیا خو غاړه زور ری دی خو خدای دې سره نه یوازې نو پیاده مزل کې خیر دی دی ځکه چې اکثر پیاده مزل کې تمخ کړی شي په ګاډي کې نشه رسې دی ګاډي کې ډېر ځای ټیم لګي او د عرفات د میدان طرف ته روان شي نو ته به الهي له دې شمس په خیم دلته ورسې نو چې کله انت ورسې نو دا غینه پس به داسې وکی چې د عرفات په میدان کې چې د مسبخیم منځ وکی نو الته طریقه دا ده چې مسبخیم او د ماځیګر مون بدله یو ځای کوي د جمع بین ساتین بکی دو منزون با یوزے کی و دق دو منزون با وکی یوزے دا عرفات کی او بیا چکر دا عرفات پا میدان یو ازان بوشی و دو جمعی وکی و رو نماز بخیم منزو کی بیا بنا بازیگر منزو کی دا وجه دا دیو جن دا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم بکول چونکہ دا عرفات پا دا میدان کی و در در خود دیر زیاد اهم دی کنا دو حگانی مسلمانان غاڑی چې مسلمانانو ته د وقوف د پر ډیر ټیم ملاوي شي په عرفات کې
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano the para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimare the classic homeopathic ilasara the munda khatmaul gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General اسپتال دا سوابی برانچ انتخابو کئی پتا یاد ساتی پا مین جانگیری روڈ بانی دا شامنصور بابا مدرسی سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابی ہموس پا دی نمبر بانی کالو کئی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چبا میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر نہ بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا تر ماسپخین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با او پی ڈی کوی 20 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-6 68 28 78 دویم نمبر دے 0336-444-5888
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
6: انسان او د انسان درد کتلے کی گی دلتا نا غیر ضروری ٹیسٹن کی گی نا بلا وجہ خرچ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چی دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اوخپل بیماری منگتا واضح او آئی اوخپل بیماری دا ہومیوپیتھی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کی. دا چار سدید برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2.

ڈاکٹر حیدر علی مومن د سوشل میڈیا ایڈمینیم او د دین علاوہ ز د ڈاکٹر حیدر علی مومن فوکل پرسنیم او د دې سره په روزانه بنیاد سحر د لس بجنوالا تر د یولس بجو پوری په ریډیو پیغام په ایف ایم 97.4 زما د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پروگرامی جی جی بالکل خوگو تاسو تاغه پروگرام وړاندې کوم. د دین علاوہ په روزانه بنیاد د دریو بجنوالا تر د سلور بجو پوری په ایف

دستاسو پدران خدمت کی حاضر دستاسو خپل کشرور باسط علی ملا گور راغلی دی خوگو تاسو ته دا هم یادگیر در کوم چې نن د 2024 د پنځم میا نن د 2024 د پنځم میاشتې نن 24 تاریخ دی جی او نن په دغه 24 تاریخ زمونږ د حیدر مومند اسپیتال د پیښور خار نمبرې شروع دی که تاسو ځان له د حیدر مومند اسپیتال د پیښور خار

عصورة بتكمل شيء يسرا ربنا على لگا څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ډاکټر هیدرلی مو منډري غټ هاسپټل دی چې یو په پیښور خار کې دی یو په سوابۍ کې دی او یو په چارسده کې دی جی نن نه باقاعده د نن د پنځو بجو نه باندې زمونږ د غدریوانا هاسپټل بندیږي او زمونږ د غدریوانا هسپتالونه به بیا

یعنی په فرسٹ جون باندې به زموږ د غدریوانا هاسپټل کو لاویږي. یعنی نن د مازیګر 5 بجو نه په خیر سره د اختر چوټیانی بشي زموږ. زما خو به نه وي خو که د نور سټاف وي ولې زکه زه خو به تاسو سره یم. مور خبره مې وایي ته چې کوم دی د دوی په برخه رسیدلی جی نو لکه زه خو به تاسو سره زکه یم چې زه ستاسو په برخه رسیدلی یم. تاریخ به بند وي په 31 تاریخ به بند وي او په 1 تاریخ باندې به بیا زموږ د 400 کو لاویږي. سوابه هاسپټل باندې درلی مومند درې غټ هاسپټل دی. یو په پېښور خار کې دی حیدر مومند اسپیتال پېښور خار. سوامین پېښور خار کې د 400 اډي او د رینګ روډ پل ترمنځ پل پلازې ته مخامه زمونږه حیدر مومند اسپیتال پېښور خار دی جی. زمونږ دغه د حیدر مومند اسپیتال د پېښور خار 2 نمبر دی 03

زمونږ د هیدر مومند اسپیتال د پیښه دي او خو مونږ د پېښور هاسپټل نمبر په میاشت کې په دوو تاریخونو باندې ورګو په شپږم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې نن شپږم تاریخ دی زمونږ د هیدر مومند اسپیتال د پیښور خار نمبر باندې د مازیګر پنځو بجو پوری شروع وی جی بالکل تاسو کالو کې نمبر ځانته والی او بیا تاسو زمونږ هاسپټل ته راشي جی راځي خو په دا پروګرام کې به تاسو میسجونه هم شامل وو د دین علاوه د اختر په حوالی سره به هم خوشو نیلاو په دا پروگرام کې به تاسو کالم ډیر ټین کو جی راځي خو کو تاسو ما ته په دا پروگرام کې میسج کوي نو جی بالکل په 0394 93 693 93 راځي په دا نمبر تاسو ما ته میسج کولای شي 0304 93 693 93 راځي په دا نمبر تاسو ماته میسج کوي خوګو د ټولو نه غټه د خوشخبری خبره دا ده چې زمونږ کوم غټه ډرا ده د سلویختو لکو روپو او دا ډرا د ټولو نه غټ انعام چې زمونږ کوم ورکو په دغه ډرا کې به هغه مهران موټر کار دی جی نو هغه مهران موټر کار مونږ روسته یو هغه بیا مونږ دوباره چې کوم دی د بلډونا سټیکر د پاره بوتل یو هغه بلډونا سټیکر یې پلګېدلی دي په خیر سره او نن یو ځل بیا دغه مهران موټر کار هیدر مومند اسپیتال پیښور ښار کې ولاړ دی باقاعده ما ویډیوګانې جوړې کړې دي هغه ویډیو باندې بلډونا کاسمیټکس پاکستان ورکې تاسو لپاره راشي او فیسبوک باندې بلډونا کاسمیټکس پاکستان ورکې تاسو لپاره راشي مهران موټر کار رسیدلې دی په خیر سره او د بلډونا چې کوم دی بلډونا سټیکر فلیکسونه دا هر څه په مونږ لګولې دي جی هغه باقاعده مونږ ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کړې دي تاسو کتلې شئ لاړ شئ په ټیک ټاک په فیسبوک تاسو ویډیو ګورئ او د دې نه علاوه ان شاء الله دا مهران موټر کار با اوجره کې به په اوجره کې نه جی په اسپیتال کې به ولاړي پر روان 1 جون باندې به زمونږ د اسپیتالونو هم کولاویږي پر روان 1 جون باندې به د ماسخوتنې بیا زمونږ د بلډونا کلیزه هم وي د بلډونا اومه کلیزه ده په 1 جون باندې او د هیدر مومند میډیکل سینټر د پېښور چکم دی دولسم کلیزه ده په 1 جون باندې نو دغه کلیزه به مونږ کوو او دغه نه بعد چکم دی بیا به مونږ په خیر سره دغه ډرا د پاره تاریخ مختص کوو او په هغه تاریخ باندې چکم دی تاسو سره به ان شاء الله لیکن په هغه تاریخ باندې تاسو سره دغه ډرا کوو او دغه لک نه ډیر زیات بشمار انعامات به تاسو باندې تقسیم وږي بالکل دغه ډرا ته

راځي خو په دغه پروګرام کې به د ستاسو میسجونه په 0-300 93 93 93 93 په دغه نمبر باندې به د ستاسو میسجونه شاملېږي او د دې

فقط تاسو مونږ ته په دا پروګرام کې کالز کوي نو جی بالکل په 0312 88 88 150 په دغه پروګرام په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ. دا ټایم چې مونږ ته کم دی سائلنٹ گرل فرام سوابی مونږ ته میسج آلی گی. السلام علیکم څنګه یې شو ډیر نایسته آواز دی اوکې دی می سمپل گرل فرام سوابی سائلنٹ اینڈ سمپل گرل فرام سوابی او سمپل وای سمپل گرل د سوابی و ستاسو روجه ده کنه. جی جی بالکل بس اللہ دی زمونږ هم دغه روجه په خپل دربار کې قبول منظور فرمایي او قسم را خلق نور نو جی روجی نیولی دی اللہ تعالی دغه خلق هم دغه روجی چې کوم دی په خپل دربار کې قبول او منظور فرمایي. جی وګو څنګه اختر دی نو جی نو څنګه اختر ته تاسو خوشاله کنه خوشاله نه جی او بیا دا راته وایي چې څنګه تاسو شاپنګ مکمل شوی دی کنه شاپنګ مونږ دی مکمل شوی یعنی تیاریاں مو کړی دی کنه تیاریاں مونږ دی کړی. جی وګو دغه یو سو ډیری ضروری خبرې چې سبا له ان شاء الله عید الاضحی یعنی لوی اختر دی جی د لوی اختر دغه ولنی ورځ ده مونږ لا پکار دادا مونږ تاسو ټول له پکار دادا چې داسې نه چیرې مونږ په دغه ورځ باندې صرف ساروی چې کوم دی قربان کو غه حلال کو نه نه مونږ له پکار دی چې مونږ د خپلو زړونو نه نفرتونو ختم کو مونږ په خپلو خواهشاتو باندې کابو ساتو او د دې نه علاوه مونږ د بل انسان د پاره په زړه کې مینه محبت پیدا کو د بل انسان د پاره مونږ د خپلو زړونو نه حسد کینه لري کو او په کار دادا چې مونږ هر یو انسان سره ښه په اخلاص باندې ښه په محبت باندې او ښه په انسانیت په یو رویه باندې مونږ هغوی سره وچلیږو نو دا به لږه نه ډیره زیاته بهتره خبره وي. جی د دې نه علاوه خوږو تاسو کوشش دا وکړئ چې دغه لوی اختر دی او په دغه لوی اختر کې تاسو کوشش وکړئ چې تاسو په دغه خپلو خوشحالو کې دغه څومره چې غریبانان خلک دي څومره یتیمانان دي یا څومره ضرورتمند خلک دي د اختر په دغه خوشحالو کې هغوی تاسو خپل ځانونو سره شامل کړئ او بیا د دې نه علاوه کوشش دا وکړئ چې دغه فریجونه دغه فریزر

0: بدغلو يخترقي
1: عليك
0: يا انسان
1: يا حبيبي
0: فمخ باند خندارا ولونو دا خندام عبادت دي
1: سلام
0: او پکار دا چې د لوی اختر پرز مونږ د عبادت خصوصي وګو او بیا خصوصي مونږ له پکار دا چې د اختر په دغه خوشالو کې مونږ ځان سره نور خلکم شریکو او خو ته هم دا وایو چې او راځي که د ستاسو یتیمانانی غریبانانی که د ستاسو وس نه کیږي که تاسو بې وسه یې راځي د ستاسو وله لاس ته بیا تاسو چې کوم دی زمونږ مونږ به تاسو سره مرسته هم کوو مونږ به ستاسو سره مدد هم کوو مونږ به تاسو سره ودرېږو هم او د ستاسو چې څه قسمه هم ضرورت وي هغه به مونږ پوره کوو نو په کار دا ده چې مونږ په دغه لوی اختر کې د خپل کلي ګاونډ د چم د دغه یتیمانانو غریبانانو د دغه بې وسه خلکو لگ نا ډیر زیات خیال وساتو یو لس شل روپۍ ورته ورکو او تاسو چې کومه قرباني وکړي نو کوشش دا وکړئ چې اوس نه تاسو ځان سره نظر واچوئ او د اوس نه تاسو سوچ وکړئ چې آیا زمونږ په کلي ګاونډ کې داسې کم یتیمانان کم غریبانان خلک دي او تاسو ته د هغې اندازه کیږي او بیا ګوره داسې ډیر خلک چې هغوی ډېر زیات مجبوره وي ډېر زیات بې وسه وي هغوی هغه مشکلات دننه په خپل ځان باندې تېروي او چاته هغه ځان داسې نه شو کوي چې یاره مونږ ډېر په تکلیفو کې یو یا په مشکلاتو کې یو غوږونه نن غریبانان تاسو ځان سره شریکوي نو په دې به مونږ نه الله تعالی هم راضي شي خوشحاله به هم شي او زمونږ به ثواب هم کېږي او دا په مونږ باندې فرض هم دي ځکه چې مونږ به د خپل کلي ګاونډ چې دغه څومره یتیمانان غریبانان دي د هغوی به مونږ خیال ساتو جی او بیا خصوصي په داسې موقعو باندې لکه په اخترونو کې د دې خیال ساتل لږ نه ډېر زیات ضروري او لازمي دي نو کوشش دا وکړئ ما چونکې سهار د لس بجو نواله تر د اوولس بجو پورې په دا پروګرام کې په دې باندې ډېرې تفصیلي خبرې کړې وي کوشش دا وکړئ چې تاسو خپله په هر څه باندې پوهېږئ ماشاءالله او د هر انسان خیال وساتئ او د هر انسان سره مینه محبت وکئ او د خپلو زړونو نه دا بوس کینی حسدونه لرې کوي نو اله به وخت تېرېږي جی راځئ خوږو دغه پروګرام سپونسر کوي بیلډونا کاسمیټکس پاکستان خوږو د ډاکټر حیدر علي مومند یو بل غټ هاسپټل دی چې هغه په چارسده کې دی کوم چې زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برف خانی لاری سره ټچ زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0330 32 32 704 دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ پر روان 1 تاریخ باندې به انشاءالله زمونږ حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده کولاوی کی جی نو جی بالکل ځانونه رډی ساتئ او بیا تاسو ځانونه ورسوئ جی راځئ خو ګو دغه پروګرام ز اولنې کالر ګورم چې ما سره څوک دی د کوم ځای نه السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مہربانی جی ما سرا سوکتی او دکم زینا آسما د چار سدینا آسما سنگ خی اللہ دے خوشحال کر ڈیر مننا مہربانی سنگ آسما پروگرام اللہ دے خوشحال کر شکر دے زم خی ما ڈاکٹر سے محترم ام خدے تے سنگ پروگرام اوری آسما کنا پروگرام نہ اوری ماشاء اللہ سنگ بس خیر دے گورا اس میں گورا اس دستا کال چی سنگ راغو ما ٹین کو ولی بنو چی تستا سب مونگ تا کال کوئی مونگ بیا ٹین کو انہ دا سی خو کی گی نا جی جی جی جی محترم سیمینی تا داغو گورا کنا دا ایف ایم 94 تو گورا محترم سیمینی اگا تا کولاو کا چی آیا غیبانی آواز کٹ کی گی کنا کٹ کی گی جی خواہ سی لگا بیگا دے سا چلو کو
2: بیگا میں حیدر بھائی کبھی
0: خیر دے والے بنو چې ته چې مونږ کله ګور پروگرام کې کال خلونو نو دستا سو کال باټین کو چې کله کال ناخلو نو بیا خیر دے تاسو کال مکو بیا په خاموشي سره پروگرام اوري چې مونږ سه په پروگرام کې وایو چې دا غینه تاسو اندازه کیږي چې مونږ سوایو یا سنه وایو. ښا او سي نور ته څنګه یې ښه خو یې کنه اختر لدی ځان لسا خستی دی
2: کپڑی
0: په بلډونا کې ادم کپڑی خو به داسې مخستی په بلډونا کې دې سا خستی دی دغه بیا دوی دا بس د دوی بیا د غزوري بس خبره ختم بلډونه ته پوښتنه وکړه بس بیا دا وتختی د لچ دا ولی خو زبر ال ډیره مهرباني پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیره زیات من دا چې بیا کال کوي ماته دا بیا یاد ساتي ډیره مهرباني ثانک یو. راسی د دغه پروگرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوق دی او د کم زنه. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام
0: جی. ما سره سوق دی او د کم زنه
3: بھائی صاحب میرا خبر کوم د پیښور نه
0: هم میرا د پیښور نه هم میرا څنګه تاسو خو جی
3: بھائی صاحب بس د ویرا څنګه
0: الله دې خوشاله ک ډیر مننه مهرباني څنګه هم میرا پروگرام وری کنه پروگرام نه وری
3: بھائی پروگرام نه ورما
0: زبردست نو ځان له ځان له پروگرام وری کنه نور څوک در سره شتا نه
3: بھائی ما سره زما تورم د نور کسان سم
0: را سره ماشاءالله ماشاءالله ګټا سره ټول دی پروگرام وری ها
3: جی
0: بھائی خبر ہے جس طرح سے ٹول پروگرام اور اس سے منگ پروگرام پتا سو باندھی خستہ لگی کہ نہ خستہ نہ لگی
3: جی بھائی ون نہ لگے خستہ
0: ماشاء اللہ زدا خوڑی رکھا خبر ہے جس طرح سے باندھی زمنگ دا پروگرام خستہ لگی کھلی لگی درا تو یہ جس سنگ اختر شاپنگ دی پورے شوے دے کہ نہ دے پورے شوے بھائی
3: صاحب ان پر سے خو سوال نکلوا
0: جی جی سوال دوانا لس ہو کا
3: بھائی
0: ماشاء اللہ ماشاء یعنی میں دے دا پارا مزان لبے لڈو نہ گھسکور صرف روڑے دے ہاں
3: جی بھائی
0: زبردست اختر کی سم ڈیر خوراک نہ کبھی ہاں
3: جی بھائی
0: زبردست زبردست جی ہو میرا منگ تک کال کروگرام تھا کال کبلو لگنا ٹھیک ہے مننا مہربانی تھینک یو ہو میرا منگ سے رکھ لیو تو پیشہ

راځي خوګو دغه پروګرام ز یو بل لایف کالر سره ته ورزم چې ما سره سوق دی او د کم زین د پروګرام بل لایف کالر جی د دې کالر د اغستو نمک چې کم دی ز تاسو سره دا هم ویل غواړم آیا که تاسو ته د مې دې څه کیس مهم مسله ده تاسو ته د مې دې څه کیس مهم تکلیف دی نو د مې دې د هر قسم مسلې د خاتمه د پاره دنیا تاسو ځان ته واخلې بلډو نه کیس کیور سره هغه جن کي الکان چې هغه دا وای چې مونږ په دغه اختر کې مونږ خوراک نشګولې وخې ته هم زمونږ کسرن کیږي یا که مونږ خوراک وکړو مونږ باندې بو جوړیږي یا زمونږ په میده اچانک درد راځي یا که تاسو ته د مې دې څه قسمه هم تکلیف دی نو جی بالکل د مې دې د هر قسم مسلې د خاتمې دپاره

0: راځي خو په دغه پروګرام کې زما کوشش دا دی چې نن کال ډېر والم راځي که تاسو هم په دغه پروګرام کې مونږ ته کال کوي نو جی بالکل په 0312 88 88 150 راځي په دا نمبر تاسو ما ته کال وکړئ او په دغه پروګرام کې تاسو ما سره لګي نه ډېرې زیاتې خبرې وکړي. د دغه پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دي او د کوم ځای نه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څنګه آصف بھائی؟
0: شکر دے زخ ہم جی. مہربانی تاسو سو کی او د کم زینا؟
1: غزل یم.
0: غزل جی. غزل څنګه خی؟
1: آصف بھائی تاسو خیر مبارک.
0: ډیر مہربانی تاسو د هم اختر ډیر مبارک شي. غزل پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري؟
1: آصف بھائی کې د ګورم هاسپټل کې او دا سره نه ټبلډ یو وړو.
0: ها نو 24 گھنٹے والے اور زمو پروگرام ہو یو گھنٹے کنا کنا تے شپورز ریڈیو تے ناستے ہے
1: نا مستل پروگرام تے نہیں لگا ریڈیو
0: دا 24 گھنٹے

0: کنه 24 غنټه مونږ وی چې څنګه چلې 24 غنټه ګوره چې ما پروگرام څنګه ختمي کې بس بیا تاسو خوستو د کېږي آرام کوی نو په کار داده چې مطلب تاسو آرام کوی نو دا به ډیره بهتره خبره وي او چې څنګه زما پروگرام ختمي کې بس ډایرک ریډیو بندوي او تاسو د کېږي صحیح ده او 24
1: غنټه بالکل د کانسلم کو باسي د مې یو پوښتنه کوله
0: جی جی دوه خو کا
1: ما یو دوه کاکا نه دا بیسکی او شربت راوړې کنه
0: آ واو واو
1: نو زه خدای روسته ملاکی یې کنه
0: آ واو
1: ملکه صاحب اوس ما دلته وسته شاباز یو کې څنګه دي کې نه لو شو زما روم نه دي دلته زو په جګړه په لګه شوی دي زم په لوکي
0: خبس په لوکي جګړو کیسی را تم کو خو مطلب ته وای چې په دلته شاباز ګړه کې د کوم دکاندار نه تاسو اخلې دا خبره کوي بس صحیح ده بس صحیح ده زه معلومات کوم شاباز گڑھ کی لگتا وای چیز دکاندار نہ جان لدے بلڈو نہ پروڈکٹس راوڑم تا دا مطلب دے ہاں بس کس کی اور سیرپ اور سنگ بلڈو نہ کس کی اور سیرپ سے خلق راضی کنا راضی لگتا مطلب پردو خلق دی خرسول او خپل یم ملدی نہ ور کولو ہاں دا والی مطلب کم کم تکلیفوں زبردست بس کوشش دا وکړه چې ته بلډونا کیسکیور سیرپ زر تر زر خپل دکان د پاره خپل کور د پاره والا په خلکو باندې هم خرڅ کو نور کوي او کنه امیل خو یو دانه ضرور پیدا کړه ځکه چې زه واړم چې دستا دغه مور چې کوم د اختر ډیر خسته تیر کې په دغه اختر کې ډیر ډیر خوراکونه وکي او بیا هغه ځینې کوي لکان چې هغه دا وایي چې مونږ خوراک وکړو هغه خوراک چې کوم طاقت یې غدي زموږ وجود ته میلاو شي نو بلډونه کیسکیور سیرپ نه دی په مړه دوه چمچې اچي دغه خوراک چې کوم طاقت ته هغه به دستاس وجود ته میلاویږي او دستاس وجود به ډیر خسته کیږي هم ښکلی کیږي به هم او د دین علاوه چې بلډونه کیسکیور سیرپ څوک استعمالوي نو دا هغوی چې کومه میده ده هغه به خوشحاله وي په سکون کې به وي او یخه به وي نو جی خوږو تاسو هم ځان ته واخلئ بلډونه کیسکیور سیرپ په 300 روپۍ د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه راځي خوږو دغه پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم او زما کوشش دا دی چې نن په دا پروګرام کې زه کال ډیر والم گرمی لگن ڈی رجات دا او کتا سم پدا گرمی کی مات دا پدا چتا سبا چکرو لب ہم زی پلو خپلوانو کر بہم زی لگا پنور خوب گر زی کنا تو آیا کتا سم داوائی چی مون دا کور نا بہر زو اگر کتا سو دا پینجو منوٹ دا پارا دا کور نا دی بہر والی نزی کتا سو بلڈو نا سن بلاک ضرور استعمال ہوئے بلڈونا سن بلاک قیمت 300 روپے دے او کچھ تاسو دا کور نہ باہر جائی 20 منٹ پہلا تاسو بلڈونا سن بلاک لگوئی تاسو ایمرجنسی کی مطلب جائی نو تاسو پاگا ٹیم سرم بلڈونا سن بلاک لگو لے شئی تاسو لس گھنٹے ہم نور تگر جائی دنور مزر اثرات دا خلو نقصانات دنور تاو او دنور د شواگانو نبا تاسو دا مخ بچ بی دا با محفوظ بی او بلڈونا سن بلاک با تاسو لا لگنا دیر زیادتا فائدہ در کیجی نوخگو بلکل تاسو کولی شی چی پا 300 روپے تاسو زانتا بلڈونا سن بلاک واخ لی او دا بلڈونا سن بلاک سرا تاسو خپل مخ دنور دا مزیر سراتونا دا خلو دا نقصاناتونا او دنور دا تاونا بلکل محفوظ بچ او امن پا امان کو ساتھ راضی خوگو کتا سمات بدا پروگرام کی میسج کوئی نجی بلکل پا 0-300-693-693-693-93 راضی پا دا نمبر تا سمات میسج کوئی او دا دین علاوہ کتا سمات بدا پروگرام کی کال کوئی نجی بلکل پا 0-312-88-88-150 راضی پدا نمبر تاسو ما ته کال کولی شي جی دغه پروگرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوق تي او د کم زنه جی السلام علیکم رحمت الله
1: و علیکم السلام
0: جی تاسو سوکی د کم زنه
1: سنا د بالونه
0: سنا لګراوی خشته داسي ودو د ز آل ریډیم چې کم دی لکه دا آلریډي پروګرام چونکی زمونږ نن پروګرام داسې دی چې هغه بیخي زمونږ هغه سلو پروګرام دی، بیخي لکه هغه چغو سرو اله نه دی. نو آلریډي زما دغه پروګرام سلو دی، په دا پروګرام کې نن خصوصي په خیر سره چې کوم دی مونږ نعتونه لګولي دي، او تا دا خبرې دونه اوده اوده دي چې ما ځان سره نور موده کوي که نه، نو زه چې لږ راویښه شه چې خبرې در سره وکړو. ویښې ویښې مطابق
1: زما دا چې ارګینیک کریم لګوم نو آی سره زما لږ تور تور میخونه په دې مخ راوځي.
0: نو دا خو تور تور میخونه به ځکه ستا په مخ راوځي چې د دې نه مخکې به ستا بلا دو نمبر کیمیکل د سټیرایډ نه ډک کریمان استعمال کړي، او چې کله د ستا د مخ نه تیر سره لاړ شي نو د ستا مطلب چې کوم فیس ته ریئل فیس هغه تا ته ښکاره شي. اسې خو تاسو ته پته نه لګي ستاسو مخ دونه د تیر سری نه ډکی چې مطلب تاسو ته پته نه لګي د ځان خیال ساتئ نه دغه په مخم تیر سری دغه دو نمبر کیمیکل سټیرایډ کریمانو پسې ګرځي. ایک زمونږ دغه بلډونه ایک نمبر کریم تاسو ځان ته اخلي نه، چې کله بیا تاسو د مخ نه تیر سری ختم شي نو مطلب ستاسو هغه ریئل فیس تاسو ته ښکاره شي. دا هغې نه بعد چې کوم دی والله د جرمانی اقدارې قسم دی یو په تمه تمه تمه نو سرجی داسې ور سرجی لکه سرجی داسې خو مه کوئ که نه پلیز زم په تمه کړی مو لا یو شي زم نشته دی سره لا یو شي زم نشته جی ماشاءالله رالی ویلکم ویلکم دا ټیم چې کوم دی زه خو یم چې راځه پروګرام ته ډایرکټ راځه. اسامه عالم چې کوم دی مونږ سره راغی په خیر سره د سوابې هسپتال نه اسامه عالم چې کوم دی مونږ ته ځان راورسولو. سرجی دغه مایک ځان سره واخلی او راځی جی مونږ سره اسامه عالم راغلی دی جی راځی راځی اسامه عالم جی.

زه پروگرام کې درته وایم پروگرام اورخه ډیر مهرباني مونږ سره سنا کال کړو سنا پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیر زیاته من گو ما خویل چنن بد بلډونا خبري بيخي کما کوم نن بد اختر په حوالی سره ډيري خبري کو خو بهر حال خير دي چې تاسو په هشې دا زما د پاره ډيره غټه خبره ده په ساده الفاظو کې تاسو ته وایم او بیا نن زما دا پروگرام ډیر ساده دی ډیر سلوم دی ساده الفاظ آیم آغا جی نکي الکا

مخ نه توروالی زی ستاسو مخ بس بینیگی ستاسو مخ بخ استکیگی او ستاسو مخ بخ کولیکیگی جی او د دین علاوه اوس چیت پدی کی زمون کم پلډونه وټامن سی سیرم دی نو د دې د ټولو نه غټی فائدې دادی چې هغه جنکې چې هغوی دا وایي چې زمونږ په مخ پالتو ویښته دي زمونږ په مخ نری ویښته دي زمونږ په مخ اضافي ویښته دي زمونږ په مخ غیر ضروري ویښتان دي او دا دې هم زمونږ د مخ نه ختم شي نو د بلډونا وټامن سي فیسوا سره به ستاسو د مخ نه دغه فالتو ویښتان ختمیږي د بلډونا ګول کریمو غټه فایده دا ده چې د هغه جنکو چې هغوی د سترګو لاندې تورې حلقې دي هغه د بلډونا ګول کریم سره ځي ولې چې زمونږ دغه بلډونا ګول کریم دا د مخ د سپینوالي دپاره دي نو د دې سره به ستاسو د مخ نه دغه توروالی ختمیږي او ستاسو مخ په صفا کیږي جی اوس چې تاسو ته کومه مسلې د هغې دپاره تاسو زمونږ دغه کریم یا د فیس واش انتخاب وکړي هغه جنکۍ هغه لکان چې هغوی دا وایي چې زمونږ په مخ تیر سری دی یا زمونږ په مخ داغونه دي پوره یو د دانې داغ وي او یو عام په مخ داغونه

او ماته دا معلومه ده چې تاسو د مخ د تیرسري د پاره بلا کریمان استعمال کړل خو تاسو د مخ نه تیرسری لانړو یخوګو تاسو کولی شئ چې د مخ د تیرسري د پاره زمونږ د تورکی د استنبول فارمولا بلډونا ارګینیک کریم او د دې سره بلډونا ارګینیک فیس واش تاسو واخلی جی د بلډونا ارګینیک کریم د بلډونا ارګینیک فیس واش سره با تاسو د مخ تیرسری ختمیږي تاسو د مخ داغونه به ختمیږي او د دې نه علاوه چې کوم بلیک هیډز یا وایټ هیډز دي یعنی تاسو جوړ ته کوم میخونه وایې که هغه تورې او کسبي نه وي هغه به هم د بلډونا ارګینیک کریم او د بلډونا ارګینیک فیس واش سره په مکمل توګه باندې ختمیږي جی جی بالکل تاسو کولی شئ سیزان د پارا بلډونا ارګینیک کریم بلډونا ارګینیک فیس واش واخلئ او د دې سره ستاسو د مخ دغه تیرسری په مکمل توګه ختم کی اوس دلته بله خبره هغه جنکې غلکان چې هغوی دا وایي چې زمونږ په مخ دانې دي یا زمونږ په مخ د دانو داغونه دي یا زمونږ مخ وړوالی کوي آیا که تاسو دا وایي چې زمونږ مخ وړوالی کوي او زمونږ په مخ وړې وړې دانې دي ځوانه کې دي هغې دپاره بلډونا اینټي اکنی فیس واش واخلئ بہترین کار کئی او د دې سره بستا ست دغه مخ چې کم دی صفاکیږي یا د دې سره بیا هغه جن کئی او اله کان چې غدا وی چې نه چیز بمنګ بمخ دانی دي سخت دانی دي یعنی سیستیک اکنیس دي د نو والا دانی دي او تاسو ته ډیر تکلیف دي نو تاسو کوشش دا وکئ چې دا غي د پاره د بلډونا انټي اکنی فیس واش سره بیا بلډونا انټي اکنی کریم اخلي نو هغه به تاسو له لګنا ډیر زیاته فائدہ درکئ بلډونا انټي اکنی فیس واش په 300 روپے او د دې نه علاوه بلډونا انټي اکنی کریم په 300 روپے واخلي بلم تاسو د دوايي ما چې زمونږ د بلډونا ګول کریم سره زمونږ د بلډونا ارګینیک کریم سره او زمونږ د بلډونا انټي اکنی کریم یعنی زمونږ د دغه دریوانو کریمانو سره تاسو به بلډونا بیوټی کټ ضرور استعمالوي ولې چې هغه جنکې لکان چې دا هغوی په وجود کې دننه پټې بیماری دي او هغوی دا وایي چې مونږ د وجود دغه پټې بیماری ختموو نو د وجود د دغه پټو بیمارو د خاتمې دپاره تاسو به ځان ته بلډونا بیوټی کټ اخلئ چې کله ستاسو د وجود دغه پټې بیماری ختمې شي او بیا تاسو زمونږ دغه بلډونا پروډکټ استعمالوئ نو دا به تاسو له لږه ناټې ډېره زیاته او د ستاسو وجود به بیا ورځ تر ورځه ښایسته کیږي ستاسو وجود به ښکلی کیږي او که ستاسو په وجود تیرسری دی

0: راځي خو ګو د پروګرام ز یو بل اف کالر ګورم چې ما سره سوق دي او د کمز انرژي. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. ما سره سوق دي د کمز نه چار سدینه. زبردست زبردست فرا د چار سدینه مونږ ته غلی و. او بل خبر دا چې ګوره تاسو ما در ته سوي چې لس کاټن شیر زمين یاد کړی چیر زمین وای چی نا لس کارٹن اوسامه وای چی نا لسو نزیاد خرشوی دی دامی آساته چی پا یو کارٹن کی نا بیدانی دی اوس دا لسو کارٹن نا چی زیاد خرشوی نو آیا تاسو رتا بیا زرب مطلب تاسو تی بیا حساب که چی پا یو کارٹن کی نا بیدانی شی چی آیا ننز دمونگ دا میده چی کم شربت دی بلدونا کی اسکی اور صرف چی میده دا هر کسی مسئلی دا پارا دیر بہترین کار کی آیا تاسو مطلب سوچ رتا ہو که چی نن لگنن به زمونږ په حیدر محمد اسپتال صوابه کې څونه خرچ شوي لکه څونه خلکو به ځان ته خرڅ دي. ته څه وایې فرا د چار سدي چې نن به په صوابی هاسپیټل کې بلډونا کې اسکی اور صرف څونه کارټن خرڅ شوي؟ نه ګوره پته نشته. ووایه لکه خیر دی. ته اسې ووایه کیدی شي ته اسې د ځان نه ووایه او هغه کیدی شي که ټیکو نو تا ته به بیا د اسامه له خوا نه 5000 روپۍ خو دې اسې هم ګټلي وي خو کیدی شي 5000 دا هغه دا 5000 روپۍ چې ګټلي وي هغه 5000 روپۍ چې ګټلي وي دا هغه چې کوم

لوا دلتا مونږ ته وکال راغلی او دا تاسو ګلو چې بلډونا انټي اکنی فیس واش استعمال څنګه دی نظر ټول نو ول تاسو دوايما چې بلډونا انټي اکنی زمون کم فیس واش دی دا د مخ د غړوالي د پاره دی د مخ د وړو وړو دانو د پاره دی د مخ د ځوانکو د پاره بلډونا انټي اکنی فیس واش ډیر بهترین کار کوي جی د دې طریقې استعمال دی چې تاسو بنه لاسونو لم دوي نه به مخ لم دوي په وچو لاسونو کې به بلډونا انټي اکنی فیس واش اچوي لاسونو بس تاسو خپلو کې لګو مګي نه بعد به تاسو دغه بلډونا انټي اکنی فیس واش چې کم تاسو لاسونو کې اچولې دی هغه به تاسو مخ ته اوسي خپل به زګر د یو منټ پورې به دغه د فیس واش زګ تاسو ټول مخ ته ورسوي او تاسو به په یو منټ کې چې مخ ته رسوي نو الریډي به خپل مساج هم کیږي سلو سلو بس تاسو مساج کوي جګړه به ورسره نه کوي سلو سلو به دغه مخ تاسو سلووي او دا غي نه بعد چې کم دی د دوو منټو پورې بس تاسو بیا دغه بلډونا انټي اکنی فیس واش دغه زګ تاسو

دغه زګ د پریښستو نه بعد به بیا ستاسو مخ دوباره وینځي. د بلډو نه انټي اکنی فیس واش د استعمال سره به ستاسو د مخ غوړوالی او د مخ وړې وړې دانې ځوانکي دا به انشاءالله په مکمل توګه باندې ختمیږي جی. آسما احسان د جنګری دا ټایم زموږ پروګرام اوري. سلامونه کوي. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني. تھینک یو. او د دې سره چې کوم دی مونږ ته صدف د کوهاټ میسج رالیږي. سلامونه کوي. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني. فاطمه مومن فرام سوابی دا ټایم زموږ پروګرام اوري. صدیق انور د سوابی دا ټایم زموږ پروګرام اوري. هانیه د پېښور دا ټایم زموږ پروګرام اوري. انوب او فو داسې ډېر زموږ خواږه خواږه لسنر زموږ پروګرام اوري. خوږو د ستاسو ټولو لګنا ډېره زیاته مننه. ان شاء الله په دا پروګرام کې به د ستاسو دغه میسجونه خو اوس شامل نه شول، خو خیر دی، ان شاء الله نیکسټ ټایم به بیا د ستاسو دغه میسجونه هم ټول شامل وو. د دې نه علاوه ستاسو سره به خبرې هم ډېر کوو. ان شاء الله د اختر زموږ د خصوصي پروګرامونو به تاسو ته کیږي. نو جی بالکل، د اختر د خصوصي پروګرامونو ته تاسو خپل ځانونه ریډي ساتئ جی. خوږو اختر دې سباله. نو په اډوانس کې تاسو ټولو ته د لوی اختر دغه لوی خوشحالۍ ډېرې ډېرې مبارک شه. او دغه 0300 93 693 بیا 93 زمونږ په بلډونا ګول کوپن کریم چې کوم نمبر راغلی دی، یعنی 0300 چې کوم نمبر دی پی، یو خو په بلډونا ګول کریم باندې کوپن نمبر دی، هغه جدا دی. یو په 0 په بلډونا ګول کریم زمونږ دغه 0300 نمبر راغلی دی. نو دا نمبر به ما نو ان شاء الله ستاسو د چم کلی گاون د دغه یتیمانانو د دغه غریبانانو د دغه بیوسو خلکو لکنا ډیر زیات خیال وساتی. اغوی سره کی نهی اغوی تپوس پختنه ہو گئی لشل روپے والا ور گئی وہ خبر ولی گئی زوائے میں چدا بل لگنا دیر جاتا بہتر خبر جی. زندگی لگڑی لگن ڈیر زیادہ کم دا جن ڈیر زیادہ محتاط.

د یو انسان په مخ باندې خندا راوستل دا مې یو عبادت دی. او مونږ ستاسو ټولو له پکار دا دي چې په دغه لوی اختر کې مونږ دا عبادت ضرور وکړو، نو دا به لګنه ډېره زیاته بهتره خبره وي. ستاسو ټولو ډېره مننه، د چا کال ټین نه شو یا دستا د چا میسج شامل نه شو، ستاسو ټولو نه بخښنه غواړم انشاءالله. ما یعنې د ستاسو خپل کشر ورور یو خبره به لږ لسو بجو نواله ته پورې ریډیو پیغام په مردان ریډیو به زما پروګرام وي، نو هغه تاسو ضرور واورئ د اختر په ورځ د لسو بجو نواله تر دیولسو بجو پورې دغه پروګرام ضرور واورئ. ما یعنې د ستاسو خپل کشر ورور باسط علي ملاګوري له اجازه

چې کله د انسان والدین ژوندي وي که نه، بس په خدای وای زما زما د لاسه داسې کارو نافرمانی کار باندې خپش ښه خدمت یې وکوي، بهترین نه بهترین خوراک پې وکوي. انشاءالله انشاءالله دا رزق ورکوونکی نه دی، دا باچا آزاد ته هغې ورکوي، انسانان یې نه ورکوي. ښه رزق څوک ورکوي؟ الله ورکوي، نه ورکوي جی. عزت دلت څوک ورکوي؟ بالخصوص بیا د خپل ژوند د ښه کېدو د بی دپاره هم ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي، ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي. او بیا اخره کې د ټولو نه اخره کې ستاسو خپل کوربا خاطر جان دپاره ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي، زموږ د کامیابۍ دپاره، زموږ د کپنۍ د کامیابۍ دپاره، مزید ژوند ښه تېرولو دپاره ټول ته خواست دی چې تاسو موږ ته څه کوئ جی؟ لازمي به دعاګانې کوئ، لازمي به دعاګانې کوئ. تاسو ټول میندې مشران کشران چې زموږ رونه خویندې زموږ پرېګام اوري په دغه ساتونو کې، زموږ دپاره ټول څه دي ډېر قابل احترام دي. موږ تاسو ته خوشحاله یو، ډېر درته خوشحاله یو. تاسو په موږ باندې ننګ کړی، تاسو موږ باندې غیرت کړی دی، تاسو زموږ سره ملګرتیا کړې ده، زموږ کمپنی صفات کاسمیټکس آف پاکستان مو سپورټ کړی ده، موږ به تاسو سپورټ کوو. ډېر زیاته چې چا چا له مینه ورکړه په کار ده چې د مینې په بدل کې هغه انسان ته څه ملاو تا دوسرے خبریں بدی بنیاد سره کول چې نن ډیر خپل ورځ دا، ډیر خسته ورځ دا، ډیر مبارک ورځ دا. لازمی دی جی چې موږ د یو بل د دعاګانو خلا جوړ شو، موږ د یو بل د دعاګانو حایس جوړ شو، موږ د یو بل د دعاګانو بهترین ذریعہ جوړ شو. او تقدیر سکی کی ځاپ دعاګانو باندې، صرف اور صرف دعاګانو باندې دا سکی کی دا بدلیږي جی. نو چې تاسو دعا کوم، تاسو موږ ته دعاګانې کوئ، نو لازمی دی جی چې دعا خو بل چا لپاره قبلیږي کنه. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ بخیر. سباب یا ڈیر کل ارزدا، ڈیر موتبر ارزدا، ڈیر بہترین ارزدا، لگن ڈیر جاتا بہترین ارزدا، لگاٹ اختر ارزدا. اللہ تعالیٰ دی زمنگ پا جون کی پا خوشحالو افیت او پا خیر و خیریت سر آولی. او اللہ تعالیٰ چی سم رخل کو قربانیانی پل دربار کی دویا قربانیانی قبول اور منظور کی. بیا میں ٹولو تخواست چا چا چا قربانیانی ولی دی کپجرہ کی مجھ سے کس مخبر ہے کہ ناغل زلن اوباسے گوار کس رال نندے یو مثال پتر مکستان پدو درے لکھ روپے اغسطی دا پلی پیسی چکم نے غدا اللہ پلار کی چکم نے دی قربانی کول غواڑی. ٹک دا نو دا دے خبر پا کسو کئی دا دے خبر پا کدیر خیال ہو ساتے گوار دیر خیال ہو ساتے چی پجرہ کی مچر تم سرانے شی او نا پجرہ کی دارا والی چیر دا پلنگی سیز با پا کی ظالمہ او دا خپی با پا کی ظالمہ او دا پانچی با پا کی ظالمہ زکا چی دا یو کس پجرہ کری گنا نو دا ټول مسلمانانو بیا قربانی نه کیږي. تاسو سره چې څومره خلک شراکت کې دي د یو قسم قربانی نه کیږي. نو خپل نیتونه چې کوم دیغه په مکمل توګه باندې سپا کوي کیا ستای زمنګ دعا ان شاء الله همیشه تاسو لپاره وي. زما پروګرام با دو ورځې بالکل تاسو سره نه وي، خد اختر اولنې ورځ او دویم ورځ هغه بالکل زما پروګرام تاسو سره نه وي. په درېیم ورځ به ان شاء الله د خیر تاسو په درانه خدمت کې بیا حاضری کوم. اختر د ټولو په اډوانس کې ډیر اکشن زما له سایډ نه ټول ورونو خویندو ته سبانه ورځ لوی اختر غټي خوشحالیانی قربانیانی ډیر ډیر جاته مبارک شي. ان شاء الله د خیر دغه نمبر ما سره سره د خیر تاسو وکالم راځي، تاسو مسج راځي، مسج ځنې کسان نمبر سیو دي، ځنې کسان سیو نه دي. ان شاء الله یو بل مبارکي ورکو د خیر قدمه مسج په ذریعہ باندې، د کال په ذریعہ باندې 0316 322 44 0316 322 44 په دې نمبر وا یو بل مبارکیاں هم ورکو سبانه رضوانه د خیر ان شاء الله. ٹھیک ده، او د اختر والی سره خبره تر هم کو د خیر ان شاء الله. سباله به زما چټي د خیره، بل سباله هم زما چټي. صفات کاسمیټکس اف پاکستان پروگرام چې څومره لیسنز زمونږ پروگرام او ریچر تک چته زمونږ پروگرام اوري ټول اوریدونکو ته یو ځل بیا لوی اختر ډیر ډیر او ډیر ډیر زیات مبارک شه. تاسو ټلیفون کالز به پروگرام ته راځي، ستاسو میسجز به هم پروگرام ته راځي، هغه پروگرام کې شریکو د خیر. خو دوه درې خبرې ځان سره ټول عمر لپاره یاد ساتو. سبا ډېره ښکلې ورځ ده جی، هیڅ پته نه لګي د انسان لاس په چاړه باندې غوسیږي یا نه غوسیږي، یا په اور باندې څوک سوځي یا نه سوځي، یا ماشومان باندې ګرمک کې راځي یا نه راځي، یا ماشومان د پیمپر سره بخیږي یا نه پخیږي. زه تاسو صرف یو تجویز وړاندې کوم، یو دوه درې خبرې کول غواړم، بیا به ستاسو رایه لمه. د ټولو نه مخکې د یو خبرې ځان سره ټول ځان سره یاد ساتئ چې سبا د غټو غوښو چې کوم دغه ورځ ده، یعنی سبا به غټ کنا هغه به پخیږي، هغه به تیاریږي، هغه به موږ مسلمانان ټول خورو په هر کور کې بےخوری خلک. صفات هر بلای الوالی نن د سره مقرا دکانونه کولاو دي، 400 خلکو چې څومره زما آواز اوري نو په مردان روډ باندې

0: بار راولی سبا سهار چې کوم د تاسو یاد شپې نه بیګاله سپات بلیچو لګوي د خیره ان شاء الله یو هفته بل لګاتار ساسو مخ بهترین وي چمکدار به وي تک سپین به وي ساسو د مخ چې کوم ویښته دي هغه به ځان سره ختم کیږي یو هفته به ستا په مخ باندې نه ویښته ښکاري نه به څوک ثابت کړي او نه به څوک ویني که دغه شان د جنکو په لاسونو یا پخپو باندې ویښته راغلي دي سپات بلیچ ضرور د ځان دپاره والي جي قیمت یې څومره دی قیمت یې انتهایي ډېر زیات کم دی 50 روپۍ قیمت دی جی ټولو خویندو مشرانو میندو ته مې زما اجازت دی جی چې د ځان دپاره صفات کاسمیټکس دا پاکستان چې کوم بلیچ دی جی هغه ضرور د ځان دپاره والی جی څه وکړي جی هغه دپاره والی انشاءالله د خیره بیا تاسو خپل ښایست ته ګورئ کلا ته ګورئ که ښایست ملاو نه شو که کلا ملاو نه شوه خاطر جان ستاسو ورور دی جی ستاسو د یوې روپۍ به هغه ذمهوار وي جی صفات بلیچ چې کوم دی پور کې ایپل والا چې کوم زمونږ بلیچ دی تور شاپر والا هغه ضرور د ځان دپاره چمکدار نه کو شائننگ دی په مخ کې نو پاننګو کې د کلا نو پړقا پکې نو دلیا بلب ته نه پړکې دل کنه نورا شرورا براه راست په پروګرام کې کالو کا او ضرور ضرور خپل پیسې زمانه والا سباله او بل سبال بزما پروګرام نه ویخه د اختر په ولنې ورځ او په دې مرز به بالکل زما پروګرام نه وی بیا په درې مرز باندې ان شاء الله د خیره موږ خپل پروګرام اغاز کوو سم دلی مزي بته لې بهر کې زما دا نمبر 0316 622 44 دا به ضرور سبا آن وی تاسو به مونږ ته کالم کولی شئ تاسو باقاعده توګه باندې مونږ ته ماسج هم کولی شئ د خیره مونږ ورته اورګوډه غونډه کې پیږي جوګو 150 والا هر چاته به خپل میسج جواب ملاویږي د اختر مبارکي ایڈوانس کې تاسو ما ویلې نه بهر کې که سپا دی وی ان شاء الله سبا نه ورسه هم د دې میاشتې د خیره مبارکي به یو بل ورکو د خیره تاسو مونږ له مبارکي راکوي مونږ تاسو له مبارکي درکو د خیره ضروري خبره ده جی کړه چا لاس سوزي یا چا لاس چې کوم دغه سوزش کوي د چا مخ چې کوم دغه الرجی دی دانې په راخي جی یا په ګرما کې راخي جی ته دې اوریجو یا دغه څه علاوه د دې غټ غوخ د خوراک سره یا دغه نه علاوه ګر نوې جامې واچي دغه سره بده مخ باندې سره لمبر راځي یا لمبا پکې راځي یا سرواله پکې راځي ټیک دا نو دغه ټول اوریدونکو لپاره یو خصوصي آفر دی 1300 روپۍ باندې زمونږ صفات سکن هر بس پرې ملاويږي چې زمونږ سپرې دا یو خوشبو ډېر زیاته مزیدار ده بل به ګرمه کې چې ته ولګې کنه په مخ باندې ولګې سترګې به پټې کې چې سترګې به کولاو نه پرې دی ښه سترګې به پټې کوي په مخ مبارک باندې به ولګوي د خیره تاسو ته به داسې اندازه کېږي چېرې ما د واوري اوبه چې کوم دی هغه خپل مخ ته ور واچولې او 10 منټه کې دننه دننه ستا الرجي به کور شي 10 منټه کې دننه دننه ستا به مخ چې راخته ګرمه کې دی هغه به ختم شي د خیره 10 منټه کې دننه دننه ستا د مخ چې کوم سوزش دی هغه به ختم شي د خیره ان شاء الله په ګارنټۍ سره به ختمېږي ښه ماشوم پوخ شو یا ستاسو په چاړه باندې یو ځای کټ شو او وینې کوله اټومیټیکلی به د لکه ورکوي د خیره چېرته درد رالې صحیح ده په کونډو باندې دردونه رال یا په دا په لاسو باندې دردونه رال په غځې باندې کولی شي د خیره اند سپاټ بل ریزلټ ورکوي قیمت یې څومره دی خالص مخلص 300 روپۍ قیمت دی ښه ډېر لږ قیمت دی تاسو له بګار دیجیے چې صفات کاسمیټکس آف پاکستان سکن هربل سپرے چې کوم دا هغه ضرور تاسو والی دی خیره څومره لسر زمونږ پروګرام د ریډیو د لارې اوري کم کم ځای کې زمونږ پروګرام اوریدل شي خیره نن د خیر تاسو سره ورځ ده چې نن زمونږ د صفات کاسمیټکس آف پاکستان سره پروډکټ والی دی خیره کالو کې جی
1: جو په نکلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں
0: کالو کې ضرور دا خبر وګی جی چې تاسو باندې د خیر زمونږ د صفات کاسمیټکس آف پاکستان کم پروډکټ والی جی سبا کې وی جی کم پروډکټ والی دی خیره چلتے پر 316 622 22 او 44 یو چل بیا جی

0: شکریہ، کامیاب ہو سی رکھے خوشحال ہو سی. 0316-622-2042 السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: قربان جی، سو خبر کی دی کم جانا خبر کی
1: قاری محمد انیس تاس روڈ بخش بول
0: قاری سے بلاری پخو کی من خوشحال کر دی رضیات من چ زم پروگرام تر علی سنگ تاس خی
1: شکر زمان دی ستا پروگرام د سوګ نه راځي چې بد به پیدا خو د شریعت مطابق روان دي.
0: الله مو ډیر خوشاله ک، الله مو په زندګۍ کې ډیر برکت واچو. قاری سب سب ویل غواړي
1: بس ول خدا غواړم چې روزي نه وایي د خدای دی قبول کی،
0: امين.
1: او بس د دې چې کوم مجرون دی کوم ثوابونه دی الله دی منتل تر نه چی کی،
0: امين.
1: بس اوریدل کو بدلن شم پیغام ورکم د
0: او جاو او
1: چاول همغه د خپل صفای خیال وساتو زکه چې کم کم خلکو قربانی کړي څنګه غند دی غبار دی چې کم دی هغه په مخ سره چې کم دی دا قصه سره چې کم دی دا غزینه لري کو کم مخصوص دی دا غزه ته ورسول زکه چې لا وی او د صفا ماحول وی نو مم خوشاله یو او خلک هم خوشاله وي زکه ته دا هم نکو نو دا خو به هم ته سبا هم تکلیف دی او زمونږه چې کوم هغه د ونو بوټو نه سارا دغه کېږي هغې ته هم تکلیف جوړېږي. نو دا پیغام دی او بل د غریبو د یتیم او بېوسو خلکو سره خصوصي مرسته وکړي څومره چې نه کېږي د هغوی سره مرسته وکړي.
0: صحیح ده، ډېر خوشحاله شي انیس صاحب، ډېر زیاته مننه چې زموږ پروګرام ته رالي. موږ خوشحاله شو چې ستاسو غوندې شخصیت زموږ پروګرام ته رالي.
1: سلام خوشحاله که مفتي صاحب دې سره ملو شه باندې سلامونه او دعا.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ضرور ضرور ضرور ډیر خوشاله شي قاری صاحب، ډیر زیاته مینه، ډیر ډیر زیاته مننه چې زموږ پروګرام ته رالي. کامیاب شي خیر نور اوریدونکي هم زموږ پروګرام ته راتلی شي. 5-622-2042 خیر بل اوریدونکي پروګرام کې شریک وو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: آواز دې ستو دې محترمه. هلو جی جی
2: خورجان خبر کو
0: زمان یاسمین خوری سنگ تاسو
2: ہائے مارو جان
0: خا زما خورجان او رومی جان رومی جان سب ویل غواڑی
2: علیکم را اوری دی او پیسہ شوم را درا او طبیعت نه کرا او روزم او طبیعت نه خنو امید او خوږه را کوم روزه باندې سم خا خا
0: ماشاءالله ماشاءالله موږ ته بدوا کې کنه او اوریدن گل سے پیغام مر کے
2: استعمال کے جان خور کے اختر دی کنه.
0: صحیح صحیح اللہ دے ډیره خوشاله کې ګډی کامیاب شي بچی، کامیاب شي. ډیر زیاته مننه، ډیر زیاته مینه چې زمونږ پروګرام ته رومی جان زمونږ پروګرام ته راغلی وه. 0316-622-2042 السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ولا دې سخت نه ګیره منی مخ خوشاله یم لا
4: یرا گیله خدا تان دخپل نه وی کی کنه
0: وا ورخه او تاسو غلی کړی دی
4: گیله خدا خپل نه کی ګور تا دا پروگرام دی دا چې بیٹه ما ټیم پی دی او خیر خوب ته می او نن به خیر خونه هم رجوا ها نو بس خوب خو می ادرس را ونه کو
0: ز بس ولا ما خو به خوب کو یار وسره پاسې د ملک مخ کی
4: او بلدار چې بوډه پنهر روزه نیولې ما پنهر نیولې ما یو روزه دا پنهر
0: ز بس خری کری وسه کې ثواب کار دی نو
4: ا بوډه او دغه دا پنهر میولی خدا الله ما یو زما ته تیر بشي د ثواب کار دی دا دی ثواب کړي او دواګان مې نو تکو هم تم د خیر دواګانی کوم
0: ها. نه نه نه نه بالکل ټینشن مان نه زلخه ته برنه کې ګوره ها دعا خو دعا مړ دعا مان ګور چانه سن زیا
4: او دا سبا نه رجه سن نه چلے دا د اختر د سره پر پدې مې پوي کما
0: څنګه
4: سبا نه رجه اختر په دغه چې ماتيږي په غوخه باندې
0: هغه خو ګوره هغه خو هغې من زه تاسو سره خبرې کوم ښه هغه تاسو واورئ ښه صحیح ده زر ته وایم تاسو ریډیو واورئ ښه او نور حالات څنګه دي؟
4: بالکل خیر دی زما طرفه ټول اورېدونکو سلامونه توقع ټول د اختر مبارک یم زما طرفه ټول توقع بدر زمان سلامونه طول طول جسمي اول سلامونه.

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम
1: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Mung sare batausta da har yo school kapiyani kitabuna guides color pencils ballpoints registers kagaz whiteboards har qisam da sports yani da lobo saman China stationery aw har qisam stationery batausta pa wholesale rate milawegi da school aw college da para da mukammal set pa kharidare bande khpal gift akhistal mehrawe no pata yaad sate Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Committee Market Nizd Aman Chowk Sawabi Proprietor Ubaid Khan Mobile Number 0311-8353-514 Web Number de 0303-8852-138
2: Zwani da zwanako na bagair nimgidwi Kho kucharta da daga zwanako pa wakh bani gham o naklalishi No pa rarawan wakh ki daga zwanaki stasu da khais da kharabedo bai zurdishi Da oily skin au da dano da para yo dir khas medicated formula Dr. Heather anti acne face wash Dr. Heather anti-acne cream kam che pa salur su rupai bani da salur behtareen ingredient sara tayar shwe Dr. Heather anti-acne cream Dr. Heather anti-acne face wash kam che da au da acne da para der behtareen formula da kam che pa salur urazu ki sasud skin acne pimple pa mukammal toga bani khatmai au yawaz da na د دغه دانو چکم داغونه دی هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل لکا بنزوئل پرکساید سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مایسی انٹی بیکٹیری انفلیمیٹری انګریډینټس دی او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دی کوم چې صرف په سلور وشن دننه ستاسو دانی او داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرال او میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپۍ دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر

0: زمونږ هم پته ولې
1: تاسو وي ټپا او سندرا دومره سپک کړه
0: ډېر لایکی دا دلته کې وېکس پنجټي کې دا هم داسي ډېر زوره ور ټکه دی او کار
1: ور ټکه دی وې دومره افتروان ولګې دو په هر ځای کې ټپا په هر ځای کې سندرا چې وس کم درشتونی شاعران چې کم دي کم چې ډېر لوی کریډیبلټی لري هغه سوګ نه وري خو دلاري کوسي شاعر وري
0: نیمه سے باکسر خبر کولا یوس خو وی دول ما تعلم شو
1: آیا دا کریڈیبلٹی ستاسو چې څومره فالوورز ده دا په دې دا کنه کریڈیبلٹی بل یو شیز ده
0: دا دا ډیره بدبختی ده ګورې دا مایند سیټ دا سټ جوړ شوی ده دې ته زه بیمار ما شره ما چې سره دا نه ګوري چې سویل سیب څومره کار کوي خو سره دا ګوري چې د فالوورز څومره دي ته په اولس خپل معیار تر اخیږي نو زه ما چې کمال داده قامی امانت داده چې ته دې اولس خپل معیار تر اوچت داسی دی رو کنه لما کنه چې سمې په دې زړه په دې کنډول کې راويشتې مېږي هغه وي تور تو تاندې او تاسو نه قربان دي
1: نو اصل کې مو وای چر
0: او زه داسې پرې پودکاسټ کې دومره چانه مرا لړځولې وره
1: السلام علیکم ویلکم ٹو خان کاسٹ زه هم سویل اظہر خان نن ډیر زیات خوشاله مې ما ولګتا سه کنفیوز مې ما چې ځان ته ډیر لو یا بلا کې نه ولله سوشل میډیا بلا و ته زکه ما ان دی پوزټیو سنس چې ډیر لوی نوم لري او تاسو به الریډي زموږ ټایټل لیدلې وي تاسو په پیژندلې وي ابسلول ملک افغان صاحب نن زموږ ملمه ده تاسو تعارف ګران ده او د سوشل میډیا چې زموږ ډېر وړ اډینس دی هغه تاسو الریډي پیژني نو که تاسو په اکټیویزم باس کو تاسو په جرنالستیک بیک گراوند باس کو بیا تاسو ادب ته بیا زموږ کلتور ته چې څومره ګټه ده جبې ته څومره ګټه ده پای څومره کار کوي بیا په سیټیزن جرنلزم کې یو بلا کار کوي نو سیزونه ډېر دي
0: جی
1: وہ کوشش نن ساسو د کناسو دل تپ خان کاس کې دا و زم ساسو زیات دلچسپی په دی وا چې تاسو نن د خیبر پختونخوا یا د پختونو د لوی نوم یې سوشل میډیا او هر کانټینټ چې هر څوک یې ګوري کا هر تم کې سره او بیا په 13 باندې زموږ ضرورت ځکه نږدې چې لګ میچ اور کانټینټ جوړوي لګ مینیمل کانټینټ جوړوي او دوی څه اعتراضات د باندې مشته کوشش وکړو چې هغه هم څه
0: ګل سره غوازي
1: نو ما بلوس چې سره خبره کوله مې سوشل میډیا چې یې تاسو ته فیدبیک خنه راځي نو اټ مینز یو ار یو میکینګ سم چینج
0: به هم داس
1: اوبیس تاسو ته هم داس بل موږ لګړې په انګریزي وایو بیا دا زموږ دا اوریدونکو خپګیږي مو هم د پښتو دا وکه هم په انګریزي کوشش وکړو چې دا سه لایت موډ کې لکسي سیزونه ډیسکس کو کوشش وکړو چې تاسو چې کوم ایکسپیرینس دی د سوشل میډیا چې را دي زموږ ټولنه څنګه ترانسفارم کړه څنګه تبدیل کړه کم مثبت اړخونه دي خو کم نیگیټیو دي کم سیزونه باندې یو عام وګړی نه پوهیږي او هغه چې کم کانټینټ کنزیوم کوي هغه څنګه د هغه په پرسنالټی باندې سوچ باندې فکر باندې یو ډېر لوی اثر کوي هغه ته پته نه لګي هغه ډېر یو بدل انسان جوړ شو او ولن کې موږ نن سبا داسې واقعیات
0: افغانې د افسر نه افسرې کو دغه عشق خانه خلک دا خبره کوي چې سوشل میډیا باندې یو سوټ نن زما د انجینیر امیر مقام صاحب سره میټینګ وو دا د اسانی خبرې کو کنه دا په دینه یم چې زه تور زنیم زما په فیملی کې ډیر سینر سینر خلک دي وکیلان او ډاکټران او بل هدا غسه په شانګله کې ډیر لوی لوی سټی دي یقین وکړه دا به امیر مقام صاحب ما هغه لکه هغه وای چې څوک چې په پښتو په نوم خاغلی دي هغه د پښتو په مرای غلی دي اده وړو وړو لکان سره ملاو شي چې هغه ویور شپ راځي وی پلانې ماشوم ولاړو د جوسو غنی دغه خرڅول غنی شربت او د دارمانو چې ما سره دې ملاو شي الن کې هغه پیژنیم نه ما دې کور ته رسو په خپل ګاډي کې او بیټوله ویډیو وکړي زه ما آیا ته دې چا سره د مرستې یا د مدد د ما یار شو چې خامخا به دا کیمراریان مړی تار اغستی او دا به دوی ته نیولې بیا ته دومره بدبخت چې یو ړونم پویږي یو ړون سویل چې ته د کم بنیاد باندې دا خبره کوي هر شي خو یو دغه یې کنه دا خو مونږ خورته نه ودرېږو دا ډاکټر سیراج خبره چې ته چې تا څپ والی ما وی چې وربشیری دا څوک چې ویډیو شروع کړي نور خلکو ته پته لګي چې د پکې خپل څه غرض دی د دې نه زیات کنه چې د بل د پکې خپل څه غرض دی
1: دا خو سوشل میډیا ولا څه کوي او خو ناپوه دي د خپل ډالرز د بارا د ازي او د خلکو پرایوسي چې کوم دا ختمه یې د خلکو په عزتونو او بیا پښتنو معاشره کې چې دا ماشوم او دا ته ټیو خدای بیا لوی پرابلم جوړي په ټولنه کې
0: دا خو ټول عمر په غور کې دی برباد او
1: د ټول لګټه مسله دا نه چې سیاسي لیدرشپ دا بیا په کوری وار نه مومي بیا دا
0: اے سی وو هغه تکړه شیل تر
1: هغه د ایڈمنسٹریشن سره چې په دې ډیسټریکټ کې مکمل ډیټا نه چیرې په دې کې کم ماشومان ونربل لیسوم را بچای لیبر کې چې شاشه په کور کې سمستر څومره معذور خدای یو معذور شي وایرل
0: شي ایڈمنستریشن مثال خو لکه د مور پلار دی کنه د تبزه خبر ورکوم په میډیا دی خو دی به ما ته خبر راکې چې فلانی د ضرورت مو ته ورسو
1: پروند از اسلام آباد کې مونږ ناسو د ډیجیټل میډیا ځینستان ناسو نو هغه ملګټه انسایټس او سره ډیر خوي
0: وا وا
1: دلته د پټګرام نه سایټ چته ماشوم دی هغه ته دی
0: مهربانی سړی سره سلینډر دی ښکلی ماشوم دی ویښتیا ډولي او پورې واړه کرکټ کې دی ولل ټیک ټاک جوړ کړی دی او بیا پیو ساز لګولی دی ما چې پوره ځان په مسله پوی کو هغه ته مې نه زه درځم نه ردی نه یو ډرامه جوړو ما نه سازونه لګوم ما په هغې کې یو انفارمیټیو غوندې حل کېږي ولې نه دا مسله به حل کېږي کم ځای آیا دا فیسلټي موږ سره دلته شته دی او که نه شته دی په دې کې د ریاست ذمواری څه جوړیږي او بیا هغه پلار سره مې ولا په خپله کنټیکټ وکړو هغه ماته ما ته وایي چې ته په دې کې رضای چې په دې ویډیو اوښي دا موږ مخکې خوره کړو نو هغه پلار هم پویو هغه وی خلکو راړه چاو وی سد سی غونی ویډیو چې وشي کنه چې زمون پکې بیزتی ونه شي او دا خبره مې ګورست زړه خو چې څوک راځي کنه هر څو هغه تمه چې کاکاجی ته بیغه مشه خدای به خیر کې بده چل مې بیزه پویګم یعنی ته ذکر کله وایم کنه چې دا د باز خلک به وایي چې ما دی خدای غر کې سړیا چې ما وی چې ما ته د اکسیجن ضرورت دی مصیبت نه
1: چې چاپیر چې کم 25-30 کسان چاپیر دا خپل ټیک ټاک چلی
0: باغی ما به یو خبره کوله به دی خلکو زما ډیر زیات میډیا ټرولینګ وکړ راحت خان اور فی گڑاگے یو کسو ما وی خلکو دا زمنگ ډیر خو انسان دی خو کشر دی د سره دا چل مکوې دا کم جتا سو کوي په زرګو خلق بتل تاسو یقین کو یو رش په جوړ د سره وسل پی ان یو ټیک ټاک او دا بلته یو بل سوشل میډیا ملګری لاندو په تنور کې خپل وروډای لګورون هغه وی وی افسر افغان د گڑاگین سو زیره دی وی ورشپ دی ډیر دی بیا په کې وټونه شروع شو فیسبوک کې چې افسر افغان وی اس بډاگه نو ما خپل وټو ما غلا ورکاو کنه هغه ما نه
1: ګړای سو ویډیو ما غتلې و تاسو بنیادی تور د په مینټل هیلث باندې بیا
0: ایکسټری کړی
1: و اوس مصیبت دا دی د دې جنرستانو او د دې دا چې جنرستانو خطر شو غره اکټیویست بوته وایو دا چې زی کنه الته کې بیا ناس وی دو په ایشوز باندې ځان نه پوهکې او د دې ایموشنل اسپیکټ هرې مسلې جذباتي اسپیکټ چې کوم دی هغه ایکسپلوئټ کوي او ریشنل لکه اوس کته بینګ ا جنرالس به
0: ایکزیکټلی
1: دا ایشو د دین را چوته شو دا په دې سټیج کې دا
0: د دې د لارې حل کیږي
1: او دا د کسان په ریسپانسیبل دي خود دا هغه سره جړاګا نه کې افغان کې بیا زموږ د ټولنو مسله ټولنه زیاته دا چې دا مسله راو چې دین بیا قامي مسله جوړه کی
0: وا وا
1: وا اوس یو بډاګې د پښتنو قامي مسله وا یو دغه سلندر والا ماشوم چې کوم دی کنه هغه مسله وا بیا را دغه صافي خندوز دغه چې خپل یو ایشو دا خو تاسو ایکسپرت کول کوی کنه بیا مرګری پرونه ابروز وی بل راغې دا سره وې دومره وکړه
0: دومنګ بس دا دا زمون به ما یاري
1: لکه اوس او بیا نه دا صاحبيان هم دغه سټوريز فالو کوي او ایون اوس مسله زدا افسر سي
0: جی
1: نېشنل انټرنېشنل میډیا هم دا شي فالو کوي
0: لکه زه دې ته حیران شوم کنه
1: چې لګډیر پوه
0: چې دا چانه زمون تمه وا هغه خلک به دې کې اوس انوال شو هغه ورځ یو ملګری ونه ماته وی وی افغان سي ته مانو فالو کوي زما ویډیو خو 2 ملیون کې خلک ګوري ونه ما یې څه دې تراوړ چې راوړ نو یو خزونه هغه برخه کې واو جړلې سم ویری کوزه ته مې بند کا خدای دې غار کا دی وی افغان سے بولے مے دات سکے خزر جڑا ولے دا دات تورا کڑے دا نو اگما تو وی چنا چ اونو جڑے نو بے ویڈیو نو وائرل کی بس ما تو ایم از پوی شو مچ استا سما یار دا زم بس ما یار دے ویر جڑا ایموشنل اٹیچمنٹ او بدبختی دار چ دے لوی لوی خلق انفلوئنس کر
1: او افسر سی تا سو ہو بینگ ا جرنلسٹ کارو کو بینگ ا سٹیزن جرنلسٹ کارو کو دا جرنلسٹ او جو جرنلزم کول صحافی او بینگ ا ایکٹیویسٹ دا وڈ ڈی یو جدا لاری دی
0: ام دا سی
1: دخل کو مرچ کړي او دین ډیر غلطه فائدہ واغ
0: ډیر غلطه فائدہ واغ ستا ډیر او به پکې داسې وشو چې اوس هغه اکټیویست هغه داسې بریټ تاو کې اوسینه ډبې وې زډر غټ سړی ما چا چې ځان وجلې دی کنه دا خان کاست او پلان نه او ډنګره هغه وې دا جس خو دوه خلک

0: ګوري وای کیمو غزایما ته دې ته ګوره چې دا دومره د مغالطو ښکار شو دا خلک کنه چې ما ته دی توسه سی کدوان ښکارو چې دا په کله ناس دی او په ایتکس خبره کوي او اخلاقیات او جرنالیزم او انویسټیګیشن او سیړنه یعنی دې مغالطو ته ګوره نو ته به دې له څنګه شکست ورکې چې هغه په خپل مغالطه کې دومره په اکسټریم نه جاتا او ردو ته تیار هم نه دی لکه په کار خو ده چې مونږ کینو وبزه دا وایم سویل صاحب په دلیل باندې ته ما سره کینې حاضرې تا سره کینم بل دې کینې که ستا خبره ټیک وه د ټولنې دپاره د خیر و یقین وکړه زما ستا دښمني خو نشته کنه دا ټول پښتون وطن ایشوز او مسلې خو یو دي دا اوس چې مونږ ویو زه بیا هم تا ته وایم چې ما دې خدای ووهي که د زه په بدنیتۍ باندې وایم یا تنګ نظرۍ باندې دا خلک نه پوهېږي دا استعمالېږي څنګه چې د 45 کالو نه په مختلفو حوالو مونږ استعمال شو یا چاراله ټوپک په اوږه کړی دی استعمال کړی وي اوس دا یو بل خطرناک ټوپک دی چې د میډیا د لارې مونږ استعمالي کوو د ځان دښمني کوم خو خبر نه یم چې دا د ځان دښمني
1: دی ته ټرمپ نن سبا ډېر استعمالي یا اوس تاسو په ډېر ښه نظر وي پاپولیزم دی ته لکه اوس پاپولیزم زم سیاست کم هاته ورسول نزیات کم هاته ورسید
0: اوس که خبره کو به خلک به کیږي خو پاپولیست زمونږ په ملک کې په اقتدار کې راغلو په ډېر لوی پیمانه باندې کنه او ټول خلک بس په هغه بس ودرېد او نن هم ته چې ګورې کنه پاپولیس چې دي نن هم هغه خپه پیک باندې دي که سبا له دغه پاپولیس ورته موقع میلاو شو نو کلین سویپ به وروره خو چې اوس په دې خبرې کې هغه وایي خوله مې شرمېږي خو بس اوبه وایم سپی مې څوکۍ کوي انسان مې وژني نو دلته رښتیا رښتیا خبرې ویل چې دا ډېر ګران کار دی
1: لږ پتې ستاسو تجربه په دې اورېدل غواړم افسر صاحب کنه چې دا ډیجیټل میډیا د پاپولیزم لپاره څنګه استعمالېږي لږ عام خلک ستاسو ځکه اورېدل غواړو چې تاسو په ریشیس پوهی او په انډیفتې پوهېږي او بیا یو ډېر سکسسفل اکاؤنټ چلوي دا پاپولیزم څنګه کار کوي
0: یو خو زما چې بدې خپل کم انډرسټینډینګ دی سهیل صاحب هغه خلک چې هغه د عوام په نفسیاتو پوهېږي کنه پاپولیست هم د بلا بچی دی ګورې دا هم داسې څه اخوا دی خوانې دی په دې پوه دی چې په کوم وخت کې څه شی خرڅېږي چې دی په دې پوه چې کوم وخت کې د اسلام پته کار کوي کنه نو اسلامي کارت داسې په ښه ډول باندې کنه ته به حیران پاتې شي دا د دیوبند نه فارغ دی که څنګه چللی هغه زمونږ شانې اړو چته سکول په شا تللی نه هغه وخت کې هغه پته بعضې وخت کې چې دی په دې پوه چې اوس قام خبره ده نو دی به قام استعمالوي پاکستانیت به استعمالوي دا هغه ټولګی دی چې د عوام په نفسیاتو په عریضي نفسیاتو باندې پوهه دي میسج ډیزاین کوي او بلکې زه خدا ګڼم چې دوی سره پراپر د دې لپاره یو انجینیر سیستم دی یو ټیم ناست دی پوهه کوي چې په کوم وخت کې کومه خبره خرڅېږي نو هغه هغه پته چال کوي او عوام پسې لکه د ګډو بیزو ورپسې او به دومره پورې ړوند تقلید کوي سویل صاحب چې ته یقین وکړه چې کومه او ته یو پوره ریسرچ وکړو کنه او په دلیل خبر راوړو چې دا پاپولیس چې دی دا زیاته کوي دا زیاته کوي ما ته پس چې کومه کنځلې بده نه کړو ته رښتیا وایم څه بستانه پټو چې اوس دی پاپولیسټانو مونږ دومره ډیفنسیو کړو چې زه ډېر سيزونه خو مونږ داسې وینو چې لکه د روز پر انا غوندي خو مونږ په ځان غلې غوښنه نه دا خو مونږ نه نو هغه وای وای کارغستر کې پټي کې چې دا پښو چې دی ما نه نه ارن کې په سر رواني خوري د دې دومره زور دی چې دا ډېر خخه خلک ځکه چې دې ته بسوک ټینګ شي د روزانه په بنیاد چې ته په یو پاپولیس په خبره کې وړ د دلیل په بنیاد او ته مسلسل کنځل کیږي یو کنځل نه په زرګاو کنځل
1: په دې کې باندې تور خبره ده کنه چې چیرې زمونږ په دې ملک کې یو ایشو راځوت شي نه صاحب یو سيناريو راځوت
0: شي
1: او دا سيناريو چې راځوت شي
0: او مشروم ګروتو کې ته به پوم نشي چې دا سم چل رورا
1: او لګي ایونت شي بیا دا ایونت دومره هوا ورکی چې قام ټولې مسلې پریدي او ټول په دغه باندې فوکس
0: ټول
1: بیا دا مسله دومره بحث کی دومره بحث کی چې دا غي اسنس ختم کی دا غي اهمیت ختم
0: هم داسې
1: او بیا دا مسله هیڅ حقیقت پاتې نشي
0: او بل طرف ته پکې لاړ شي مسله
1: او سلور 15 کال شاته کوم لاړ شو کنه افسر صاحب زم د پښتنو چې کوم زیاتره مسله ایون د ولسی پاسوندو ده دا پوری خبر او خبر را چوته کی خلق موبلایز کی خلق بار تر او باسی دا به چینلایز کول نشي
0: نشي
1: ٹھیک شو بیا
0: هغه سترنت زمنګ په کمزوري کې بدل شي
1: کمزوري کې بدل شي او بیا ډیر خلق داسې ده چې هغه د دې پاپولیزم د دې طریقه کار نه چې مسله را چوته کا دومره بحث کچ دا غيغه اهمیت ختم شي دې نه ډیر غلطه فائدہ
0: ډیر غلطه ډیر
1: او زمون کام چې کم دین د سوشل میډیا ټول لغه مسله دا را چې کله یو ایشو شروع شي هر یو تن ډیر لوی صاحب
0: اپینین او ته ځینې ګار شي او اپینین میکر شي او ته به وکدا دا زه خو اسې په بوسو کې لګې مو په بوزه ما په خبره باندې
1: ورته چې هر سړی به اپینین ورکړي
0: بس دا زمونږ یو بدبختی ده هر سړی په هر څه باندې ایکسپرت شوی دی او دا سیاست خدا سي دی کنه چې هر سړی دا خپل د پلر نیکه جاګیر غني کې په بل څه خبره کوي او کنه کوي کور کې وي ټماټر نه زما په ځانې خو دې با په نېشنل او انټرنیشنل سیاست باندې یو مضبوط گرفت لري دې به خبره کوي او جو سره کینې ته به حیران دریان پاتې شي چې په چاپ کې کینې دکاندار سره کینې. نو دا زموږ بدبختی ده چې هر سړی پارڅه کې ځان ته ایکسپرت
1: داسې د خلکو سره ایکسپیرینس شیر چې په سوشل میډیا ډېر لوی فالوینګ لري او ډېر لوی پوهه ښکاري خو چې په ریئل کې سره ملاب شي نو اسې په بخنه سره پیسې نه پوهېږي.
0: د روزانه په بنیاد کېږي شبقدر کې مو یو غونډه کوله دا مثال لته ډېر واضح حیات دی. یو ډېر تکړه انفلوئنسر منګه هلته د دا سپیشل پرسن جی کنه پرسن ود ډیسبلټي د دې خلکو یو پروګرام. نو زه ورالم دا څنګه چې تاسو وینو ما لږ وکاته کنه چې دیو به زه څنګه موټیویټ کوم ژوند ته به څنګه راپارم. نو چې لاړو نو زمانه مخکې اوس دا سړی راپاڅېد چې دی راپاڅېد نو سویل صاحب ده اوس خپله یوه قصه شروع کړه کومه د کومې د وجه نه چې دی پاپولر و او په دې موضوع باندې اړو دی پخوا خوا ډوتلنه ناس دې خبرې کوي لګېده نو لاندې یو بابا ناسو او بابا بالکل سوچا زیګ بې پوه هغه وي هلکه کته دغه وي دا ته څه چل کې څه وی څه ګډې وړې وی دا ته دل راغلی یار یزم شاته راټولم دې دا څه په غزه دا خو میلمه و کنه زه پیژنم موډر خلک انفلوئنس کوي دی وای نه نه بابا ورې ګویم وای ته څه وی خرور شل منټه دی شو دا ته څه څه شلې راغوخته کته د ټول چکم دې سپیشل خلک ناس دې په ویل چیر کې ته ګډې وړې وی یار ماحول بالکل ګډ واغه بابا ډېر لکه سوچه پښتون وکنه او پوه یو چې دا سړی لګ نو چې خبره ګډه وړه شوه نو ما هغه سټیج دغه ته وی نظامت چارې سنبالونکي ته ما ته لږ پرېږده کنه بس ورپاڅېدم. نو بیا ورو ورو هغه بابا تسلیمې وکړه او په معذورانو باندې خبره او چې تاسو نه یې معذوره نظام نه هو کس ډېر زیات ډپرسډ وو شاته ناسو کنه وچې دا خو زما بېزتي وشوه بیا چې موږ ستو چېز ما ته یې ما یېره خفه کېږي به نه اوس به ته بیا ما نه هم خفه شي ما دا ستا بېزتي بل چا نه ده کړې دا تا په خپله وکړه ما دومره تا په عقل ګلی شوی دی چې دا موضوع څه وه دا ماحول څه وه دا تا پکې کوم فلم چلو ما موږ لم ډېر خوند راکوي چې هر ځای کې ټپو کو شعر وې ورتاو شو ما ته به ماحول ته ګورې د هغې مطابق. نو دی اجز ته خو ویورشپ میلاو خو دی پوه نه و چې په کوم وخت کې کومه خبره کول دي او دا موږ ټول تقریباً هم دا شی و چې چېرته ګورې سړی کنه ډېره ایررلیونټ خبره به کوي دی به هر ځای کې خپله ډوډۍ لګوي خو هر ځای کې نه خرڅېږي کنه خو به د ماحول مطابق خبره کوي. نو دا ډېر زیات موږ وینو فیس کوي
1: بالکل داسې ده ستاسو پرې کار یو ډېر اعتراضات دي څو مرګرو
0: او دغه اعتراضات ول راشه خپل ستاینې مو وکړې ما دې مو ویلې چې اوس خو لکه زمونږ هم پته ولګي
1: او لکه مسله داسې ده چې کله چې انسان ډېر لوی کار کوي نو خامخا ریزیسټنس وي او دغه ریزیسټنس عموما ضروري وي چې وي په سره شکل کې تاسو باندې اعتراض دی چې تاسو شی لکه تاسو لکه ساتو مخکې دا خبره وکړه چې د پوهه خلکو کار دی چې د لاندې خلکو شعوري سطح راچوته کی ټیک شو په دوه پسې لاندې کوزلی شي تاسو وې ټپا او سندرا دومره سپک کړه
0: ډېره لکه دا د ټکه مو ایکسپنج کیږي دا مو دسي ډېر زوره ور ټکه دی او کار
1: ور ټکه دی وې دومره افتروان ولګي دو په هر ځای کې ټپا پارځه کی سندرا چې اوس کم درشتونی شاعران چې کم دي کم چې ډېر لوی کریډیبلټی لري هغه اوس څوک نه اوري خو د لارې کوسي شاعر اوري او هر سړی نن سبا شاعر دی. نو د شاعر خو ډېره لویه ذمہواري ده چې دی به خلک کولا فکر ورکوي لار به
0: اصلاح به کوي ټولنې ته به لار ښیي
1: دا دومره سرسریز دومره سطحي سطح باندې افسر افغان کار کوي چې ښکاري خدا سي چې هغه سندره هم کړه او ټپه هم کړه
0: او خو حساب بل دا ما غره چې هغه په ناپوهه کې بهر له ټولې خبرې چې مونږ وکړي دا اوس هغه نیمه سه باکسر خبره کوله یو وسخه وی دا ول ما ته اړم شو خو دیس از وندرفل او زه دې ته خوشاله کوم چې دا مهمه خبره دي کار چې مونږ زما چې او بس چې زما چې کوم معصومه رائے ده یا انډرستانډینګ زو دغه مطابق خبره کوم ځاخلی کلم نه مو پړې رسونه پوي کوم نو سوال سي یو خو بده پوي کوم ډاکټر خورشید صاحب دی خو دې وبخي زما تر او د دې کتابونه هم لیکلي دا ډېر کلک کام پرست هغه به ما به آرټیکل لیکو کوي چا به لیکو کما ته وی اجمل بابا خبره کوله هغه وی چې ما به کله آرټیکل لیکو د پنجاب نه ما فزیت کنزلې وشو کنه ما به ځان له تسلی وکړه چې بچیا کار نو زه یې مخه چې موږ مری ټک مکی کې چې کار روان دی دا زه کله هم په مایوسۍ نه اخلم
1: اکثر دو سوشل میډیا انفلوئنسرز کې یو بل صفت کوي
0: نه نه وایي زه به تا ته عجیب یم ته به ما ته په دې کار نه چلیږي یو بل ته بالښتونه نه ږدو هغه سپینې سپینې خبرې به کوو زه دا ویم سویل صاحب خدای ګوا دی او بیا ګوا دی زما یو د نیچر سره زه یو کلک کنیکشن ساتم زه غره نه ملایم نه مې د چې ګرشتہ خو په دې نیچر مې ډېر کلک عقیده ده نیچر دا چې زم په ټولنه کې ډیسټرکشن نه دی په کار بلا امتیاز ذات پات رنگ نسل مذهب انسانانو سره خپ کا دی د دنیا کې یو کنټریبیوشن نو دغه چیز باندې زما ستاسو د سوال په جواب کې معصومانه رائے یا خبره یا جواب دا دی کنه مانه وکیل خان تپوسو کو په وایس اف امریکا کې مرکه وی چې دا دې څه نوم دا ورو کړ په لار کې ودرې کې جی قدر منو باسین سے بیره لاندې کړه دې استاد الله جان صاحب ساحل سے دې نه صاحب مو یې پر خار پوت پکې نه صاحب غل کو خپې تڼا کې شو مو ته چې تسل فصل ټیک وي مې زما چې کوم پدې کې مودا او غرض دې کنه زه دا ویم سوال سے هم دغه مشاعره دغه شیرونه چې ما د اباسین صاحب نه په لار کې ځکه د مرخ صاحب مې په مشاعره کې رونی او دغه ساحل صاحب دغه لوی لوی نمونه او تر د ریسنت نو نو والا کانو جنکو پورې هم هغه ته ما جواب دا ورکو چې دا مشاعره چې په خامن کوله تلیفون به شو ساحل صاحب تاسو بر درګې نه خامخا راځي په خبر کې مشاعره ده بیا به زه حال تولې سړی خبره وړو کې زه او درې او بجلی او مایک او یو لوی ستړی به ودا اجازه نامه دا په کې لا بل خبره ده کنه نو سی بیا به کله بجلی نه وا کله به مایک خراب نو مې زما شیر دنیا ته رسیدو ډیر خبر رسیدو ډیر لوی تکلیف به په دې عمل کې کېده کله به باران نو سایل سے باران غه کله به بل مسله و څوک برو نه رسید خدای مکه کله اکسیډنٹ شوی ما وی زما مودا مقصد پاک اوس پیزل د پدې جذبې کوم اگر چې خلک ته سمانه لې زره خلکو زمور نه ما چې دغه شیرو دغه ټپوا چې مونږ به ډیر د یو سخت عمل نه راتېرو د دنیا ته به مرسوله اوس مال خدای یو پلیټ فارم راکو ډیجیټل پلیټ فارم هم دغه شیر دې زید دنیا ته رسول غوړم خو لګ می آسان کو اوس چې اباسین سی او نصابی مشاعره کې ما بوله پابندې می خو چې د کاغذ نه مسوک سنه وای نو شاعرانو به پوخه چشمه به لګولې او د جیب نه به شعر هغه دی وزن لنی ما ګنټه واله نو ما وی د ډیجیټل میډیا چې خلک په نورو طریقو استعمالوي ټیک ټاک لایو ګیمینګ کې کنځلې کوي سپکې ناکاری هیډ سپیچ نو کزه په یو شعر په اسان ډول ورسومه نو زما په خیال مې زی په دې جذبه کومه باقی هغه وی چې آی ایم ریسپانسیبل فار واټ آی ایم ډوینګ نټ واټ یو ار ثینکینګ زما دغه ځای پورې زموري ده چې زما څه کولې شو او مکړه تر ډیره حدا پورې اوسم دا غیسه څلور سو او د شپې ته ما لړۍ روانه ده ناڅاپي چې کوم ځای کې یو ښه شاعر وینم ها په دې کې مې هم غره سوال نه پورته کیږي سوال صاحب یو یو څه پر ریکارډ دیتا سره واخلی کله به مې هم معیار نه ورزولې دا د ټپو د ټرند نه دی دا یو ځای ټپې دا ز کریډټ نه لمه رست به ډیرو خلکو کو خدا هم تاریخ غواره چې د ټولو نړومبه په شریکه د ډیرو خلکو ټپې باړګلې کې مونږ تل یو کانفرنس احمد ګل استاد نذیر ګل استاد زو ډیر ملګری یې یو دورس درس مرګري مونږ یو ځای ټپې کړو دا غین رستو دا بیا په ځنګل کې د اور غوندې د خبره خوره شو هر څوک ټپې کوي ها زمونږ یو بل ډیر لوی هنرمند دی هغه ته ورچا وی په لارې ودرو ویو شیر راته وای نو هغه ته ډیر داسې بدغه وی زه صاحب سره افغان خو نه یم چې دا شیر درته وای ما نو ماته هغه کس وی وی هغه خو ډیر ورټل مچ زه صاحب سره افغان خو نه یم چارځه کې شیر ویم نو ماته مې هغه سره افغان کې دیوم نشي مې هرځه کې شیر ویلم ډیر ګران کار دی دا زړه زورم غوړي دا احساسوم غوړي دا جذبوم غوړي حقیقت درته یم اوس چې زه راتلم په لاره یو دوه درې ملګری ولته په سیکریټ کې سره ملاو شو په دې کوڅه کې ودره ولا مونږ اولی تصویر ویس نو مې په دې بکارو شي ګرمیم و وی وی جی یو شیر به مې راړه وې موبایل چې ویو زه دا ویم چې خدای کوم صلاحیت را کړی کنزل نه کوس پک نه کار نه یو څه هنر دی او دا شیر دلته دومره په شدت سره د دین نفرت شوی دی دا سپوکیټډ پاتې شوی دی قید شوی دی زه مر دین په زیات شدت سره به دا لارو کوڅو تر سوال غواړي دا هر ځای تر سوال غواړي
1: تاسو ښکاری چې د په سوشل میډیا ټولنیز رسینو کې لارجر اډینس ځان رسول کې د انټرټینمنت څومره کردار دی
0: د انټرټینمنت
1: څومره کردار دی لکه کستا کنټینټ انټرټیننګ نه دا د محسوس کیږي نه لکه ته یو ډیر سیریس باس کې خلک ته نه وایي کدا او ټیچ نو یا انټرټینمنت خو کته از د پوزټیو سنس یو سکه ډیر خبره ده کته اوس په خپل مثال کې ور واچو چې تاسو څنګه انټرټینمنت د هدا پوری یو لارجر اډینس تلاړي او دویم خلک دا انټرټینمنت دا کرخه کم زیاته چې دا پار کی او بیا دا هغه د کار څه امپیکټ نه څه څه څه باونډریز نه خو هغه دومره هات کراس کی چې هغه بیا
0: سوال سه هر هغه چیز چې هغه په معاشره کې په خوري ډول باندې ستا ذهن ته تفریح ورکي د خکلا د رنگونو د اهنګونو په دایره کې دنده د انسانیت په خکلا تمامي کې دټ از انټرټینمنټ دا تاسو چې بلکې ما خبرو کړو زده ته انټرټینمنټ دا انټرټینمنټ منما انټرټینمنټ یو ډیره خکلي اصطلاح ده یو خکلي ټرمینالوجي ده داخل کو بوتري د بدرنګۍ ته دا تاسو چې کوم چیز وایې کنه زره دې سل په سل خلاف مزري ته فاشي وایم زده ته د انساني ژوند لپاره زهر وایم د یو شنه پانی لپاره ته وینه وایم چې دا ستاسو معاشره خرابوي او د دې یو ژوندې مثال د ټیک ټاک لایو ګیمینګ دی ما ته یو ملګری وي چې زه خو په ګیمینګ کې شیرونه وایم نو ما ته یې مې ته د ګیمینګ د کنسپټ پته ده ګیمینګ چې ته چاته شیروم وایې هغه ته توې ستاسو سزا ده چې ما ته شیرو وایې نو مې شیر چاته په سزا کې چا ویلې دی خدای دې غر کمې ترې خبرې تسره ګوره اې کې سزا دغه انټرټینمنټ نه دی انٹرٹینمنٹ د دې ټولنې لپاره انتهایی اهم دی. سهیل صاحب کړه دې نه انټرټینمنټ وباسي دا به

0: شکه پاتې شي. دا ټولنه اډوبه سه پاتې کیږي نه چې په ټولنه کې شعر نه وي، رباب نه وي، آهنګونه نه وي، خوندونه نه وي، رنګونه نه وي، دا ثقیلي خبرې به موږ تر څو کو، بیا خو صرف ساینسي خبرې پاتې شو، ایجادات به کو، وروره بم به ایجاد او ډز غوبل به. زه دا ګڼم چې انټرټینمنټ د معاشرې او د انساني وجود دپاره انتهایي اهم توکی دی. د نفسیاتو ماهرین هم په دې باندې متفق دي، انسانان هم په دې متفق دي. خو انټرټینمنټ چې واقعي انټرټینمنټ دی، د انټرټینمنټ په نوم باندې معاشره ګمراه کول بې معیاره چیزونه. زه دې ته انټرټینمنټ وایم چې زما په واده کې زما مشره خور شاهین بیبي هغه ګډه شوې ده، زما پلار ورته ولاړو، زما ترونه ورته ولاړو، موږ ټول ورونه ورته ولاړو، دا انټرټینمنټ دی. خو خدای مکه که یو جنۍ په روډ باندې ګډیږي، جامې وباسي، یو سپک کارونه کوي، دا زما اقدار، زما پښتو، زما روایت ته خپل لاندې کوي، دا به انټرټینمنټ نه، دا به فاشي ده. دا زه دې ته انټرټینمنټ وایم چې زما مور اوس هم چې کله کله ما سره کینی، ماته یو ټپو کې تاریخي په یو ډېر ښکلي انداز باندې د هغې خپل روایتي پړونی هغه هم ورپسري. خو که دغه ټپا زه چې کوم دی راځم، او زما لوپټه هم نه یو، زما خدای مکه جامع هم نه یو، یو لنډ تنګ نه، بیا زه یم په ټیک ټاک ناسي مچ ناجی، دا خو زه انټرټینمنټ خوروم. زما په خیال دا ډېر لوی ظلم او جبر دی، ځان سره، قام سره، معاشرې سره، مستقبل سره، نوي کول سره، دا ډو انټرټینمنټ دی.
1: افسر صاحب، مونږ یو سیس داسې ولید پرې سوشل میډیا باندې چې کله په ایشو باندې کار کوي، خلک ستا په کار، ستا په کار په زیات داغه په اهمیت، یا تشخیص ټولنی لور کې داغه نه زیات ستا په ذاتی لایف کې دي لري، ته ته خپل کور خې، خپل کیسې پیسې او ته خپل لایف سټایل او ته خېر بدی کې زیات دلچسپي رادر دا چې په دې ایشوز باندې
0: او چې ته کنټینټ زګر کېستا کار
1: سي سیریس خلک ته غوته ډېر لوی چیلنج دی.
0: سوهیل صاحب، ما وستا زندگی څنګه شو درويشه؟ دوی خدای غو بیمار جوړ نه کړ، دا ماشره بیمار ده. بیماران چی هغه بهر شي کې خپل د غرس چیز ګوري، هغه تاته نه ګوري،
1: تماشبین دی لکه داسې، تماشبین دی لکه ته چې د خپل گاونډي په دروازه په دیوال ولاړ او دغه په کور کې اشر کی، هغه ته خوشاله دی.
0: د دې یو مثال داسې دی، ما شانګله کې یو ویډیو کول، نو شاته زما گاډي ولاړو، دغه بمپر چرته لګیدل او لګ مات شو. یو کس ماته یو ډیره ویډیو وغوې، دا گاډي بده پکې نه راوست، نو ماته یو په کیسه راغلې وینا، نور خیر دی، خو بمپر یې ماتو. موته چې ښا زما دا دومره کنټینټ، ما د شانګلې په غر په چینا په دې خبرې کولې، د شانګلې په موسم کلایمیټ چینج، او مې تا پکې د ګاډي بمپر تکاته مړه مې، مې ته ځان تا ولو ګوره، ما د ګاډي بمپر پرې ده. دا دومره د افسوس خبره ده. زه دا وایم دې خبرو مونږه د قوم په حیث برباد کړو، برباد مونږ دې ته ګورو. زما جامې څنګه دی؟ او دې شي مونږ هم په خپل غېږه کې راغستو. سویل صاحب ګورې، جامې او ویښته او کوټ او ټۍ او د دې انفلوئنس نه مونږ، ما تاسو ته وی چې درنې درنې شملې ورته ټیټېږي، په شلېدلو ګریوانونو کې سچال شته.
1: تاسو ګڼې که ستاسو ذاتي اډینس کم دی، هغه انګیج چاته کنه، خپل ایکسپیرینسز سره شریک کوي، که تاسو خپل دا لایف ایکسپیرینسز لر کنه، آیا دومره فالوینګ به وي ستاسو؟ بیا
0: زه دا ګڼم، او زه مې به چې دا وزم غلطه، زما چې کوم ما فوکس په کنټینټ باندې وي. سویل صاحب، زه چې هر ځای ته ځم کنه، زه ول دا ګورم، تاسو ته وی چې پرون د مخې لوبه، نو ما ول دا سوچ وکړو چې هلکه دا، نو بیا ما په هغه ټایم باندې زر زر چې ځان پوه کړو کنه، ما یو زه دې ته دوره ځي سارې کوم، خو لوبه رانه ختمېږي، نو ما ځان پوه کړو چې زما کنټینټ کې به څه زوري. خلکو ډېر زیاته خوښه هم کړه. بیا د هغې یو دوه درې ډېر پنچ لاینز وو چې هغه ما خلکو ته، یو پنچ لاین دا چې کله دې کې د شلغزی دی که چلغزی دی، هغه ټکی مال ته ویل عثمان دی، یو گزار ورته وایي، دا د پوره کلو یو اخري لوبه، یو گزار کوي یو سړی، او تا ته په زرګاو خلک کله چې ته دغه راکاږي دا ربړ کنه، دغه شی په دې تیر کې په دې ټول محفل کې پن ډراپ سایلنس شي، او دا پن ډراپ سایلنس د روانو 50-150 سیکنډو د پاره، یعنی مشر کشر ته به حیران پاتې شو چې داسې چلو شو. نو هغه ته ما وی، مې دې ځای کې دا مونږ ته د صبر، د تحمل، د په زرګاو خلک کله چې ته دغه راکاږي دا ربړ کنه، دغه شی پدی تیر کی پدی ټول محفل کی پن ڈراپ سائلنس شي، او دا پن ڈراپ سائلنس د روانو 50-150 سیکنډو د پاره،

0: که زما د کنټینټ نه زما شخصیت لایف ایکسپیرینس دا لري هم کې هغه خلکو دومره واورید چې هغه اوس ریپیټډ دي، خو زما کنټینټ به خوښیږي، دا به ژوندي وي. زه اوس په دې فوکس کوم، زه به خلکو سره څو لایف ایکسپیرینس شیر کوم. زما لایف دې څه چې په دې کې به ما ایکسپیرینس لري، زه کوم افلاطون یم چې کتابونه مې لیکلي دي یا خلیل جبران یم، خو زه ایشو ته ګورم چې دا زما د اولس سره د دې ریلیونسي څومره ده، دا زما د اولس سره تړون څه ساتي. او زما په هر ویډیو کې زه یو شعوري کوشش کوم چې دا خبره دې ته راولم چې که دا کار وشي نو دا اولس ته مجموعي ګټه څه ورکولی شي.
1: بلا باس موږ کو افسر صاحب او مشر په دې ځدا ستړ نه زم سره باس کوی
0: یار سوال صاحب داسې دی رو کنه لمه کنه چې سمې په دې زړه په دې کنټرول کې راويشتې مېږي هغه وي تور تو تاندې او تاسو نه قربان دي
1: نو اصل کې
0: او زه داسې په پودکاسټ کې دومره چانه مراله لړځولې وره ډېر خوندې راکو حقیقت دا چې ډېر یو
1: خبرې خپنه شي زم کوشش تر چې تاسو لکه بازن ټیم سوشل میډیا دای چې تاسو ته خپل یو نظر ګوري
0: ها
1: موږ چې زمون نظر سره شریک کوو اخرنی خبر تاسو دا ټیک ټاک باندې دا گیمنګ زخ په پویګم چې دا څه بلا ده کنه
0: او دغه زمانن سبا ریسرچ دی ایکسپرټ دی زم په دغه باندې پویګم خلکو دا اکثر وایم ما نه څوک د تاریخ مارخ ته پوس کې زم ګوره زدا سي ډیر غټ مورخ نه یم لګ ډیر دلی پختو په شعر او ادب پویګو هر هغه چیز باندې خبره پکاره ده سویل چې ته پاغي پویګی دغه باندې ټیګریټیز دی عربی کې یو ټکی دی لا ادری دا ډیر لوی ټکی دی لا ادری دی ته وایي پختو کې نه پویګم کله چې موږ دا وایو چې نه پوهېږم دا شی به ټیک کېږي او زه موږ سړی وایي زه پار څه پوهېږم نو بیا نه کېږي نو زه په دغې باندې لږ ډېر زما د غشته ایکسپرټي په دې باندې به خبر
1: د دې نقصان سره دا ولې تاسو دومره بد
0: کاری اول خو دا رسول صاحب چې تاسو هم په خپله ډېر اکټیو وي په سوشل میډیا خو تاسو هم ګورئ د دین لا بنیادي خبر نه یې ډېر نور ملګري به هم نه یې خبر لږ په دې باندې خبره کوم او زه خبره په دې بنیاد کوم چې زه هغه کس یم چې ما دې ډب ته دنګلی و په دې کې مې لمبو خوړلی ده نو ځکه په دې خبره کوم که زما داسې رغاړې نه کتې کنه سویل صاحب نو ما بیا په دې خبره نه کوله. ما دوه هفتې ټیک ټاک لایو ګیمنګ وکړو سویل صاحب زه چې رالمه دې ته زه اول پوه نه وم خو دې ملګرو به مې راته وي چې هلکه پیسې دي مسلمانه او سوشل میډیا خو زمونږ پلیټ فارم دی هر آؤټلیټس نه پکار ده چې مونږ ګټه وکړو. ما ته چې دا سره منمه زمونږ د ایکسپرټي ده پکار ده چې دې ګټه وکړو چې کیناستم سویل صاحب نو اول ورځ خو ما د خوشحال خان بابا یو کتاب ځان ته کیږو ما سره هلته زما کمره کې ارمغانی خوشحال نو شیرونه به مې وی او چې څه ځای پورې پوهېدم نو یو اوله کې راته داسې یو سل کسان کیناسته چې دا شیر مې رو وی نو دا کسان کمې دی اخره کې راته یو دوه کسان ناست یو ګنټه ما کیسې وکړې جبۍ مې موچه شوه څه شی دې جوړ نه شو نو زما یو ملګري ما ته فون وکړې خدای دې ووه وی دا په خوشحال خان او په رحمان بابا نه کیږي وی څومره پیسې درته رالی نو چې خپل هغه اکاونټ وکتو نو ماته څه شپږ سوه وي که اوه سوه روپۍ راغلی وي پاکستاني نو ما ورته هم دې ځنې وي نه نه وي د شپې خلکو ته یو یو دو دوه لاکه روپۍ راځي دا څه وی لکه ما یې مړاسې ګډوډې وي ته ما څه چل به کوو وي سبا به لایو راځو ګیمنګ به کوو ته به ماله سزا راکې او زه به تاله سزا راکوم او سرګونډۍ به وهو او ما دا څه وی ما لکه سرګونډۍ خو بد شی نه دی خو لکه ما پوه نه یم چې دا به څنګه سرګونډۍ کنه یار سبا چې کیناست نو دوه ماته وی ګوره نو چې کینو دی وی ملګرو نن به افسر افغان پته لګي دا به تاسو ته پته لګي چې زه په تاسو څنګه سر کوم ډیاړو ما څنګه باندې ته شروع کړو نو مې خبرو کړه نه سړی ګټینو مم شروع کړه مې ملګرو تاسو به ویني چې سر کوم ډې ما نه خلک ځکه په دې شي پوه نو مجرا دې څه وایو څه صاحب سره تاسو په دې یقین وکي کنه چې دا سی یو ګنټه شو خلک دې دړه دړه روان دي سو ګل راولې سو پکې ماته یو ماشين ګن ورته وای چې یو شروع کی په یت سفرې دغه باندې مخ باندې لپاس د پیسو باران وشي یو ځای کې پکې یو غړوتو شو یو مهې پکې راغې یو کبو انا کا وی راول راغې یاره داسې یو ګنټه ناسو ما او پنځه منټه بعد درې ګیمونه پنځه پنځه منټه یو یو ګیمې د هر درې ګیمونو نه پس چې څوک پکې دوه ګټې نو دې درېم کس ته وشي بسم الله زه اوس په سر باندې ودرېږا اوس یو سر کونډۍ اوه اوس چې کوم دی نو دا یو سترګه پټه کوو خلکو سره خبرې کوه او پوزه بنده کوو یو عجیبه بارل ما دا یو ورځ مې راشه ګوره چې څه دي پکې کله به مې سترګه پټه وله او کله به پخپا ودرېدم او کله به مې سر داسې کوه او کله به مې پنځه ګیلاسه اوبس کړي سویل صاحب یقین په خدای وکړي ما ته په یوه شپه کې چې مې وکاته بیا هغې کې سمدستي کتی کېږي بیلنس چې بیا دې خوا راشي که نه چې ته کله ټیک ټاک اکاونټ دې رجسټر چې بیلنس مې وکتو نو 70,000 روپۍ راغلي وي پاکستاني ما یقین نه اغسته که نه چې دا څنګه چل دی هم خو صرف ګنټه ګډي وډي ویلې رو شی خو دا دی هلته موږ ځان په یوټیوب ستړی کړو په فیسبوک باندې او دومره پیسې مونږله اکاسته ما اشاره که شوی خو خدای لکه هغه وی وس به بچل بی سبا ما و توی چه لک بنور تیزی گو سبا نه خبر علی را کم آده لکه زتر زرد شده یه سبا بیا سویل سیب لکه دا پا ریکارد دی دا خبری کنه ما سر اغا سکرین شارٹس دا و دا با همی پا دو هفتو که ما شپگ لکه روپای وطلی

0: شپګ لاګه
1: ها تخ
0: مزیدی مزیدی مزید به ته یو اکاونټ پیپال اکاونټ دلته نوی ډرا کیږي دا به بهر ته به ته مال ته یو ملګری مې امریکا کې هغه وی پیسې راواله بهغه مشاغه ته مې ترانسفر کړی یره دا قودی قودی پیسې هغه به دلته بل ملګری ته دا یره زه حیران پدم چې هغه افسر افغان دا مون خو ځان اسی برباد شیخ رو رد داده دا مون پس کنده سرور یوټیوب دی په یو غر خېږي په بل کې شپې یو لا گروپ دی نه سپیو بے ما تو مل کرو چې تر دې هغه خلک وګوره څوک چې ایکسپرت دی د شپې 50 لک روپۍ ګټي هلکه مېدا پکې سې دی نو یو دوه کسانو یو پښتون دی نو مې ناغسته وړم یو پنجابی دی یاره چې دا مې وکاته کنه سویل صاحب او دیو ته هغه زه خو بیا پوه شوم چې دا پیسې رسې نه ځي تاته چې څومره گفټنګ کېږي کنه څوک ګل راولي څوک مهې څوک ازمرۍ راولي څوک مشین ګن نو د دې گفټنګ څوک زړه راولي دا پیسې هغه ریچارج کیل ته دا پیسې ته جوړېږي دلته یاره ما چې د دیوغه ویډیو غانې وکړتي 15 منټه مسلسل به دیو ته ازمري راتله او میان او یو ازمري چې دغه 1700 ریال لږ څه شی دی یاره که مای دا خو چې دا وغه دغه مې وکړتو سویل صاحب لهجه کنه یاره زما بس مازغه ګډوډ شو چې دا څنګه چل دی نو ما ته هغه ملګري وي که ته غواړې چې دغه ډېرې پیسې وګټې نو دا ستا مخکې ګام دی دا ستا ایکسټریم دی زیاته مزې لکه اوس زه فرض کړه ستا نه انسپایر یم کنه زه به ستا ایکسټریم ګورم چې دا اخري زیاته دی کم زیاته رسېدل برباد کو خبر ملگری نور بدا گانا سزا گانے بنا وارک نو دے چی نہ سزا گانے خوب دے کہ ہمری مینا دا بور نہ وارک سزا گانے منگ پری خود نور شی بے یو لاکھ روپو نے بے واپس آ رہے پنجوش پگو سو روپو تے خلکو نفسیات ہوتا گورا چې ته به څومره بې عزته کېدې څومره به دې کنځلې خوړې په سر به ودرېدې سرکونډۍ به دې وایلې کمیس به دې شلو دومره به ګفټنګ ډېر کېده چې دا به 900 صاحب هېڅ شی به نه یاره جی ما یو دوه هفتې بعد خپل یو اسسمنټ ونې وکړو کنه زما لهجه تېزه شوې وه سپکه شوې وه کمزورې شوې وه ما چې خپل دا ویډیوګانې بیا کاته ما ته به غریز خلکو رالېږل چې د ورځې به مې کاته لکه مې دا زه څه په کنده باندې سر شوی وم په خدای باور وکړې سویل صاحب ځکه نن هم کېنم کنه زه به د شپې 10 لک روپۍ په ټک ټاک ګټم دا ډېر لوی زړه غواړي دا مونږ چې خلکو ته وکنه چې ته دومره غټې پیسې په لته باندې وایي خو صرف په دې وجه مې پرېښودو چې مای زما لور د ګل رنګه ده هغه به سبا ګوري چې زما د پلار د شیخو ریکارډ نه ځینه کنه زما ښځه به ګوري پلار مور پښتانه دنیا مې فالو کوي په لکه او خلک هغو چې خدای دې غرقه دا سړی وي ته خو د دنده نه چینجن خټکې هم په اق ورځ باندې مې وتا د ټک ټاک هغه اکاونټ مې هم خپل بین کو کومې باندې چې پیسې راتلې او هر څه مې پرېښودې
1: دا خو داسې ده لکه پښتنو ته به خلکو وي د بانګیان جنګې د بانګیان جنګورو خوب دی
0: بانګیانو باندې مونږ ویو چې بانګیان د جنګې جی دا ټک ټاک چې کوم راغلی دی کنه کپن کخ والا خبره ده به پیو بخې مړزان دی او جنګې بانګیان خو دومره خطرناک شی دی اوس دې حد ته ورسېد جی بعضې خبرې زه نشم کولی کنه که تاسو چې ته خپل وګورې اکسپیرینس کې زویم چې ما او تا غوندې باشعوره خلک څومره په تیزۍ سره د دې پر ضد یو تبلیغ وکړو کنه نو دا به مونږ نیچر ته هم لږ ځان جسټیفای کړو لږ دې خپلې ټولنې ته هم زمونږ بچي ډېر ښه ښه خلک کنه ما ته وایي چې نه مونږ په دې باندې ښه کار کوو نو زه تم دغه خبره کوم چې په یو ځای کې چې هغه جوړ د کنځلو دپاره دلته ته ښه کار څنګه کولی شي یوه خبره ده دویمه او اخري خبره به په دې ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي خو ډېرې خبرې پرې ما کړې دي او زما یو تحریک روان دی ډېر خلک را سره ملګري وشو زه دا وایم چې دا یو بل داسې انجینیر یو یو کوشش دی یو ډیر داسې غختلی کوشش دی چې ته د قام نه ډیر په آسان انداز باندې ژبه اخلاقیات روایات مشر کشر دا ته ډیر په تیزی سره والی زه ځان مړ کما خپل پودکاسټ او خپل سټډي او مزدوري او دا کوم زری میاشتې صرف او صرف 1 لک روپۍ ګټم دو ګټم او زما یو بچی چې ټول عمر یې 6 کاله یا 3 کاله هغه په ټیک ټاک کینه او د شپې هغه 10 لک روپۍ وګټي نو بس هغه خپل پلار ته وایي چې کینه سړیا دا پلار ته که پلار زایم دا دومره یو خطرناک شعر روان دی په کورونو کې مسلې د طلاق ریشوز وهل ټکول د مشر کشر تمیز ختمېده حجره ختمېده او دا یو اډیکشن دی نفسیاتی مسله ده ته چې اوس چاته وې کنه یو ډېره تکړه جنۍ و ځانته تکړه جنۍ وې او موږ هم ډېر کوشش کوو په دې مشاعرو کې به مو راوسته او خلکو ته به مو وی چې دا پښتانه دا به لویه دوره وکړي د موږ هم کله کله سره اډک شي چې درې چا نوم رانه د خپلې نه کیږي هغه او خلک بوېږي یو ورځ مې وتوی هغه وایي کنه د غلپ ګیره خسي یو ورځ مې وتوی چې دا شی یاره ما ته غوسه شوه چې پرېده او موږ پکې ګاډی واغاسو موږ پکې کور شو وزته په شاشو مکان چې تدې وسړي دازې چیلنج کې کنه چې هغه وي چې نو ما ته چا د پیسو د ګټلو د دې لپاره به مونږ خپل معیار پښتو رښتې مې به خوري لاري دي مې بس
1: دې کې ډېر احتیاط کو یو خصم په خپل ما سره یو ګیسټ رابطه کوله د نومینالم دی ولاقې یو مشر یو اتقانې چروله نو ډېر رابطه کول اساس پډکاست کو نو ما ته هغه من کولم ډېر ګران کارو ما ویره اتقانې چرې غواړم سپورټ کوم ما خپل کور فاونډیشن ور سره یو پډکاست کړو نو بار بار بیا خپل ډونیشنز لپاره با سټوریز چرول نو ما لپاره ډېر خین پټو چرې دو کم اس کم هلپ اوټ کی
0: او ویره چې زبم دا خبرو کوم دا غو حق دی محمد علي صاحب زړه نه دینه پیژنه ما دا چې څومره اوریجنل سړی دی او د چیرې دی پښتون وطن دی یتیمانانو لپاره څومره کار وکړو زه دې سړي ته تاسو د پودکاسټ لاري سلام
1: نو ډېر لوی کار کوي کنه نو ما بل یو سړي سره رابطه کوله بار بار کوشش کو په مختلف طریقو باندې نو ما سره وای کو ما ته داسې فیل زه چې په چانه امپوزن نه راوړم
0: دا د ټولو نه لوی امانت
1: دی عموما اچ مونږ بیا خبر شو ناغه ته ماشوم سره یو کیس کې
0: دا ګوره اون داسې
1: بیا ډېر خوشاله ما شکر
0: عموماً دکان تھا موتیرو را ما سره ګل رنگ او ګل ویشتي په مالګه تعظیم دوم بل دا چې ستا دکان د سوشي دی ته راشه ویل ته خبر شي کنه یز ما روره ما ته ما پوه کا ته ما بوزیل درو نه ویډیو کته څه خرسه ته په چارډس کې ټوپه کې خرسه سمګلینګ کې سړې خپه شو روره نو ما ته چې د ما سره ته پوسو کو کنه ته ما د سرانه سي داتا سوشي زم خبر وکړه کله کله مونږ نه پوي ګو په لاشوري تو ډیر خراب خلک زمون نه پروموټ شي مانه ملګری دم سوال کو چې دا فلانې جنې او فلانې لکه دا خو بس تا په پلیټ فارم مونږ لیدا او تا به ته بالښتونه خو چې جی په پښتنو کې یو بل زیتون بانو پیدا کیږي او سلما شاینو نو ما ته چر خپل مرګ نه خبر یا خپل چاړه په وګو کې نه ما ته کدا پته وي چې دا ورستو داسې چنجن خلک هي چې ما به کلم دانه کول زه اوس هم ما چې مونږ ډیر سپیشل جذبه باندې سویل سه بهر چاله ورزو انکریج کوي دا پوره پښتون وطن خپل ګنو او د خلکو ته اوس هم سوال کوم چې په دې بنیاد زستاسو خبره نه کوم چې تاسو د ریاکشنری شی او نور د خپل بیزتی شروع کوي چې پرې دی چې ورشي په ساتوره خله نن د تم ګویمه خپو خلک تعلیمونه وکړي دي مونږ تاسو یو خلکو دا ټیک ټاک لایو ګیمینګ یقین وکړي دا زمونږ د بیزتی د بدنامۍ د بیماری د معاشري دروانې دوه لپاره یو ډېر خطرناک ونی ټول دي ټیک ټاک خلاف ځنه ما ټیک ټاک ډېر غو پلیټ فارم دی خو دا لایو ګیمینګ نه دی سویل سه دی کېړو څه خشه ما بیان مون کنه ما په ریسرچ وکړي
1: زما دې لوی خوښ ته زنده مر کروانی او زمونږ اوریدونکو په کې ډېر ویل چسپی لري او تاسو ډېر مختلف اړخونه موږ نن را برسېر کړل او خوشاله چې تاسو سره خبرې وکړم من زه یو ډېر لوی ګیسټ ټریپ مې نه راوړم او هغه خپل ځړه ته باندې خپل خیالات ته
0: باندې نه نه هو چې سپیک مای هارت اوټ کنه ما به خیر سوال سي
1: او د پودکاست مقصد بنیادی تور دی چې موږ د خلکو د کارونو شاته چې کم تھاټس دي کم سوچ او فکر دی هغه ځان ورسو چې دا په کم بنیاد ته راکار کوي نو ماشاءالله تاسو سره ډیر ښه او ډیر
0: ګټور او سوال چې بزتا سو ته دا باور هم راکوم ان ریکارډ چې ډیر لوی کار کوي حقیقت دا دی کما ته خو دې خبرې نه نورم پته ولې وختي اف د ریکارډ مګ نه زغه ما ته پوره پته نه لګیدا ما چې لا سړی خپل دا خبره ختمه کینو مونږ ته پته لګي چې د دپ کې سم مقصد دی ډیر لوی کار کوي رښتیا درته ما ان ریکارډ درته دا ویم او د لوی ولارو لاروي چی کنه دی وکله هم د معاشري د لوکي خندو خار نه غره نه حوصله بیري نه ودريږي نه روکي نو زه هم چې دا کار دی جاری وي زما غوندې د دغه نړۍ یو ادنا وګړې چې غلګي د کوشش کوي زیار باسي او تاسو ډیر پر رښتونی معنا ډیر خپختنی دا غنه راپورته کړو هغه خپل د خبرې وکړي تاسو ډیر خلک چې اور خبره کول غوړي خو د زړه ځای چرته لري مونږ چې کله چا سره مرکم کو هغه جزوم پیادلی او مونږ هم بیا پیادلو بیا بته لکه چې ته نه سړی سوال یو جواب کوي ته هغه څه جواب ورکې دا سوالونه چې خینو به جواب هم خور کولې کی
1: نو کوشش سمونږ دای شي چې رامو کوشش وکړي پښتون لیډرشپ چې سمره مو دوه سپیس ورکو د دوه چې سمره هم
0: ډېر لوی کار
1: غټې وی یا سمره سفر او هغه ولا ډاکومېنټ کو کوشش کو چې را سمره ټولنیز مسایل دی باغې باندې د انویسټیګیټ یو د هدا پوره ریسرچ بیسډ کار وکړو خلکو سره کینو د پډکاسټ مخ کې ځاګړې د سیشنز کوم
0: دا شری او بیا په خپل ما سره تاسو ډېر رابطې وکړي کنه ما وی چې دا سړی څه کوي پډکاسټ کوي که څه جواب را نه کوي پورا انویسټیګیشن
1: پورا ستړي نو اکثره زمونه کیسه هغه شي چې کله کیسه دا پته ولګي چې د زړه په مینه لري یاده او بیا ډی ټیم راکې او الحمدلله موږ د پښتنو ډېر لوی لوی نمونه په دې کرسي باندې کینو کوشش کو چې د کار خلک کینو دا غې نه څه ګټور خبره روزي نوٹ مونږه کوشش کو چې را انټرټینمنت اوایدی کمپلیټ او کنټرول سیز اوایدی یو سره تنگ نکو به زای زای اغه چې کم ټریډیشنل سوالز لري ټاک شوز اغه ونه کو نو سره ایکسپلویټ نکو پرسنلایز نشو
0: دا جرنالیزم ایتیکس هم دي چې تبخ خپل سبجیکټ چیرې هغه به بیزات
1: کنه نو دغه مونږ ته یو چنل چیلنج دی چې زمګه اوټریچ ډیر کم دی مونږ په الحمدلله او کوشش کوم چې دا سیواشي او د خپل کار چې کم دی دا یو ولنټیر سیټ اپ ته تاسو مو په مونټایزیشن ماډل کاروم نکو دا یو نیم کال شو زمده دین اټس ماو کم نشتا وای شو دا چیرې څنګه څه سپیس کریټ کوو او د پښتنو د لپاره یو سی ایس میچه او سوشل پولیټیکل ډیسکورس لپاره پلیټ فارم چې کوم دی دا وی لازم او بیا اخره کې ماته اکثر یو کس کمنټ کړي ماته ویسول خان پښتنو لیډرانو کې د زړه د چا رډک شي نو تعالی راشي تعالی تشکی کنه ما زه دم دې غړ خبره ده ماته دې تشکی نو ډیر زړه مننه ثانک یو سو مچ
0: فور تاسو ډیر مننه کوم
1: او ډیر خوشاله شوم الله مې زته کوم استنباط تراله مله وخرا کو او دومره ټوري خبرې شریکې
0: ډیر مینه او احترام او زما به مخری خبره دغه چې ستاره د سترګو اشاری وي کله چړو په سکو تک ویرا وشم
2: ویل بی بیک رائټ افټر دی کمرشل بریک
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروډکټس ډرمټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف پسلور شپو کی دننه دننه ساسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938 273265
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر نہو بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا تر ماسپخین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با او پی ڈی کوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-640-78 دویم نمبر دے 0336-444-5888
4: ما ته پلار دا خبره کوله چې زمونږ په کلی کې به امیر چند اندو چې هغه دکاندار او کاروباری سړی او د ټولو اندوانو مشر و هغه به د زیارت پرز د جمعې په شپه په ټولو جوماتونو په ډیو کې به تیل هغه اچو او په خپله به ګرځېدو په هغه مندر کې به هغه هغه موسیقي هغه وره وی زمونږ جومات کې به هغه اورېدی هم شوه وی زمونږ مولا چرته هم په خپل تقریر کې دا نه وویل چې دی مونږ دغه نه وباسي ده مونځ د پښتنو ژوند چې و نو دا په پت تېرېده غیرت نه زړیر په ذمہ داری سره دا خبره کړه فولکلور کسی چې د وطنونو دا ټپې دا د کلچر د پاسه دا څو لکه د ته چې ماستو شار بیا کوچ پر راشي اوس چې دی نو په اوس په کلچر مثال د چای په شان په خارونو کې پخیږي نو اوس په خیره راځي
5: په پښتنو کې د طبقاتي نظام تاریخ څومره رال دی او دغه نقصان سره موږ کله مخام
4: بیرنګي چې کوم دی هغه خپل یو نظام عمرانه اغه سره چې دی د وګدی غلامه د وجنه د پښتنو چې کوم هغه روایت کم د قبیلو مشرانو خاندانی نظام هغه مات شو اي خپل مشران جوړ کړل
5: السلام علیکم ویلکم ټو خان کاسټ زم سیول اصل خان د همیشه بسیر باندې نن زمو سره د پښتني سیمینار دی لوی پوها لیکوال دانشور او یو استاد او تاسو په ټولنیز رسنیو باندې په مختلف ویډیو کلپس کې نه یو داسې خبره کوي اکثر په پښتنو او په ځوانانو ډېره خلګي خواهش مو چې دا وسره مرکه وکړو او دا وسره دا وي په ژوند پاړه او د پښتنو پر روانو ستونزو باندې یو تفصیلي مرکه وکړو نو نور علم سه دوه خبره کوي جهان باندې تاسو هم ډېر
4: مننه چې زما را بدل
5: زمون خو څه ډېر وخت نه خواهش وو تاسو بیماری تر منځ شو او زمون لګ اسلام آباد کې نو تاسو دا درتګ او دا سټوډیو درول لګران خواهش مو دا چې ډېر مخکې تاسو سره زما مرکه شو او تاسو نه او تاسو چې کوم علم دے او دا غینہ زمون چې کوم اڈینس دی اوریدون کی اته فائدہ تر لاسه کی
4: اور دو علاوه کنه ہوئی تاخیر تو کچھ بای سے تاخیر پیتا
5: و زمون دل اس نو قدرت پہ کی حائلو دا سیدا سرچ کسی خودی ری دی سب سرو کو کلتورم باس کو بجبو بم باس کو لٹریچر فو فولکلور پٹاپا سندرا پلاسی سنتی اسے زمون پہ کلتور کی ہے دا سی کم روایات ہو چی آگے انتہا پسندی تے زین پہ
4: دا سی وا چی منگا ز اکثر دا خلکو تا ملگورو تا داوام چی زمون کم پختون کلتور ہو پا دا پختون کلتور کی چی کم دے دا دی خپل اداری ہوں وی او دا دی خپل اقدار ہوں آغا اداری چی دے لکا اجراوا بیاد اسلام نپس جماعت ہم راگے دا روحانیت مرکز زمونگا عرطم ہو زمونگا دا بٹ غالم ہو زمونگا دا گدر ہم ہو دا چی کم اداری وی نو دا زمونگا معاشی اداری ہوں وی او معاشرتی ہوں وی
5: اس گدر سنگی دارا کی دیشی
4: دا سی دا کنا چی گدر کی با باقاعدہ چی کم دے نو دا زنانو خوصن دا پیغلو دا ناست زیو دا سیل زیو او دا دے سرا سرا با کورونو کی با کویان نو انو دا اوبوراڑو او دا جامو وینزلو
5: دا جو پیپس نو جو
4: پیپتلو نا کنا دا خو لکا اوزا اکثر دے ملگورو تاو ما منگا و یو سندر دا چی دا منگی نو بل لپی ترات للی دا لپی نا پا زمکا توی دلی نو مای چی اس آغا سندر آغی کی خپل رومانس موجودو پا منگی کی پلاتین کی خپل رومانس موجودو اس پا موٹر سیکل ناس دی آغا با دا نلکی نو بڑا کئی نو آئی که رومانس نیش دے آغا آغا حسیات تی کنا نوزو دا گانم چی دا چی کمی اداری وی زمون بیا دی سر خپل قدرو نو لکا مل مستیاوا ننواتوا بدرگاوا دا سی چی کم دینو زمون بلا دا جوان قدرو نو دا من دا لور خور پالنوا دا خپار تیخ پیتنگی وی دا خدمو کویدنو دا ودونو خپل تری کل چی زما الک والے ہو نو زمون پکلو کے با میلے وی اس دا میلے چی کمی دی نو دا با دا اخترونو نپس کے دے او دے میلو کے با دا سڑو ہم وی او دا زنانو پا ہم وی او دا زنانو پا دا غا میلو کے با دا ٹولو کورونو زنانو وی دا لوی و دا وڑو دا ٹولو آگے کے با دا نو اچھے کنی دا دا لوی کور دا دا وڑو کی او پا دا غا میلو کے با سودا خرسون کی سڑیو لکا دا ہم یو دا دا دا زد
5: پاس دا وی چھے دا پختنو خپلی دا زنانو جدا میلے وی
4: جدا میلے وی او پا غا میلو کے با چھے دے اگی تا با دا دا دا میاش دو میاش تو نمخ کی تیارے شورو وی چلکا میلا را روانا دا انو پاگا میلو کے با علکانو با ہم زمان با ہم چی دوستانو نرابل مو پیلا کباب خرول او ریجی با پی خرول پا میلو کے او دی جینکو با چی دینو اغیبا پا کی دنداسی زان لاغستی او کم چی دا سن استرگی کنا دا پنجاری چی دی دا پا کسو کے با ہم گرزی پا میلو کے با دی سر دا
5: پر سندکر نا
4: دا سدا چی بیا دا و چی پا دی زمان پا دا غطولا نا کی دا اشتراکی جواندو شریک جواندو
5: تاس ما تا دی میلو که دی ریٹال ذکرم کو چرا
4: جی جی. دا
5: ٹالونو
4: بو دا میلی چیوی دا جینکو میلی انو پا دی که با دی دا ٹالونو مقابلی کولی او دا غا ٹالونا چی دی انو دا با دوم را خون بیو چی یو خوب دا غی اغا لپتی پا که الوتی لکا رنگ رنگ لپتی باوی لکا سنگ چی دا تهی شتریشنی او زیر خبر دا چا با پیغلی جینکی وی خدا خبر دا چی دا کلچر یو معیار موجودو لکه اغی با تالو میلی تا بم راغلی وی پتال بیم زنگل او دا تالو نو مقابلی بیم کولی او پتالو نو بی سندریم ویلی خو اغی تا چا برم نو شکته لکه دا دی باوجود چی خلکو بتی مزاق آغا چا چی لکه پتی پتی با دوسته جوڑی شوی جوڑی دی با خلکو تا بدا پتا موا او دا آغا خود دی باوجود با هم چی دی لکه
5: دا جورت پنه که دو
4: چا دار چا مخت اوتری چی پتال با نما تا یاد دی اوڑی را خست جینه و آغی با دیر خطال باندې زنګل او اکثر به ټول خلک به نندارې ته ولاړو چې یاره دومره خټال او هغې به سندره هم ویله نو هغې ما ته دا یاد دي چې هغې یو ځلې دا سندره ویله چې پرېوتم د ټاله دو ګیډ انډر مې مات شه ځینې وخت په ټال نه راوغورځېدي بیا دا ده چې په دغه میلو کې چې دی نو په دې کې به که تاسو وګورئ نو لکه ما ته خپل یاد دي زما د ژوند زه په لسم کې ما سبق وي زما د ژوند چې کوم ړومبی رومان سو نو ما ته خپلې ملګري سوال جواب وکړو چې نن د جنګډیر بابا میله ده او ته هلته راشه نو چې زه هلته لاړم نو مونږ د لرې نه یو بل ته وخندل په جنګډیر بابا کې مونږ دعا وکړه او هلته ما کباب راړل هغه مونږ وخوړله زه کلي ته راغلم دا زمونږ رومان سو داسې ده که نه چې زمونږ نه مخکې بیا ما ته اجمل بابا وي چې زمونږ وخت کې به جینۍ خپل اشنا ته وی اشنا به جنې ته سوال جابو کو درې بار پخنه چنن دو منګي وس ګدرتا نو چاغه با یو مل لري روانو په اس یا په سب سور او به قتل چنن جنې داغه په وینا باندې دو منګي راوړي انو ټول راز به خیال کو ګرځي دا دارو مانسو دا سچ دې زمونږ په جون کې چې کم زمونږ په کلو کې په ټولو کلو کې اندوان هم سکان هم دا اندوان سره دمرا خارور ولی وا چې زما تر اوسم سلور نه وی کال په عمر کې ما ته ابل او رزوی یو خپل عزیز یادو چې دا د یو هندو یاد ک چې هغه سره ډیر خمل ګرځیا و نو دا هندو نیکمړ شو ان وی مونږ ټول آی کړه په جړا لړو لکه جړل دا نیکتم ما ته پلار دا خبره کوله چې زمون په کلی کې با امیر چن هندو چې هغه دکاندار او کاروباری سړی او د ټولو هندوانو مشر مو هغه با د زیارت پرز د جمعې پشپا په ټولو جماعتونو په ډیو کې به تیل هغه اچول په خپله به ګرځېدو بیا ما ته دام پلار خبره کوله چې دغه امیر چن به زمونږ حجرو ته راته دعاګانو له دعا به کوله خلکو به سره دعا کوله نو دا و چې زمونږ په دا کې چې د زغم او برداشت او دمنګه د لکه انټرپیت هارمونی چوته وای د نورو مزګونو سره ما ته ډاکټر اصرار وی چې زالکم لا ملک نو ویشل شوی نو زمون پچم کې وی مندرمو او زمون هغه تم خامخ جمعاتمو نو وی پاغا مندر کې باغی هغه موسیقي هغه ولا وی زمون جمعات کې باغا اورې دیم شو وی زمون مولا چرتم په خپل تقریر کې دانو ویل چې دی بون دغه نو باسی دا مونز نه بس هغه ان چې هغه مندر روان کړو بلکې که تاسو وګورئ په پښتونخوا کې نن هم مندرې په خپل زمانه بروانې کړي خو خلکو نه دي روانې کړي مطلب دا چې په پښتنه ټولنه کې چې کم زغم او کم برداشت او کم رومانس او هغه تی نه یو پل د وخت ترکې وتروړو او بل پل چې دی حالت جنگ کې شو چې دی اکسیډنټلی یا په حادثاتي توګه باندې چې کله دی دغه حصه شو د ګلوبل ویلج نو هغه کې ډېری مسلې داسې رالې لکه مثال په توګه باندې ما تیار دي چې زما مور به مونږ چې د کم کلی زما مور وه نو ما به چې دغه کلی د چا سړی خبره کوله نو ما چې به وی پلانی کا کار راته داسې وی نو ما ته به مور غوسه شوه وی به نانو مړی ادا دی ماما دی چې هغه د کم کلی وه نو دغه کلی ټول سړی زما ماماګانو خا چې د خپل کلی کم کس ته به مونږ کاکا په ځای ماما وی نو هم به راته غوسه شوې دا د کاکاګان دي دا د ترونه دي وی نو دا د کنه چې دومره د رشتو یو تقدس مو بیا په هغې کې چې کوم دی نو د زنانو چې لکه مثلا د چا بړې غټه دشمنی مو ظاهره خبره انسانان چې چېرته اوسي نو او قبایلي مزاج والی نو په پولی پټي په دې باندې دشمنی هم راځي نو هغه چې کله به څوک خپل دشمن ته ناستو چې دی زه ووژنم او ورسره به تور سرې را روانه وه نو هغه به هغه قبر پسې به ډېر زیات کړاو کړو نو به چې نه ورسره تور سرې ده نن زه په ته باندې ډز نشم کولی مطلب دا چې دی تور سرو یا د زنانو به دوره احترام کېده او نه به چا په تور سرو باندې لاس اوچتو نو دا ټول زمونږ د ژوند برخې دي لکه ما ته یاد دي چې زمونږ نیکو نو هغه ولی الله بابا هغه ډېر زورور سړی و نو د هغه یو دوست و هغه تربور اوجه په دې رزړو زمونږ د ثوابۍ په رزړو کې تربور اوجه د پټي په سر باندې پټۍ ته قبضه کو او دا هغه یک یو زیو ښځې و بس نو چې کله هغه اوجه نو ولی الله بابا پسې هغه زنانه راله دا هغه بچی سره وی چې ته خو زما رورې او زما د سر سورې چې دی نو تلی دی او زما نه پټیم قبضه کړی دی او ته وی ته زه خورو زه به وی سبا خیرې سره د کلبې درځم او تاله به دغه پټۍ اړوم کوم چې قبضه شوی دی نو چې کله هغه لاړلو او هغه هغه پټۍ اړو نو هغه تربور چې و نو هغه په خپله رټ کې ناست وته قتل د هغه پټۍ اړو نو دغه وخت کې والا هغه ډوډۍ راغله نو هغه تپوسو کوي دا ډوډۍ چا راولېږلې نو دا پلان کوي هغه کونډه چې وه نو ته په لاس کې خو ما قبول کړې موږ د لور کور لور خور کره ډوډۍ نه خورو دا ول اوسې دا دې هغه وخوري نو چې هغه واپس لېږله نو هغه سړی صحیح کړ هغه دشمن نو هغه دشمن والا سړی راولېږه چې ولی الله دواړه کارې د پښتو وکړل په خپل یار باندې ودرې دي او ډوډۍ دې هم تینا ونه خوړه د کونډې نه چې غریبه ده نو خوس په بل موږ به نور نه شرمې زما رټ تراشه ته به زما میلمه ډوډۍ به ما سره خوري مطلب زما دا چې یو یو خپل یو سټرکچر د ژوند
5: انتها پسندی و دښمنی و زد او پښتو و اڅن مونږ ول خلک ورکې خوب منځ کې دل روایت
4: روایت کنه
5: چې اغه روایت د منځ لاړل نو سیزونه ډیسټرکشن ته لاړل
4: اغه چې اصول او قوانینو د سماجی او هغه قدرونو هغه قدرونو کې چې لکه لکه مثال په توګه باندې یو سړی راغی او هغه حجرې ته راغی یو مشر سړی ولا پناه ورکړه ورته ما پسې لکان را روان دي وژنې مې او ته وی څه چالو شوې په موټر ران یا په گاڑی یا په ټانگا یا هر څه جوړانه کس ولګید زلمه نو هغه بابا وته وی ښه کېنه هیڅوک ته څه نه شوې هغه بابا چې کور ته لاړ نو پته ولګېده چې هغه د 1 زوی و نو چې هغه راغی

0: واپس نخپل اس اس پہ ولا ورکڑا ودا واخل زلمی او پدا سلا روز پدی چې د دې الګ د خاندان ول در باندې پوه نشي او تا ته سره نقصان پیښ نکي نو هغه په حفاظت سره ځکه چې پناه ته غستې و هغه په حفاظت سره وېست او دا ټولی کسی څه دی مالای کسی نه دی دا ریل حقیقی کسی دی د پختون وطن مطلب زما دا دی چې دا انتیا پسندی چې کم په قبایلی ژوند کې وی دا غي پای کې علاج وي لکه څنګه چې د مار په خله کې زهر وي او مہر پکیوم وی یعنی علاج پکیوم وی تریاق پکیوم وی دا شان چې دے پختنا ټولنه کې جنگونو پختنا ټولنه کې انا پرستیم وا پختنا ټولنه یو روایتی ټولنه وا اوس خلک وای چې پختنو په پول پټی به جنگ کو پړی ایران به جنگ کو دا ډیره پولرایز کی دا خبر اوس دا خبره دا چې پتا سو زړو پخانو کلو تلړ شي دا ډیران د کور مخې ته دی کی دا کور والا زنانو با بی بی ستر براوتی پا که بی خزل غرزولا او چی او سڑی راشی بلا وگا دیران کبزه کی نو دا خواگا طول کور ستریم کبزه که کنا بیا دارا چی پولا چی دا نو دا دا آریایی دور ندا سر روانو چی دا زدا پولا چی دا دار دیوتاگانو پولا دا او دا پټه چې دا زما پټ ته ان چې څوک دا وای نو دا لکه چې د عزت زه خورزق ورکون کې د دیوتا نمائندې نو دا په لشور کې دا خبره موجود و چې دې زما دا پوله وای نو دې زما حد نه مني زه ټولن نه رزق ورکوم هغه دا ټولن خبره کوم او سنه خبره نه کوم نو زه دا غړم چې دا د پښتنو ژوند چې نو دا پټ تیرې دو غیرت نه زړیر په ذمہ داری سره دا خبره کوي
1: غیرت او پت کې سفر
0: دا دا کنه چې د پت چې دی دا ډیر بے ضرر شي دی پت وای مروت پت وای د یو بل عزت کوونکو ته پت وای د خپلې بیبي او د خپل وطن سره وفا پالل پت چې دی کنه تاسو ګوري خوشحال بابا وای کنه سر دې درومي مال دې درومي پت ته نه ځي د سړی د چارې کول خو بی په پت ته یعنی ټول کریکټرستیک پت کې دي او دغه پت چې دی د پښتو ژبې یو خور د سنسکرت هغه کې بنیادی رشته چې دن هم په پت ته پتی وای خاون ته پتنی وای ښځې ته پتی مطلب پت پالون کې او پتنی مانا پت پالون کې کله چې په پښتانه ټولنه کې پتو نو په هغې کې جنگ جګړه هغه شکل کې نه وه یعنی د ښځو وجل او د ښځو څه ته آنر کیلنګ وای کنه پښتانه ټولنه کې چې پتو د روایاتو نه دا پته لګي د تاریخي روایاتو نه چې کوم زاړه کتابونه دي چې هغې کې بچ دی نو چا ښځ ته کنزل هم نه شو کولی چې کنزل بیا وکړه دا به د پت خلاف لکه پت دوره زمونږ په معاشره کې په ټولنه کې هاوی وو چې لکه خپل څاروي په چا باندې حمله کوله په مالک نو هغه به ورته وایي پت شه مطلب دا دی ځان کې پت پیدا کړه زه د مالک یم نو زمونږ د ټولنې بنیاد اصل کې د آریاو د دور نه پت وو بیا چې کله عرب امپیریالیزم راغی نو په هغې کې غیرت راګډ شه او دا وجه دا وه چې په مونږ چونکې د جل خوله کې پیدا دیرو نو په مونږ په مستسلسل سره حملې شوې دغه تشدد چې دنه زمونږ جینز ته دا تشدد وردن نه او شک او دغه شک او جینز چې دنه دا غیرت یا دا غیرت چې دا اصل کې د تشدد لطیف شکل دی نو دا دی د غیرت شکل اختیار کړ او دا سي زمونږ هغه د گوتم بودھ بابا هغه رواداری او آریایی پت چې دی هغه تش په غیرت کې بدل شو نو هغه غیرت چې دی هغه جنگی شکل اختیار کړ لکه زمونږ ټولنه دن نه چې تاسو څنګه مونږ وختي د خبر وکړه چې لکه مونږ د بحراني دور نه تیریږو نو دې کې دا مسله دا وشوه چې لکه یو شمشوتی چی نو دا چې کله بهر دا خپل کستاسو خیر دا خپل خوله بهر را وباسي د خول نه داسې خوځي را خوځي خو چې ته وله داسې کړې دا ناڅاپه خول کې دن نه شي کله چې یو قوم ته دا احساس وشي چې زما دا تهذیب زما دا ژوند دا بل ژوند خوري نو په دکې رد عمل تیز شي د دیوالونه لوی کی د غټ غټ دروازې ولګي او د دې وجه دای چې د ادم تحفظ کار شي په د باندې چې ارغلو کی پر دې تهذیب مونږ چې کلا د شمشوتای پشان په خپل خول کې د پنا کېدو دغه شو نو هغه سره زمونږ هغه کم تهذیبي رواداری چې وا کم چې هغه اپنایت او اشتراکي ژوند هغه چې د قبایلی نفسیاتو سره نورم شدت پکې راغی هغې لکه هغه چې کوم د هغې خپل کوم خواږه وو د رشتو لکه مونږ به په اجر مثلا اختر به نو مونږ ځوانانو هلکانو د وړوکي اختر کې به مونږ یو خدا وه چې مونږ له به پلار سپلای جوړولې مونږ ګڼ رونه نو مونږ به سیدولي شا کاکا چې میار له بوتلو هغه به له ناپو اغوستو بیا به مونږ په خوب کې هغه سپلای لیدې کنه بیا به چې کم دینو دغه میلو د پاره به پیسې جمع کولی. بیا دا چې کله مونږ لږ ځوانان شو نو بیا به مونږ د اختر د موز نه پس د ټولو کورونو نه به مونږ د خوراک سیزونه راړل چا به څه پخ کړي نو بیا به مونږ ځوانانو په شریک هغه په اجره کې خوړل. داسې به چې دی د شپې به په اجره کې مجلسونه کېدل او د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوته. ورا مولا ته به پته تاسو کلو ته لاړی نو حجری جماعت یو ځای جوړ دی. مولا ته به پته چې دا کی مولا به ماسخوتن موز نه پس لاړو دی به بیا په حجره کې مجلس شروع. درازي په کې مشرانو درازي دا اکیډمي وا پکې بچ دې نو متالي جوړې دي پکې بچ دې روغې جوړې کې دي. د شپې په کې ځوانانو خپل تفریح کو سندري به ویلې خپل زړه به سپکو او دغه دغه چې دې سره بلا فوک جوړ شوی دی لکه په حجره کې یو سر الک ناسته چیلمس کی او الته ته جنې په انتظار ناسته ده انو هغې به وي د حجرې ګوټ در باندې پریوزه چې د چیلم شپېلې د خوله کې پاتې شي. مطلب دا چې دا شپېلې باندې خو به د شونډې لګولې وي کنه هلته به ناوې ناسته دی به ملګرو سره ناستو نو هغې به هلته نه د زړه نه درد نه یو ټپه وکړه چې د حجرې ګوټ در باندې پریوزه چې د چیلم شپېلې د خوله کې پاتې شي. یا به سندره فوک جوړه شو چې ما پی سی زی حجرې لبه الک په لاس کې بڑا ڈیوا روانہ کڑی دا ما جنے وچ ما پی سی زی اجرے لبا لڑی وڑی نو دا دی پیا سمون فوک کم پیدا کڑے دے او دا فوک کی چکم دینو زمون دا ما دی کلتور یا فوکلور پا دا فوک کی پڑیر خستان داس کی موجود دے لکا مثلا زمون گا یا ٹپا دا چی دا کاسری پا سابون سپینا پا دیوال گرز دا سرخی دے وی استما نو پا دی کی لکا ما دی فوکلورم دے کنا سرخا زمون ما دی فوکلور دے کنا او په دیوال ګرځي د سرخی دی ویستما. یا داسې اوس یو ټپه ده یو سړی چې دی نو هغه هندوستان ته تللی دی او د وادي لږ هغه خلک هندوستان ته تللی اوس خو لږه یورپ ته ځي او اماراتو ته ځي نو د ده واده نوې واده کړی دی شپږته میاشتې پس تللی دی. ورته یې ویلي دي چې یاره زه به تاله موران جوړوم پیسې پکار دي نو چې د شل کاله تیر کړي دي او دا سرخری شي او دا بیا زوی پښوی د لګه انو دا وای چې زما د تن په پتن مات کو ستا د را نشي د دکن نمورانو نه اوس دی فوک کې غټولر سم موجود دی کنه. بیا دا سې چې یو خزه دا اغه نه خاون تل د هند ته او شل کاله پس خط راولی او چې خط و تراولی نو دا خط لیکون کې چې د یو میا اسیب ګل کا کاخل د خپل کتاب کې لیکلی دی پښتنه کې دا د کاری کرخې کې هغه وایي چې ما ډېر کاغذونه ځان سره واغستل نو هغه ښځې ما ته وایي چې دا دوره کاغذونه لکه خطې پړومبي ځل راغلی او شل کاله پس ما چیرې د شلو کالو ګیلې دي نو دا به خامخ هغې وایي یو دوه دوه کوټې کاغذ راواخله. وایي دا ولیکه چې څوک چې د چا د چنې ګل شي مناسب نه ده چې سکړې پې تېروي نه. په دې کې هغه ټول تشدد راغی لکه چې دا کمې محرومې وي جذباتي مالی هر څه په دې ټاپه کې بیان شو کنه. څوک چې د چا د چنې ګل شي مناسب نه ده چې سکړې پې تېروي نه یعنی خوشکسالی چې کنه. نو مطلب زما دا دی چې موږ سره ژوندی فوکلور وو موږ سره چې کم زمونږ کیسې وي یوسف خان شیربانو دلی شاهي ا تاسو ګوره کیسې هم زمونږ د کلتور نمایندګي کوله لکه یوسف خان شیربانو کسی تو گو رہی کنا پائی کی چی دے نو چی ترسو پورے وعدے نہیں شوے نو پائی کی اس قسم جنسیت نشتے او چی وعدو شی نو بیا آگا وائی چی سوک لورا ہے ور تگوری نندارے کلی سوک تے چک وائی پا مثل دا بادرنگ دا دین زیادت جنسی دا پائی کی نشتا دا وعدے نا پس خب یا تاسو آگا گو رہی دا اٹولا کسا چی کل بندائی تا شیربانو وائی چی استاد آرور پا دی تیری گی آگا با لکا سپی با سرا تلندا یو دغه کیسه ده کنه چې د اکبر په زمانه کې زما لالا یو ظلم مخبره هم د احواله د یو دوست پیو ساتلې مزیدار شړنګار به کو په لوی لار نو چې دې کله تیریږي نو دې زو ته په دیوالو لاړم دا ماته ګوري نه نو بندې خپل رور ته دا خبره وکي نو هغه وای لیکون کې کیسه لیکون کې وای چې په وهلو یې بندې زرې زرې کړه ماته مکه و خبرې د زنان د خور د خلینو خو څوک د رومانس کیسه نه اوري کنه. نو لکه اې کې به زمون دا دا دا کیسې د متلونو دا ټپې دا به د کلچر داسو لکه د ته چې ماستو شار بیا کوچ پر راشي نو کلچر موجود اوس چې دی نو په اوس په کلچر مثال د چای د چای په شان په خارونو کې پخېږي نو اوس په خیره راځي نو دا اوس چې کمې سندرې دي نو دا دا ځله کچې خیره راغلی
1: تاسو چرته دی تاسو دې دغه ذکر هم کوو کنه د فوکلور او موږ په بحث هم کوو چې فوکلور باندې خو موږ وایو چې ډېر څه پکې وو او د هغې د وجه نه د سوسایټي ښایست هم زیات وو د معاشري ښایست هم زیات وو خو دې فوکلور کې بد چیزونه هم وو لکه په دې کې چې کوم دی دا سوره هم وه په دې کې

0: د غیرت په نوم قتل هم وو. په دې کې داسې بلا سیزونه وو چې هغه هم زمونږ د کلتوري سوا. آیا هغه دغه سیزونه بد نه وو یا مونږ یې اوس هم بعض ټایم ایکسپټ کوو چې دا سیزونه په مونږ کې وچا؟
1: داسې ده چې د پښتنو د ژوند جواب چې کوم قانون او قاعده وه پښتونولي دا د هغې سوا دا فوکلور چې وو نو دې به د هغې په ضد ردي عمل کو. لکه اوس ټپا ده چې زما بیبی دادا ته وایا خوشحاله نه یم له ناکامه ژوند کوم. دا دغه جینه ده کومه چې په سواره کې راغلی ده چې زما بیبی دادا ته وایا خوشحاله نه یم له ناکامه ژوند کوم. داسې کاکړی غاړو کې چې دی باقاعده دا سندرې دي چې په دې کاکړی غاړو کې چې دی نو جینکۍ جینه چې لکه وایي چې پلار ورکړم په سواره کې یا بوډا سړی لې ورکړم. نو داسې ده چې فوکلور چې زمونږ کوم سندرې وي فوکلور که بابو لارې وي بابو لالې وي که چغارو که غږو که ساندې وي که بګتۍ وي په دې کې چې دی نو د زنانو دردونه زنانو بیان کړي دي. دا په سلو کې لس کم سل فیصد زنانو ویلې وي لس فیصد صرف سړو ویلې وي. متل چې دي نو لس کم سل فیصد سړو جوړ کړي لس زنانو جوړې کړي دي او فوک سندرې ټولې زنانو جوړې کړي دي او ځمکه هغه تودی چرته چې اور بلیږي. نو په فوکلور کې نه وه. فوکلور دوه درې قسمه یو مادي فوکلور لکه رمبې لور چې مونږ رمبې چې دی نو یو ترکاڼ یو لور جوړ کړو زیبا هنرونه دي کنه د سرو زرو لاسونه خو دا معلوم نه ده چې دا کم ترکاڼ کم لوارو. نو دې ته فوکلور وایي چې دا د انسانانو د اشتراکي ژوند مادیت وي. داسې زمونږ چې کوم اتڼونه دي او زمونږ روایتي لوبې دا نیم مادي فوکلور دی او دا ټولې سندرې زمونږ غیر مادي فوکلور دی. دا چې تاسو کومه خبره کوئ نو دا زمونږ په پښتونولۍ کې پښتونولۍ چې زمونږ کوم کوډ آف لایف وو چې هغه لکه د برطانیې د قانون زمونږ په سینو لیکلی وو دا آئین. یعنی زمونږ د هغه چې دی نو چا جوړ کړی نو هغه د زمونږ د زرګونو کالو د ژوند نچوړو او هغه زمونږ د دغه چې دا رواجونه او دستورونه تا یو کس نه جوړوي. دا چې کوم دی دا د کلکټیو ویزډم نه راوځي د قوم چې کوم څنګه چې دا فوکلور د کلکټیو استاتیک سینس نه راوځي یعنی د اجتماعي جمالیاتو نه. نو دا غیر مادي فوکلور چې داسې دا متل او دا ژوند دا قانون چې نو دا د د تنقیدی بصیرت د غور او فکر او د د وخت تقاضې. نو کله چې مونږ پښتون ژوند په زرګونو کال په شابوزو یعنی درې زره کاله مخکې په پکتیا کې وای لکه شپایي روایت ته چې یو ستور او شو یعنی یو جینۍ یو الک او تختوله او هغه د هغه تربور د هغه جینۍ تربورانو نو جرګه چې کې ناستا نو وی چې مونږ خو د مړ روغې کوو د پټو چې کوم د یو بل څوک قبضه کړي خو د دې به څنګه روغه کوو ځکه چې جینۍ تختولې ده کنه د عزت نو هغه دا ووایي چې داسې کار به وکړو چې مونږ یو نوی دستور جوړو جرګه دا کلکټیو ویزډم نو جوړ کړی یعنی هغه جرګې ووایي چې داسې کار به وکړو چې د یو برابر خلکو کې کله تور اوشي چې جینۍ وتختئ نو بیا به مونږ جرګه بزی انو داغ کور نه بجینه دا دی کور کې چې کم ځواني نو هغه ته بیره وادي او هغه په تبه مون سوره وو یعنی دا په دې دوړو خانه د نن د پاسه سورای دا په کې جاوه کې راولو جرګه بو سرلان دا په سورای کې جرګه بو سرلان دی رواني او د دا دې داج به جرګه کوي او د دې چې بچیو شي نو د یو طرف په خوریو نه د بل طرف پرویرو نه نو دا دشمنی چونکه د دې نه بیا قبایلی دشمنی جوړې دا خو قبیلې وي کنه نو دا دشمنی مخنیوي سړو بچ دین په پټو ځان وجو په پوله به ځان وجو په میدان جنگ کې به ځان وجو خزه بدا قرباني ورکوله. خدا چې کله د ژوند قبایلی وو چې کله د ژوند د قبایلی نه راووته نیم قبایلی شو او د اسلام قبول کړ نو په اسلام کې سوره ځکه ناجایز شوه چې په اسلام کې چې دی مونږ مسلمانان یو کنه په اسلام کې چې کوم دی انو دا دغه چې دی ایجاب او قبول شرط دی پکه کې. بل خبره دا ده چې دا سوره به چې کوم ده نو دا اصل کې دا چای هم زمونږ د دستوري سند جوړ شوی یعنی دستور دی ته وایي کنه لکه مثلا رواج مثلا وعده کول چې دا خو یو اسلامي طریقه ده او انساني ضرورت هم دی خو د دې کې کستا سو خیالي دا کوئی دن چې دا په اسلام کې نشته. دا چې کله مونږ مسلمان خو ډیر سنگین دغه دی بیا هغه کې دوباره رجوع نه کیږي چې درې لاکو شي نو بیا پښتنو اجتماعي شعور دا وي چې مونږ به یول کوئی دن کوو نو دوستی به شروع شي ځکه چې الګ او جنۍ یو بل لیدین شي پښتانه ټولنه کې روایتي ټولنه خبره کوم نو چې کله به د الک مور لړه او جنۍ به وغوښته نو بیا به دا دوستی شروع شوه.

0: نو دای به یو بل کتل راتله شروع کړل. نو د تروریانو او د ماسیګانو په شرارت پاله کجینه یو بل لیدو او د خاندانونو کیمستری به یو بل ته معلومه شوه. که نه به شتلی نو کویدن به ماته شوه، نو جینه به نه خرابېده، ځکه چې د نکاح نه پس خدای بیا بچی شي او بیا کویدن به ماته شوه. چې کله به نو دا اوس کچری څوک چا کره تللی هغه زمانه کې، یا اوس لړ شي چې موږ ستاسو جینه غواړو، ستاسو څه خیال دی؟ دا به ورته هغوی وایي چې نه یاره دا کویدن ډېر بد کار دی، دا مه کوئ، یو ډایرکټ واده وکوي. داسې نه وایي، ځکه چې دا یو ښه رسم دی کنه. اوس که دا سوره رسم ښه رسم ګڼلی شوې، نو چې کله جرګه مار لړ شي او هغه ته نه مطالبه وکړي مجروح طرف، یعنی د مقتول رور او مور مطالبه وکړي چې موږ له به سوره راکوي، نو دا جرګه والا په خپو پریوزي مینتونه کوي چې دا سوره ته وباسي، نور به دله موږ ارسک دو. د دې مطلب دا دی چې دا د کویدنې په شان مقبول رسم نه دی، دا د جرګې طریقې واردات دی. ٹھیک شو. بیا دا چې تاسو وګورئ چې کم روایتي ژوند کې کمې سورې وي، نو هغې کې به د هغې خیال هم ساتل شي. اوس خو تقریبا عملا سوره د مینځ وتې ده، اوس خلک ځمکې غواړي، ځکه چې زمونږ
1: اوس هم په بعض نیمزیونو کې شته دی، خو شکل یې بدل شوی. په دې باندې ما په 2014 کې یو ډاکومنټری جوړ کړی و، هغه څه انټرنیشنل ایوارډز اغوستو. خو چې کله به مو دا خبره کوله چې رب سوره باندې ډاکومنټری جوړه، نو مونږ ته به دا خبره کېده چې تاسو چونکې زمونږ په زنانو یا زمونږ په مسایلو بحث کوو، انټرنیشنل چې کوم دنیا ده هغې ډېره زیات کوریج ورکوي. او ته یې کوریج ځکه ورکوي چې دا د بنیادي سټرکچر مسایل دي چې دا ته نه بحث کوي، چې انسان ذهنیت او د انسان د پوهې او د علم پته لګي چې دی په کوم نمونه ماحول کې ژوند کوي. نو بیا به چې کله زه د خپلو ملګرو ځوانانو سره کېناستم، نو ما به ته هم دا قبایلي چې کوم د دې بیک ګراؤنډ دی، تاریخ دی، دا بیانو چې یاره سوره چې کوم وا دا داسې څه ښه عمل نه و، دا ډېر د مجبورۍ او اخرنی عمل و. دې نه مخکې به ننواتې کېدی، اور خو بدل اغسته کېدی، که بدل بنو بیا به ننواتې کېدی. ننواتې خپلې یو طریقې وې، او د هغې نه بعد به سوره صرف په مجبورتیا په وجه وشوه. خو چې کوم ځای کې به سوره وشوه، د دغه جنۍ بیا ډېر قدر عزت هم و. اوس مسله دا وشوه چې دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې کله اسلام راغی، موږ سختیانې جوړې شوې، یا په دې وطن کې نور قوتونه داسې راغلو چې زموږ هغه سټرکچر یې ډسټرب کړو، نو په څه وخت کې موږ داسې مرو چې پلار په جواری کې پیسې بیلل دي، نو خپله لورې به ورکړې ده، نو هغې له سوری نوم ورکړی شو، یو کس نه ځناور پټ شو دی نه پای کې شو ده. اوس چې کوم ډېر په بد شکل کې ده، ډېر کم کیسز کېږي، خو پاکستان کې لږ قانون مضبوط دی، اوس پرې د پولیس ریزت ایکشن اخلي. اوس چې ډېر بد سچویشن کې اړینو مل ورکړي چې سوره ده کنه، چې الګ د بل کوره جنۍ وتښتي او دا دواړه ونیوی شي. ٹھیک شو. نو بیا دا کور ورته چې کتاب زما به عزت حمله کړل، تاسو بول جنۍ راکوي، او دغه جنۍ چې لاړ شي نه هغې بیا د مزدور غونته کردار وي. نو دا د تاسو چې کوم ایکسپلین کړی په ښه انداز باندې چې را سوره چې کوم وا دا چې کوم شکل مونږ ته ښکاره کېږي، د دې دا شکل نه و، د دې شاته نور شکل
0: داسې وجي چې دا سمر من الله ما سره په سوره باندې یو پروجیکټ کړو زما په ځوانۍ کې، چې اوس په هغه ژوندی کنه
1: نشته،
0: یو په یو ما سره. نو هغې ته ما د ثوابه جرګه کینولې وه، ظاهر خبره ثوابه هم د پښتون کلتور یو مرکز دی. نو یې کې چې کوم دغه او دا جرګې چې کوم مشر دی خیر محمد بابا، اوس تقریبا د سلو کالو ژوند دی، نو هغه ورته وی چې د سوری مطالبه چې دی، نو 50% د الک رور کوي او 50% د جینۍ مور. وی د جینۍ د الک مور چی کنه، د الک مور د مقتول، هغه وایي چې زما لاس لکم سای راشي. نو هغه وی چې اوس یو هفته وشوه چې موږ یو روغه کوله، دا دغه بابا خبره وه، نو وی موږ الک هم تیار شو پیسو ته او خاندان ټول، وی جنۍ ښځه چې وه ابی، نو هغه ماته وی ماته وی چې خیر محمد چې سود جنۍ نه راکړي نو زروغه نه کوم. نو وی ما ور په خپو کې خپل صادر کې خود، او دغه روغې لوی موږ د جنت کنجینو مې خبر یو روغې لوی موږ یو نوم دو. نو هغې زما په صادر باندې خپې کې خودې، ماته وی چې خیر محمد په دې نه کېږي جنۍ به راله راکې. نو داسې ده کنه چې د الک مور وایي چې زما زه خپله بدماشي په دې وباسم، او ورور یې وایي چې زه خو دویم واده خو د هر سړي خواهی شي، په دې طریقه به زه مفته کې دویم واده وکم او یو راته به کور کې یو نوکره میلاو شي. زما خیال دی په یویشتمه صدۍ کې اوس دا قابل مذمت ده، ځکه چې دا یو غیر انساني عمل دی. کم چې روایت مات شو، هغه وخت روایت موجود و کنه، جرګه مضبوطه وه، نو جرګې بیا تپوس هم کو کنه، د سره به هم یاره وه چې دا چا کره به دا سوره ناسته، او د سره به دا یاره وه چې که ما د دې تسپکو کتل یا ما دې باندې ظلم وکړ، نو دا د دې مشران به جرګې ته خبره کوي کنه. نو جرګه خو اخوا دې خواجه، یعنی د شیخ ملي بابا چې کوم اصول جوړ کړي وو دلته د شیخ ملي دفتر، وایي کې د جرګې خپلې سزاګانې هم وي، لکه خپل د جرګې مرکې خپلې سزاګانې وي، د خپل تور طریقې لارې چارې وي. نو زه دا ګڼم چې دا د پختونولې داسې اړخونه دي چې دا هغه منفي اړخونه دي لکه پیغور پیغور چې دی نو هغه په هغې باندې مړ هم کېږي خو د پیغور د وجې نه په پښتون د اوس کار هم نه کوو لکه اوس دغه پیغور پاس چې اوسنس کوم استعمالېده لکه یو طرز یې به طاقتور وو کار به یې ډېر کوه نو بل طرز وي ته به یې پلار مور وي چې وګوره بېغیرت هغه ته نه ګوري مطلب دا دی چې خو د دې پیغور دا یو نیګېټیو دا یو چیک اینڈ بیلنس خو نیگیٹو مطلب دا دی چې پیغور د خلی تشدد دی وربل دم سټرکچرل وایلنس یا سختیاتی تشدد زما خل په یوه اجتماع صدای کې سورا او پیغور تیستل پکار دی او پکار دا دا چې په پښتونخوا کې جرګې لا آئینی او دستوري حیثیت ورکړی شي دمنګ چې کومه اسمبلی ده دا یو جرګا ده چې دا ادا ول ورکی او هر دغه ته وویل شي ډیپټی کمشنر ته او ڈی پی او ته چې تب سرم کینی ځکه چې او جرګه مار چې دی نو هغه اوس هم زمونږ په کلو کې زه خپله د جرګې سیم زمونږ په کلو کې چې کوم جرګه مار دي نو په هغې کې 80% سم خلک دی 20% پکې کاروباریان را دننه شوي دي په دې دور کې نو د هغې اوس له شکنی ممکن نه چې کله مونږ جرګې ته اختیار ورکړو که نه دې وخت کې جرګې سره اختیار نشته
1: اوس وای چې اختیار نه درکوم که دا خبره داسې کوي نه منم داسې نه کوي نو نه منم د جرګې بنیادی اصول خدا لري چې مکمل اختیار ورکړي
0: او بغیر ګوره د پښتنو تاسو ګورئ پښتانه چې دی نو عدالت د هغې د اوږې نه ټوپک نه شي کوزولی جرګه یې کوزوي لکه دشمني د دوی اله ختمیږي چې دوی روغه وکړي نو د نفسیات قبایلي دي لکه عدالت خو سزا ورکوونکې اداره ده که نه نو اوس مثلا څوک چاکره اوړي په دیوال او دغه کور کې ناست کسې اولي نو ته خو 300 وکړه که نه عدالت خو به دغه قاتل به پانسی کوي که نه اوس چې جرګه منځ کې شي نو دې قاتل طرف ته دې مقتول طرف ته لړ شي وستا سرور هغوی کرا وړي د هغوی د کور بی عزتي کوله نو هغوی به بېډس نه کوو هغوی نه چې لړ شي یار څه چې دي سړی خو وژلی دی که نه مطلب دا دی چې په مختلف د هغوی خپل طریقې وي نو هغوی سره چې دی کور روغ وایي چې کم مات شي روغ شي که نه عدالت سزا ورکړي نو هغې نه نوره دشمني جوړه شي
1: ذکر ریاست هم مجبور شو کنه ڈی آر سی پنوم باندې ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل پنوم باندې وشي شروع کا اگر پورا ہا پوری کامیاب ہم نے ایسا ہا پورے او چکلا تاسو کوم خبر چې دلته باس کو او بری تو اردار چې جرګه ټیک شیز ده او چکلا ستا سره روایت موجود وي په سنه شکل کې چکلا ستا ویلیوز نه ستا روایت نه ادم منځ نه جرګه اون ته ضرور شي سم خپل اثر نشو کوی دا خبر دی وجم دا چې وس جرګه چې کم دا شانتي کامیاب نه ده بار بار هغه وایلیټ کیږي دا غیا کوډ اف کنډکټس پای کې سزا نشته پای کې جزا بد نشته چونکه بیا د دغه ډیسټرکشن د وژنا سيزونه چې کوم دي نور اختلاف روان دي په دې وړي باس کې دي شي خو زما تاسو سره چې کوم زیات تصویر ادا ده چې زم په ټولنه کې د خزو په خلک کوم تشدد ده
0: جی جی
1: دا تاریخی ڈول باندھے ددی ریفرنس سبر مضبوط تھی جر ازم پٹولا نے کہ پخانہ دا تشدد وہ پزنانا پاول اثرا پزنا سے شکل کی وہ یا وہ اس ڈیر زیاد شو
0: زما چ سورہ پورے دا پختنو خبر دا دا پختون والے یا دا تاریخ سما خیال دے چی منگا لکا یو یو اندو دا اغی کو یو شاستر یو کتاب لکھ لے نظر کا لمخ کی او اغی پکی دا چار صدی یو دا سوات او دا چاپیرا د گندارا د تہذیب لاندې ژوند کوون کو د انسانانو ژوند خولې دي نو یې کې غیلی کلی دي چې په دې ټولنه کې یو جرګه موجود ده او هغه جرګه چې کوم ده نو هغه سزاګانې مور کوي او یې کې لیکلی دي چې څوک خزا خزې ته څوک کنزلو کی خصوصا د نوم نه لاندې نو هغه جرګه چې دی نو هغه نکمی سوباسي او مخ ولا تور کی او په خاري سور کی ځکه چې خزې ته د کنځلو کولو اجازت نشته په هغه ټولنه کې دا هغه اصول کې لیکلي دي او هغه ما خپل کتاب کې من هغې حواله هم ورکړې ده په پښتون دانش کې بل یې لیکلي دي چې د غلام یا د وینځې باره کې لیکلي دي چې دې باندې به غلازت نه غورځي او دې ته به سپک نه ګوري او دې له به هغه خوراک ورکې یا دله چې ته خوري او هغه پوشاک به ورکې چې ته اغوندې دا درې زره کاله مخکې نو په دې پښتنه ټولنه کې چې دی نو د ښځو د لکه تاسو وګورئ چې 15,000 کاله مخکې په ټوله دنیا کې د ښځې د پاره د کور او د احترام او دا شی لا نو او په آرین کې چې دی نو هغې چې کله زراعت شروع کړ نو هغوی باقاعده د میندو له اختیارات ورکړل او هغوی باقاعده یو سټرکچر جوړ کړ دغه د جرګې په هغې کې چې دی پته وو هغې کې چې دی د ښځو د پټ مطلب د خپلې ښځې د خپلې بیبي د خپلې مور خور د هغوی د عزت خیال ساتل هغوی سره وفا کول خپلې خاورې سره وفا کول زما دا خیال دی چې دا کم د زنانو باره کې دا کم دغه راغلی دی دا تشدد نو د دې زیات نه زیات چې دی د دې شپږ اووه سوه کاله وشو چې ورو لکه او دا چې اوس ډېر شوی دی به زیات نه سل کاله شوي داسې وشو د خپلې مور خور د هغوی د عزت خیال ساتل هغوی سره وفا کول خپلې خاورې سره وفا کول زما دا خیال دی چې دا کم د زنانو باره کې دا کم دغه راغلی دی دا تشدد نو د دې زیات نه زیات چې دی د دې شپږ اووه سوه کاله وشو چې ورو لکه او دا چې اوس ډېر شوی دی به زیات نه سل کاله شوي داسې وشوه چې کله مونږ د

0: قسمت نه زمونږ لا قبایلی دوره وه، مونږ لا قومی شکل نو اختیار کړی، پیرنګي زمونږ وطن ویشه. بیا دار چې پیرنګي چې کوم دی هغه خپل یو نظام عمراړه، هغې سره چې دی د اوږدې غلامۍ د وجې نه د پښتنو چې کوم هغه روایات وو، کوم د قبیلو مشرانو خاندانی نظام وو، هغه مات شه. هغې خپل مشران جوړ کړل، یعنی نیرونه راوستل، ځمکې برغنډي کړې او نوې نوابۍ او خانې جوړې کړې، چې هغه زمونږ داسې نه لکه چې څنګه باکو خان له چې دی نو دارا ځمکه ورکړه نو هغه په ټوله قبیله کې وویشله. هغه داسې وو چې ځمکه هغوی هغه له به ورکوله، نو هغې سره داسې وشو چې زمونږ مسلسل غلامۍ چې دی نو زمونږ هغه کمپتو او ننګ او جپاکشي وه، نو هغه یې په تشدد کې بدله کړه. نو چې کله په 1950 نو واخلی تر 1910 پورې مونږ دا دوره چې ګورو، نو په دې کې چې دی نو مونږ سره ښه شاعري هم نشته، لکه مونږ سره صرف فوک دی، لکه شاعري هم په ځای ودرېده علمي، او مونږ سره چې کوم دی نو څوک سیستم هم نشته. نو زمونږ اجرې چې دی هغه تشدد مرکزونه دي، سپي پکې جنګېږي، سنګان پکې جنګېږي، او په یو بل باندې مړادان پکې جنګېږي، خلک یو بل سره جنگ کوي. نو دک وخت کې چې دی نو بیا په دې 1910 کې یو سړی خدای پاک داسې پیدا کړ چې د غلامۍ د وجې نه هغه تشدد دومره انتها ته رسېدلی و چې ټوله ټولنه چې ده هغه تشدد په کسبګر تشدد، په زنانه تشدد، زنانه او تسپک قتل، د دې وجې نه چې دا زنانه ده دغه د خپې په ازار ګڼل، هغې له علم نه ورکول، پوهه نه ورکول. یو سړی خدای پاک پیدا کړ چې هغه پښتنو له آزادې مدرسې جوړې کړې، نو په خپل زامن او لورې پکې په یو داخل کړ، مہرتاج پکې هم داخله کړه، او ولی خان او غنی خان پکې هم داخل کړ، او هغه چې کوم دی نو دغه اجرو ته قومي تحریک راړه د آزادۍ د پیرنګ خلاف. یعنی دی اجرو له د عدم تشدد د زغم او د برداشت په نوم باندې یو نوی نیریټیو ورکړه. نو دی د هغه خپله وایم چې ما وکتل چې پښتانه جمع کیږي نو په تشدد جمع کیږي. نو دغه تشدد بیا باچا خان رحمت اللہ علیہ، زه د سیاسی خبره نه کوم، باچا خان رحمت اللہ علیہ چې دی نو هغه یو داسې بیانیه ورکړه پښتون قام له چې سیاست نه عبادت جوړ کړ، قومیت د محبت غږ ورک، دنیا پی جنگونه کول چې خدای خدمتګاری ولا ورکړه، او دغه چې کوم دی ولایت چې مشرق کې ولی غار کې ناست هغه خدمت تر ویست. نو داسې چې دی نو هغه د دې اجرې تبم ته جماعت تبم ته او داسې د پښتنو کې دغه ذهن سازی شروع کړه. نو دا کار دا روانو دا کار روانو، خو بیا چې دی نو پیرنګې لاړ او تقسیم شو، نو دی باچا خان چې دی او د هغه ملګري او د آزادۍ جنګیالي چې دا پس منظر ته راړل، او بیا چې دی یو هغه خلک رامخې ته شو کوم چې د پیرنګي پرورده وو، هغې سره چې دی نو زمونږ هغه په دې ټول پاکستان کې چې کوم که پنجابی دی که سندی دی که بلو د چا چې د زرګونو کالو خپل روایات وو، یعنی پنجاب کې هم چې دی نو 500 کالو روایت وو، دغه کې ومو، دا سندھ کې ومو، چرته هړپا وه او چرته چې دی نو ګن مونجو دوړو وه چرته، نو مونږ سره ګندهارا وو. نو داسې وشوه چې د دې سره چې دی نو هغه دا ملک چې جوړ شو د بد قسمتۍ نه یا د خوش قسمتۍ نه، نو قامونه په منځ ووالی شو، تعمیر هم وشو، تخریب هم وشو. که دی له خدای پاک سم مشران ورکړی وو، چا چې د آزادۍ جنګ کړی وي هغوی آنبوړ اغستی وی، نو د دې قومونو ژبو له د دې کلتورونو له به اهمیت ورکړی وو، دا به دا ملک په یو ګلدسته جوړ کړو، دا به پکې ګلونه وو. نو هغې کې دی هغه ګلونه وهل شروع کړل، دا یې کلتور دای ژبې نه سره دا ډسټرپټډ شو ډېر زیات.
1: ستاسو څه خیال دی چې دا پیرنګۍ دلته راغی، نو دلته کوم داسې کلتوري شیزونه وو؟ یعنی زمونږ قصب چې کوم دی دا څنګه بدنام شو؟ لکه زم په ټولنه کې به چې کوم ډم نایي چې کوم وو، د یو ښه ریسپېکټبل زوی، بیا دا پکې لکه بلا نمونه وکړه، دا دوبی دی او دا چمیار دی او دا بلا، په پښتنو کې دا طبقاتي نظام تاریخ څومره دی او دغه نقصان سره مونږ کله مخامش؟
0: داسې د سویل خان چې زما د مطالعې تر مخه چې پښتانه کله د اشتراکي ژوند کې وو، یعنی د نن نه زرګونه کاله مخکې، نو دی کې دوه قوتونه زیات پاورفل وو. یو په دی کې مادی فوکلورست، یعنی لور او یا هنګر او ترکان، ځکه چې دی سیزونه جوړول شروع کړل، یعنی چې کله د مثلا یو سړی په لار روان و او هغه خپې په ګټ اوم ګټې ګرمې وي اوم تیرې وي، د هغه خپې زخمي کېدې، هغه د خپو نه څه شی تاو کړه سرګړې بل وته وکتل هغه تاو کړه، نو د هغې په رڼا کې یو ترکان کڼاوې جوړې کړې. داسې لکه د ده تنقیدي شعور چې څوره بیدارېده، نو دا د مادي فوکلور په شکل کې را پیدا کېده، دلی ده جوړه کړه د ښکار دپاره،

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and Information Station, 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د نهی ورځ ده او د 2023 میلادي کال د مئی د میاشتې 26 نیټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی دي. د دې وخت خبرونو سره زه وروج خان یم. اول وړاندې کوو سر خبرونه. دا مناسک حج سلسله ادایګي آغاز شوی دی او د حج رکن اعظم وقوف عرفه ادا کړی شوی. داخله وزیر محسن نقوی مینا کې د پاکستانی حجاج کرامو د کیمپونو دوره کړی او د سہولتونو مشاهده یې کړی. لوی اختر بسوان مانځلی شي. اختر لپاره خپل آبایي سیمو ته تګ لپاره د بسونو په اډو رش سی واشل. په خبر کې د لوی اختر په موقع سیکیورټی پلان عملی کړی شوی دی. دا اختر په موقع ڈی ایس پی ٹرافک نورالامین خان لخوا عوامی آگاہی مہم شروع کړی شوی. وزیر اعظم شہباز شریف ته چین دورې مشترکہ اعلامیه جاری کړی شوی چې پکې پاکستان او چین شراکت تارې په نور مضبوطولو اتفاق کړی شوی دی. اوپن مارکیټ کې د غنمو قیمتونو کې اضافه راغلې ده. اسرائیل د جنگ بندے باوجود لبنان کی لوی فوجی کاروائی قبول اعلان کړی دی. او د پاکستان زنانو کرکٹ ٹیم ٹی ٹوینٹی ٹرائی سیریز کی شرکت لپارا ڈبلن آئرلینڈ ته رسیدلې دي. دا اوس خبرونه او خبرونو تفصیل وړاندې کوو.
3: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
2: د مناسک حج سلسله دایګي آغاز شوی دی او د حج رکن اعظم وقوفه عرفه نن ادا کړی شوی. پرون ازمین حج مینا کې یوم ترویه عبادت کې تیر کړی. د سخت ګرمۍ له وجې ازمین حج زیات تر خپل خپل خیمو کې پاتې شوی دی. پاکستان په شمول ټوله نړۍ څخه راغلي 14 لک زیات ازمین مینا کې موجود دي. آزمین حج مینا کی د گرمی او مازیګر منځ ادا کړی دی. مینا نه میدان عرفات پاړه قافلو کې تلی دی. نن پنا حمز الحج آزمین حج رکن اعظم وقوف عرفات ادا کړی. گرمی منځ د مخ کې ټول آزمین حج میدان عرفات ته رسیدلی وو او تاریخی مسجد نمرا کې د حج خطبه اورېدلې. خطبه حج امام مسجد نبوي علی عبدالرحمن الحذیفی ورکړی. نور پریوتو وروستو حجاج کرام مزدلفه روان شوی دی او نن شپه په مزدلفه کې د کلاو اسمان لاندې تیروي. سعودی چارواکو تر مخه مینا او عرفات کې سخت گرمی ده. سخت گرمی له وجې حجاج کرامو د گرمی څخه بچ ساتلو او ماحول یخ ساتلو لپاره زمات شوی. داخله وزیر محسن نقوی مینا کې د پاکستانی حجاج کرامو د کیمپونو دوره کړی او د سہولتونو مشاهده یې کړی ده. وزیر داخله محسن نقوی کیمپونو کې د ورکړې شوی سہولتونو جاج اغستې دي او د حجاج کرامو نه د رهایش، خوراک، څښاک په اړه پوښتنې کړې دي. په دغه موقع حجاج کرامو په دازل انتظاماتو د اطمینان څرګندونه کړې. داخله وزیر محسن نقوی دا وزیر مذهبي امور سردار یوسف او د هغه د ټیم د مهنت ستاینه کړې. لوی اختر بسبان مانځلی شي. اختر لپاره خپل آبایي سیمو ته تګ لپاره د بسونو په اډو نن رش سی واو. لوی اختر سبان مانځلی شي. د قربانۍ او اختر نورو تیارو لپاره سرګرمیانې مکمل شوې دي. سږ کال د سارو په منډو کې رش ډېر کم وو، ولې پرون راهسې د سارو میلو کې رونق یو واري بیا بحال شوی. مارکیټ ذرایو تر مخه زیاتره خلکو خیال وو چې افغانستان بارډر بندېدو له امله سکل و سروی ارزان وي، ولې تر اوسه یې قیمتونه هم هاغه شان سی واو. بلخوا د لویو ښارونو نه خلک اختر مانځلو لپاره خپلو خپلو سیمو ته تللي دي. ترانسپورټرانو د نور کله په شان ډبل ډبل کرایانې غستې دي. کمشنر ریاض میں تو ریجنل ترانسپورټ اتارټی پیښور د لوی اختر په موقع زیاتې کرایانې ترلاسه کوونکو ترانسپورټرانو خلاف کاروائی کړي. پیښور کې د زیاتو کرایانو مخنیوي لپاره په اډو کې آر ټی آی ټیمونه موجود دي. کم چې د ترانسپورټرانو لخوا نه ترلاسه کیدونکي کرایې چک کوي. پیښور کې د لوی اختر په موقع سیکیورټی پلان عملی کړی شوی دی. د سی سی پی او ډاکټر میاسید احمد او ایس ایس پی اپریشن فرحان خان په قیادت کې د لوی اختر په موقع د ترهګرۍ او بدمنۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی پلان عملي کړی شوی دی. د لوی اختر مونز فول پروف ته جوړولو لپاره اقدامات پورته کړی شوی دی. بلخوا پیښور کې پولیس های الرټ کړی شوی دی او داخلي او خارجي لارو ناکبندي او سناپ چیکینګ سخت کړی شوی دی. پنجاب نه سپلای موتل کې دوه لوجې د پیښور سارو غټو منډیانې خالي شوی دي چې لوجې د سارو په قیمتونو کې اضافه شوی. د پیښور غټې منډیانې رنګ روډ کالا منډې پلوسۍ او د غرنګ نور وړو منډیانو کې د قربانۍ لپاره نن څاروي ختم شوي وو چې په نتیجه کې د څارو قیمتونو کې اضافه راغلی. د قربانۍ لپاره څاروي په آخري ورځو کې د اغستو په انتظار خلک ته پریشانۍ سره مخ شوي دي. لوی اختر کې سرکاري چټیانو په وخت هنګامي صورتحال کې خلکو ته تیب کولو لپاره ڈی جی هیلتھ دفتر کې کنټرول روم قائم کړی شوی دی. صحت محکمې اختر چټیانو کې د مختلف افسرانو او نور ملازمینو ډیوټیانې لګولې دي. مترقه افسرانو ملازمینو ته خپل خپل حاضری یقیني کولو هدایت جاری شوې دي. د اعلامیې تر مخه د لوی اختر چټیانو کې په فوري توګه ریسپانس او د صحت خدمات مسلسل نگرانۍ لپاره انتظامات شوې دي. د اختر په موقع ډی ایس پی ټرافیک نورالامین خان لخوا عوامي آگاهي مهم شروع کړې شوې دي. نورالامین خان په والدینو غږ کړی دی چې کوم عمره ډرایورانو له دې ګاډي نه ورکوي. هغه اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. دا لوی اختر ورځ شپې دي. بازارونو کې ډیر رش دی، خاص کر زما دی والدینو ته دا تجاده یو ریکوست پیدا وتا چې دا ماشومان دي اکثر کم سينو او موټر سایکل په داسې انداز کې بودی چې د ځان لپاره هم د نقصان او د مرګ باعث جوړیږي. خو دا هغه چې په کوم حال کې رواني اکثر مونږ وګورو نو مونږ دا کنټرول هم نه زمونږ د نیول هم نه نو مونږ وایي یو خلای پاک دی خو ځان اسیم چې کم دی نو وجلی خدا بل ته ته نقصان نه رسي. دا مور خپل الله پکاره چې خاص کر دی ماشومان ولا دا موټر سایکل نه ورکي. بل بازار دی نو د اختر ورځ شپې دی رشته چې څوک راشي نو بالکل پاغه یو گاډي ولاړی چونکی پارکینګ خو په سوابه کې شتنه ناغه ډبل پارکینګ ودری اکثر په کې ټریبل پارکینګ ورنه نه ګر زمنګا دې عوامو دې رو بایګانو ته خواسته چې لګ ګوري دا بو دا حالات مطابق باندې رشته چې کم اس کم گاډي پارکینګ ته بوزي دلته

0: دې په مونږ باندې غیبانه رحم وکړي الله تعالی دې په مونږ باندې بس مونږ کې د اتفاق راولي چې مونږ اتفاق وکړو. نور مامیگانو چاچیگانو تاو سنگه خی ٹک ٹاک ہے دی باباگانو خیال ساتے دی مامیگانو خیال ساتے دی ابیگانو خیال ساتے زکا مینوالو دویڑی ری سخت تیری کڑی دی نن را دا چاوی تا وی والی تا مزی اور کسا خبر شوکا نا وی والی مبارک شا تا مزی نا گواری ما واتی ز مزی زمان تا تا پتشتا سی دی صفا حل تو ویم ویم زمان دا مزی دغ دی چه ز خپل کور ته رزق یو سم او غ رزق برابری چې ماته زویونه وای چې بابا هغه له خو بابا چې کوم دی خ گاډه راوړو تا مال داسې راوړو یا بابا هغه له خو پلان کې په پلان کې سکول کې داخله کړی دی مال لري په پلان کې سکول کې کړی دی او بابا ته ما دا غید بیگونه شته او زما بیگ نشته. نو د واده کړی یعنی کې د پلار د مزی سیدی د پلار د مزی ژوند کم یو دی. نو ما وته په جواب کې ویم زما د مزی ژوند دغه دی چې بچو له حلال رزق وګټم او برابر وګټم چې هغه چاته لاسونه نیسی چاته خفه نشي. ویم قسم دی په زما دغه نه غټه مزی نشته. زه ویم چې کور ته حلال رزق یو سم او لک ډیر یو سم چې چاته ضرورت را نشي چې بل راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کور ته مل مراشي او په سر مې وته دړ نشي چې کور کې رانه سو قرض وغواړي سو کراته وي چې را کراله ایمرجنسی دا په سر مې وته دړ نشي چې ورکم بلا. نو زه او صرف د خپلو بچو مستقبل غواړم چې بچی رانه خوشحاله وي چې بچی راته خاندي ښځه رانه خوشحاله وي ښځه راته خاندي. نو یقین وکړم مور د هغه سیز یو سم د مور هغه ارمان برابر کړم چې داغی پسڑوی. نو زما زما خوشحالی دغه دی زما مزی دغه دی. سو خوراک پسی سو خبر اشو پا دکان که اس رانیر دی سوکو سو پلیٹر آوی پلیٹر دل را غوارو رشتی آر. نو آغی بیا خبر اطلت لنو آغا دا سی خبر دی ترالوی ولی ارچا اڑا مزی غواری وستا اڑا مزی نگواری مای زما آغاری خوزا مونگا مزی بلشان تیرستا سو مزی بلشان مونگا دخپلو بچو دا پارا دا حلال رزق داغی کم ضرورتونه دی هغه برابر شي به دا زمونږ مزی دی. انا دا سره مینوالو چې کلم تاسو باباګان شي یا تاسو پلاران شي نو بیا تاسو زندگی چې کم دغه بیا صرف د بچو د پاره ای داغه بابا مزی ختم شي داغه پلار مزی ختم شي هغه صرف او صرف چون چې گئی د بچو د پاره گئی. نو بیا د ورشه د باباګانو کلکی کلکی غاړي واخلې دا باباګانو بلا ژوند کړي دی بلا سختي تیر کړي دی بلا هنر کړي دی بلا د دشمنونو ساتلی دښمن نه ساتلی د بدو خلکو نه ساتلی په معاشره کې خص ساتلی نن چې تاسو کوم مقام دی دا تاسو د مور او پلار د نیکه نیا په وجه دی. نو بیا د خلکو غوس تاسو ته ضرورت دی تا بیماران دی سخت ده په کمزوري دی نن وسره سشتنه او چې سه بیللی تاسو په دغه کې بیللی دي په تاسو سکولونه ویلی دي تاسو ډېر خکوله ترتیب تاسو لکړې دي تاسو تربیت تاسو ډېر خکوله کړې دي. نو دغه سپینو ډکو دغه زړو اډکو خیال ساتي زکه چې ډېر سختي تیرې کړې او تاسو په تاسو ته شکر وباسه چې تاسو په کور کې بابا دی تاسو په کور کې سپینګیره بابا نه یقین کړه دومره برکتونه دي ورسره یا داسې مور دا چې هغه ناسی د شپې د الله نه ستا دپاره مینت زاری کوي جاړي چې زما بچی دی سر بالا وي په خاندان کې زما بچی دی خوشحاله زما بچی دی کامیابی. نو ستاسو خو د خوشحالۍ ځای دغه دی ستاسو خو د دمې ځای دغه دی تاسو خو مبار مینې پس مه ګرځئ د مینې ځای دغه دی دغه خلکو خیال ساتي صحیح ویم که نه. او جی مینوالو دا پروگرام د صحت باره کې دی. نو مور مونږ بنن د صحت خبرې کوو لکه ډېر خبرې به چې کوم دي دا صحت خبرې کوو. نو چې کلم زره صحت خبرې کوم نو ما سره بیا ناست ډاکټر سکندر حیات صاحب. ډاکټر سکندر حیات صاحب ولې ولې دا کنه چې زه عام ډاکټر ځان سره نه کینم ز عام ډاکټر ځان سره نه کینوم، زه به کینوم چې قابل وي، ځکه دا خلک زما په خوله ځي، دا په ما باندې ټرسٹ کوي، زما باندې اعتبار کوي، نو زه به ډاکټر چې کم دی قابل کینوم، شي نور شفا چې کم دی کنه د الله په لاس کې رکه. ما ته څوک وایي چې مبارک شاه ستا هغه ډاکټر له تللی، خو هغې سره خو زما زه ډیم ټیک شوی، نو ما خو داسې نه دي ویلي چې تاسو لاړ شئ، تاسو مکمل ټیک شئ، خامخا ستاسو د مرض شفا چې کوم، ستاسو شفا چې کوم دی، اداره ډاکټر صاحب په لاس کې ده، ډاکټر سکندر حیات صاحب په لاس کې ده، مینوالو ما تاسو ته وی شفا د الله لاس کې ده. بیا ډیپینډ کوي، مطلب دا د انحصار دی په نیتونو باندې، ستاسو چیک اپ څنګه وشو، تاسو لا ټایم څومره درکړی شو، تاسو هلته مطمئن شوې، نو دا بیا په ډاکټر باندې ډیپینډ کوي. قابلیت ما ته پته ده چې دوی څومره پریکټس دی یا دوی څومره قابلیت دی، ناغه ما ته پته ده. نو په دې وجه تاسو ته ایمه چې زه پروګرام کې کینوم، نو عام ډاکټر بنه کینوم، مکمل ډاکټر به کینوم، پوه ډاکټر به کینوم چې خپل هم ته مشوره اخلم، خپل هم پی عمل کوم، هغې نه پس به زه بیا ډاکټر سره کینم او تاسو ته مخامخ کوم. نو ما سره چې پروګرام کې کم ډاکټر صاحب کینی، هغه ډاکټر سکندر حیات صاحب دی. ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل دی، شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی، صابح حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال، دوی پینزو نا دا 9 بجو نا 5 بجو پوری پیڑی کئی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج سرا برا بلا لر لرزین خلق رازی او دوی نے علاج کئی مینوالو. دو دی طریقہ کار صدا سے دی چھتا سو بدا سی کار کوئی چھ ڈومبے بتا سو زانتا نمبر اخ لے تاسو اسانتیان غواړی، تاسو چې مونږ اونه کړیږو، نو تاسو بیا داسې کارو کې دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ چې انتظار ډیر نه کو، مونږ پاساب ډیر نه شو، د ګرمۍ نه ځان بچ کو، نو دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ او د خپل خوخه ټایم واخلئ په 0331 93 94 91 پدې به تاسو کال کوي او خپل ځان ته نمبر واخلې، د پلان کیر وزیر، د پلان کیر وزیر، د پلان کیر وزیر نمبر هم ځان سره نوٹ کو. بیا به دا سکار کوي مینوالو چې تاسو به دا تو نه 9 بجو پورې زمونږ چې کم اورېدونکي دي، هغه به ځان نه سوي چې سپیشل کارډ ته ملو شي، کنسیشن کارډ ته ملو شي او لومبه ستاسو نمبر راشي. دا تو نه 9 بجو پورې دا خلک دي، دا صرف شل کسان دي، د شلو نه بعد به بیا تاسو 2 بجو پورې نمبر ملاویږي، د 2 نه پس تاسو کال کولی شئ په 0331 93 94 91. هغې نه پس هم تاسو بیا په دې معلوماتو کې چې مونږ در شو که در نه شو. مینوالو حیدر مومن هاسپټل کوم ځای کې دی؟ دا په شاه منصور مدرسې سره سوابې کې، شاه منصور مدرسه هغې سره دیوال په دیوال دی، او کلاسیک هومپیتک طریقہ علاج د دې کې نو ډاکټرز هم بي خو ایز ا ویزیټر راځي. دلته ډاکټر سکندر حیات صاحب هډ دی، نو دوی دلته خپل موجود وي او مختلف بیمارو باندې بلا کمان حاصل لے او الله تعالی ول شفا په لاسو کې خو دي. د کلم چې تاسو علاج کوي، نو په دې نیت کوي چې زه مکمل علاج وکوم، او چې کوم ډاکټر صاحب کوم سیزونه ما ته پال خولې دی یا کوم د وای د اواز په ټایم ټایم باندې چوم، چې الله تعالی مال شفا راکړي. مینوالو سره یوازې رہے ما سر ناز ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے، اگلی طرف تب ہم ورزو چنا یو زل بیا تاسو ته هر کله په خیر اغلی او سړی مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې دی. ما ته ویلی شي ام شاه، یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم دی د سیاحت خبره، او د سیاحت خبره کې ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی. د څنګه چې ما تاسو ته وی مینوالو، ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف، ډاکټر سکندر حیات صاحب دی نو جی دا غی طرف ته ورزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ټاک؟
1: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ایم. تاسو وای تاسو څنګه حال
0: دا؟ الله کرم دے روز څنګه تیر شوا، او مطلب بیماران څنګه او حیدر مومن هاسپټل څنګه او اور روز حوالے سر رات ڈوں بھی بیا دو پیڑے
1: والے؟ جی جی بالکل بالکل امشاء سے روز خو مزیدار خو کلی او تاسو پتہ ماشاءاللہ صوبے کی روز بلا خطی دیگی او بلکې د سوبې موسم داسې دی چې انسان پکې
0: چې نن ډېره ګرمي وکړي دي چې باران هم وشي
1: او باران له خیره سره کله باران کله نور خیر دا ګورې دا موسمونه دا موږ انجوای کوو اوس ګرمي نه وي نو هندواڼه بچا خوړي
0: دا خبره
1: خټکی بچا خوړل اوس د ګرمۍ هغه بالکل هغه سٹارټ شروع دی چې کوم وی کنه پیک پیک ته جوړ شي لو او پیور گرمی چی وی او شروع دا او پدې کې هیټ سٹروک زیات وی هیټ سٹروک یعنی کې هغه سو کو د لو وی سو کو تو وی سن سٹروک
0: او
1: یعنی کې پدې کې د جسم کې د اوبو چې دو دا دغه سیوا شي تاسو متند باندې کې زیاته لګي ولله تعالی کو د الله تعالی ډېر لوی خپل نظام دی چې پدې کې دغه د اوبو ولې سونه ته موږ ته نعمت په صورت کې راکړي وی لکه څنګه انوانا دا انوانا د دې کې 90% اوبو دي دې کې نور څه میگنیشیم دی دې کې الیکٹرولائټس دي دې کې سوډیم دی دا د جسم لپاره زموږ د بدن لپاره ډېر زیات ضروري دی او دا خوړلی شي او کدا زه خبر کوم کو شوګر مریضان شوګر مریضان هم خوړلی شي پای به ډېر په احتیاط خوري په احتیاط بدل خو د شوګر چې کوم وجه دا خو لبلبی په وجه چې لبلبه کار نه کوي خو چې کله تاسو وجه اندوانا خوړل غواړم د اندوانې چې کوم ګلایسیمک انډیکس دی دا لږ های دی د 70-80 پورته دی ګلایسیمک انډیکس دی مطلب دا ډېر زر په وینه کې شاملېږي میټابلس کېږي نو خواږو وي نو دا به خورئ خو دې بس مخصوص کوانټیټي به خورئ لکه دا نه چې بس استعمال نو باقی مرجان سنگ دی مرجان خو مرجانی او مرجان خو جا خبر لیکن مرجان خو چکم مخ کی راغلی او علاج کړي او ٹھیک شي اوس چکم نوی مرجان راغلی ایم لکه خوشو نن چکم راغلی اگئی علاج لخیر سارا ترلا سکو اگئی سوک چپا فرسٹ ٹائم راگا نو بالکل اگئی چسو سوچ سر راگلی ہوں اگئی بالکل تاو سوائی پر ریڈیو باندی مونگ اگئی نخد اگا مونگ تا فیل شو چلا کادل تا خستا خولے پر پروگرام دیستا سو خولے زیدے خولے ویلکم کوئی تا سو او تا سو مریض لے جس کم ٹائم ورکا ہوئی کم خبر تاس با امشا سے ہوتا سو پر ریڈیو باندی کئی بالکل اگا تاس پا ما خاما خم دی ہوئی دا دیر خولے خبر دا ولی بھئی کنا باز خلق ہوئی کرنا چی وہ یوزو کئی بل سا تا سو یقین ہو کئی دن مزار ماتا ہوئی ڈاکٹر سے وہ جسیں گئے کہنا پر ریڈیو والا قسم ہوتا سو ماں ہاں ماں موقع دی ساسو خبر ہے ساسو اخلاق دا دا وجہ سے دا دا مینا والے اخلاق تے اور رہی مینا دا بوسرا
0: صحیح
1: اور باقی لے خیر سارا مجان برازی
0: دا ایمرجنسی چ کم اغه سسٹم شروع دے اغه مریضان نزی اغه
1: مجان والا خو اغه وی کر دا سور کارڈ مونږ ورکو او دا خو مو لسنر دی ہاں دی دا بار خو ما 8 سے 9 کم سال دی راضی او دای موږ مخې کوم او دای چې کوم د سره په دایانو کې په ټیسټونو کې زیات ډیسکاونټ کی نو هغه دې لپاره سمسته وړي نشته وړي دا زموږ لیست دی او لیست نه دا په دا ور دا مزید به نور مخې کړي وګرا دي او دا کوالټي دا چې کوم پیکیج دا دې لپاره په ټولم لري
0: صحیح دی جی اگر نه میروالو ما سرناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی ډاکټر سکندر حیات صاحب روزانه بلکہ د اتوار دروازې نه علاوه د 9 بجو نه تر 15 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې کینی دا کم ځای کې دی شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دی مینوالو که د دې تاسو مطلب د دین علاج کول غواړي طریقه کار یې سدین هغه برته زویم لار به تاسو سیده کو نو مینوالو داسې کار به کوي چې تاسو به رومبه خدا نمبر ځان سره نوٹ کې 0331394941 پدی وکال کوي پدی و مریض تاسو ځان ته نمبر اخلي اسانتیا نه پتا اوس ته ملاويږي 0331394941 پدی و تاسو کال کوي بلا کتا سوې چې مونږ د لیسنر په لیست کې راشو مطلب کم مینوال دی کم 20 نمبر دی او هغه یو کارت دا غي ته کارت ملاويږي نو هغه کارت لزانو رسوي د اتو نه 9 بجو پورې دغه صرف شل کسان ته ملاويږي بیا د روزانه په یعنی بنیاد سره 12 1 بجے 2 بجو پورې نمبر هم ملاويږي بیا دا غي نه پس تاسو کالم کول شي تاسو بیا مرات لې شي تاسو فون کول شي چې آیا زدل تیم او د دې ټایم کې زدر رسیدې شم نو تاسو آیا موجود یم بیا 0331394941 پدې بیا تاسو کال کوي او تاسو نور معلومات پا پدې باندې کوي کتا سوي چې مون کلاسیک هومپیتیک طریقې علاج کو نو ډاکټر سکندر حیات سے موجود وی روزانه صرف د اتوار پورس چټي وی اول جناب ورزم ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا مینوالو سنگج تاسو په تر مونږ په دې پروگرام کې دانه کو ګورو چې پلان ما سوکتی او چللې حال تر شو ټیک پشي دا سینی په دې پروگرام کې مونږ تاسو لا مطلب دا دې په هدر کو تاسو په مرزونو باندې پوي او کم بيمارې چې زمونږ ډېر زیاتې دي ورزم ما هم دغه شانته دغه جاری به ساتو دغه سیستم ورزم ما ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې ډاکټر سکندر حیات صاحب تاسو ته ډیټیل سره په یو مرز باندې خبرو کې ډاکټر صاحب نن به اوریدونکو ته په کم ټاپک په کم بيمارې کم چې تاسو سره روزانه دغه کې راځي نو په کمی بيمارې کې به تاسو مطلب اسانتیا نه پیدا کوي په کم مرز باندې به ډیټیل سره خبرې کوي
1: جی بالکل امشاد صاحب چونکه موږ خو هر هغه مرزان راځي هر بيمارې ولا راځي او په دې کې چې کوم ډېر زیات مرزان هغه د مهدي حوالې سره نو زه به چې دندې لپاره ما یو داسې یو پیکیج بوته وایم چې داسې یو اویرنس دی اویرنس پروګرام دی چې لکه دي کې موږ ته لکه میدا اوس پورې میدا انسان سره د میدی کم کار چ دی هغه سر غرم ماخام دی سر ناشته کول د غرمې روټۍ خوړل بیا د شپې روټۍ خوړل خوراک دی میدا دا نو میدی وجه سره مونږ یو خبره کول غواړو چونکې د غوښو اختر دی غوښې به خورو او خلک خوري لکه عام روټین سره هم خلک خوري خو لیکن دا داسې یو تہوار دی چې په دې کې هر امیر غریب کره غوښه وي داسې ده کنه نو دې کې داسې هم مرزان ما کتلی دي چې هغه د قربانۍ غوښه نه خوري
0: خجی
1: یا د هغې د دې نعمت نه محروم شي نو زه خو به دا وایم چې د دې نه ښه غوښې نشته اوس که یو مریض وي زما زه د غټ اختر یا د غټ اختر د غوښه چې کوم دا زه ځکه نه خورم چې زما معده یې نشي برداشت کولی یا په ما ویښه نه لګي یا ما الرجي ده یا زه هضمولی نه شم یا ما باندې څه بل څه قسمه څه الرجي راشي سکن الرجي راشي فوډ الرجي راشي نو زه هغه ته چیلنج ورکوم چې بالکل تاسو اس یره مه کوئ که تاسو غواړئ مونږ د اختر غوښې ښه زور شور سره وخورو ښه په مړۍ وخورو خوندونه ترنه واخلو او دې کې د غوښې مختلف ډیشونه وخورو که کوفتې دي که تکې دي که باربیکیو دي که په وریجو کې کوم هغه غوښې که نه نو بالکل دوی به اوس نه علاج شروع کړي دوی اوس نه علاج وکړي ٹھیک شو جی او علاج د څه د معدې دې ته به انشاءالله د هغې زمونږ د دې علاج نه د غوښې نه تکلیف بالکل نه که هغه نری غوښه ده که غټه غوښه ده که هغه د هرې د میخې د غوا د ګډ د چیلي هر څنګه غوښه ده انشاءالله د دوی به هغه غوښه مضبیږي او د دوی به دې سره دې غوښې سره به نور مړه کېږي زمونږ په دوران کې څه خصوصیت دی هغه دا وي چې لکه ستاسو یو سیز ته یو سیز تاسو الرجیک یې نه خورئ که نه مثال ټینګه د غوښه یاد کړه څوک د بنډۍ نه الرجیک سوک دا باٹنگن نہ سوک دا کدو نہ سوک دا ٹینڈو نہ اندازی کا جی سوک دا لون نہ دا قسم علامات مون ذرا پیدا ہن او چونکہ مون دا وخی خبر کنو وخو اختر دے نو دا وخی کی دس وی چی ڈیر ماو قتل اسپیشلی جنہ کی اج کم نم دا خوین دی میندی دئی دا قربانی وخی نہ لگا یا دا زایکی نہ وڑی دا ریل وخا سیدا
0: سیدا
1: تا مخ کی لالی کی تکبیر وی لکی ہیں او تازه خپل ساروی دینه بالکل کرکړ نه وکړ نو دې لپاره که تاسو وګورئ چاته د معدې څه مسئله وي معده کې تیزابیت جوړیږي چا معده باندې درد راځي چا د دې غوښو نه الټۍ کیږي یا د زړه خرابیږي یا اسې باقی راځي یا اسې وي کنه بس وی ګوره په ما وسه چلو شي دې خلک په ما بيوشم راځي زه به کې بيوشم شم دې وینه یا چې په کور کې کټینګ کیږي هغه نم دغه باندې چلو شي قربانی سر گرانو دا بالکل دا یو مزاجی علامات دی دا کا بچا کی نو بالکل اگے تو اگ ورز تم گورے مصیتا سو خپل سوارا شی علاج جو کہ انشاءاللہ دا گارنٹی در کم تاس تو بھائی انشاءاللہ دا تکلیفات نکی او قدیس از اس نور بیماری کتا سو تے میدی تیزابیت تبی دی السر وی
0: یا زیاتر تے میدی مسائل ہر چاتے دی
1: ہر چاتے دی
0: ہر چاتے وی خوچا تے کمی سو کہ علاج کئی سوک نہ کئی اوس لکه او د مېدی نه خوري غټ غټ بيمارې هم لګي ځان
1: زبزان ولا مې تاسو به ولا غزه ځان ما ته خو الحمدلله نشته
0: او
1: بالکل ما ته د مېدی سم ساجي ولي زړه احتیاط کوم په خوراک کې مرچ مصالحه زه بالکل بالکل نه استعمالوم کله چې تاسو استعمال کوم بیا مې کار خرابي زه بالکل زه ساده اورګانیک سونو کوم او باقی غوخه نه غوخه خو ځه سبته غوخه نه چاخه ته نه خرابي او بس لګه په پخلي کې
0: احتیاط
1: پخلي کې لیکن دا کو بچ صحیح پوخ شي یا ساتي مینوالو چې کلم تاسو غوخه وچتا کاغه نری غوخه د غټ غوخه د چکن دی دا پروتین دی او پروتین چې تاسو نه پخوي دور بدی کې لذت پیدا کی دا بس صحیح پخوي چې بس خو ته واجه او چې خو او باقی غوخه نه غوخه خو ځان سبته غوخه نه چاخه ته نه خرابي او بس لګه په پخلی کې احتیاط پخلی کې لګه دا کو بچ صحیح صحیح پوښي یا ساتي مینوالو چې کلم تاسو غوخه وچتا کاغه نری

देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के और दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 03131394941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा सा सुखार पर सवाबई के हम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: پتال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کالو کې او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلې 0331394941 حیدر محمد هومیوپاتیک جنرل اسپیتال اوس دو پیخور سرسرا ستاسو خار په سوابی کې هم
1: ویلکم.
0: السلام علیکم جی. آیا تاسو په 2015 کال کې هم د تیر سرو نه خلاص نه شولې؟ آیا تاسو په دغه ماډرن دور کې اوس هم لا په مخ باندې تیر سری لري؟ درواخلې جی.
2: هلو هلو هلو
0: بلډونا کاسمیٹکس
2: 1 2 3 مایک چیک. هلو
0: پاکستان تاسو لرو.
2: هلو
0: ترکی.
2: هلو
0: بول کی تیار شوی.
2: زما په خیال چې قربانو رانه ننیولې کنه
0: اورګینیک فارمول.
2: زما په خیال چې د غټ اختر رانه مکمل لټوک باندې رانیولې ولې چې
0: خاص
2: فلحال د یو قسم پتن لګیږي د یو قسم پتن لګیږي چې آیا
0: د تیر سرو
2: چې آیا زمونږ دا غږ زمونږ دا آواز دی وخت کې سوکا اوري او کنه زمونږ دا غږ زمونږ دا آواز په دی وخت کې سوک نه اوري زمونږ چې کوم ریګولر لیسنر دي دا هغوی هم څه پته نه لګیږي ولې چې هغوی هم ورکې ورکې دي
0: بلډونا
2: اور یا ورک ورک دي
0: بلډونا.
2: هلو
0: اورګینک وایټنینګ
2: 1 2 3 مایک شیک. هلو
0: فیس واش دا بده.
2: هلو
0: عام کریمونه لګون ته کې پریټ کې ګران وی یعنی په 1550 روپۍ د دې کریم دی او په 1550 روپۍ د دې فیس واش دی خو کوالټي خاص کر د تیر سرو او د داغونو لپاره جوړ شوی دا تاسو دغه پروډکټس د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹورز نه ترلاسه کولای شئ.
3: بلډونا یو آر بیوټیفل. Yes, you are Belladonna.
0: د چار صدی او د چار صدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار.
2: زما ډیرو خوږو درنو او پختنو اوریدونکو یو ځلې بیا یو وارې بیا تاسو ټولو ته ډیر ستړي مشي پخیرالی هرکلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم وایم. زما یعنی د
0: اوس
2: د خپل کوروا زما یعنی د خپل ملګری د احسان الله مومند
0: علاج
2: سلامونه نیک هلی او نیک نیک احترامات یو ځلې بیا یو وارې بیا په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظور یي دغه سلام دعا نه بعد ستاسو د ټولو په اډوانس کې د لوی اختر دغه لوی لوی خوشحالی لګی نه بلکې بے انتہا ډیر زیات مبارک شاه بے انتہا ډیر زیات مبارک شو ولی چې نه غواړم چې زمانه مخکې بل څوک تاسو له د اختر مبارک وادر کی نه غواړم چې زمانه مخکې بل څوک تاسو دا د اختر د دغه خوشحالو او د غټو غټو خوشحالو مبارک وادر کی نو صرف اور صرف دغه وجه باندې د نن د شپې او خاص کر دا
0: چار سده کی
2: وسنا تاسو ټولو ته دا لوی اختر دغه
0: اغم دا
2: لوی خوشحالی لگی نه بلکی ډیری ډیری او
0: حیدر مو
2: لگی نه بلکی ډیری ډیری زیاتی
0: مند
2: مبارک شاه
0: کل سنټر.
2: زما خوګو درنو او پختنو اوریدونکو یقینا چې دا لوی اختر چې کمی هلی زلی دی یا دا لوی اختر چې کمی خوشحالیانی د خیر را روان دی او سوال چکم د لوی اختر دغه لومبه ورځ دا په پورا پاکستان کې په پورا اسلامي جمهوریه پاکستان کې چکم دی سبالا د لوی اختر دغه لومبه او پیلنی ورځ دا
0: چار سده کې
2: یقینا چې
0: صرف
2: یقینا چې تاسو ټول بعد دغه ورځ لګن بلکې بے انتها ډیر زیات په انتظار باندې او څنګه چې تاسو په انتظار یې دغه رنگي زهم لګن بلکه بے انتہا ډیر زیات ورته په انتظار یم ولی چې د وړوکي اختر خو پتن لګی نا سوک وای چې سبا شتا سوک وای چې سبا نشته دی
0: بلکه
2: بازی کلی کی اختر وی په بازی کلی کی اختر نه وی
0: انسان
2: تاسو به گاون کی اوکلی وی پاغي کی با اختر وی او ستا په کلی کی با اختر نه وی
0: او
2: نو وړوکي اختر کې خدا حالات وی نا
0: انسان
2: غټ اختر د کمالاتو نه ډک اختر دی او غټ اختر کې د ټولو نه بهتر پوینټ دا دی ټولو نه بهتره خبر دا
0: درد کچو
2: پټول پټول علم کې او پټول ملک جگم دې په یو رز باندې دغه د اختر منځ او د اختر د من سره سره
1: دلته
2: په یو رز باندې دغه لوی اختر منځل کېږي او لوی اختر جگم دې دغه د قرباني کول کېږي. نو زما په خیال چې د لوی اختر دغه یو ډیر ښه پوینټ دی، لږ نه بلکې ډیر ښه پوینټ دی، چونکې د مسلمانانو د پاره او خاص کر زمونږ د پاره خو اخترونه لکه دا یو داسې موقع دی، یو داسې موقع دی چې لکه بدی باندې مونږ لږ نه بلکې بیندې ها ډیر زیات خوشحال هم یو. که یو انسان غریب دی او که یو انسان مالدار دی، که یو انسان کمتر دی او که یو انسان غټ دی، خو زما په خیال چې به دغه اختر په راتلو باندې به لږ نه بلکې بې انتها ډیر زیات خوشحالیږي. ولې چې دا یوازې زمونږ د خوشحالو اختر نه، بلکې دا زمونږ په دغه مسلمانۍ کې، زمونږ په دغه اسلام کې یو ډیر بهترین رکن دی، په یو ډیر بهترین انداز کې دا مانځل کېږي. او زما په خیال چې هر یو مسلمان له په دغه ورځ باندې، په دغه اختر په ورځ باندې، زما په خیال، زما په خیال که زه چېرته غلطېږم نه، زما په خیال چې خلکو له خپل ټول کارونه پرې غوښتل پکار دي، خلکو له خپل غمونه پرې غوښتل پکار دي، خلکو له د کار روزګار غمونه پرې غوښتل پکار دي، خلکو له دا غمونه پرې غوښتل پکار دي چې زه غریب یم، زه مالدار یم، زه دا یم، زه هغه یم. زما په خیال چې صرف صرف اور صرف د فوکس چې کوم دی هغه په اختر باندې پکار دی، او چې څنګه د انسان فوکس په اختر باندې لګیږي، د انسان سوچ ذهن چې لګه اختر ته تاویږي، نو زما په خیال چې دا هغه کمی خوشحالي دی هغه به لګ نه بلکې بې انتها ډېر زیاتې یو په دوه کېږي. او تاسو به ترېنه یقینا چې لګ نه بلکې ډېر زیات خوندونه او ډېرې زیاتې مزې اخلي. جي د ټولو نه اول تاسو ټولو ته ویل غواړم چې دا خصوصي نشرحات د اختر د شپې نشرحات دي. جي یعنې دې ته چاند رات ویلې کېږي، او په دغه چاند رات کې زمونږ سره په دې پروګرام کې خصوصي مرسته د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ حاصله ده. او دا آواز تاسو په دې وخت کې بالکل لائن فو، بالکل براہ راست اوری دا 2018 کال دا پنځم میاشتې نن دغه شپږشتمه نیټه، او دا نن تاریخ نواله تر روان یو دیرشم تاریخ پورې، یعنی د دې میاشتې آخري تاریخ پورې وا زمونږ حیدر مومند اسپتال پیښور ښار، حیدر مومند اسپتال چار صدا، حیدر مومند اسپتال مڼه برانچونه با بند وي. او تاسو به که بیا چېرته زمونږ اسپتال ته راځئ، تاسو به راځئ بیا د منډې، یعنی د پیر په دغه ورځ باندې، ولې چې په اختر کې زمونږ سره صرف او صرف همدک موقه وي، د چوټیانو موقه مونږ سره همدک اختر کې وي، چې مونږه درې څلور پنځه ورځې چوټیانې وکړو، دغه ټول هر څه پرېږدو او لږ شانې خپل ځان له وخت ورکړو، لږ شانې خپل صحت له وخت ورکړو، لږ شانې خپل د دغه بیمارانو نه راوځو، او لږ شانې تاسو له وخت درکوځي. زما په خیال چې دغه را روانې چې کومې څلورې پنځه ورځې دي، د دې پروګرامونه به ډېر یو زبردست، یو ډېر اعلی او یو ډېر شاندار پروګرامونه کېږي. نو تاسو مهرباني وکړئ زمونږ دغه پروګرامونه هم درسره واورئ، او د پروګرامونو سره سره زمونږ د هر څه نه خوندونه او سمې ډېرې زیاتې مزې ترلاسه کېږي. تاسو ټولو ته دا هم ویل غواړم چې په چار صدې او په سوابۍ چینل باندې زمونږ چې کوم پروګرامونه دي، هغه به هم په دې خپل ټایم باندې کېږي، جي چونکې د اختر په دغه لومبۍ ورځ باندې چې کوم زمونږ د بلډونا پروګرام دی، نو هغه یوازې د نهو بجو نه، بلکې هغه به د اتو بجو نه والا تر لسو بجو پورې کېږي. پنځلس منټه د پاسه یا پوره په اته بجې به زمونږ دغه پروګرام، یعنی اوس چې کوم ټایم کې زه لګیا یم، دغه پروګرام به چې کوم دی د اختر په پیل ورځ باندې او د اختر په دویم ورځ باندې به د اتو بجو نه والا تر لسو بجو پورې کېږي. کاغه زه وم، کاغه ډاکټر صاحب وو، کاغه باسید وو، کاغه هر څوک وو، پروګرام له به راځي. او د اختر دغه د دوه ورځې چې کوم پروګرام دی هغه به کوي، بیا د درېیمې ورځې د اختر چې کوم پروګرام دی نو هغه به د نهو بجونه والا تر لسو بجو پوری کی دا شیڈیول زدا ستا د 400 د چینل بارے کی وایم جی نور چکم زمنګ د پی خبر خار چینل دے د اغي بارے کی مون تلا فل الیس معلومات نشتری کچری افشار چونګ دی وخت زمنګ आवाज موری زمنګ بغه موری نلک کراته ویل چای زمنګ کم د تہذیب ریڈیو نیٹ ورک پروگرامون دی اغه بم بخپل ٹائم باندې وی کنه دی کی بلک شان سے چینجز راضی زمنګ د خپل لسنر د خپل پروگرام نه خبردار کو د غرنګ کی بلوچستان کی زمنګ رومان بھائی پروگرام اگنے منگ تو آئی چاہے زمنگ دا خپل چکم پروگرام ندی دب ام پدی ٹائم کیوی او کنا پدی کی بلک شان سنا سا چینجز رازی ری شیڈیول کی گی با نو کلک شان ما تو ویل زما بخیال چیز بلک دا خلق ہم خبردار کمو دا خلق دا ہم پتو لگی کی چاہے منگ با کم ٹائم کی رازو او دوی با ریڈیو پا کم ٹائم کی آن کے چونکی دا اختر پورز بان دیا دا اختر پا دویم درہم ورز بان خو ریڈیو ٹول ورز آن کول پا کار دی ولی چی ولی چی دا کاسمیٹکس پروگرام نا بی بینتے ہاڑی رزیاد کم وی او دا اہل زل بی بینتے ہاڑی رزیاد وی دا اختر دا وخ خبر بی بینتے ہاڑی رزیاد وی تاسو با کوشش کوئی چی مہربانی با کوئی چی تاسو با دا ریڈیو تا

سحر خو نه ولی چې سحر به تاسو کارونو بارونو کې بیزی خو چونکې د مازیګر یا د ماښام نه به شروع کیږي او خاص کر زمونږ پروګرام کې خو بیا تاسو خامخا ریډیو ان کوئ او زمونږ دغه پروګرام بیا تاسو خامخا اوري. نور چې کومې پروګرامونه دي یا نور چې کومې هلې ځلې دي هغه مونږ تاسو ته وایو او انشاءالله مونږ به تاسو خبردارو. نو سټیټیون زمونږ سره اوسېږئ. مونږ نه چرته مزه ولې چې مونږ به ځان نه پرېږدئ. مونږ به یوازې نه پرېږدئ که چېرې مونږ هم یوازې پرېغوستو نو بیا به ګورې بیا به ګورې ډېر مسله وي. صحیح ده که نه؟ او جی او او او چونکې ډېر خلک به پکې داسې وي چې په نن ورځ باندې به هغوی دغه روژه نیولې وه نو د عرفې روژه ورته ویلې کېږي او دغه ټولو ته ډېر مبارکباد وایم. رب ذوالجلال ستاسو ټولې دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. د سبا له د اختر یعنی د لوی اختر دغه لومبۍ ورځ او د لوی اختر په دغه لومبۍ ورځ باندې څنګه چې تاسو ته پته ده که نه څنګه چې تاسو ته پته ده چې لوی اختر د جینکو اختر وي لوی اختر د لوی اختر د الکانو په قصابۍ کې تېرېږي. چې قصابۍ مطلب دا قصابۍ مطلب دا چې نه پرېږدو جی د قصابۍ مطلب دا چې لوی اختر چې کومه د لوی اختر دغه لومبۍ ورځ ده هغه چونکې په قربانۍ کې تېرېږي او ته چې کله یو لږ ګورې ته چې کله یو ځوان ګورې نو ته به وایې چې یاره واقعي ته به وایې چې یاره واقعي دې سړي ځان ښه د لادو باد ویستی دی او ښه قرباني کړې ده. هغه به تاسو ته پته نه وي چې دی به اسې زما په شان اوړېدو راوړېدو که څنګه صحیح وایم که نه موږ هم بس اسې به کې اوړو راوړو اسې به کې اوړو راوړو خو چونکې د دغه لوی اختر د قربانۍ یو خپل سور وي که نه یو خپله مزه وي که نه که څنګه صحیح وایم که نه. عائشه بسې یا خوږو درنو او ډېرو زیاتو نیازبینو اورېدونکو دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اوري. زما سره زما د سټوډیو په غړي کې 14 منټه او 9 بجې دي. تاسو غړیانې که په ټایم باندې وي نو ډېره بهتر خبره ده. که په ټایم باندې نه وي نو مهرباني وکړئ خپلی خپلی خپلی او یا خپلی گڑیانی مو را باخلی او یا دغا خپلی گڑیانی مو یا ضرور بٹائی مانی کئی یا اوزلی بیا تاسو ٹولو تا سم دیر زیاد سلامونا یعنی آسال

0: زماډي روزياتو درنو اوړي روزياتو پختنو اوريدونکو تاسو خصوصي پروګرام د بلډونا کاسمټکس پاکستان اوري او بلډونا کاسمټکس پاکستان دغه پروګرام تاسو سره نشر کړي لګي او 2 منټه خبره تاسو سره بدی بلډونا باندې کوم دا هغه نه بچ کم دی بیا زد کالز د سایت ته ورزما یعنی د لایف کالز اغاز کوم ولې چې سوال د لوی اختر دی او د لوی اختر د دغه اکټیویټیز نه لکشن تاسو نه ځان خبردارو مچ آئے د سبا د ورځې د بارا تاسو کپړې مې پړې کړې دی او کنه ځان نه بارا مو کپړې نه دی کړې ولې کز در خپل ځان خبر وکم نو ما اومز دا مازیګر 15 بجې وچې د هسپتال نه راغلم او جسن د هسپتال نه راغلم نو لاړم ټیلر لورلم چونکی ټیلر راته ډېر برخ کته وکتل ما ته ویل کا وی رالی کپڑوں بسی مل رال لما جی نو کپڑے میں تیرا نواغ استلے اوچھے کپڑے میں رواغ استلے کورت میں رو رلی او دا خیرہ اوچ چکل را ختم دے پروگرام لکل سٹوڈیو ترات لما نو بدا کا وقت کی جگم دے را خیرہ جانے تمہیں ویلی چی دا کپڑے بچا باندی سری کا او کچا نی سری کا ولی نو خیر دے بیائی ما تا کیر دے زبے بخپلہ باندی سری کا مولی چیز بخپلہ باندی کوم گورے دا یو خبر دان سے یاد اوسا دی چیز بخپلہ باندی دار تزیہ کی نی خبر کم ماچے اسم دا کم جوڑا چی ولی دا تور کلر دے او دا تور کلر بلیک کلر جوڑا چی کم دے دا مانن بخپلہ باندی سری کرے دا ما دیر زیاد خوخ خوی خپل کار چی بخپلہ باندی کوم اوڑی میں خوخی گید مسئلہ داوی چی زو مسئلہ داوی چی زلگ لگ دا سیم چی لگ زلگ دیر گران بانی مطمئنی گا مگنا او جی در سو پڑو دا کپڑو دا اسری نظم مطمئن شوی نی منو تر آغی بورو زا اچو منو صرف سور صرف دا دک کوا جینا زا غوارا مزک یو جوڑا که اسری مشینو اگر زا بیام چی گل زا اچو منو زی خام خا خام خا بی زی اسری واما ولی چی مهم دا گنا نمار دل کچا اسری کرلا خو خط خا او کچا اسری نکرلا نمس پارام یکی دا زر خیر پروگرام کوم دا آغی نباد را کزی گما بیا ور دا بڑی وخم و مستونی مستونی ور ترا خا گما او دا خیر بیا بی زی اسری گما سی دا گنا تاسو خویر علا سم نکوی گنا سوک سوکی کئی نو لاسو جد گئی جی پارام کئی نئی پور کم جرده واسو بوری اسری کرده چی مالا کوی ایر خونو پادا زما خوگو درنو او بیرو زیاتو دا لوی اختر دا پارا تیار شو خلقو تاسو ټولو ته ویل غواړم چې بلډونا کاسمټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ د ځان سره ضروري اساتی څنګه چې ما تاسو ته مخکې مو ویل د بیا هم دا خبره کوم کې یو انسان دا خبره کوي چې ماته د مېدې مسله ده د مېدې مسله مطلب دا چې بګاډ ګرواني زړه ته خرابيږي سر باندې مو بوز راځي بنر باندې الټي راځي خلیل متربي تروي اوس خاص خا اوبر راځي یا د مېدې د داسې داسې مسلو سره مخ یم چې ماته لګيږي سبال خو اختر دی خو زه اختر ته خفه یم جی خفه پدې باندې یم چې اختر لوی اختر خدا هغه خلکو اختر دی څوک چې غوخي وخوري کنا لوی اختر خدا هغه خلکو اختر دی چې کوم په مېده باندې روغوي چې کوم په صحت باندې روغوي ما خو لا خولې ته خوخه اچولې نه وي ما خو لا خولې ته خوراک اچولې نه وي چې منډه واشروم دوا کوم جی ما خو لا خولې ته خوراک اچولې نه وي چې دم را باندې خني راغلي وي ما خو لا خولې ته خوراک اچولې نه وي بس بيخي د مېده ګیس می جوړ شوې وي جی دا سم د مېدی د مسلو سره مخي او د مېدی داسې مسلې کم چې رستاسو د ډېر وخت نه دي تاسو وایي چې سبا تر اختر مونځ پورې ځټي کول غواړم د اختر مونځ په 2 بجې په 6 بجې شپږ بجې جمع ده کنه دا در زه ګارنټي در کوم یو شربت در تخایم ځان له اوس واخلې په دې ټایم باندې ځان له واخلې او صرف او صرف دوه چمچې ته استعمال کړئ په دوه چمچو باندې چې تاسو د اختر د مونځ پور روغ نه وي دغه شربت را واخلی او دکاندار له واپس ورکي او ډبل پیسې تر نه واخلی ها دا په 300 روپۍ باندې دی کنه 300 دنه تاسو ما خلې دي شپږ سو روپۍ دنه تر لاسه کوي ولې چې ودا ما ته احسان الله مومن ویلی دي نو مهرباني وکي بایلډونا ګاسترولاین ګیس کې ور صرف واحد یو داسې شربت دی کوم چې د هومیوپاتیک د ټاپ کلاس میډیسن نه تیار شوی دی کم د ارجنټم نایټریک اسفوټیډا کاربوویت چاینا روبینا زنجبر او داسې مختلف د هومیوپاتیک ډیر د ټاپ کلاس میډیسن په دې کې موجود دی مهرباني وکي د مې دی د ګیس ته بار بایلډونا ګاسترولاین ګیس کې ور صرف ځان له ضرور واخلي او د مې دی د ګیس ته په مکمل توګه باندې الوداع یپو مکمل توګه باندې الوداع وای تاسو د خپل د کور سره د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کولی شي او د میدی او د مدینه ولاړ شوی بیماری د دوه چمچو د استعمال سره ختمولی شي. بیا د اختر دپاره ځان ولې نه ډیګ وی دي؟ د اختر دپاره خپل میده ولې نه سموئ؟ یار زه خو یم که سم وکړله نو مزه به ډېره وکړي. څنګه تاسو څه وایي؟ زما ډېرو زیاتو درنو ډېرو زیاتو نیازبینو اورېدونکو، نن داسې ده چې نن زه په حیدر مومند اسپتال پېښور ښار کې موجود وم، او چونکې دینه بعد د ډاکټر صاحب پروګرام هم دی د لسو بجو نه والا تر دولسو بجو پورې د درې یارانو چې کوم پروګرام دی هغه به تاسو ته ووایو. زم تاسو ته وایم چې کوم زمونږ مهران ګاډی دی، یعنی کوم چې زمونږ ډرا را روانه ده، په دغه را روانه میاشت کې چې کوم کې د سلوي خلاکو روپو انعامات مونږ ورکو بلډونه ډرا کې، دا هغه ډرا چې کوم مهران ګاډی دی نو ما خو تاسو ته ویلي کنه چې د هغې سپین کلر دی جی، خو هغه سپین کلر چې کوم دی اوس اوړېدلی دی د خیره د بلډونه کلر ده. بلډونه کلر مطلب دا لکه تاسو به اوس چېرته دغه مهران ګاډی ګوري نو تاسو به ګوري د بلډونه په سټیکرو کې، تاسو به ګوري د بلډونه په نومونو کې جی. ولی چی ولی چی بلډونه بلډونه ترنه جوړ کړی دی، او نن مو چې کوم دی راوستی وو په پېښور ښار اسپتال کې مو ټول ورځ درولی وو، او دغه ټول ورځ دغه ګاډی چې کوم دی ولاړو د خیره. او لسنرز هم چونکې نن به انتها ډېر زیات راغلي وو پېښور ښار ته، نو هغوی به هم کتلی وي او که چا کتلی وي نو لږ دې مونږ ته کال را مېلو کړي او مونږ ته دې ووایي چې نن خو زه درغلی وم اسپتال ته، یا خو نن زه درغلی وم اسپتال ته، او دغه مهران چې کوم ګاډی دی هغه ما کتلی دی او ما سم ډېر زیات خوښ کړی دی. نو مهرباني وکړي که څوک پکې داسې وي چې هغوی کتلی وي او هغوی وایي چې زما خوښ شوی دی، مونږ ته ضرور او مونږ ته خامخا ووایي. برحال ټایم نه خرابوم جی، ټایم بالکل هم نه خرابوم. د سټوډیو چې کوم د لایف کال کولو د پاره نمبر دی هغه مې درته آن کړلو. ښه راځي چې ماته لایف کال زنا ملو کې او زما سره د لایف کال د لارې خبرې وکړي. 0312 88 88 150 یعنی 03 12 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو مهرباني وکړي مونږ ته لایف کال زنا ملو کې او زما سره د دغه پروګرام په خصوصي خصوصي خبرو کې خپلې خصوصي خبرې را یو ځای کړي. تاسو مونږ له دا معلومات راکړي چې آیا د لوی اختر دپاره تاسو به قرباني کوئ که نه؟ تاسو به قرباني نه کوئ جی؟ او که آیا قرباني به کوئ نو ځان له مسا اخیستی دی جی؟ او آیا چې ځان له مسا اخیستی دی نو داسې کم یو لمحه ده چې تاسو به دغه غټ اختر کې به انتها ډېر زیاته خوښېږي. هغه تاسو مونږ ته د مسیجونو د لارې هم جواب راکولی شي، او تاسو مونږ ته د لایف کال د لارې هم راکولی شي جی. د ویښتو د خوشکۍ د خاتمې لپاره بلډونه شیمپو په کم کې موجود، کټا کنا زول، پیراتیون زینک، سلینیم سلفایډ او نیاسینامایډ کم جره ستاسو د ویښتو خوشکۍ ته په دوه منټو کې الوداع وایي. مهرباني وکړئ د مې دې د نسوري د ویښتو د خوشکۍ لپاره بلډونه شیمپو ځان له ضرور وړي، او بلډونه شیمپو استعمال کړئ. د مې دې د ګیس لپاره بلډونه ګیسټرولایډ ګیس کیور سیرپ وړي. لاټس لایف کالر اوف دی شو زما سره د نن د اختر د شپې د پیلنې خوشکسمته کالر څوک را روان دی؟ او د یا الله خیر یا الله خیر پیلنې خوشکسمته کالر زما سره څوک را روان دی؟ اوس ویل غواړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوئے پخیر پخیر پخیر پخیر پخیر مشیر تو آئیم ڈیر ہر کلے کم زینا پخیر پخیر پخیر خمیری سنگ ہے خمیری خی اللہ خمڈر قدروں کا اللہ خمڈر قدروں کا خوبصت بیخی زمونگ تپوس نے کہنا چدا والے رقم کو آگے بشوی پروگرام گزگار ندی فرجون مرجون زان لے صفا کئی کسلو بدچی مطلب لگا استادو نظر کال را ملو شلو او پہلے زل دن دا اختر پش پک کال را ملو شلو
1: سنگا دی به انسان خوشحالیم چې د پیل ځل مې کار ملاو شولو.
0: ماشاءالله ماشاءالله، زه چې بس خوشحاله یې، دا د ټولو نه بهتره خبره ده او دا د ټولو نه ښه خبره ده. دره ته ووایه هومیرې چې ته زمونږ دا پروګرام ځان نه اورې که نه، تا سره دې وخت کې بل څوک شته؟ بل څوک تا سره یو ځای زمونږ پروګرام اوري؟
1: نه بای، زه هم یم، زما ترور هم زما نورې کسان دي.
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. نه نو تاسو ټول وزګار یې زمونږ پروګرام ته که نه، ځان موزګار کړی دی؟
1: نه بایدې
0: وخت کې مونږ اوزګار یې، بیا د ستاسو پروګرام اورو. ښه، نه او ټوله ورځ څه کوې چې دې وخت کې اوزګار یې، نو ته څه کوې ټوله ورځ بادامو ټرکونه ډکېږه څه لوبه کې؟ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. نو بیا خو راته زه یو د خوشحالۍ خبره وکړه که نه، چې آیا تا باندې د باسط بای پروګرام ښه لګېږي که نه؟ زما غذر باندې ښه لګېږي. او دې که ته صبر وکړه، تا نه مې دا خبره ریکارډ کړې وې. ښه، دا او باسط ته اوروم، باسط ته به اوروم، باسط ته به هم راشه. هو مېرې، تا پسې خبرې کړې، ستا پروګرام له خوند نه ورکوي. ښه، دا پروګرام دې وخت کې هغه ګورې اوري. الله مقدر وکړه، الله خو مو ډېر قدر وکړه. دا ولې زه پکې تاسو ته څه پېښې مېښې درته کوم که څنګه چې تاسو له مزه ډېره زیاته درکوي د دا وخت کې؟ نه نو، ستا د خبرې څه مطلب ده چې د باسط اواز ښایسته نه دی که څنګه؟ خوشحاله اوسې، خوشحاله اوسې. دا راته ووایه هو میرې، تاسو قرباني کوئ که نه؟ تاسو قرباني نه کوئ؟ ماشاءالله ماشاءالله، لکه الله درله وس درکړی دی، د خیره قرباني کوئ تاسو؟ خخخخخخ. نو دا راته ووایه چې تاسو مطلب لکه اوس خو مم څاروی ماروی راوستې وي که نه؟ نه مو دی راوستې. څه مو راوستې دي لکه اوسه پورې تاسو څه راوستې دي؟ غوی مو راوستې دي. ماشاءالله ماشاءالله. نه او په څو روپۍ باندې اخیستې دی او راوستې چا دی؟ دا راته ووایه. نو ګوره، ته رابونه ته پیسو ته پوسم نه کې، یریږې دې نه که څنګه؟ نه او غویې لکه اوران دی که نه؟ مطلب لکه ټیک ټاک دی؟ ولې چې ډاکټر صاحب پوچونګي یو دوه غویان راوستې دي، یو پکې ډېر روان راوستې دی، هغه مکمل مکمل لکه دویم زمونږ د کوره باسین دی که نه؟ لکه دونه اوران دی. نو مطلب دا چې لکه ستاسو غویې اوران دی که نه؟ ستاسو غویې لکه ټیک ټاک دی؟ الله، مه یېرېږه مڼې، مه یېرېږه. خو خیال کوه، ګورې ځان هم دېنه ساته او که نه، ګورې دا په دې وخت کې ګورې والم ډېر زیات کوي، نو ځان دېنه لرې ساته. صحیح ده که نه؟ جی جی وایه، جی جی وایه. آواز دې لاړلو، آواز دې لاړلو. دوباره راته ووایه باسط بای، طریقه وښودله څه؟ ښځه، زه درته وایم ته پروګرام ته غوږ کېږده. ښه، ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. ځان نه غوږ کټ نه کې، ګورې مطلب وایم ځان نه غوږ کټ نه کې، ګورې ښه صرف پروګرام واوره او که نه غوږ دې کټ کړی ځان نه او پروګرام ته دې ښودی، نو ګورې بیا به تاله بل غوږ چېرته به را پیدا کړو. برحال مهرباني جی، مهرباني، خوشحاله اوسي. تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. دغه وا زمونږ سره هومیرا، او هومیرا وای چې مونږ غوایې راوستې دي. غوایې

0: برال تاسو هم که بدغه پروگرام کې مونږ ته لایف کالز را ملاوه خل غواړي نو مونږ ته لایف کالز را ملاوه خل شي د لایف کالز را ملاوه خل دوباره 0312 88 150 یعنی 0312 88 150 په دغه نمبر باندې مونږ ته لایف کالز را ملاوه کوي او زمونږ سره د لایف کالز د لارې خبرې او زما سره د لایف کالز د لارې خبرې وکړي بل چونکې همېرې د بیلډو نه د اکنی فیس واش په باره کې خبر وکړو نو ګورو چې د اکنی فیس واش ډېره اسانه طریقه ده اسانه طریقه یې داسې ده چې تاسو به ګوره سمپلي ساده په اوبو باندې به مخ ووینځئ چې مخ مو ووینځلو د هغې نه بعد به چې کوم دی یو صفا تولیا یا یو صفا کپړه به راواخلئ مخ به بې وچ کوي چې مخ مو وچ کړلو د هغې نه نه سوري مخ به وګورئ مکمل وچوئ به نه میل کړه چې د کریم نه وي داسې ده چې تاسو به فیس واش راواخئ او فیس واش مو راواست مخ مو لون کړلو د مخ د لوندولو نه بعد چې کوم دی تاسو به لږ شانې فیس واش په لاس کې واچوئ او لږ شانې فیس واش د اسولو سره به چې کوم دی تاسو دغه فیس واش لاس کې چې کوم دی حل کوي مطلب زګ به جوړ کوي او د زګ د جوړولو نه بعد به چې کوم دی تاسو په دغه مخ باندې ولګوئ او خاص کر په دانو باندې به ولګوئ چونکې لګوئ خو په ټول مخ باندې چونکې دانو باندې به ولګوئ خو دانو له به بالکل هم زور نه ورکوئ چې دانې دغه ماتې نه شي دانې به بالکل هم نه ماتوئ جی جی کله مو که دانی وي نو هله یادوم که دانی نه وي د انسان هم داسې فیس واش استعمالوي لکه غوړې صرف مخې غوړ وي هغه به سمبلي به ټول مخ باندې فیس واش ولګوي او دوه منټه به یې پرېږدي چې دوه منټه یې پرېغوسلو د هغې نه بعد به دوباره په اوبو باندې مخ وینځي او بس دغه طریقه کار دی جي فیس واش کې خو نور څه غټ طریقه کار یا څه ډېره غټه فلاسفي خو پکې نشته دی سمبل ساده چې کوم په صابون یا فیس واش باندې خلک مخ وینځي هغه رنګې به وینځي خو چونکې زمونږ په فیس واش او په نورو فیس واشو کې فرق دا دی چې دا یو آیل کنټرول فیس واش دی جي دا یو داسې فیس واش دی چې ستاسو د مخ چې کوم غوړوالی دی هغه به ادري او چې کله ستاسو د مخ غوړوالی را کنټرول شي نو ستاسو د مخ چې کومې دانې دي هغه به را کنټرول وي جي کله چې همیشه مونږ دا وایو چې دانې په هغه مخ باندې راخي دي کوم مخ چې غوړ وي یا مخ چې اویلي وي غوړ وي په هغه مخ باندې به دانې به انتها ډېرې زیاتې وي خو که چېرې د یو انسان مخ سپور دی نو په هغه مخ باندې به دانې به انتها ډېرې زیاتې کمې راځي جي نو دغه وجه نه که یو انسان مخ غوړ دی هغه دا خبره کوي چې زه خپل مخ د دانو نه بچ کول غواړم نو هغوی له بیلډو نه اکنی فیس واش استعمالول پکار دي د خپل د مخ چې کوم غوړوالی دي کوم اویلي مخ دی هغه کنټرول کول پکار دي نو مهرباني وکړئ په دوه نیم سو نه بلکې په 300 روپۍ باندې کنه دغه فیس واش زمونږ میلاوی کې بیلډو نه اکنی فیس واش ورته ویلې کیږي ځان لیدنې دې جنرال اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کی لایف کالر اف دی شو زما سره دبل لایف کالر لاره سوګر باندې وسویل غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احسان اللہ ممن پروگرام کے سلامنا
0: وعلیکم السلام وعلیکم سلامنا وعلیکم سلامنا وعلیکم سلامنا پخیر علی جی سڑی مشی او پخیر علی درتو ایم زمون سره د لایف کال
1: خوشاله باد درا واز دے ټول د ډاکټر صاحب پشان دی خو چې ډاکټر صاحب خبره دیو کنه مې دے خان اللہ ممن دی
0: الله خود قدر وکا الله خود عزت وکا ډاکټر صاحب ما څه خبره کړې ضرور ما خو ډاکټر صاحب لا یاد کړم نه دی
1: یاره یو مخ کې لګه خبره وکړه نو بس ما وی یاره بس تا غل ساروی خبره وکړه
0: لکه مطلب دا چې پروگرام اوري د خیر دی وخت کې زمونږه
1: او کنه اورو کنه یاره بس تا پکې د باسط خبره وکړه نو ګوره د پلار او د زوی پرقی کنه
0: روانه ما خو بوډا سړی دی او زمانه مخکې راغلی دی پروګرامونو ته
1: پروگرام ګرام اوروج اجبل قریشی پکې فضل خانې ډاکټر
0: ته دی. واه واه واه بالکل بالکل بالکل نن د شپې خو هغه پروګرام هم دی کنه، نو هغه پروګرام ته انتظار کې کنه؟ هغه پروګرام ته اوس انتظار نه کې ته
1: وای زه ته یم چې هغه ختمي دي، نو زما پکې لک سلور شپږ کال هم ورشي خو دوی دونه خېن کې کنه.
0: ها ها ها لکه هغوی خبرې ډېرې زیادې کوي کنه،
1: خین پیجنې خین شریر مسته ته وایي.
0: او او کنه هم هغوی لکه خبرې اترې دونه ډېرې زیادې کوي چې لکه ستا دغه کال پکې پته نه لګي کنه. خبر نہ راضی چر تو خبروں کی میں دھو کرا دھو کر نہ کہ گورا ڈیر تو پوسن رانا مکو آسان آسان تو پوسن ہو کا بالکل برا خلی خو چونگی دا سیدا چی ببی لڑونا کی خو بلا فیلال ٹوت پیس چی گم دے اغن دے راغلے او انشاءاللہ ارادہ خو مدہ چی دا خیر رو باسو بے او کچر تا رب زلجلال او وستلا نو انشاءاللہ خام خواب دا خیر بے لڑونا کی ٹوت پیس رازی ہو بیا بیتا خام خواب استعمالے او انشاءاللہ چی دا مخ دا پارا خم سنا سا بندوبست در لکڑے دے دا میدی دا پارم در لبندوبست کڑے دے ویختو دا پارم بندوبست کڑے دے پاتے صرف و صرف غاخون دی او انشاءاللہ غاخون بدر لزد دس کوما پیر سے بو چتب خلگو دا آسی پیسا خان دے خواہ پا زور بخلگو دا غاخون خے اور دا بیجی ہی ہی ہی ہی ہی غاخونو تا میو گورا کنا سید کنا
1: بلکل تا دا غر ما گوار دو دیتیم که گوار اپریشن ہم کری دید و اشتا کو تا سر سنگ آواز که دارن مو بیارا تلی خان دمم
0: این اوی اوی بیخی و یرولو بیخی و یرولو خان دا بندی اللہ خود دیر قبرو کا
1: بس ہو را نور چی جدا چی دی دا بم رو رو گوار را تا سکرین چی دی دام گرمی دا پار دا چی دی که دی زنانو دی طولو
0: بالکل بے شک بالکل عمدہ خبر دا اللہ دی قدر کو خوک سڑے دی وجہ نظام بتا بانے لگے گی پھر سے لاڑ لکال کٹ کے سو
1: گزارا
0: پھر سے دارا تو آیا چی اختر دے گا نا سوال استاسو بجے کی اختر شتا گنا اختر نشتا دے قربانی کیے کرنا تاسو قربانی نہ کوئی ادارہ تو آیا
1: ولی نہ قربانی کوری ٹولو غریبانانو للا ول کندی کی وګور کم چ راضی کنا دا غواڑی پکو شو کې نو دی له نو ور کو ام جزوی تا دی را غونډه کړي را کنا
0: او جی وا وا وا وا او
1: کور پ کور ګرځي نو دی را غونډه کی پدی نه دی او چې زمون کندی کی کم دی دا وګور نا غ ټولو له دا سارا پستا پستا دی را زیات اولی
0: زب صلا دی قدر او کرور دا ستاس قربانی دی رب ذل جلال کبر او منظور کی د کال کول د پاره ډیر مننه مهرباني بیر خوشحال ہو سی السلام علیکم تھینک یو سو ویری مچ کال رامیلا وخلو د پارا یو جهان مننا او یو نړۍ مننا دغه پروگرام تاسو په خصوصي دا اختر د شپې پروگرام اوري او دغه د اختر د شپې په دغه پروگرام کې زمونږ سره خصوصي مرستا د بایلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ حاصل ده ماتا احسان اللہ محمد وی لے گی کتا سی ہم ماتا ویل غواری نو ماتی وی میشی ماتر بیلو دوبارہ موبائل کے لال شی ڈائل تا حل تور کی 0312-88-88-150 دو میدی دوبارہ بے لڑونا گے سٹرولائیڈ گیس کے ور صرف ضرور رو زان لی ضرور واخ لی جی لیٹس یو لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: او لکا خطر را باندی را
0: وا وا وا
1: خوشحال شما تمہاری
0: وا وا وا وا
1: اختر دخل کو خوشحالی
0: Gigi.
1: Rama Parmala Dagam Zire Raudina.
0: Wow.
1: Rama Parmala Dagam
0: Zire Raudina. Wow. Dirkha.
1: Assalamu alaikum. Singa chale sir. Khayr bat mukhadi janam parwani.
0: Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Pakhir ali ji tul nawal khud da loy akhtar loy khushali di lagina balki dir pa advance ki mubarak sha zamung sara da pehlani na sorry da loy akhtar pa da khushalo ki zamung sara dream caller sugra rawan de o da kam zena
1: dera manana khushali sir ta fulas mubarak shikhan mubarak Irfan Muman from Yakavan.
0: Pakhir Ali. Irfan Singh, yara program di jurzama bakhyal auridalu naswi warta.
1: بالکل پروگرام ہے ماشاءاللہ
0: اسی عرفان سبال خو اختر دے کنا لوی اختر دے چونکہ پخواب دسی وچ خلق بدی اخترونو ډیر زیات خوشالی دل کنا خو نن سبا چونکہ دا اغه اخترونو خوند رکشوی چونکہ دا اخترونو خوند دی رکشوی خو زمونږ خوند رکشوی دی ول چې هر یو انسان دون ټینشنونه دی دون غمونه دی چې هغه دا اختر په خوشالو باندې بیخ پویږي نه ول چې اختر به کلهونو دا اختر پینځه شپږ ورځې مخ کې یا یو میاش یا یو لز شل ورځې مخ کې با خلقو باندې اغورز نه تیرې دي لیکن نو سبا داسې حالات دي چې خلقو د میاشتو پته نه لګیږي نو ته ماته دا وایې چې آیا په بچپن اختر کې یعنې د ماشومتوب په اختر کې او په نن اختر کې تاته څه فرق ښکاري که نه تاته څه فرق نه محسوسیږي
1: ډېر فرق سره لږ نه سم ډېر مخکې به چې د اختر و که نه
0: جی
1: خلک به ویل اختر را روان دي دومره تیارې نه ورته به کول او نه سبا چې وګورې دومره خلک مصروفیات کې دي که نه چې اختر هر څه تېر وي پوه شي اختر را شي تېر شي خو پته ونه لګي مخکې خو به

0: کنه دومره خوند دومره مزې به وي که نه د خلک به ورته سم په تم
1: په بچپن اختر کې یعنې د ماشومتوب په اختر کې او په نن اختر کې تا ته څه فرق ښکاري که نه تا ته څه فرق نه محسوسېږي
0: ډېر فرق سره لږ نه سم ډېر مخکې به چې د اختر و که نه
1: جی
0: خلک به ویل اختر را روان دومره تیارې نه ورته به کول او نه سبا چې وګورې دومره خلک مصروفیات کې دي که نه

0: kana mirani sarf ne dikana ribana da bir taklif te bal dar da sojo kana khal ko karunum dum madir shi vit musuka de shi vit kana ida wajidi umaka wa ma sha Allah khal ko khushal aw dum ra afghan se bano khushale bane waqt de do ta sa ba khul ko ke sojo ke dum ra gamuna tension ne kana after tak je yo shi mala pan nawar kavi
1: dar tu ay ji aya qurbani ba ke kana qurbani ban ke irfan sta so ba kur ke so qurbani kai kana qurbani sok na kai
0: سر بس موږ دومره وسته کې الله پاک دې وسته کې قرباني وکړو
1: امين امين امين ان شاء الله ضرور به وزر کوي او رب ذل جلال دې ډېر وزر کی چې ډېر قربانيانه وکړي ډېر قربانيانه وکړي یوازې د خپل ځان لپاره نه بلکې د هغه خلکو لپاره هم وکړي چې کم خلک ډېر غریبانان خلک دي او تا ته لګیږي چې دا زما بچم کې زما پولیس کې ډېر غریبانان دي چې دا غوي لپاره هم دلا رب ذل جلال ډېر وزر کی درته وایې عرفان چې چونکی لوی اختر خو دا سی وی کنه چې ما اوسم دی پروگرام کې دا خبر وکړله چې اکثر لدا الکان په کې ډیر بیزی وي کنه جن کوي په کې ډیر لکه مزه کې وي خون کې وي پکې ول چې دا غوي س کارونه مارونه په کې نو ویچر ته خوخه کټ شي دا غینه بعد لک شان بخلې مخلې شلو نور څه دا غنه وینو تاسو وی چې دا سی دا کنه دا سی نه دا
0: بالکل دا جن کې وکړ کې ناسي وسته خبر نه وي الکان یو خبر پلا شي وښه لروړي کنه او دې په مزه مزه لګي لګي په خینو الکان به ډیر فازا وي او دې خسته خپل بس لک شان کټ کې
1: چل بدر تو گرجے دو نہیں گورے اس نر تم گورے ملا بدلا تخمی لگے گورے سمشا زبس خوشحال اسی عرفان پارا ڈیر من کوما او بیادم پہ ایڈوانس کے دغه لوی اختر ڈیر ڈیر مبارک شاہ کال کولو د پارا یو جهان مننه او یو نړۍ مننه مهرباني دي مهوش د سردریاب نزمنګ پروګرام وری سلام نکي وعليكم السلام مریم د بلوچستان نزمنګ پروګرام وری بلوچستان والا خیر علی محترم سمینی د سټډی مش نصیب خیر علی هر کلی سټډی مش ویلکم په نصیب جړ حلیما احسان زمنګ پروګرام وری دي حلیمی بخیر علی سنگ خی سونیا ستار وی چی ما ویڈیو کی اکتلو مہران گاڑی دیر خکلے دی بس بیام نمانے گا نا من خکورا خپل خکولیو گا نا دیو جینا خکولی خکولی گاڑی راولو

بالکل جی کلا نہ کلا داسی کیگی خو اکثر ہم داسی کیگی جے زور اور خلق کو کال راشی کنا نہ بیا مجبوران جے کم دے کنا او چتے بالکل مینوالو دار جی ارشد اقبال ما نیروال ہمیشہ ہم دغه یو حسدا دغه یو دعا دا زما مینوال کپ لاروی کپ بروی کپ غروی او کپ سمندر وی مجھے بریڈی او دلبر وی اللہ رب العزت درا دخا دا باندنگ علی بر علی توری علی او بالکل صحت او دی عزت پجامہ باندے بالکل مس مس مس بلکہ دما دم مس لری امین بالکل مینوالو نن ډیر بختور رنگینا کلی او خستا او بختور شپدا یعنی دا ترومباش پدا جی دا دے تاسو ته بده ایڈوانس کی دولو سو بجو نه مخ کی مخ کی ډیر ډیر مبارک شي اولاد دا سی ډیر اختر دمنګ اساس په جوان کی راولی سره د خوشحالو سره د سوکالو کم کسان چې ناس تیم لاسی روان دی روان دی خپل کارونو کې لګیا دی یا پردو بیګارونو کې لګیا دی یادار می غرونه کم چې ولاړ دی په سرحدات باندې د نه وی غرونه کم چې دفاع تر سره کوي په سمندرو کې او د ایرپور سره غرونه کم چې دفاع تر سره کوي په هوا کې او بیا دا بدنګو دنګو غرو کې چې اوسېږي د خیبر دغه خکلی ازمري چې کم دی جی یعنی زمونږ د ایف سی هغه خکلی خکلی ځوانان اور سره ور سره جی پیریان ماما ګان پولیس والا رونه ها هغه هم ناکې لګولي چا پیر چل خدمات تر سره کوي کنه او بیا په تیره تیره چې کم دی آی ایس آی آی بی او سومره هم ډیپینس دی نو تاسو ټولو ته دار جی ارشد اقبال ما نیروال دا اړخه د مینې او د خلوص نه ڈک ڈک سلامونا نیکی ہلے و درانے اخترامات پزانو مانزئی بدعا دعا بدعا عیل سران کہ اللہ رب العزت تستاسو حفاظتو کی ذکر چتاسو رد عمل کی حفاظت تر سرا کوئی کم کسان چی دے وقت کے بیماران دین داغی دا پردگا دعا گانے کم چی اللہ رب العزت تی والا روخ صحت ور کی اللہ رب العزت تستاسو دخپل خلے لاری چی کم دے دارو کی او دخپل منگی اوبا دے چی کم دے نو داروشی آمین او دین علاوه چې کوم دې چا د دنیا نه پرس کا سفر کړي دې رحلت کړي دغه د پردا دعاګانې کوم چې الله رب العزت وتا د قبر سختای اسانی کې ولاده وتا دغه قبر چې کوم دې رڼاګانو نه ډکې د نور نه دې وتا

0: نو دغه وام چې ټیک کیر د خپل ځان ډیر خیال ساتي او په کلا رسلو لی ښا زګه چې ژوند خوګ دی نو سپیډ مکه وای ښا کلار پاپنی پاپنی را دی ښا محمد یارک محمد او آر یو او مہر رباب جی ور سره دی مہر رباب او بابو په خیر علی خپل بابا جان لار روانه ښا په کلار پاپنی پاپنی را ده ښا مینوالو د اختر د اړومبی شپه ده دا د ستاسو ډیر ډیر مبارک شي او الله دې د خوشحالو د سو کالو کی چې آج قربانۍ اغستی دی الله دې په خپل در کې چې کم دې قبولی کی او کوشش دا وکړي چې پریزر دې ډکه نه کوي ګره ښا او کنه دې کې داسې خلک وي چې هغه یو کال انتظار کړی وي چې مونږ به قربانی به کیږي او مونږ به غوښې خورو جی نو بالکل منمه دې ښا داسې چلو کوي چې په ښکلې طریقه باندې چې کم دنو ویش وکړي ښا منگ سے نور مل مانی تھی کسی طاقی را لکنن دیر خون بہو کی رباب مباب پکی ہوگا کی گی وہ کرا لپتے نہیں لگی گرے او دا سے چل لے کنا منوالو دمانگا ساد و ٹھیک تر نامعلوم وقت پوری بھی خوا دا سے ندے چہرہ گینی بس دا سے پاپنے پاپنے بتختو نا کہ خیری خوا نن میں انشاءاللہ تر نامعلوم وقت پوری گپ شپ لگو خوا داسې چل کوم چې لکه عبدالله دغه راته تیار ساته ښا دا څه محمد هغه به را سره خبرې کوي ښه او زه ګورم په لاین به محمد اخلم چې څنګه خبرې کوي خوږې خوږې خبرې به څنګه کوي که نه عبدالله ارشدا کال درته دروان دی اوچاتی که کنه یار دا ولې نه اوچاتی یا ته به نیکه لار شي چت کا کنا یار داو گور دمنگ دتو پانی ار کی وایو تو پتہ نہیں چھو دے کدا ولی کالو چت کا کنا خا دا چل کو مجما زر دی وقت جی محمد جی کم دے پلائن دے اغا طرف تو وردما السلام علیکم
1: السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: دا خو مڑ من محمد ملا او کڑے دا خو عبد اللہ ارشد دے سنگ ال کا خی ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ ماشاء اللہ نظما گان وسیل اور کا کہنا نو
1: ڈیر پمینا مانے تفری
0: ہاں زبر محمد محمد سوئی محمد او محمد محمد محمد خجی دا چل جی عبداللہ لگ زر کا وکنا محمد how are you محمد how are you my dear and sweet grandson hello where are you now السلام علیکم

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام محمد، how are you؟
0: زي مرباب.
1: اوه مرباب، how are you؟
2: Say how are you?
0: How are you?
1: Where are you going now?
0: I'm here at my house.
1: Okay, okay, okay, okay. How are you? You are okay?
2: What about you? Ask him.
0: What about you?
1: Khadira manana shukriya da ko Abdullah. Muhammad khabari na kai babu ta sanga bache khai.
2: تاسو ډیره مهرباني دي چې په دونه غټ ریډیو دلبر پلیټفارم باندې چې کمدنه زما بچوله موقع ورکړه، او هغې تاسو پروګرام ډېر په مینه اوري. ایون که مونږ مردان کې هم یو، که مونږ ثوابې ته هم راشو، خو ستاسو پروګرام ډېر په مینه باندې اورو.
1: ډېره مننه، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
2: دا زمونږ دپاره ډېره د فخر او د ویاړ خبره ده چې تاسو په دې دونه غټ پلیټفارم باندې ناست شي او زمونږ د غږ خلکو ته رسوي او دا مینه محبت تاسو شریکوي.
1: ډېره ډېره مننه. خو د مینهوالو له خو د اختر مبارکي ورکړه که نه؟
2: څومره مینهوال دي، څومره اورېدونکي دي، ټولو ته د زړه د کومې نه د اختر خوشحالۍ ډېرې ډېرې مبارک شه.
1: ډېره مننه.
2: سره د تاسو او سره زمونږ کوشش به کوو چې قربانۍ دوران کې ګن پیلا ونه کړو، خپله معاشره خپله سوسایټي صفا وساتو. او جی، او د دې نه علاوه چې کوم دی، نن سبا زمونږ د پی ایف ټریننګ شروع دي، نو امید د ټولو مینهوالو نه کوم چې ځای په ځای باندې چې دا ګن داسې ځای ته دغه کړي چې هغه ځای ته ځکه دا مارغان مارغان نازي میسج خورېږي، نو زمونږ د پی ایف ټریننګ شروع دی چې هغې ته هم پکې چې کوم دی نو څه مسالې مسایل نه راځي.
1: زبردست، ډېر ښه میسج.
2: او جی
1: ډېره مننه کوم ستاسو، خوشحاله اوسئ، قدرمن شي، په الله ګران شي. خو دومره هم نه چې ځان در نه روک شي، خو داسې چلو که کرباب در سره وي نو بیا راړه که نه یاره. نو
2: انشاءالله جی، نیکسټ ټایم به انشاءالله پروګرام کوو جی.
1: ښه، ټیک شه. ډېره ډېره مننه، د خپل ځان ډېر خیال ساته. تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار د کالنګ. ډېره ډېره مننه کوو، ډېره زیاته شکریا ادا کوو. یو نړۍ مننه دې وخت کې زما ډېر محترم محترم چې کوم دی ملګري دي چې هغه زما غږ اوري. په هغې کې فرسټ آف آل چې کوم دی زمونږ د کلي مشر چې کوم دی جی اصلاحي جرګې مشر امتیاز خان، او د هغې بچی چې کوم دی پیاز خان او نیاز خان، او بیا په تیره تیره چې کوم دی نو ګلزاده افریدی هم پروګرام اوري. د هغه هم ډېره مننه کوم، شکریا ادا کوم. او په بنګلادیش کې نه، په بنګلادیش کې او که نه ګل کاکا جی اوري که نه. ہاں گل کاکا جی تسلامون دین. علاوہ چې کم دینو آزاد کشمیر کے سردار علی او مصطفی ابو بکر او حمزہ، او دین علاوہ چې کم دے زمونږ ډیر درون خوک کاکا جی چې کم دے سرتاج کاکا جی غا گوری، دغه هم ډیر مننه او ډیر زیات شکریہ ادا کوو. ور سره ور سره چې کم دے گل نبی شاہ کاکا جی زمونږ غا گوری، دغه هم ډیر ډیر مننه. گل ادر چاچا زمونږ غا گوری، او چار سدے والا روارخو بتلی چار سدے تا یا پیخور تا، نو که زما غږ غوري نو هغوی ترې تاسو ټولو ته چې کوم دی د غټ اختر د غټ شي. او په تیره تیره بیا چې کوم دی جی بسور دی موسا دی، بیا ګل د ثوابۍ چې کوم دی هغه عیسک روډ باندې په ګندب کې اوري، او ورسره ورسره چې کوم دی یو شمیر بهرحال لیاقت اجز صاحب چې کوم دی مونږ په هریپور کې اوري، دینه علاوه چې کوم دی میاں شمس القمر صاحب چې کوم دی هغه اوري. او ډېره ډېره مننه کوم، هغه زه چېرې چا په تمه وم او زه چېرې چا په انتظار وم، او کوم چې ما ته ډېر زیات خوږ دی، د چا نه چې ما ډېرې زده کړې کړي دي، د چا نه چې ما ډېر څه زده کړي دي، او مطلب دا دی زما ډېر نیازبین دی او شاګردې یم که نه، لږ چیری میری او پالش مالش خو به لګوم. ځکه چې کله استاد محترم راشي که نه، نو بیا خو مطلب دا دی چې رنگینای راشی، ښکلاګانې راشی، مزیدارای راشی. نو مینوالو دا هارد سیټ به اوس زه چې کوم دی دا به بل چاته پرېږدم، او هغه به په خپل انداز کې را دي، ځکه هغه انټروډیوس کوم ځکه نه چې بس نور خو تاسو ته پته دی زما خو دغه یو استاد دی د خیره بل خوشته نه، نو هغه په خپل انداز کې را دي. لږه شیبه بعد به زه بیا ستاسو خدمت کې را دم. خو عبدالله ارشد ستاسو ډېره مننه کوم، او ډېره زیاته شکریا ادا کوم. وت فیملی د ټولو یو نړۍ مننه چې تاسو پروګرام اورئ.

0: دی وخت کې غوري کنن زماده طرف نه وتوم د مینې د فلوس ډک ډک کومباره کای وای خوشاله وته مخې ته کېدا
1: والکه والکه صدیق بالا وروه دې کوونتي غړي کېدا ما زه مخبه وره کنه وره کنه مخبه او هر وخت مبارکي نه کنه مبارکي کنه کوي
0: دا سی چل استاد لاسه چه کم دن آوخت ترالم استاد لاسه که ما دا فتوا چه
1: سوزه متویلی چه خارو تو سای گزاره کوا خارو تو سای گزاره کوا خود تا نپیگیرم بس خدای دی پوک خدای پوک
0: ویم دا سی چل چه ما خو قتل کنه چه تا مخ یا سندل در پسیو کنه او بیادا خالی ما دی پیاله
1: گورا زما ګومان په ما مکو کنه ماته ګرانه ماته دې پته لګي کنه په ایمان دای چې ماته پته لګي کنه
2: نه دی وې او کارو کو دې
1: دې ته دې مين
2: دې له افغان دې په دې له ورته
1: چې دا وای ور کو بس پورې راځه باندې
2: وړو دې وای بوله ور
1: یا بابا باغان وړي نه نو ډاکټر دې شپې ته بابا باغان هو کلارې پاره یا دا څه کوي بچیا دا څه خبر نه دا کنه دا څه خبر نه دا چې دا چې ما نو بیا دې هغه پتا څه څو دې خدای پاک وبخ دې په یاد چې په دې وخت کې چاخته دا خو چې تاسو په بابا او خدای ته نکري دې بیا وګوري
0: وم بس ما نه انم هر وخت دی چې کم ده نو بس تب مخ یو مدر پس ای ونه
1: جو ایکا کینه کنه ما بس خاموسه کنه خاموسه کې دا ما دې نه بیا باندې لنګ بیا هغه هم څه من بابا دې
0: هم څه پاتې شو دا جنگ کوي بیا
1: تر ولا په ایماندار بابا غارو مو ته شو دا شنو او بابا غارو نه پکې مو کار کو دې په مرکلاره پاره چرتا کینو جدی مایسه چې
0: نو ټوکی دا وای بوله ورکو ټوکی
1: دا پکار دی ورلا خدا سي کار دي چې زمون دا
2: ټنګ ټنګي
1: چې کم دی دا خاموشه ده کنه خو دی لبم موقع ورکو ته چې کالران برازي لایو کال بکې یو د اختر مبارکي به موړاند کی مطلب ایڈوانس کی هغه دی اختر خو سباله دی
0: نه دا دغه باندې یو سو ټپې نه وایو
1: پد افغان باندې یاره پکار خدا چې افغان ته دی په ګټه پیرا ته
0: یالله خیر یالله ماشاءالله
1: بس ما خو به مبارکي ولا
0: بس مبارکي ولا ورکړه
1: ما وی ورته کارو شو خدای خیر کو لکھ سکے بچو
0: بس آو
1: مبارک ہے نا ریڈیو رکھوڑ مبارکی بو
0: دا تا تا چاوی جز منگا بو دینا فلیور ڈیر کو
1: دا دا می در روڑ کنا ادم گا مل گرا بو تا بو دینا وی بو دینا دا بو دینا فلیور ڈیر کو
0: کنا نو دا چل بو کو کنا ار افغان تو ٹپکے کنا زو کم
3: تو کا بس
0: زو کم
1: تو
0: کا دا وے دا من ٹپے تے پر
1: تو کو نہ بندو مار تار سے
0: پر نہ تو وے را سر
1: مال چتا دی ما کو وا در اپری کو ٹول کھا پیری ما پیرو چنگن منگن
0: نا ہو گورا زو
1: کارغان مارغان بٹول لا
0: پرو چترا لے نو سی لا گے ز تو لا شو
1: نہ نہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھلا کتا چ کم دین لگا اس پر تو مرے تازہ کا
0: مرے خو تازہ
1: خدا سی کر پہ ٹپی با دوت بکاوے بیا وکالران مورو کر
0: آو کنا کالران بس پر 938
1: آو 280
0: 495
1: بدے منبا
0: نیک پنے غرازی
1: کال کئی انشاءاللہ
0: من سر ہم لاتڑ کئی
1: مون گپ شپ بلگو کہ خیر لیا ٹیم پورے بنا سن خدا اختر مبارک نش اختر شپ دا کنا مبارک بس سیک شو یو
0: اختر شپ دا
1: اوڑا سلیمان
0: بس دا بو توئی جی

0: کډیر خوشاله شما
1: د مانه ره په مېرو رنگنو ارشد ملنګا او خدای دې تل قتل سات خیالونا
2: ډیر خالق ډیر خډیر زبردست ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
1: تا دعا پکا
2: نه نه بالکل بالکل په ایماندار ہے بس پتا سے لے کسڑی ڈھڑ ڈھڑ ٹھنگا رنگ
1: یار بتا در نہیں جی بتا تا نے کمزوری
2: نہ مارو رے کنے یار دین
1: بتا کمزوری
2: نہ اصل کی دا سے کار دے په ایماندار ہے کنا تو رخصتا آواز دے ماشاءالله کنا یا نو صفات کوم گنے صفات تم کول گراندی په ایماندار ہے صفات تم کول گراندی ارشد بالا اورورا دا سے کار دے کنے چ کالران راسی ہاں
1: او دا بی جی ایم چالو دے
2: بی جی ایم بالکل شروع دے غم کا بی جی ایم ورسرے دے دے والے بی جی ایم
1: بل دے دا خیر
2: دا خیر صحیح دے نہ بی جی ایم کو شروع نہیں بی جی ایم بیا شروع کو ہوں تے بی جی ایم ضرورت
1: نہیں شروع دے خدا دا بل دے کنا
2: دایو دے کنا
1: نہ دایو دے دایو
2: خدا دایو دے دایو لکه ور پیماندار ور پیجن ما وجه ته ما تکم یو ما ته ٹریننگ دی پته ولګی چیر ته تومره وخت یېر کیر چې ته بی جی ایم پل معلوم نه کنی معلوم
1: نه
2: نه ماشاءالله ورته ډیر
1: تکل شي شاګرد چا
2: نه ډیر تکل شي ماشاءالله
1: اخر بیٹا کس کې یی ته رونا ہے
2: اله کدا سی کار دی چې زمونږ نور خواګه خواګه کوم ار جی اس چو کنه یاداش کې درازی ارشد اقبال کله چې زمونږ 94 ریډیو دلور سٹارټینګ کړو 2005 کې کنه او بیا مونږ پروگرام شروع کړو 2012 پاک 2012 کې موږ کله د اختر میراتن ترانسمیشن کولو کنه او موږ به چې میراتن ترانسمیشن دی تاسو یقین کوي یاره دا غي خپل لطف او خپل مذہب ځکه چې ار جی ته په کې موقع نه ملاوي دا سلو پینځه په پویټ پاندی
1: بالکل
2: او اچو چاته وي نو ټول بابا ګان شي وي دي
1: بابا اواز یو لکه زه دې په کې کمزور مونته ما
2: سو کوي دا
1: میسج زکه کومه چې ګورې چې ټول مواریث تاسو پاسه
2: چې دې بل ورو سو کوي د رحمان مرخه پکېږي سو وي د خیر رحمان سو کوي د پتاسي تروخه پکېږي سو کوي دا مو وي دا بچا چې خدا بهر کې چې کم نوس پکې اوسو موږ سره نه وي تازه تازه پاتې دي چې هغه ماشا الله چې کم دې سبا نه وي بهر کې چې کم دې ملګری ډیر دي او ان شاء الله کالز بم اخلو ځان سره ټلیفون باندې هم ملګری اخلو ور سره بچ کم دینو خوله خوله خسته خسته درنی درنی خبرې ارشد اقبال رور کی الف خان رور بور سره کی گپ ور سره لګی وړاندې شو ټلیفون طرف ته
1: بالکل وړاندې شو
2: او هو دا خوله کا بالکل چې کم دې د خفګانې
1: دا اوس ګوره خو اوس وړاندې شو
2: 280 495 باندې لایو کال کولای
1: شي نه اوس بس کال راغې دا ای چې ما نی ویلې کنه
2: کنه
1: او جما درته نی ویلې
2: کنه کوم کوګره دا بل شان
1: چي دا داسې چلې چې ټول دی وخت لې یخلی او دې قربانی اخلي پتہ نشي شوی
2: دا څه کار دی او کار بلم دی کنه
1: یعنی نو
2: هغه کو دی خو هغه کله نه کله داسیم کیږي کنه چې څوک چې کم نه ځنه قربانی اخلي نو قربانی پسې د اخیرا نه شپې د پاره انتظار کوي ډېر وی ساروي به ارزان شي کنه نو هغه مېرمن چې کم دی لیور پته مشو نه د وړن و تا قصه دی جوړ شخص نه اکثر داسې کارو شي په نا وخت کې بیا خلکو سردام جلتی وي تیر کال اوم د قشان چل شو دا میخ والا کم د سارو والا چې دي وګانو والا نو مالکان چې لوي پدې تمو شر اخرش په باندې مونږ ګران سیس
1: خرڅو
2: او مالکان پدې تمو چې مونږ به ارزان سیس اخلو نو دواړه یو بل پته مولا کده پښو د منګه کې قصه واد باندې یو بل
1: پښو منګه کې خورا تر یاد کړو یو کې نو تا د افغان پښو نو ته په خدای کې نو کوه دې په سادین کې تل تا منګه کرا ګیر ک کنه نو ډومبه خور سره یاره ساجيبه مونږ ډېر خوله تماشا کوله ډېر زیاته مزه خلک دا مو من الله چې کېټ سومره هم دي کنه دی الله تعالی یو کمان ور کړی دی په دې
2: علم کې پورتي
1: په دې منځ کې سورۃ 30 نشته او یقینو ساته چې ودل دغه ګریپ تشه کنه
2: او بیا تین شیخ خلاصې دي
1: ګینه په پټی کې مطلب بلا هولو د کار طرف ته تلې
2: شو
1: او تختې دې تین شو مطلب دا دی چې والا غې پرې خود کنه چې بس ګړځې
2: پته
1: کنه نه بس ځه ته فرصت
2: دا نو هغه شپه باندې چې کله داخل کې پکار دادا کنه زموږ د اختر چې کم دی دا غټ اختر د دې شاتم یو فنام نه دا کنه یو هو مطلب دی چې زموږ د حضرت اسماعیل علیه السلام د قربانی غا قبولتیا چې کم دی شوی و او بل خبره داسې و چې ورسره دې سری یو عیسی یو رواداری انسان کې کی پیدا کیږي بل دای چې اکثر زموږ د ډیرو ملګرو بزان له دوست نه پارسل روڑی چا بزان له شاپری روڑی سمبالخ ته پاره او زه پکار دا چې مثال په تور یو ویسه سړی ځان د پریوی کم اس کم دوه درې سه پچم گاون کې په غریبانو کې په مفلسینو کې تقسیم کې نه دا ډېره غریزه خبره یو فائدہ مند بم وی ځکه چې دغه غریبانو شو یا دغه بي وسه ملګری چې شو پچم گاون کې نو دا یو سور لمحي داسې چې دې پته م باندې وی لکه ګوره د زکات
1: اصل کې امزيب خان زه بدو هم چې مونږ ته پته ده لکه زمونږ د دسترګو نه کوټنی داسې خلک ته چزار کوي چیرې قربانی وکيږي او باغې کې بچ کم دین مونږه غوخه چې کم دینو
2: دا داسي دا بل بل هم اکثر داسي چې کمی سرمنه را پاتې شي نو دې سره پروګرام موږ پکې وکړل نه کله میسج هم کړم کوم کوم لایو پروګرام باندې کوم کالران راځي نو غیلم پکای چې خوله خوله خبره ملګرو تور سوي سبا نه روز لپاره یو تکبیرات شروع دي ان شاء الله تکبیرات او اهتمام کوي مزون اهتمام کوي

0: او بل چې کوم دینو خاص خبر دا چې دا سرمنې چې کوم دی دا یو زیته رايو زی شي نو دا خاص د مدرسو د پاره یا چې کوم دی هغه مستحقین چې کوم مثال په تور باندې ډیر زیات مستحقین نه تاسو هغه ته حواله کې دا غوي د پاره بل دې کې د افسوس یو مقام نه چې کله هم غټ اختر راشي
1: بالکل
0: نو کوم د سرمنو به پاره ایران چې کوم وی سوچ چې مطلب د به پار کار کوي نو اکثره غوي ریټ راو غورځي
1: ریټ راو غورځو صاحب عبد الله یو ډیر خپل میسج ورک عبد الله ارشد وی چیرې زمونږ ایئرپورټس ټریننګ شروع دي پائلٹ چکم نوی دی دا غی دا ٹولو ٹریننگ شورو دے دیر زور و شور سرا نو دا دے چھ کم مطلب دا دے دا کلمی او دا سی دونے دا پا دا سی زائک مغور دا ہوئی چھ اگا مطلب دا دے پائلٹ کی یادم چکم جا دا معمولی غٹ نقصان دا کڑے ایئرپورٹ کے اکثر چمنگا چاپیر چل کی اگر سم رہا ہم ایئرپورٹ ہونے چی دی نو پا غی کہ بے او کاکای چھ اگا سر با ٹوپا کی او اگا با اگا سائٹ تا دے او نمونو کی گردی لکسات بعد بے او ڈازو
0: دس کے یاو ہم داسی دا
1: نو دا ای چې دغه سیزن
0: تپوستونه شو قرغان شو دا سیزن زیاتې د وجه نه ایرپورټونو خوا ته را دغه کیږي او دغه د وجه نه زیاتره شوي دي داسې حادثې ډېرې مشمار حادثې شوي دي او د دین علاوه غټه خبره دام ده چې په کار ده چې انسان چې کم دین دا په دغه ما صفایي پسند دي په کار دي او په صفایي صفایي نه سپیمان دي کنه نو په کار ده چې موږ کم پوزدات یا کوم کلمه یا کوم لري یا کوم د دې هغه غلازت چې دي چې هغه موږ د کمیټې کم ډرامان یا کمیټې چې کم زینه مختص کړی دي موږ د پاره چې موږ هغه زینو کې وګورځو هغه ته چې کم حوالہ کو ډیره بهتره وای
1: کومیټا کم ځای ډرامو نه خیر کومیټا خدان لټولا میم زرما او ټول زما او کنه هغه یو کدا
0: هغه کولا زین زین زین زین کی کای کارونه لکه کوم کوم زین کی چی بی ګور ادا سید چی زین یو خبر ته ځکو مرشد اقبال زموږ د خلکو بدیت داده کنه چې موږ هر یو کار حکومت تسپارلې وي موږ وی بس بی دالاره حکومت پخې دا ٹرانسفارمر حکومت ته نو موږ بس کو
1: نو زه خبر کوم کنه زه بخانه ته بيدور پرده بزه کنه چې کنه چې ته خبر کوم
0: دا ما چې تی وی چې سال کور مخ ته سوال ډېر دغه چې هغه شانکار د سترګو چې ګونډه ګنده کې ډوډو کور بازار ته
1: ریم ریم زمونږ یو ډېر ښه دوست ته
0: ها
1: د تورو ما یار سره تعلق ساتي غم غاګوري هغه ته سلامونه او مبارکي دوه اند کوم خو دغه نه مخ ته دا وامه چې زمونږ په دې وینه باندې کم خلق پای کنه مطلب زمونږ ټیکسونو باندې او زما دا واما چې وسایل ډیر دي دا نه د چي نشته خو بارو یو کار لانا چې ګنده نه دا نشته یعنی امزیب خان تا ته خپته ده مونږه تا په دې هسپتالونو هم د شپې چاپی والی دي مونږه ډیر منډې والی دي اوس نن سبا ځوان دا به یو سړی نه مني چې امزیب خان ورشد اقبال په باچا خان کمپلیکس کې د شپې چې کوم دی نو چاپی والی دي دونی می بجه
0: خبر
1: میں ماشی ډیر زیات دی ماشو نه مختلف قسمه بیماری ډینجر مارا چې کوم دی اکثر یو د ایڈز یو پیشنٹ ته هغه ماشی وچی چا هغه ماشی راغی تا تا ڈائریک کو لگے
0: صحیح خبر
1: ہے مصطفی روغ وے کنا
0: او تیم دان سر
1: تا نو تیم دان سر خدا سے ملیریا دا دا سے ڈینگی دے نو ما لکدور پکار جی کم اس کم د دنیا میڈیسن دے سر پراتی دی پکار دی جب دے نالو کے سپرے گان کی گی پکار نالو سپایا نی کی گی زما دے پخپل جمعات نالے ما سود ل سپا تم تا قسم خور دا پدا خبر پکار نی تے کہ دا اللہ اللہ معلوم خدا خو ما چلک د دی غگنم کولاو شین ډیر خبی کنا لگا
0: بس اصل کی ګورا زم مصیبت دا دام دے کنا دا عام عوام یو مسئلہ شاو زم مسئلہ دا چمږه کم ده کې د حق आवाज چې تول پکاري نو هغه ځکه موږ خاموشته اختیار کړی کړي نو هغه ځکه هغه سيزونه بیا زموږ د پاره پخپل وبال جان شي خو به هر کې پکار ده زه سبانه دروازه وساتت سره دا خبره کول غواړم چې پکار ده چې کم فضلات یا کم ګندګي دي دا د پخپل باندې پخپل لاس باندې ګوره بي ځای زینه غورځي لارو کې دنه غورځي کوسو کې دنه غورځي ټیک شو پکای چې په محلو کې یا په کلی کې ورلو زه مختص کې مشران او وی چېر دا ګندګي یا د پلاني ډیران ته پلاني ته تروړې نو که بیا هر کله مطلب دوه ورځې بعد یا څلور ورځې پادم کمیټې والا ته اطلاع ملو شي یا کمیټې والا راشي دوی ور پخپل وبال جان شي خو به هر کې پکار دا زه سبانه دروازه وساتت سره دا خبره کول غواړم چې پکار دا چې کم فضلات یا کم ګندګي دي دا د پخپل باندې پخپل لاس باندې ګوره بې ځایه ځینې غورځي لارو کې دنه غورځي کوسو کې دنه غورځي ټیک شو

0: اختر سرویلی ونتی
1: اوغا معمولی خبری دی گوره اوغا معمولی کارون اغا دم رغت نقصان ورکی دا که یو دا کیلی چلکا پڑا چکم ده
0: بلکل
1: سمرا نقصان که
0: پی ما تولی شی انسان را غرزولی شی گاڑی تا مخیطا نو هر ستی جوڑی دی
1: شی گاڑی پی سلیپ که ده شی
0: امدا سی دا
1: الان که منگا لکا شاپر خو منگ لرا کئی کنه دکاندار
0: امدا سی دا
1: منگ جانا که لی رالی من پکا جبه دا شاپر که دا چلکی موا چو
0: امدا سی دا
1: یو محبوظ گونده
0: اصل که اصل که مسئله دا دا زمان پا معاشره که کتاسو خیال کردی وی زمان پا معاشره که تعلیم خیه تعلیم شته دی مطلب دا تعلیم خیه که زبا دا اوارال خبر آکم که زبا دا مدرسو خبر آکم که زبا مطلب دا سکولون کالجون خبر آکم خوزه اما شعور ورکول پکار دی لکه بچی لچه کم دی شعور ورکول پکار دی اغا تا ناسته دا ولاره دا خبرو دا بل دی زد کولو دا ایمانداره دا تقدس دا اخلاقیاتو درس ورکول پکار دی
1: نمزیب خان که چاری مونگو لپا دی کلیونو که توپا که اتما چه نرادو پیدا کی چه دیده و پیجنی
0: امدا
1: کوم نه دا سامانو نه راړو بیا گیلیم کو
0: بیا گیلیم کو
1: نو گیلا دا چا دا
0: خپل بی گیلا سره کې دا بل
1: نو بس هغه سې
0: نو اوس دا سې کار کو چې ارشد اقبال اورورا زوخه مچ دې ملګرو ته چې کوم دینو سپ خپل واس کې ورته وره کو نه سې کار کو چې بازار مون سندر ورته ورو
1: یا بس وای ورو ته چې څنګه دې خو خي بس هغه سې
0: دا پیدا کول غواړي دې بس په ګرځې دلم غواړي
1: مونږ دې وخت کې سب اډینیټ یو مطلب دا دې چې تا ته وساره کو چې څنګه دې خو خي وساره
0: السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام خوشاله کا عزت منشی قدر منشی اللہ دی عزت کا نہ ان شاء اللہ ٹول لگے کیو
1: نماز پڑھ نہ کئی خو دا مائک و تر ایس تک
0: مائک راج دا ور تلی اونس من دے روڈ تا خیر دی بیا
1: ور گا من لک چھان دے مائک کے مسئلہ دا
0: جی ہاں تا سو ائی جی خبر کا سوک دا کم زینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پخیر راغلی سره مش درته وایو
2: خوشاله شه زه په یلا له خوشاله ساته ډیر وخت پس پر اواز مستا واره نو پر غوول هتا بس کړی دي
0: دا بس کله نه کله چې کم دینو دې کڼی بم سه غنی نو موږ ارشد اقبال رور چې کم دینو
2: دا نه خوشاله مستا زه نه بالکل ته مو تقریبا بار 13 14 15 سال مخکې ملاقات له ویر شو
0: امداسی دا جی امداسی دا اللہ خوشحال ودان ساتا نو لاجوندی زمون دا وقت خوچی کم دینو آگا چا خبر آگا ٹرکون ہم مات کری دیو آگا ہم پکا بار خرس کری تاسو لا ناخونه ماخونه برابر دی
1: علی زمان
0: او یو کار بل دا خو سلور کسان راو دیشی کن آگا سر بچا غبتار مقابلہ کرده و آخو چودری مو خالی دا مو زمان مو بری مو او یو نم تیچی کم دی زمون بلگی تاہر زمان پٹ کرده دی طاهر کریم زمان صاحب
2: هغه پټکړې بالکل دا خبره ده
0: نه
2: بشریبال بھائی خالي برابر دي
1: بالکل ټیک ټاک یو د خیره تاسو دعاګانې تاسو څنګه ښه ټیک ټاک یې
2: بشریبال تاسو څنګه زول مارګرې زول روري
1: بالکل
2: تاسو شوي دا زمونږ ګړې مارګرې دي الله مو خوشاله او کامیاب
0: دا راتوه جی پتلوتلو کې چې کم دین پتلوتلو کې خبره تری خو بکو خو سبانه روز د پاره پیغام دی مرګلور ته او ریدونکو ته ورکول غواړي
2: پیغام دا دے چې بس د قربانای غوښه دی خپو طریقه وی شي او په جوړو کې وته چې کوم دی نو بالکل خپې نه وراله مې کنه او زماره سره په تاسو ته تاسو ټیم ته چې د بل بای تا ټول بیرواله تا د اختر مبارکي په ایډوانس کې مبارک شه او ټول ته السلام علیکم
0: الله خوشاله کا الله مې ته ډېر مننه جی الله مقدر وکا خوشاله اوسئ خوشاله اوسئ ارشد اقبال درته چې کوټه سمره ګټه وروړي دي
1: یار ما ته خود وختی روندار وې دا چل یا پریزر سو دی دلې وې دې سم کمای قسم دې قسمی کوم
0: ولی
1: بس سم نه کو ما بیا په کې خوخ دې کنه مې شنو خنه دا
0: نه نه زغم چې ګوته به ضروري ورم
1: نه نه نه دغه دې ادار ته وې چې تاسو اغستی قربانه اله ده
0: ما پښو
1: ها نو بس موږ دوه پښو غانه روکې شوې دې هغه ما خیال دغه داغی کیس پتا باندې جوړیږي
0: خپا کې کوم یو خو در سره وختي وره چې وختي دی پیوي چې ما به منګکان نیول
1: نه نه هغه خو ټیک شو خو بیا دې را تاغه کمرشل دې را تر یاد کې دی چې وختي بلا غب لگاو
0: کله پدې کله پاغه نور خو پی کړه
1: وختي می او دغه سره می غب لگاو حارث سره ما ته په خدای کینو کوم را دو ډړه زور ختم شوی ګینی مې پروګرام چې کوم دی دا به صرف امزیب کو
0: یاره
1: ناسته ما کزو پرس کا امپریسو موزا انسپایروم نو هغه چې کوم دی هغه هم زه بو واده ورې د کنه
0: یاره بل داسې کار دی الله دې خوشاله ودان ساته خو تانه ما ډېر زده کړې کړې دي یو هغه وخت نه هغه ټکی چې تا یاد کړې مې دا ډېر پردست زده کړې کړې دا
1: کما
0: اخې پی والا
1: او کنه او کنه
0: زوړان دي کې وکاله راځه ګورې نه چې بلې مې سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
2: وعليكم السلام.

0: ma khapiru de marsh de qbalu de marsh de qbal da gonda zalo gaya nuste de
1: to gonda pe jani
0: gonda zalo gaya nuste de da ilaqa waga che kam de na matlab de na gaya nus piste de kai zalo gaya pa de gi chagi aga kama kande chi bina re mazboot abi na aga jak chorta lami gi na aga nuksan na jodi yawa ke na aga chuki chimbal waga sma ka aga da se wala ka matlab de de ziyat allah khashan wa pak na aga baksar gaya che kam de na aga be zoril یا ول خلکو گاندے د مولی بیا د دین یو خبر مشهور شو لکه اوس کم دی وی تالو جبل نزی دا سې ده کنه او خلکو وی تارو جبل نزی کنه نو تالو جبل نزی
1: او یلا خبر شي چې تالو جبل
0: ورشي
1: کله وځ به غم شي
0: او
1: د کته ور پریو دی تالو ته
0: نو مسله دا سې چې ډیر سیزن دا سې خوږی خوږی متلی زمونږ خلکو روانی کړی دی چل چرګه غټی کی نو ججوره تنگی
1: او دنر کونا په بدل دا
0: او دنر کونا په بدل دم داسې دا نو خیر سره ماشاءالله
1: اجه د شپېتو شي نو اله د نخي دی بشتو شي د نخي
0: بشتو شي ډیر د برد او د کانی کر خسب د کانی کر خدا ټیک تا او یو دل چې کم نه کې خیال کړی بر وطن کې په خوا ډه دا وا نو وی بیلانو کاله کې ویډه دا بای نو ډه دا وا داسې وای لاس دې بڑا دوشي پکې چنچن امړه نشوا
1: چنچن
0: دا وی ډېر د امنده دا وا دا موږ چې درې ډه کینو سلور کسان لګي په درې ډه سلور کسان لګي نو الله دې خیر را پیښ کی الله دې بده ملک امن امان دا ولي
1: الله دې امن را
0: او مخکې بدا و چې د اختر لکه د وړو کې اختر چې بس په میول دي شنو دز دز دز دز به جوړ کړه نه او داسې اوس دې ودونو کې خیال کې درازینو ډېر خلک ډزې کوي کنه زموږ د دې په ځای کې مثال به تور د کالتو دا پیسې راوالیو د کارتوس دا پیسې چې کم دی دی د وادي دي زلمی لور کی یا دا غ پلار لور کی نو سخی غړه خو به پیو شي کنه
1: نا بالکل
0: او پدې کې دزو باندې کم دی اکثر پر دي کورن روانيږي
1: دا چې چلو یو دوه درې کاله مخ یو ماشومه ودا خبره ما دوه درې ځله اکثر د پروګرام کې بل په دل شیر ډي اس پی صاحب چې کلو نو هغه کې مم دا خبره کړې و چې یو ماشومه هغه مطلب روټه خوړه ادبر ابای ګولای را لپاره سره لګی دا نوړای چې کم دی دا غي په مړای نیمه کې پاتې شو
0: صحیح صحیح
1: نو لکه د دې د دې سترګې نشته.

0: دا ګوله
1: نه نه نه نه نه
0: چې دا کم په لړا او چا په سر باندې راځي
1: عمدا سیدار شه اقبال ورور الله دې خپل رحم کرم کی پارچا باندې السلام علیکم
0: السلام علیکم
2: سلام په خولي پروګرام کې مشر ارجه تا ورشد اقبال ته د مینې او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه لیاقت رشید اجز داری پور نه جی
0: ډېر ډېر مننه لیاقت رشید اجز صاحب څنګه له خیر ټیک ټاک یې تم خده
2: دعاګانې دې تاسو څنګه له خیریت ته ټیک ټاک یې
0: بالکل خیریت ته او اختر دې په دې اډوانس کې بس ډېر ډېر مبارک شنو
2: زما د طرف تاسو ته او ټول سټاف ته زما طرف اډوانس کې مبارکي قبول کړي
0: ډېر مننه ډېر مننه
1: دا راته وی چې د اختر د پاره چې کوم لیل
0: لازم دی سلیکلی نن به سلیکلی ادب سره تعلق ساتي او خامخا به سلیکلی یا به مونږ ته ویننه
1: سید ان شاء الله روغه دی جی
0: خیر
1: دی
0: جی اختر بارہ کی آسو
2: دا سے چل دی جی چیزا دے تیرا افتا کے درغل ہوا توابیت جی
0: جی جی
2: نوال تا کے دے کونڈے مور کے دے ستر کو ڈاکٹر اللہ تلے ہوا سم دوستان اللہ سر ملو شو او سور سر وعدہ کرے ہوا تو اغیر اللہ را نلو
0: خا جی خا
2: پا دا گے وجہ ارشد اقبال صاحب سر ہم ملو نشم دا ارشد اقبال صاحب یو لفافہ ما سر دا خو بس اغا امانت پاتی شو کچر تا بیا درلم نابا غتا دا چا بل چا پلاس ور رسو ما
1: دما پلاسی جی ولا ورکے دما پلاس دا بل چا پلاس گورے ولا ورنکے خا زما پلاس په لور کې دا واده وکې زما پلاس په ور کوي
2: ها جی او دا غین آباد بیا دا چلو شو چې مطلب دې بیا ټوپه ته لاړم
0: ها جی خانو تاسو به ما زما نمبر خو تاسو سره وکړم کال
2: رور دې نو البته شپه مې وکړه خو هغه شپه څنګه و هغه به تازه دې کې اوس دا کوم دا کلام چې تاسو نشر کوم نو دې کې به ارسه راشي جی
0: صحیح ده ارشاد ارشاد
2: ارشاد اقبال صاحب دې عنوان دې وابدا او گرانی
0: جی جی
1: ډیر ښه ډیر ښه عنوان جی وابدا او گرانی
2: او دا په مطلب دی سرتاج صاحب کو پیوم لګي خبرې وکړه خو ما
1: په کې نه لګا
2: ما ته ګورو ته کو کیسه په شیر کې دا خبرې زوب کوم درته
1: جی جی جی جی
0: ارشاد ارشاد
2: وې بیخ دی اوزي دا وابدا او د بجلی بیخ دی اوزي دا وابدا او د بجلی خو پرې نشي سو کولې پراسته ها ا ټول شپه ما شو ډیر و مچ چلی ول شپز ما شو ډیر مچ چلی بیا بنظم په لوري د ټوپه مننه
1: جی جی
2: او احتجاج باندې و ناس په امن چوک کې احتجاج باندې و ناس په امن چوک کې د سپینګری لیواله د ثوابه
1: ډیر ښه ډیر اله
2: مننه او ثواب دا او سدن مر سرګی د لاسا ثواب دا او سدن مر سرګی د لاسا درته نشم حال ویلې د ګرمې
0: ډیر ښه
1: ډیر ښه ډیر ښه
2: مننه هم په وجه د ګرمې ارشد اقبال زنی راغله راته پاتې په دوسته
0: وا وا
1: ډیر لا ډیر ښه زبردست
2: اول بل به 200 روپے وو اول بل به 200 روپے وو اوس تنخوا همره د بل غوړي روپے
0: ډیر ښه
1: بالکل همداسې دا همداسې حقیقت دی
2: مننه او اوس اجزه د بجلی د بل د پاره اوس اجزه د بجلی د بل د پاره خرڅوي ورل سو ګډه سو چیلې
0: ډېر ښه ډېر ښه
1: چې په دې تل اخلاص کی
2: مننه او اوس په دګرانې د پاره د یو سو شرونه پکې دغه کړی دي
1: جی جی
0: ارشاد
2: او په سلور و د چرګې پسلور نه اگې به و د چرګې اوس خرڅيږي په سلوي خروپه اگې
0: ډېر
1: ډېر ښه
2: او ترکی په دې کې خوري بس وکړي ترکی په دې کې خوري بس وکړي خرڅوي ورله سو نه بل ځکه ترکی په دې کې خوري بس وکړي چې په 150 روپے یو شوله روټه
0: ډېر ښه ډېر 150
1: روپے یو شوله روټه صحیح دی جی بالکل صحیح دی
2: ماندنا او دا کس چې نه لري څوک د کلو غوخه طاقت چې نه لري څوک ا بس وکړي ملګرو قربانه
0: ډېر ښه زه خو بس په انتظار وي د قربانې
2: دا د کوم وخت د پاتې کړو خالقه دا د کوم وخت د پاتې کړو خالقه نه جامې شو اخیستې او نه سپلې
1: ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښکلی ډېر زبردست
2: مننه او اخرانه کې
1: جی جی
0: هلو هلو خاجی
1: زمرو اخره کې خاموش
0: ها لیاقت رشید جسب یو ډیر د ټاپ شاعر او بیمار دی او دین علاوه
1: د سیادت ورکی
0: ا د هریپور نه کال کی او غدا کی د جیل سره خوا کی د د دویم دریم چت غریب خیجی
1: او
0: دا غی غټه وجه دا دل ته جیمری لگی دلی دا جیمرو د وجه چکم
1: دل کالز نه دغی
0: کال نه دغی کی دا غی د پارا د غریب مطلب ډیر تکلیفو کی او ډیر
1: سره دی دار تو ویلا کا اج ضرور خو انشاء الله نه چې بین موږ له پاتې قیمتي کړه او چې اخیری پات
0: بس دا کین
1: نو نو سیا غشتي دی چې
0: دا یاره چې خیره کس خیره بس
1: خا ماشاء الله لگا خدا ها
0: وا وا
1: پروگرام برابر دی
0: نو نه نه شکر الله
1: سید سید سید الله دې بخیر خیر واچین دا کو چې تور شو ته ته مخ مخ په خپل راسم چې بس والا علامه می ته استا خروب دا دم ردی چې هغه ته وګورو ته هغه ته وګورو زه په خپل راسم چې بس دا
0: دغه خبره چې بس ځان ته ګوره بس څنګه ما داسې جای
1: بس الله دې خیر نه ما ته خو به داسې کار نه دی کنه بس هغه ما ته ګوري سنبلي زه ورته دې خواسم لم چې د خانه زما خو هم د زړه زور نشته ځکه چې مات ګوډ وجود باندې خو قرباني کولم ګران کار دی وروره یا په خدای یقین کوي چې کم مات ګوډي په وجود باندې کنه قربانیو کی هغه بیا دوه درې ګنټې کیسې له ناراضي بلکې تقریبا دوه درې ورځو کیسې له ناراضي
0: بالکل
1: خو زه الله رب العزت الله پاک دې او الله رب العزت ټول دا قربانه سبار وزي لپاره او چې چا ال تکړي پاکستان کې الله دې خپل دربار کې قبول کړي حجونه دې الله پاک دا ټول قبول او منظور کړي او الله رب العزت سمره چې حجان مبارکين دي غوي دې حجونه ډېر ډېر مبارک شي ځکه چې نن چې کم دا غوي مطلب دې
0: ساده اجمل ګری سو ګل علم ساده اجمل
1: زما بالکل ګل علم زما دا اجمل ګرو زما ملګری ډیرو زما دې بي وفا غوندې ملګری
0: کیسر دې
1: ابي پدم دل پدرین دل ملاله زکه یو د خدای پاک دان د وخت بیا نیم وخت ما دې تار شه دې بل ملګری مې برا دې مال
0: یاره دا سه چل چې تا بیا زکه نه پوړی پتا بس کای لگا
1: زکه چې مینا والو قدر مندو یاره دا ورلار شه کنه دا خواته دې پرین دې نه کدان چې والو دې کې زه خپل دې قدی خوشي
0: دا هم لای
1: سه دا ډاکټر سیب نی دې کړه ارشد اکبر ورا کس ورنی دې کړه خو کې مې نو ټول بسکټ ماشا الله پا چوک کو پکو خدای
0: مولای صاحب ته دعا کو نو
1: اگر تک دعا گانے کیوں اگر ہم دعا گانے واڑو او دا سکار دے اگر کی دیر برکات تھی
0: اللہ سرے ڈول ہے خاون کی
1: نور سمرا بس تکرا نا او سا بس اگر چھے کم دینو گو رکم شوگیری چھے کڑے ہوئے کم دمونی چھولی ہوئے کم ساختونی ناکڑو کبھی دیری پخ کڑے ہوئے نا اگر زیا رو رتے پتہ لگی کنا مطلب زیا سرت ہے اگر دا دلے اگر پخ کڑو پا ایمان دارے اگر باوی ویدو چی سنگا ویدہ کچالان و لگان پخوم تاسو لے کنا او دا کٹوے سمسے دلے پخوم ویدہ کشان زمان دا سرد پخ کڑے دے
0: بس دوستو خدا دے دے
1: اسو والا والا والا
0: دے زم کنجوسی کے
1: کنا نہ والا والا نو ټول دان تکید مخ تک نہ مال سره راکی
0: نو بس خیر
1: تو کیا سی بدنام من نور خو به خری تاسم
0: نو خیر دے
1: خدا خدا خو پلان مې سوک تی انشاء الله بیا ورته مزدار غون سندر پلی کو خو سبا لم دون کو انشاء الله دا قربان او دا یو خبره تاسو کول غواړم چې سنت عمل لای چې کله هم تاسو عبادت گاه ته لاړ شئ کم د کی اجتماعي جمع کیږي د اختر مس کیږي نو اغه لار بیا تاسو پرېګ دی بل لار برازه د خوشبو او اول سر پکای تاسو مطلب چې غسل وکي او غسل سره چې کم تاسو خوشبو استعمال کې او خوشبو سره چې کوم دي تاسو په لار روانې خلکو سره مسافهم کوي په خې طرف پایځي او چې کله الته کې جمع وکې او کله هر څو اوشي واپس مطلب د قربانې ځای ته راځي یا خپل کور طرف ته روانې کې نو بیا بلار بدلوي چې دا یو سنت عمل لیدا به تاسو پوره کوي ان شاء الله د دین علاوه تکبیرات او اهتمام وکې د قربانې چکل هم کی ګور ډیر ملګری داسې ارشد بل زم په علاقې کې زم په کلی چې بکله قربانی وکنه یو بل ماحول بو ماحول به داسې و چې یو سلور پیند قربانی ویل کتا شو چې دلاله خدا خدا خدا بوچا بس ویچا بس ویک سیزن سره قربانی کمزوري کیږي زمونږه کم د زړه اخلاص چې هغه الله پاک بیا کمزوري کی او هر یو کار خو کیږي په اخلاص باندې او تاسو دې تم ګورئ چې پدې کې غوخه لګه دا پدې کې ډیر د الله د رضا لپاره ول سر انسان خپل وس باندې پړ دې کنه ضروري نه دا کوم انسان ځان ته چيلي اخستی وی بکری اخستی وی نو ام پدین جات پانی چې مطلب ضروری نه دا چې داګه دی وس کې دو ځان ته دی
0: حسین دیو خان پدې په کوم نه پویګو چې ډېر موکیانو صاحبانو په کې وی جرا می خمردار ده نو یو خبره ماته لکرایا دوم شي کنه پدې دوبای کې مونږ وو نو زما د کپیل خوړیو نغما ته تاسو ډور غټ غټولې هی کنن ما ته مېمون خلکا د میخ او دغه شو دسکو
1: او
0: نغمه ته دا خورا مده دغه په سعودي عرب او دوبای کې ما چرته میخ نه دلی دلی
1: اصل کې دا سیده الته کې شته نو اوس که زه تاسو يم چې اوخ چې کوم دی دلته کې سوکاله لولې شي
0: نه کنه
1: نشه دا لولې
0: کنه
1: دلته چې ډېر ګران دی او بل دلته کې شته نه نایاب زناور دی همدغه شان زینی سیزن الته کې نایاب دی او بهر کې چې کوم دی زینی سیزن اسلامي دی اغي باندې مفتیان علما خو یو کار چې د مخ کې نه روان دا خبره یاد ساته چې کله پیر هن تر پیر هن یو سیز را روان وي کنه علما در علما سینا در سینا نو هغه کې بسی هغه امنوي
0: په پنیت پنیت باندې دا
1: اوس نن سبا چې کوم دي ډیر سيزونه داسي چې په سوشل میډیا باندې یو شان دي او د اسلام په رو باندې د دین په رو باندې بل شان دي.

0: وتل نه دي پکار زما چې کم کار خدي او د علماء نه روان نه ثابت دي بل دا یو خبره چې زمونږ مشران دا وی مشران دا وی مشران
1: ټیک شو دي سوشل میډیا دوره تبایو کړه کنه یقین ساته چې یو مفتی سے بدت یو خبرو کی بل بدت بل سو کی نو دو دای کی بتا
0: اخیرنے زمانہ به ویم داسی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امن غواړم دا وخت نه چې زما امت چې کوم دی نو هغه په دغه کې پروژه هغه کې پروژه فرقو کې تقسیم شي ګره مفهوم داسې دی نو زما چې مطلب دی دا داسې دور دی چې دا
1: پرکاوریات ته بالکل
0: دا د فتنو دور دی دا یو دجالی دور شروع دی دا یو داسې دور شروع دی چې انسان د یو ځای نه واخلي ګوره سحر چې پاسي نو ایمان سره به پاسي ما خام چې سملی نو کافر به سملی دا سی دور دی انسان به خپل ځان یو انسان چې قتل کیږي ناګه په دین پویږي دا بل مس پس وژنی دا یو په دین پیږي دا بل پس وژنم په وړو وړو خبر باندې تاسو یقین
1: کړئ دا یو دغه چې ما دغه کړی کئ ته ما وژنی ز تا وژنم خبر د میان ځنی شو
0: هاي هاي هاي ډیر
1: ښه نو دې پر تام چې بس یو بل وژنو خو خبر د میان ځنی چې پسو
0: ارشد اقبال اصل کې مسله دا چې زمونږ دای چې په دین باندې زمونږ پوی نشتا ګور د ټول نه کامیاب
1: غټ مصیبت دا دے مزیب خان لڑ نہ چوڑے دا دے چھ کلا منگ صرف قرآن شریف وے لے دے منگ تو دا پتہ نہیں شہیدی کی دی دن نہ سو منگ دے نہ
0: دی دے کیوں ڈیر عجیبہ خبر تھا تو کم شاید چھ ڈیر ملگری ماں صرف دے کی اتفاق ہونے کی خود ما بزین کی دا یو سوچ تھی زیما کله چې تاسو کتلی وی چا په نظر قرآن ختم کړی په نظر باندې نو په هغه کې په 100% کې 10% کسان ترجمې ته تللی دا 90% کسان ترجمې ته بیا نه تللی دا تاسو نوٹ کړی دا خبره
1: بالکل
0: زه په کار دی علما له اوس دادی چې په دې کې لیک اجتهاد کوي یو پټو دی لاروړیا خپل علما کرامو ته او فرمایي په جمعتونو کې په ممبرونو باندې کم باجیګان چې په کورونو کې درسونه خي چاوي ته وي چې بچی ته یو ټکی خایا اول سر و تقاعده خواهی چه اغا پا تلولو پا پرانستلو در ٹوکو پیگی
1: اول
0: امده او بیا ورطا یو کرلا خواهی یا یو ٹکی خواهی خود آغی مانا ورسره ورسره وایا نو چه دی یو در قرآن شریف ختمی بیا ورطا پا دوباره بیا پا دریم دل بیا سره د مانی نو دی په خپل مانی په سلورم پینزم دل باندې هر مانه بعد
1: لکه دا وا ما چې کله تا په ترجمه باندې قران وین ته په خپل کورسای سره نه انصافی بیا څنګه بیا نه انصافی هم نشه کوله
0: ډیر سیدونه الله رب العزت ګور دا ساينس چې دی کنه سمه ټیکنالوژي چې دی
1: تعلیم
0: ما یو کتاب دنن تقریبا کته بهر کې کم دینو ډیر خپل شپه ده او ځینی خبره پزړه را دي کې اغه نومو دو قران دا کتاب نومو او هغه چا چې لیکلو هغه لیکوال خو زما د ذهن نه اوتې په هغه کې د قران شریف چې کم دی د هر آیات ساينټیفیک ترجمه ساينټیفیک اصول باندې هغه پر کوکړې دا هغه کتلې دا چې بې د دې آیات چې کم دی نو ساينسي تحقیق په دې شوی دی ساينسي تحقیق دادي بهر کې زموږ د خلکو علم کمزور دی او سم چې دین علم یو دریاب دی او علم چې کم دین یو سمندر دی په هغه کې چې کم دین انسان څومره هم علم حاصلی نو علم د انسان د پاره کم وی نورم هل من مزید بسکټ مزید ته چې کم دین ماشاءالله یو کپ کې یو بسکټ غوپا کې نو چې هغه ترشه ده بالا اخره بیا بل لږه کې کنه نور خفخه یو خيار سړی ټلیفون کال تر ته ولاړ شو السلام علیکم خان دې بچ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ دوڑ گلون تا پتی خل گل دستہ کی ہر کلے استڑی مشی بخیر علی واما
0: اللہ دی خوشالے کہ گلون زیاد کرن د گوپیم گلی خدین صدر گوپی گلون دی رات یاد کرن کو دا چمبی گلون دی یاد کرن کو دا
1: گل د کد گل دی جو دی شو کوی دلان
0: دی بل خا
2: یو دستہ کیا کہ ہم گلی جی
0: خا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ د گوپی گلم پکی مونگل گلی جو گل دستہ کیتا تے گوپی گل لیدل دی گلاب گل دے گوپی گول گور ڈیر مدا باد
1: بند تھا پتہ نا دنو
0: سنگ رو رہا
2: خیر دے الحمد
0: للہ دارا تو خیر سر سبال کو اختر دے ان شاء اللہ کنا دا اختر دی وساتت سره د شپې دی وساتت سره به سباله دی ملګرو د پارسه پیغام داسې ورکوي چې اوریدونکو وری کې دی شي تاسو هغه پیغام د وزړه ته کوشي
2: زما او دا پیغام دی چې ول دی غریبانو د مسکینانو خیال ساتي او بیا دې دا وکړي چې جسم دی چې قرباني کوي دا رب قرباني او کې چې دا جنګی نه راځي دا چې زه ورغی نه دې سره ډیر زیات چې نه په دا چې نه لږی او دا چې نه زابوي دا خافت دا چې نه انسان ته ډیر تکلیف رسې جمعه کې په ویا کې په لار باندې سره نه کیتلې
0: بالکل بالکل عمدہ سیدا عمدہ سیدا
2: جو کی جدا بدل دے یو بوجے کی واچے یا دی دو کی واچے نو خیر دے مون بول دلتا کی چرن لوڈر کو هغه بجے تو وصول لري به اور زو او هغه بجے دے خپل اپنی مدد اپ کو

0: بل ځان لم دقت ورکه کوم ملګری چې تاسو رناس وي کوم مینوال یا رشتہ تاسو رناس وي ناغي لم دقت ورکه او بیا ټایم اوم ویسټ کیږي. هیو ډیر خندا خبره شته کوله ورور دا یو ډیر عجیب خبره تو کوم هغه راته ډیر زبردست خبره کوله ماته وی وزل بي کوم دي زموږ دخل کو نه خصم کارو مکسر نه کیږي زموږ دخل کو دا مصیبت چې کله هم ورته وی چې ردی ده کی تاسو ګندګی مو ورته دی ګندګی هغه ځکه ورځي چې کوم ځکه ورته وی چې کار مکه الته نه بدوی کار شروع کوي
1: زموږ کار ولټي
0: ټیک تا نو وی دا څه کار شو دلته 130 باندې کال لاګي 130 باندې موږ ته ویچار ډېر ایمرجنسی دو سمجھستی چې کوم دې ځان اور سه ما سره ځان نه دو وی موږ ورته دا غځ نه چې کوم دې وی راغلو ډېر وی سپیډ کې ولاړ دا راته اوس هغه انسپکټر چې کوم دې موټر وینا هغه ماته دا خبره کوي وی یار وی کسر دې ځان نه اور سری دو ټایم چې کوم دې سټیم دو ما خام کې دو والا دو شابه سم دې سر به ځان رسوي زه چې رااله مونږ هغه یو کسو وی سیګریټ لا ګولیو وی خو تا وی درته وی دو سره خاطه ودریدم زول را کوشم په خیر مور سره وکړه وی ماته ویچار تاسو کله ما ټلیفون کړو تاسو سره له تاسو سرویس چې کوم دي زمانه دی خو وی مور دې چاشنا ګولار څه بکیږي خو مسله څه ده وی ماته ویچ دا څه کار دی گاډي مې دغل ته ولاړ دی مور دې چې گاډي خو دې ولاړ دی ډبل اشاره دې لګولي په گاډي کې دې څه مسله ده وی ماته چې گاډي کې خو مسله نه ده وی دا رواندار دې ما سره زینه دې گاډي ته چې ما سره گاډي کې کینی مانه خپه شوی ده ما چې دار سره پخلا کې وی تندیل مې را واچولې یا پاګه پروردګار اورسېږي بیا مې لس منټ هغې ته مینت داری کول وی کله جولې نیسا کله مینت کا وی خدای یو خدای یاد کړو پیر واه یاد کړو چې ته خاون سر گاډی کې نه خېجب بیا مې ورته ځه خاون سر دی گاډی ته مخې جب ما خو ضرورو غړه نه ده بردما دی گاډی ته راوخې جا وی بس هغه ته مې چې دالې کته ته بل دی دان سره بوزم کورتا بیا و یاره دغه دی ویلاړې وی بیا هغه خو پېښو وی ورته چې بوزي دی جیل ته دی بوزي تاړې ته دی بوزي بیا خدای وختا وی څنګه به موږ باندې اکثر دا مرورتیا دا خبرګانون مرا باندې پخلا کول کی
1: ناو کن
0: دا څه خبره ده یو رات ودا څه کار شو 33 نو کال لا غرنګ راغوی مونږ ته ویچارا ایمرجنسی دا مونږ بیا کار دی چې لکه موټر وی پولیس کی ایمرجنسی کې ځان نسی یو وی زه چې وراله می سړی را سره لاندې وته ها ایمه ورته چې ورته ما سره ولی لاندې وځي ایمه ته ویچ ما په گاډي گیدړ والے دی نیمه چې گیدړ دی والے انسان خو دې دی والے خو راځي چې په شریک کونی سوخه به کوي چې نه کنه نو ما دا گاډي بمپر ما چې ما ته موټر وی تاوان نا کی
1: اسے دا خبر صحه ده پوری ټیک
0: ولا موټر وې تاوان نه کی
1: نه دا خبر صحه ده پوری ټیک ده د دې چې کوم رولز ریګولیشن دی هغه ډیر بل بل شان دی
0: صحیح ده
1: خو هغه خو څوک پالو کوي نه کنه یعنی دې کې ګور ډیر زیات سہولیات دي لکه په موټر وې څنګه چې دا وې چې ګیدړ کنه نو دا موټر وې والا ډیوټي ده چې ګیدړو لې راغلې ده موټر وې خو مطلب دا
0: دی چې د زمونږ یو کار بلې زمونږ ګیدړانو شرمخان جوړ شوی دخل کونه او جالونه تیمون راټولو وړې په کباړیانو خرڅو او کباړیانو د خدای پاک پنې کا ورته نه کو هدایتو کې ناغم چې ګوره زم کنه ارشد اقبال زه یو خبرې ټول ته مایک په وسط کول واړم کم انسان چې قاتل سره مرسته وکړه یو ول پناه ورکړه یو پیوبوس کله یو ور باندې چې کوم دي هر څوک دی قتل کې ور سره برابر شریک شو کم انسان چې کله اغلا کړي کو هغه پودری ولې اکثر دا پودریان را روان وي کنه دا نشيان دوی سره اکثر شي سیس به خلک ورته خوشاله شي مړه دامي پودری نه ډیر ارزان واغ شي پلانکی نه حالان کې دی په دې اغلا کې ور سره برابر شریک شو کله هم چې دا سی کار کیږي او پاغه کې تم ملاتړ چا سره وکړي کنه نو زه مونږ خلکو کې دومره شعور وي د موټر وې نه کتا سو خیال کې ګور چې کله پنجاب سیټ تلاټ شي کنه نو ته وګوره پنجاب سیټ ته بټول باړ لګي دي لوي هلته به دغه نه خو چې زم کې بي کې تر اوړې
1: نه ماشاء الله کمه ټوله واده رښتیا کېږي دغه د دې بجلی باره کې واده شو هغه سر شو وګوره دا یو سړی چې کوم دی د منم سلیم لالا اډوکیټ سره
0: هاو
1: مسعود جبار
0: جی جی
1: ګوره پټه نه هټ کې خبرې دي مطلب دا دی چې رچا محنت شامل دی امتیاز بیات کو د کلی سکم صدر دی اسلامي لکه دای ډیر زیات
0: قربانې دي
1: قربانې دا دی چې مطلب دا دی په دې ماشو کې ناستا او دې ته لکه ځان ټینګول
0: او تاسو د افسوس خبرو کوم چې استاد اسلامي کمیټه سره په ډیسټریکټ صوابه کې 15000 کسان رجسٹر دي او په 15000 کسانو کې د اوی په لبیک باندې ټوټل 300 کسان نه درو دي ته ماته دوه وایي په دغه ځکه کې زکه بدنصیبی دي قوم او يم کنه دي قوم کما لالمي وي او بل یو خبره تاسو کوم زم کنه زموږ مصیبت دی چې مونږه خ طریقې سره هغه سیز ګوره دی چاینا کې یو ځل چې کوم دی نو یو مسله راغلې وه شوګر چې کوم دی چینی لږ غوندې ګران شو چلو کوم دی ګران شو چې هغوی کم سټیټ مطلب کومه صوبه چې ودا هغوی هغه صوبې کې کم سی ایم چې ودا صوبې چې کم مشرونه هغه اعلان وکړو چې په دې صوبه کې تاسو چې کوم دی نو مهرباني دو کې چینو استعمال کم وکړي چې کپت چې کوم دی مونږ ته هغه سیز برابر تاسو یقین کوئ هغوی درې او څلور ورځې مکمل شوګر بند کړل او داسې بند کړل چې په دکانونو کې هغه چینی سٹور شو چې کمال د تلو ناغوي چغه والے چې واخلې او هغه بیا ناغشتل ولی چې هغه نه سرکار ویلو چې مې استعمال ویل که کم استعمال ویل.

0: زمان دار ډېر خطرناک شي پته شروع کو ارشد اقبال دار ته وای کنه چې مونږه دا مسله څه په دې خبره باندې پیغام د پښتون خام کنه چې نسیتونه خو دوی ته ډېر زیات کیږي وصیتونه مرته ډېر زیات شي خو کاش زمونږ د دې قوم په هغه باندې لږ عمل هم راغلی وي کاش خپل وروره ټیک ته اوس لکه سوال چې کوم دی د اختر خوشحالی بھائی ڈیر بداسی بھی چانا بخوین دکھا پوی نہ چانا بین دکھا پوی
1: ہنر ادا
0: کئی خدا یقین کہ گورا وقتی را سر ملگرے ملو شو ماتے وی زما تر دے او زما پپوگان لچ دین وی برخ نہ ور کئی وی ماتے وی چرا شر بارے تلق پلا برخ در کم نیمار دی جلم بی زما پپوگان لور کنو بیا مال را کوا نہ چا سخوین دی دی زما پلار کو مل شو او تو ول برخ نہ ور کہ تم شری تلا مشری پ سیٹ نہ سو تا ہری اسی زبان قابل شوی نو زہ ہم چ دا ملک سنگ چ غما دی مکھ کرو کہ او کس ورد نہ قسم نہ کھڑل چگوری تاسو چا لور لا چا خور لخپل حق سنی ور کڑنا قربانی مکه دا قربانی نه کیگی
1: نه کیگی نه
0: زہ مچ اچان سو خپوی دا چان سو نا خوش وی پکار دا چ کپ دوستے کی وی کو پخپل ولے کی کو تربور ولے کی پکار دا چ لومبی اوی تن نواتیو کی دا اختر دا دشپین مخ کی مخ کی خوشاله کی ور دی
1: چلے ملوان عمر غلی دی دیل بم لک ٹائم ور کو لس منٹ پاتی دی
0: او لس منٹ پاتی دی لس منٹ نے پونا نہ ہپے ٹپاتی یو یو ٹیلیفون پکے اخلو خو خدا
1: واخلو
0: ٹیلیفون کال پکے واخلو
1: واخلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: قربان سوک د کم زینا
0: کاٹلنگ نسلے میں شروع پکے راگلی ارتھ وایو آباد سے آباد سے کاٹلنگ نے پخیر راگلے دا اختر مبارک حوالے سر بالے کا اختر حوالے سر بس پیغام دی مینے والو تو ورکول غواڑے
2: یره چی بس زبا دوه مچی موهو داره داره دوخو یو قسم نه مستقل یو فهم تم دی او دینه ډیر زده کړی
1: ډیر مننه
0: مننه
2: زه ما چې کوم مونږه سمرا هر انسان سره چې سمرا علم دی مثال اصل ته پتر چې خخ دیو پت پت دینه زه ما چې کوم اس کوم دغه اختر د مبارکی او دغه اختر د خوشحالي مونږه د خپل زندګی د پتلې تو یو وزیر جوړ کو یو ورځ او تا کو چې دا زموږ د ژوند د پتلې تو بس شروع واچو چې ان شاء الله موږ خپل زندگی بدل کو عمل کې راټول خبرې راول زو چې اورې ته هر څه سره خډې را دخو شه بابا عمل موږ په دې مچې نن نه څنګه تاسو وی چې نن موږ خپل غاړه چې دا مو پرې تر وکې جو او هغه لار باندې روان شو کوم لار او کوم قانون او کوم چې موږ ذات د پر خو خړې دی او هغه باندې روان شو ان شاء الله ټول زندگی د خوشحالي دی او مرګم د خوشحالي دی او قبر هم د خوشحالي دی او ارتبا څنګه دم شو کومګه
0: صحیح او دی پور رات ډیر کوله خبر را یاد شو چې هغه یو ټیم کې وی نیک عمل دلار عمل نو یو یو یو مولانا حضرتونو هغه چې کم دینو هغه با یو شاګردان ته وی چې تاسو کله سورې فاتحه او درې قل چې کم دې مطلب دې دا تاسو درې زلو وای نو دا په ځان چوپ کې نو تاسو به هر زین د هر یو دغنه بلانه محفوظ یې نو ویل کی دا چې ویغا په یو سین باندې چې کوم دی دا شاګرد بته او راته نو یو ځل ورسه دا مولانا حضرت چې کوم دی راغلی دینو دا شاګرد ورسره مې وځه ته نو ورته وی چې حضرت راځه کنه نو هغه ورته یې سکه یو هغه هغه وردو کو په ځان باندې کا پاسین پورې وته نو دې ته دا غځنه چې غواړي اشاره ورته کولی چې راځه وی اور پسې بیا را پورې وته هغه شاګرد نو ورته وی چې حضرت تاسو خورا نغله دا ورته چې تاسو وی چې په دې سین باندې پورې وته حضرت ما سورې اخلاص چې کوم دی سوک درې مرتبه وی او س سیس په غواړي یا سم مصیبت نه خلاصي غواړي نه الله په ورکی زه ته سورې اخلاص درې مرتبه یو په سین باندې او پورو زم ور چټ شمو هغه طرف ته پورو زم نه هغه ورته وی دا سه کار چې خله خله پکاروي ان پکاروي ستا یقین چې کم دی او عقیده دې مضبوطه ده نو حقیقت خبره دا ده چې چا یقین مضبوط وي کنه او عقیده مضبوطه وي نو الله رب العزت چې کم دی هغه سره مل وي
2: نو ارشد اقبال صاحب
1: جی جی
2: خبردار چې الحمدلله مو خاص د اقبال صاحب پروګرام نو ډیر ورو ده بل ملګری هم ډیر نه دی ورېدل خو
1: ډیر
2: او د چا خري کې کم بیا پروګرام را ټولي او د کم خبرې پی نو زه مچ ک پر څنګه لکه دا خبره لا ملي شکل ورکو نو ټول زندگی خست کې یو بل خبردار چې لکه زه مچ یو سره چا سره خو کې یا یو دې کم خو کې د دینه پښتې خبر لو چې کته ورسونه
1: د خو له شالي کم ما خو غا زما خو غرورا
2: دا شی مو سره خپل راسره دی خو کوم ځان بدل کو ان شاء الله دا خوشحالي او دا زړه دا سکون دا بم بالکل خود به خود حاصل شي
1: جی جی زه دا یو خبره کوم زما خو غرور زما غا غورې ته دا بل کس کم دے دا کمل پات چیز استعمالوم نو دا ټول د نماز دکړي دا ما استاد محترم دی
2: بشکا
1: او جی او نو دا چې ستا سو اوري کاغه په اخر کې او کاغار سره دا غز دکړي ټول مال دی کس نکړي دی کم دی او کتاب
0: اصل کې

0: اصل کې ادو حسن نظر دغه خاکسار دومره سیس نه دی، خو مسله دا چې ډیر انسان روک کی بیا و د کورسې کې ختم د کورسې کې بروک شم څه چل برا باندې شي دی بیا داسې دغه کی ما خپل ځان نه روک کی زما ضرور آواز کټ کیږي زما ضرور آواز انشاء الله زما ضرور آواز بالکل کټ کیږي ارشد بل ورو وخت پای تور سي تقریبا لګون ته یو دسر منټ تم پلاس کې پاتې ده او زمون د خپل روډ چې کم دی مونږ سره غلې لاب خان روډ لاب خان روډ لکه کم دی نو زما چې دسر روډ خبري ور سره پتلو تلو کې وکړو سره پیغام ورکې لاب خان روډ او لاب خان روډ چې کم دی نو هغه ته با پمخخم وایو
1: اصل کې مونږ ته یو مایک خراب شون بس دې د وجران دی ډیسکنیکټ پاتې شو
0: او یار بس لبد مرغ
1: لب خان ډیر مننه او ډیر شکریا ادا کوم په تلو تر کیسه میسج نو بالکل ورکول
2: بس ما خدا میسج چې اختر خوشاله الله لپاره خیر راولې په خیر الله تیر کې دا ورس
1: امين
2: امين خو دې نن سبا دا موسم دا سړي چې لک ډیر هایټ ګرمي ده
1: ګرمي ده
2: خپل موسمان ملک بچ کی او بل خپل موسمان ته دا یو پیغام ورکې د کور طرف نه چې دا کم سپیډونه وي په موټر سایکل باندې یا نو داسې دورانی کار کوي داغه به د اخترې بهینو زما طرف نه
0: ګانو سیږي عزت من شي سام یو جهان من الف خان رورا چې موږ سره د ګډو کتو او دمر دلر نه تشریف وروړو او ډېر خپل ټپې درشه د اقبال ور سره وکړي حالانکه د سره میلس ډېر ګران کار دی
1: د
0: چې تو ته بکایانو دی والله کا چاغه پلاره بیتوت کی خود بهر کې یو جهان من خار شه اقبال ور
1: بهرال استاد محترم تاسو ډېر مننه او چرالی د پروګرام تم ډیر خلا راو بخلا تاسو ته او تاسو پورا فیملی چې کوم دی غیتا زموږ طرف نه د دې غټ اختر د خوشاله دی ډیر ډیر مبارک شي سمرم
0: ډیر
1: او ریدون کې چې دی د دې ټولو او یقینو ساته چې کله د دې راتو يم زیب خان لا نوډه مې ډیر زیات خپه شم زیات دا زما جوړی کاندا مشوا او دا غوږ غرق شم دا مې وته وي خدای کدمانے بس پتلو تلو یو پیغام اور کوچے جن مختصر دے او دا اختر زمونږ یو داسې تہوار دے چې دا د مسلمانانو دے دے کې پکار دی چې زمونږ د چانو مطلب زړه کې خفګان وی ګیله وی یا بغض وی حسد وی کینه وی هغه ټول په دې رز باندې موږ د زړه نه بهر کو او په دې رز باندې موږ یو بل سره بلاو شو او هغه دښمنای چې ګنده هغه موږ په دوستو کې بدلې کو پر اورولو کې بدلې کو او مطلب دا دی چې په ژوند کې خپل را ولو ژوند له خپل نوم ورکو او ځکه چې ژوند رنگین دی خپل دی خسته دی دا د الله رب العزت طرف نه ډیر لوی ته پدا خدا دا چې دا موږ خپل په ځان را تنگ کړی دی خپل هم په ځان ظلم کوو په خپل چې کوم دی بعض اوقات کې موږ خو خبرې اترې هم کوو سو زموږ د خپل اعمالو نتیجه ده چیرې الله پاک کوئی چې کوم کوم ظالم شین زپی بیا د پاسه ظالم حکمران هم مسلط کوم نو دغه څه خبرې دي خو بس الله دې کې چې زموږ په دې سیمه الله امن راولي خوشاله راولي او زمونږ د زړونو نه یو بل ته د بغض حسد او کینې ختم شي الله دې زمونږ ترمنځ د دښمنۍ ختم کړي ترپګنۍ دې ختم کړي الله دې دار چا دښمنۍ چې کوم دې دا په دوستۍ بدلی کړي الله دې کی چې زمما بل ګلاله چې کوم دې نو د ګولای په مرګ باندې مړ مشي او دې نه علاوه چې کوم دې نو فایرنګ نه دې په کار فایرنګ نه اجتناب په کار دې او بل خبر دا چې ډېر غریب لسته هغه دې کال انتظار کړی وي نو چې کلم قربانۍ وکړي نو ډومبه ته نه د غریب غي سالري کوي چې هغه ته پوره نو رسي چې هغه غریب د غارمان چې کم دی دا تر زره پوره شي انزیب خان ستاسو ډېره مننه کوم او ډېره زیاته شکریا ادا کوم زه به دا ووایم چې را همیشه ما دا یو خبره کړې ده که زه دوه څلور خبرې کولی شم یا زه نو په دې کې زما د انزیب خان ډېر لوی لاس دی او نن که زه سیم نو دا زه پخر سره ویل شم آج هم جو کچھ بھی وہ
0: ارشد اقبال استقبل چکم دی مینا استقبل اخلاص تھی
1: نو زه ډیر مننه کوم تاسو او که زمانه صدا چې الفاظ ودایږي شوی چې تاسو خاطر یاد مینوالو خاطر به درون شوی زه دواړه لاسونو جوړ کوم
0: بس کوم شعر چې پټکړی ورته وای کله چې تاسو نو رخصت
1: جی ها بدغه وای چې خپه بدیم چې تاسو نو رخصت اخلم او خوشحال بدیم چې د ځان سره تاسو سره ټولو محبت اخلم شپم په خیر سحر مروخانه دلویل احپامان اینڈ لو یو آل پاکستان زندہ باد پاکارمی پائندہ باد
0: ڈیر امن ڈیر امن قدر مند اور دن کو 25 زمان جزہم تاسن رخصت اخلم زمان دیر خوگ روز زمان دیر نیاز بین دور الله دې لري، الله دې ژوند خوشحالي ورکړي، سره د مور پلار، سره د بچو، سره د آل اولاد او همدغه شان.

رحم اوریدون کی وی پاک پروردگار دے ټول ملاتړ جوړ شي پاک پروردگار دے هر چا سره چې کم دے روغ صحت ولور کی هر چاله چې کم دے بدمنه او عزتګنې تر بنه د زړونو ختم کی دغه هر کار کیږي د الله رب العزت په امر باندې کیږي انسان په خپل کوشش باندې پړ دے سباله چونکه د اختر ورځ دا ډیره خپل ورځ دی ان شاء الله او بلکې تقریبا شروع شو سبانه ورځ چې کم دے 12 بجو نه بعد شروع شو نو ان شاء الله چې کم دے موږ هغه ورځ داخل شو چې کم ورځ د خوشاله ده او یو خپل او یو خطه وار چې کم دے زمونږه بمانځل کیږي عید الاضحی پدې کې قرباني چې کم دی نو دا صرف د ساروی قرباني نه ده بلکې دا انسان ته د ایثار پدې کې انسان ته د برداشت پدې کې انسان ته محبت هم چې کم دی یو درس پروت دی او دغه درس په خپلو دغه غوښې چې کم دی دغه د دې ستاسو نه چې صرف موږ ساروی حلال کوو غوښې مراړلې کورته بلکې دې سره مینه او محبت سیوا کول پکار وي دغه خویندې وي د چا د چا خپلوان وي د چا داسې عزیزان تربوران وي یا چم گاونډ کې څوک داسې وي چې قرباني نه کړي نو دغه غوښې تاسو هغوی له ولېږې په راستې باندې ولېږې خپل ځان ته استعمال کړي هغوی ته مرکې فریجونه مړه کوي دغه چې پرجونه تاسو یقین کوي دغه چې کوم دی په دې دنیا کې په کار راتلی شي هغه دنیا کې بس تاسو په کار نه راځي هغه دنیا کې به هغه په کار راځي چې خپل ځان نه مخکې ولېږو عزت مندو د مرګ او ژوند هیڅ پته نه لګیږي د چا ژوند د کم ځای پورې لیکته خو مهرباني دو کې چې چا نه خویندې خپوي دا رور چې کوم دی د خور دپاره خپل باندې د خوشحالۍ یو وسیله ګرځي چې کله رور د خور کور ته لاړ شي د خور په سر باندې خالي لاس کېږدي سم مله یو نیسي سم مله ورنه کېږي خو د رور خور غزلو ورته دعا کوي او دا خویندې زموږ داسې دي چې دا په پردو کورونو کې ناستې دي خو دوی سترګې موږ سره په جړه کې یو شان جړېږي او د دوی په مخ باندې لې خندا راځي چې دوی د پلار او د مور په کور کې خنداګانې خوشحالیانې وي او دوی رونه اور ویرونه خوشاله وی عزتمندو د چا کرے چې زمونږ د خويندې ناس وی زمونږ د رونداریانې خصوصا یادو مدام د چالوونه دي د چا خويندې دي د دوی ډیر عزت او د دوی ډیر قدر او کې زکه چې دا تاسو نه خدمتون کې هغه ملګری دي چې تاسو نه پجون کې هر رښتا پاتې شي خدای رښتا واحد هغه رښتا ده چې دا تاسو سره تر مرګ ساته پوری یو شان روانه وي نو د دوی ډیر زیات قدر او کې دوی سره ډیر زیات مينو کې زکه چې هسه هم چې کم دي دوی ډیر نازکی وي او د چا چې بچیان وي د بچانو سره ډیر محبت او کې او دوی له خطر تربیته کې زکه چې یو خو پیغلا یو خو چې کم دي نو بچی را لوي او پاغه باندې تربیت کول او داغه تعلیم اغله ورکول او اغله یو خج کم دین جون جوړول دا پوره خاندان جوړول دي دا پوره خاندان تشکیل لزکه چې یو تعلیم یافته مور یو ان پړه مور نظر ها چوند بهتره وي افضل وي مینوالو دا ټوله خبره داسې چې هر چاته پته د سنگ زم غرونو خبره وکړي خو په کار د چې دا موږ په خپل جون کراول او دا جون کې خوري وری کو کم ګندګي چې کم غلازتونه دي اغه خپل زیته اوره سوي بي ځای مو غردوي ګندګي مو پلاوي دا ملک خسته دي دا زمام دي داستان دي دا ټوله دي دا چم گاون موږ اکثر کورونه خسته کوډی رانو رو رو بارے غردو دا بهر چې کم زینه دي دام زمون دي دا هر یو زه چې کم دي د پاکستان دا پوره دنیا زمونږه دا نو دا دنیا چې کم دي پچا ودان دا عمل پچا ودان دي نو مهربانيو کله غونته اخلاقیاتونه کار واخلې او دغه سيزونه مکه وي یو بل چې کم دي رواداری او مينو محبت ته پاک ورکه روغو کې چا صرف خپګانونه وي خپګانونه چې کم دي نو یو بل د میان زلري کې یو بل سره ځان پخلا کې او تاسو به په هلو کې ځکه چې الله رب العزت په تاسو دې اجر درکې قدرمندو پني کو دواګانو کې پني کو هلو کې یاد ساتي ترغه د مترغه غړې چې مونږ یو ځل بیا تاسو سره ملاقات وکړو خاط آباد اوسه پلوی اللہ اسپارم دا اللہ پامان.

0: الله
1: او مولانا یوسف احمد سے تاسو ته بیان وک او دا ترتیب زمارو نن روز یو اهم عبادت الله پاک د نبی علیہ السلام مبارک په جبا په مسلمانانو مقرر کړی چې هغه ته قربانی وایي. او قربانی تاسو وینه توی یوی او ټول لختی د وینو نه ډکی او بلا پیسې خلق اولګی او بلا ساروی لال شي دا پیسې نقد چاله ولې نه ورکوي میاشتن خاخلے پچاس سلاک طالبان کو نیم سا وقت دلتائی دولہ سو پا